0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bill.is
1: Business Central sveigjanlegt notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Wise.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
4: Rýmingarsala á Rama skarðverkfarum og sláttuvélum 35% afsláttur Húsasmiðan og Blómavall
5: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum verum Sjáumst í Ylva
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
7: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
8: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki Sér smíðað samkvæmt þínum óskum Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturösk, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
10: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
11: Brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin skeifunni.
12: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
13: Velkomin rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

0: kjöt á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn,

0: brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata
1: Nágranninn
2: Það sem að við leitum að lagi og það er sem spilaði svona hinum megin við vegginn
3: Ég held að það sé Robbie Williams Það sé rekkur okkur pípa

0: Hæ,
1: hæ, ég bjó Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan.
2: Alltaf björt og brosandi.

0: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: ykkur alla daga.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

0: Cáptela.
1: When I first saw you, I saw love.

0: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
5: Já. Hvernig gekk það?
4: Það gekk bara þokkalega vel. Já. Mér líður betur í neysliðinni, ég megin...
5: Varstu jámegin til að byrja með?
4: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir, sem sagt, jáurum skilur mig.
5: Já.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botnlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankahvelfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brunch á Eriksson Brasseri.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
2: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
3: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
6: Nágranninn.
7: Það sem að við leitum að lagi og það er sem spilað svona hínum yfir vegginn.
8: Ég held að það sé Robbie Williams. Það sé rekkur nokkuð dýpt.

0: Hann, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egyptum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það er svolítið skýja núna.
0: En það er alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi. We're

0: Hún er fætur í dag er föstudagur dagur 28. ágúst og ég ætla nú að byrja á því að segja bara til hamingju með daginn Bylgjan og allir sem hlusta á Bylgjuna og bara Ísland allir nú bara lefra að segja
1: Já
0: Nei, segir Lilja og hún verður þannig líka Við erum mjög til klukkan 9
1: Já, við erum klukkutíma styttra í dag út af því að það svo mikið af Bylgju góðsögnum
0: Já.
1: Sem þurfa að komast þér að mikrofónunum
0: Já
1: Þannig að tveir með öllu, taka við okkur, með þið 9 og 10.
0: Já, þetta verður svolítið sérstakur dagur og fylitunum til. Ómar nú kannski meira að með þetta var hetjur.
2: Já, það koma hetjur. Mm. Hetjur liðin árak, bylgju góðsagnir eins og Lilja segir.
0: Já, en það verður svona hefðbundin bíti fram til klukkan 8, en samt ekki því að það eru tveir utanríkisráðherrar sem eru að jókur síður hvort lagi.
2: Það er líka þessa kostningar, það er eitthvað aðeins að
0: fyrir. En frétti vikunar, við fáum hér góða, gamla eða fyrrum bítis eða bylgju menn
1: já.
0: Og er enda bítismenn mm-hmm. í frétti vikunar.
1: Einmitt. Og svo fáum við útastjórun hér áðan af kveðjum sem fer svona yfir þennan dag.
0: Já.
1: En þetta alltaf stór dagur.
2: Við erum að vinna með titillin hérna Útvarpsprins.
1: Útvarpsprins, afsakið, hann Stefán Valmundsson. Hann er vissulega prins.
0: En bætum við því svo við getum gert það strax og endilega sitja ykkur í stellingar eða vilji hringi okkur hérna strax eftir fréttir. Við ætlum opnað fyrir síman, því að fyrir utanríkisráðherrann, fyrirandi, reyndar. Guðlaugur Þór kemur til okkar upp 7.20 og ef þið hafið spurninga fyrir hann og svo síðar Þorgerði Katrínu, þá getum við hringt inn á þessu bíli.
1: Já, einmitt.
0: En ef ég má, vegna þess að þetta eru svo rosalegar hamfarir sem að urðu þarna í Tíbet og Nepal núna. Þú varst að tala um það og Mara, þú varst svona bara áttaði á þessu í gær.
2: Já, í gærkvöldi fórum við eitthvað að tala um þetta við mataborðið, svo fórum við bara grúska í konu mín og skoða myndbönd og lesa BBC-fregnirnar að þessu, þetta bara agalegt
0: Ég er búið núna í svona hálftíma að vera að ræða við gerðugrindunum að setja þetta í eitthvað samhengi
1: Þetta er svo borgunum fyrir Róma
0: Svona eitthvað sem við gætum mögulega tengt við hversu mikið þetta er því að vísindamenn er átt að segja bæði á umfanginu, rúmmetrunum og þyngdinni og ég vildi vera með hana sem næst þessu og svona loka niðurstaðan er þessi eftir að var spjallað minni smá tíma til þess að setja þetta eitthvað í samhengi og þá datt mér hug, ok hugsum þetta í Toyota Land Cruiser bílum þyngdina þessu þá segir hérna sem hann bráðabirða mati vísindamanna fjallun er í 400 milljón tonn af bergi og ís 1200 metra niður fjallslíðina og til að setja það í samhengi samsvarað að þyngdi 160 milljón Toyota Land Cruiser jæpa
1: wow.
0: Ég myndi eitthvað að þær myndu falla hérna í sjóin fyrir þetta Reykjavík
1: Þetta er ótrúlega
0: En við skulum samt sýta smá fyrir á ráta því að það er ekki endalega niður stöður en þetta er sko allan að miljónir Toyota bíla
1: Þetta er mögulega varlega á alltaf
0: Já, gæti verið en þetta er bráðabíla mat
2: Glacial Collapse er þetta kallað í elendu fréttum Það var svo stór hluti af jöklinu sem fór þetta og fjall eins og þú segir þess að löngu leiði niður hlíðina
0: en kannski einhver réttur að sitja þetta betra samhengi þetta en
1: minnst þetta bara fínt samhengi
0: já.
1: Ég ekki væri kannski til ég að fá þetta einhvers konar nammi eða köku samhengi það ég voru að lítið áhuga bílum sko.
0: en svona stær, þú ert mikið fótbolta
1: ég er rosa mikið
0: hversu margir fótbolta þetta er
1: já,
0: það
1: var gott, það var gott okay. ég kannski fæ þá að bara færa ykkur þær fréttir svona í morgunsárið Haraldur 5. Noregs konungur, hann látin
0: Já.
1: Það kannski kemur svo sem ekki óvart en norska þjóðin, Sirgir sinn mann það því líkur fjölda fólki þarna fyrir utan konungshöllin og hefur verið sér dag þannig að þetta er leyndafréttir hann var 89 ára gamall þegar hann lést og hafði verið konungur frá janúar 1991 það er hægt að lesa allt um hans lífshlaup inn á vísi.is og það verið vísins vakt í dag á afmæli bylgjunar
0: það er rétt Lilja, með að við fótboltavöll sem er svona 1 metr á dýft þetta þarf að vera eitthvað svona hæð
1: já,
0: í þessu og með að við 75 miljón rúmmetra þá er þetta 10.500 fótboltavöll
1: Vá, ok Þetta skilur
0: Þetta skilur
1: Þetta er rosalegt Ég fór líka veltaði fyrir mér í gær og það er kannski eitthvað svona smá ógíslegt eða ég veit ekki það er alltaf hugurinn fer alls konar leiðir hvaða náttúruhamfarir eru sko verstar þar að segja sko, sem að mannfólki ræður verst við og hversu getur spurt gerðurgrindar því þetta er nú kannski ekki mjög upplifkandi samræður svona í morgun samræðu
0: Nei, þetta er áhugaverð spurning
2: Flóð og svona þetta sem þessu fylgir úr drullan og eitthvað svo erfitt að vinna ykkur að björgun
0: Við munum eftir jarðskjálftanum stóra í Japan og dóðan þegar flóðaldan eða dóðan fyrir mörgum ára þegar flóðaldan reið yfir
1: Snjóflóð, það óttast ég
0: náttúrulega Eitthvað sem kemur svona hratt skyndilega, ég veit ekki þetta er bara, ég er að skjálta að gera náttúrulega líka og eldgos getur gert
1: ég veit að þetta er ómöguleg spurning
0: en nei, ég ætla að spyrja
1: já, okay.
3: Það er opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4 Askja Íslensku húðvörðnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt Flott tilboð á taramar.is
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum parkettútsala og margt fleira Húsasmiðja
5: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið Samverksmiðjuvegi 2 Samverk.is
6: Flugger selur svansvottaða pallaolíu Flugger litir
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
8: Kveðja frá Hljóðex Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun Sjáumst í Suðurnesja bæ Hljóðex
9: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð Samkvæmt maskinu Opið fyrir skráningar á hreyfing.is
10: Nú eru verkfæradagar í Bíkó 25% afsláttur af öllum handverkfærum Bíkó
11: Þetta þarf ekki að vera flókið Tvær ástæður Eitt sett
12: Nú vítamíngleði í Hagkaup 25% afsláttur af öllum vítamínum Kontu og fylltu á byrðirnar á betra verði Hagkaup
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
14: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
15: Halló! Potturu stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
16: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
17: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Hvernig hljóma rafbíl? BL
20: MacBook Neo Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
21: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
22: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
23: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
24: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
25: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is
26: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta
27: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
28: Fréttastofan býður góðan dag klukkan 7 Telma Tómasson segir fréttir Haraldur 50, konungur Noregs, látinn frá þess greint á heimasíðu norsku konungshallarinnar í morgun. Heilsu konungsins hafði rakað hratt á undanförnum dögum en hann var 89 ára gamall og hafði verið konungur frá janúar 1991. Greint frá því að konungur hafi látist klukkan 6.35 að staðartíma í morgun. Konungurinn hafði legið á ríkissjúkrahúsinu í Oslo frá 17. ágúst vegna blóðsjúkdóms. Hann skilur eftir sig drottninguna Sonju Haraldsen og tvö börn, Hákon Magnús og prinsessuna Mörtu Lovísu. Hákon sem var krónprins nú orðin konungur og verður krýndur á næstu dögum. Ítarlega umfjöllunum ævi og feril Haraldar að finna á vísi. Nú er aðeins rúmur sólarhringur þar til kjörstaðir verða opnaðir vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar áframhald viðræðna við Evrópusambandið. Niðurstöður tveggja síðustu skoðanakannana sem birtar hafa verið benda til þess að fjöldi fylgjenda já og nei fylkinga sé í raun hnífjafn. Þannig sýndi síðasta maskinukönnun að já-hliðin mæltist með 51,3% meðal þeirra sem tóku afstöðu nei-hliðin með 48,7%. Forskotið 2,6% stig já-fylkingu í vil en frangatvistjóri maskinu sagði munin innan vikmarka og því væri hann nær engin. Nýr þjóðarpúls Gallup sýnir hins vegar að 51,6% þeirra sem tóku afstöðu á móti og 48,4% fylgjandi en munurinn hér einnig sagður ómarktækur. Kínverjar hafa gert hlé á björgunar aðgerðum eftir hinn hrikalegu skyndiflóð í Nepal og Tíbet fyrir vikunni vegna upplýsingu að ný flóð kunna að skella á svæðinu. Fréttir hafa borist að mikli vatnsöfnun sem óttast að kunna brjótast fyrirvaralaust fram. Öllum björgunarsveitum hefur verið fyrirskipað að bíða átekta. Hildar fjöldi látina í Nepal komin í 470 manns en þó rúmlega 1300 manns saknað eftir því sem fram kemur á vef The Guardian. Þrjú fagfélög, félagsráðgjafafélag Íslands, sálfræðingafélag Íslands og viska stéttarfélag lýsa yfir þungum áhyggjum af skipulagsbreytingum og uppsögnum hjá Reykjavíkurborg. Yfirlýsingin kemur í kjölfa þess að tæplega 90 starfsmönnum var sagt upp hjá Reykjavíkurborg í vikunu vegna skipulagsbreytinga. Rúmlega 30 var búin endurráðing með mörgum með öðru vinnu fyrirkomulagi og eða launaskerðingu eftir því sem formaður sam eikis greindi frá. Uppsagnirnar náðu til velferðar, frístunda og skólasviða. Félagin þrjú segja það veki upp alvarlegar spurningar þegar fjölmennur hópur fagfólks fái uppsagnabréf á sama tíma og borgin hafi sagst alltaf styrkja framlínu þjónustu samfellu og komið veg fyrir þjónusturof. Nú frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 8 en þanga til finnið öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
0: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

0: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur. Ef þú voru að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8:00. Það afmælisdagur Bylgjunnar í dag. Það föstudagur 28. ágúst og við hér í bítinu til 9:00 í dag. Það Ómar Heimur Lilja.
1: Já, því að þetta verður náttúrulega svolítið sérstakur dagur.
0: Já.
1: Það koma hérna inn og útfara.
0: Kanonur.
1: Já, gamlar raddir. Gamlar og góðar raddir.
0: Já, algjörlega. En við ætlum að opna fyrir síman hérna eftir örskammastund því við höfum von á fyrrverandi utanríkisráðherra, Guðlaugi Þór, og núverandi utanríkisráðherra, Þorgerði Katrínu.
1: Já, reyndar í sitt hvoru lagi.
0: Í sitt hvoru lagi. En 567-1111, ef þið viljið hringin og segja okkur ykkar hugleðingar eða verið með einhvers konar spurningar fyrir þeim.
1: Já, enda þótt að þetta sé miklu stærri dagur í dag, afmæli Bylgjunnar, heldur en dagur á morgun. En þá þurfum við að sinna þessum degi á morgun eins og við getum og við ætlum að gera það til klukkan 8 og svo náttúrulega verða hér fréttir vikunar á sínum stað og til okkar koma já, fyrir dagskrárgerðamenn hér í bítinu.
0: Já, það er Þráinn Steinsson og Margrét Blöndal.
1: Akkurat.
0: Og svo kemur útvarpsprinsinn, Stefán Valmundarsson. Og hann ætlar að fara yfir hvernig deginu verður háttað.
1: Útvarpsprinsinn, það kannski áttast ekki að vera þessu.
2: Nei, nei, ég get sagt ykkur söguna þessu, við erum björt og brosandi hérna í morgunsári. Þegar við vorum á menninganótt, þá skutlaði Ásgeir eiginkona útvarpsprinsins honum á í Hljómskálagarðinn. Svo gleymdi hann símanum í bílnum og hún hringdi mig. Herðu, viltu biðja prinsinum að hringi mig? Hann gleymdi símanum og þá bara var þetta komið.
1: Það var þetta komið?
2: Já. Yeah.
1: Þannig útvarpsstjórinn er ekki lengur útvarpsstjóri, hann er útvarpsprins.
2: Útvarpsprins,
0: já. Já,
2: minnst okay. Það líka huggulegu titill.
1: Já.
0: En við erum að fara að hlusta á eitthvað skemmtilegt brot núna, Ómar, viltu kynna það inn?
2: Herðu, þetta er fyrsta mínútan á Bylgjunni 1986, búið að klippa svona saman, aðeins svona uppafið og startið.
1: Ok.
2: Síðan fáum við skemmtilegt lag, sem að með Bylgju góðsögnum eiginlega líka, sko.
1: Já.
3: Góðan dag, þetta Bylgjan á FM 98.9. Jón Ólafsson, stjórnarformaður Íslenska útvarpsfélagsins, tekur til máls.
4: Ágætu hlustendur. Það alltaf ánægilegt að sjá hugsjónir verða veruleika, sjá drauma rætast. Það að gerast í dag. Við opnum þessara útvarpsstöðvar verða veruleika hugsjónir manna sem barist hafa fyrir frjálsræði í útvarpsmálum, fyrir því að þegnunum verið treyst til að axla þá ábyrgð sem fylgir starfrækslu þessa miðils.
5: Davíð Oddsson borgarstjóri sagði hérna strax þau hafa kannski farið fram hjá.
6: Nei, það sem ég var engu að segja sigur, mér langaði að óska ykkur til hamingju með þennan mikla áfanga sem að er að verða í fjölmiðlur með þessum afreki sem hér er unnið og ég er mjög ánægður með það fyrir mitt leit og ég tel að það séu langflestir landsmenn og við þetta er bundnar miklar vonir sem að mega ekki bresta.

0: Þá er klukkan tímundi gengin í átta. Við ætlum nú að opna fyrir síman ef einhver vaknaður Já. Og í stuðu til þess að ringja inn og velta fyrir sér þessum kostningum á morgun því að utanríkisráðherra fyrirverandi og núverandi vera hérna eftir eða spurningu líka fyrir ráðherrana.
1: Hér glóa línur sko 567 11 11 ef ekki bara byrja þetta.
0: Endilega.
1: Ómar, hvað segir þú? Megum við það? Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag, hvað heitir þú?
2: Óðinn Freyr heit ég.
1: Óðinn Freyr, hvað segirðu?
2: Það eitt sem að ég hvergi heitt í umröðinni.
1: Mm.
2: En að sjálfsögðu þar ríkistjórn að segja af sér eftir helg skiptir ekki máli hvernig kostningin að fara.
1: Nú, býttu nú við.
2: Já, því að sko þessi ríkistjórn var ekki kosin til þess að fara í hvernig var það með samningsumboðið við Evrópusambandið, þannig að við þurfum náttúrulega nýja ríkistjórn nýja það sem að við treystum í það ef að verður já og eins ef það verður nei þá hefur ríkistjórnin alltaf bent á Evrópusambandið sem öll svör þannig að ef að neið er þá hafa það brengið svör eftir eins.
0: Já, þú meinar.
1: Já,
2: þannig að veist, hvernig sem fer þá þarf að nýja ríkistjórn
1: að
2: það er helgi.
1: Já, viltu við spyrjum Þorgerði Katrín að þessu áttir?
2: Mér finnst það bara alveg sjálfsagt mál.
0: Mm-hmm. Já.
1: Já.
0: Ok, við skulum reyna að muna það, við skulum vona að Lilja muni það, því að er ekki stegi muni það.
1: Takk og þeim Freyr, við skulum að leipa fleiri maður.
0: Við skulum gera það.
2: Já. Til að hamingju með ammæli.
0: Já, takk hérlega, sömu leiði segir nú bara.
1: Takk fyrir að hlusta.
2: Takk.
1: Bless. Og góð helgi. Þá er næsti bylgjan, góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Góðan dag, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðrún.
1: Guðrún.
0: Guðrún.
3: Og mér langar að óska ykkur til hamingju með daginn.
0: Já, takk fyrir, sömuleiðis.
3: Annars hefði nú lítið meira að segja, bara
1: nú,
3: svona,
0: óska
3: ykkur til hamingju.
0: Megum við spyrja, hlustar reglulega á bylgjuna?
3: Alltaf.
0: Æ,
1: takk fyrir það.
0: Hefðum ekki getað þetta án þín?
3: Nei, þetta er bara mjög gaman og þið er yndislega öll.
0: Takk hérlega fyrir.
1: Takk fyrir, Guðrún, góða helgi.
3: Takk sömuleiðis.
1: Bless, bless.
3: Bless.
1: Og þá er það næsti hlustandi, það eru alla línuglóandi hér. Bylgjan, góðan dag.
4: Já.
1: Góðan dag. Góðan dag, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Gunnar Sigurðsson.
1: Gunnar Sigurðsson, hvað segirðu gott?
4: Erðu, ég segi bara alveg dálfræði til hamingju með ammælið og
0: gott
4: að heyri ykkur og svona og ég er bara skemmtilega dag.
0: Já, takk sem
1: leiðis.
0: Og þú líka.
4: Mér langa, ég ætla að reyna eitt við best að geta, það er bara, Mér langaði bara svo innilega að spurja hann Guðlaug, Gulla, sem er ágætur. Það hérna, svo afhverju og hvers vegna hann og hans líkar í þessu samfélagi, berjast svona hatramlega gegn því að ég fóð að heyra hvað Evrópusambandið hefur upp á að bjóða.
0: Já.
4: Ég er sérstaklega bara. Vegna þess að ég hef aldrei, er svona fyrir að læra það mjög harkalega sjálfur í gegnum tíðina að viðræður og samræður við fólk hafa kennt mér mest.
0: Já.
4: Og ég hef lært mest af því að bara setjast niður og tala við fólk og heyra hvað það er að segja og læra af þeim og
0: En ekki gefa sér fyrir fram kannski hvernig þú staðar
4: Nei, bara, og þessi sko, við eigum ekki að nota tilfinningar stjórna lífi okkar, það bara gengur ekki.
0: Nei.
4: Ég viti það alveg sjálf og með mikla reynslu af lífi að þegar tilfinningarnar hafa yfirtekið ykkur það að fengið að stjórna lífi ykkur, þá hafið þið bara lett í vandræðum. Þetta er bara, við erum ekki að láta svona það að fyrsta fólki ösku reykt hérna um alla grundir og svona og þeir eru bara leið, ég það mikið og já, leið og maður bara hlústa, já ok, og hvað? Það eru viljum við enda í alveg tala.
0: Við skulum
4: Gulli er kosinn á þing, ekki bara fyrir sína kjósendur, hann er kosinn bara til þess að venda og vinna með öllum sem að lifa hér á Íslandi.
1: Já,
4: af hverju er honum svona mikið í mun að lega okkur ekki að sjá þetta?
0: Okay.
4: Við erum ekki að ganga inn í Evrópusambandi.
0: Nei,
4: við erum að fara að skoða hvað er hafa upp á okkur að bjóða.
1: Takk, Gunnar.
0: Við skulum alveg svo sannlega spyrja hann að þessu.
1: Já, það eru margir sem er að vilja koma stað.
4: Þannig
1: við þurfum að setja punkt hér.
0: Takk, Gunnar.
1: Góð helgi.
4: Takk.
1: Og næsti bylgjan, góðan dag. Halló. Nei, ekkert mál.
0: Góðan dag. Halló. Halló.
1: Bylgjan, góðan dag.
5: Jú, góðan daginn.
0: Góðan dag, hver er það?
5: Gunna hérna.
0: Nei, er það ekki Gunna?
5: Hann
0: er
5: ekki með ammæli.
0: Já, sömu leiðis,
1: Gunna. Takk sem leiðis.
5: Ha, maður er búin að hlusta í öllu sár.
0: Já, það er frábært.
1: Takk fyrir það.
0: Já, takk fyrir það.
5: og ekki að leiða ykkur
1: Næja, það nú eitthvað Við erum sko aldrei ekki komið að leiða þér
5: Næja
1: En ertu með eitthvað spurningar?
5: Mér langar nægilega Nei, ég bara eiginlega sam og fyrsti þarna hvort þau myndi ekki segja á sér
0: Já, ok
5: Það eiginlega, þú veist, ég bara ég mjög ákveðin hvað ég vil
1: Já, já. Ok, já, við erum að koma að þessu Takkuna, við ætlum að leipa fleiri
5: maður Já, takk fyrir og í því yndislegan dag
1: Takk sem leiðis, takk
0: alveg
1: Og Helgi
0: já. Takk, má það eru næsti
1: Já, Bylgjan, góðan dag
0: Halló
6: Já, góðan dag
0: Hver þar?
6: Unnsteinn heiti ég
0: Sæll, Gunnsteinn
6: Unnsteinn,
0: já, Unnsteinn, já, ok Hvað segir þú, viltu spyrja ráðherrina eða?
6: Já, ég
0: ætla
6: að byrja
0: óskastu til hamingi
6: með Heyrðu, hérna, mér langar að ég spurði Þorgeir Katrín og akkverju hún mætir ekki í spursmál hjá alveg Stefáni.
1: Já, einmitt, þetta er sama spurning kom síðast. Þannig
6: að margbúna bjóðinni og hvað, það nú, hérna, af hverju.
1: Já, við skulum reyna að koma því að. Takk, Unnsteinn.
6: Heyrðu, bjóðmöndi gott.
0: Takk fyrir.
1: Góð helgi.
6: Já, takk svo við.
1: Hún nefnilega síðast hún kom þá lofaði að mæta til Stefáns einars.
0: Nó, ok.
1: Bylgjan, góðan dag.
7: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
7: Ég er að reyna að sleppa okkur hérna í bílnum,
0: veitthvað? Já.
1: Já, erum við bara föst í bílnum.
0: Ok, þá langum við að spyrja, hvað heitir þú vegna þess að yfirleitt ringið þú ekki á þessum tíma?
7: Nei.
1: Þú veist alveg hvað hann heitir.
7: Ég er komin á dumferinn með hérna.
0: Já.
7: Eða nú ekki mikilvæm.
0: En þetta er sem sagt Hulda, ok.
7: Þetta er Hulda, já, fyrirgeðu.
0: Allt í lagi.
7: Ég var að ringja, ég er ekki með neina spurningu, ég bara svona hlusta, Til hann ekki með daginn.
0: Já, takk sem við leiðis og takk fyrir að hlusta.
7: Ég er búin að vera rosa stætt.
1: Já,
7: fyrir
1: ammælstegin. Ná, ekki gott. Vonandi veldur hann ekki vonbröðum.
0: Nei.
7: Nei, ég held ekki. Nei.
0: En hann verður svolítið sérstakur hérna á bylgjunni.
7: Já, ég byrjaði þetta með eitthvað strax.
0: Já, já, takk fyrir það.
1: Takk, Hulda mín.
7: Já, en herri, hann ógæslega gott.
1: Já, sömu leiðis.
0: Já, takk hérlega fyrir það.
1: Takk fyrir það, góð helgi.
0: Já, takk einnig við bútt.
1: Já,
7: bæ.
1: Bylgjan, góðan dag.
8: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hver þar?
8: Elin, ég.
0: Sæl, Elin. Hvað segir þú?
8: Ósöku til innanlega hamingi með afmæli.
0: Já, takk fyrir. Sömmulegis.
8: Þetta er bara dásalegt.
0: Getur ímyndaðir hvernig síðustu 40 ár hefði verið að Bylgjan hefði gerir til? Getur ímyndað það?
8: Já, ég get alveg ímyndað mér að mæti
0: Nú, já Ok, alltaf leið
8: En ég ætla að segja ég og maður minn eigum nefnilega 40 ára sambandsammæli
1: Æ, ég hættu þessu
0: Ok, var ykkur stungi í samband og saman dag að Bylgjan
8: Já
1: En gaman
0: Það frábært að heyra
1: Þið ættu eiginlega að vera heiðusgestir
0: Já Það flott maður
8: Ég mátti bara til
1: Já, þið eru sem sagt
0: að bæði á sömu bylgjulengd
8: Já, við erum að segja Já, við erum að sömu bylgjulengd
0: Já, já, flott að heyra
8: Takk fyrir
0: Takk fyrir
9: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan í beinni frá Hvolsvelli á laugardag Þar sem hinn árlega kjötsúpu hátíð fer fram Ómar Úlfur fylgir þér í gegnum daginn Fær til sín góða gesti Og hitar upp fyrir kvöldið Þar sem slegið verður upp tónlistaveislu Með stuðlabandinu Ásamt Frigga Tór og Páli Óskari Vertu með bylgjunni í beinni frá kjötsúpu hátíðin á Hvolsvelli Frá hádegi á laugardag Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
11: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí frábær hugmynd. Í boði 50 daga, 1. daga og laugardaga. Borðapantanir á brasserí.is
12: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund! Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
13: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá
14: Fjölskyldu fjör í Bónus Moselsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði. You fall in love.
15: Bardagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
16: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
17: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
18: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
19: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
20: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Symfóníuhljómsveitar Íslands á symfónía.is.
21: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
22: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
23: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
24: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
25: Spar maturverslun Staðabergi opin allan sólarhringin.
26: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
27: Allir borð, gæludýralestin ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
28: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
29: Bætt heilsa, betra líf. World class.
30: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
31: Gluggar og hurðir. Ídex.
32: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
0: Já, þá var klukkan 22 minútur gengin í 8 og síðasti dagur fyrir kosningar.
1: Já.
0: Það verður að þetta verður spennandi, sýnist manni.
1: Já, ég ímynda mér að vera nóg að gera hjá næsta viðmalda.
0: Já.
1: Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður náttúrulega fyrirrandi utanríkisráðherra. Hann er sestur, velkominn.
0: Takk. Og svo við bara segjum frá því líka að þá kemur svo núverandi utanríkisráðherra til okkar á eftir. Þetta er náttúrulega stór dagur og hérna kannski viltu byrja eða óskóku til hamingju með daginn.
33: Já, ég bara ekki, þú varst ekki búin að gefa mér orði bara til hamingju með daginn.
0: Þú varst
33: mér
0: þetta búin að því
33: ég bara. Já, ég fór í loftið, ég var svo glaður að fá frjálst útvarp að ég hlustaði bara á bylgjuna. Ég hlustaði aldrei á ríkisútvarpið eftir að þið fóru í loftið.
0: Á sínum tíma?
1: Og gerir enn?
33: Já, ég vandi mig alveg og ég var alltaf, þarna, svo vísi fór ég nú að því var nú útastjóri, ég fylgta öðrum útastjóðum þannig að þá fór ég að hlusta á þær. En ég, sko þetta var náttúrulega bara gamla Ísland var þannig maður þetta maður hlusta á ríkisútvarpið og svo reyndi maður á kananum.
0: Já, já.
33: Það var svolítið brekka í borganessi.
0: Já, já, það trúið því.
33: Já, já. Svo kom bylgjan og já. Þá var það allt betra.
0: Já, breytist lífið til þess betra. En nú eru menn að tala hvort að lífið breytist til þess betra ef við förum í ESB eða ekki. Mm-hmm. Við vitum svo sem alveg hvað þú stendur í þessu. En talandi daginn í gær og Östurvöll, varstu þar eða?
33: Já.
0: Fylgdist eitthvað með þig? Já. Hvernig svona fjalla í þig?
33: Það var bara alveg magnað og gaman að finna samstöðuna og halda frábær ræður og hún Sigríður María Egilsdóttir, hún, það var allar ræðurnar voru einstaklega góðar en þarna hún fyrrum varaþingmaður Viðreisnar og hélt ræðu sem hún hvet bara alla til að hlusta á.
0: Og fyrrverandi Evrópu sinni eða hvað?
33: Nei, ég held hún sé en þá, ég meina hún alþjóða sinni.
0: Já.
33: Og þarna tók það nú skýrt fram og ég það nú líka. En hún fór yfir það að ákverju að hún ætlar að segja nei á laugardaginn og ég hvet alla eða er að hlusta á einhverja 5 mínútur í þessa kostningabaratu að þá hlusta á þessa
0: og reyndir 11 mínútur
1: en Gulli, varst að hlusta á símantíman hérna á hún komst inn?
33: Já, ég var að því
1: Já, það var einn með spurning til þín hann Gunnar akkur þú og þínir líkir berjist svona hatræmna gegn því að hann Gunnar fá að heyra hvað ESB hefur upp á bjóða?
33: Já, ég var mjög ánægð með þessa spurningu og gott að hún kom fram og þá ætla ég að spyrja sko, ef við erum að kjósa núna að skoða hvenær sækjum við þá
1: Við erum að kjósa að hefja allt að vera aðra nýju
33: Nú, þannig að við erum ekki að kjósa að skoða
1: Við erum að kjósa að hefja allt að vera aðra nýju
0: Það er formlega heiti þá, þessu öllu saman
33: Já, en erum við þá ekki sammála um það að við erum ekki að kjósa að skoða við erum að kjósa að sækja
0: Já, sko, þú færir náttúrulega samning eða drauga samningi eða samning á borðið sem þjóðin síðan tekur endalega ákvörun
33: Þetta er nákvæmlega það sem að Sigríður var að fara yfir Á hverju eru ekki að ræða því að við erum að sækja við erum ekki að skoða og við vitum alveg hvað er úr samandi er og á hverju eru ekki að ræða það sem er óumsæmilegt á hverju eru við ekki að ræða eins og hún fór svo vel yfir valdaframsalið sem er óumsæmilegt á hverju eru ekki að ræða það að það verður dómstólar ellendi dómstólar ráði hér málum
0: ekki, er það rétt, er það ekki bara þegar Evrópureglurnar koma inn í
33: já, það er stóri munurinn og það við erum að fara núna að taka málaflokka sem að það tengist valdaframsalinu sem að nýst okkur gríðarlega vel og hafa verið, og örlaga stundu hefur munað öllu að við höfum haft þessi völd og við getum nefnt tvö dæmi henni Kissinger skrifa nú það að það væri dæmi þegar að smáríki tók niður stórveldi og þá vorum við í þorskastriðinu hefðu við geta gert þetta yfir í sameilegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins? Nei. Ég var nú í ríkisstjórn og reynda Þorgerður Katrín líka þar sem við fórum leið sem engin annar fór þar sem við fórum þá leið í bankahruninu að láta ekki skattgreiðendur borga fyrir fall bankana og síðan var því deilur Icesave og svo frammeðis hefðu við geta gert þetta inn í Evrópusambandsinu? Ekki séns. Reyndar hefðu við eins og Sigríður María fór í viðum þurft að byggjum fund en við þurftum að gera þetta mjög hratt og þetta var góð ákvörðun.
1: Þannig að svarið þitt til þessar spurning frá Gunnari, þú dregur það saman hvað er það? Af hverju er þetta svona mikið hjartasmál af hverju er lagt svona mikið í baráttuna gegn því að Gunnar fá að
33: sjá samning þetta er ekki að sjá, þetta er að sækja
1: en af hverju er þá að skipa samninganefnd ef að það er ekki að sjá
33: eins og þeir sjálfur hafa sagt og það er óumdeilt, þessi hlutir óumsegilegir til dæmis og það er margt fleira sem algjörlega semjalegt og þeir sem eru með fylgjandi og þeir eru komið yngar til hans sem er fylgjandi Evrópusamanu vilja viðförum inn þeir segja 95% er ósemjalegt á hverju ræðu við ekki þessi 95%
0: en þá gætur sumir spurt líka við fáum alltaf samning sem við kjósum og ef okkur líst ekki á niðurstöðu þessa samnings þá getur við bara sagt einfallega nei
33: Jú, en við erum að sækja
0: Já, já, og en skiptir það einhverju svo miklu máli þegar hvort
33: þið er samning? Skipta 95 eða 98% máli?
0: Já, nei, ég er að segja sko, ef að hvort er leggst þá fyrir þjóðan einhver samningur sem að við getum aldrei hugsa okkur að samning?
33: Jú, það er þið borgi fyrir þessa aðaldaviræður. Bæði
1: Er það ekki Evrópusamband sem borgar aðalega fyrir þessa aðaldaviræður?
33: Já, það er nú verið að þræta fyrir það, en auðvitað er þannig að þeir komu styrki við, síðast var þannig að við borgum 1/3 af þegar við vorum aðlaga stofnarnar, að þegar við þurftum að gera það, við til dæmis það er óumsemjalegt að við missum viðskipta frelsið og það þarf, ef við skoðar tollinn í Luxemburg og Kýpur sem það er lönd sem við berum okkur sama við og Möltu, að þá eru 100 fleiri starfsmannu sem vinna þar og reyndar að þannig að við þurfum þá að fjárfesta í tölvukerfi sem kostar 4 milljarða eða kostaði 4 milljarða og við þurfum að vera allt saman tilbúið 6 mánuði fyrir aðildinu. Þetta er bara einhver ferill sem við þurfum að fara í og nú getur einhver sagt, ef við segjum nei þá seljum við bara tölvukerfi á 4 milljarða og við segjum þessum umbru starfsmannu upp. Það er krafa að kemur fram í skýslu Össur og Skarphéðinsson frá þinn tíma að Evrópusambandi segi þetta eru allt saman tilbúin í það minnsta 6 mánuðum áður og förum inn. Þetta er bara lítið dæmi.
0: Þannig að það er alltaf einhverjir milljarðar vegna sem mennir að tala um það við fáum peninga til baka frá Evrópusambandinu, er alltaf einhverjir milljarðar sem við þurfum sem að leggst á okkur
33: alveg, og ekki bara sko, og svo það sem er ekki bókvært er þetta eins og Pavel Bartosik skrifaði þó er ekki talaði núna, þá skrifaði það á sín tíma, það er ekki breyst að Evrópusambandi lítur ekki svo á að við séum að skoða Evrópusambandi lítur svo á að við séum að sækjum og hann sagði líka, þetta er ekki bara samninganefnd í Brussel, öll stjórnsýslan þarf að vinna að umsókninni hvað þýðir það? Ef að þið eru nú hérna með útastátt en síðan þurfið bara koma yfir með eitthvað og segja þið þurfið bara hérna á mótnana sinnaður í störfi, þið gerir ekki hvoru tveggja það er kostnaði til dæmi sem er ekki tekin inn í þannig að svara mitt við Gunnars er þessi fyrsta lagi við erum ekki að skoða, við erum að sækjum og við vitum hvað felst yfir í Evrópusambandinu og því miður erum við ekki búin að ræða það og það er það sem að Sigríður var líka vekja athygla á, hann er fannst mjög ámælisvert var það, á hverju ríkistjórnin ekki búin að koma og segja, heyrðu þetta sem að hérna er óumsemjulegt við höfum bara að trúa þessi gott fyrir Ísland og við viljum taka umræðinuð ekki, því þið ætlaðu að spyrja kom hann á að spyrja á hverju hún vil ekki mæta Stefán Einari, hún er nú ekki vilja að mæta mér ekki Sigmundi Davíð við erum ekki með neina fundi hér þar sem við erum að takast á kostu galla 95-98% það gildir einu fyrir mig hvaða sérlausn er undan þá að koma þessi 95-98% eru ekki hagsmun Íslands og svara Gunnari og bara þótti mæntum hvernig hann talaði til mín ég er bara í stjórnmálum til að geta hagsmun Íslands ég hef alltaf verið það alltaf
0: og ég hef nú tróð því að Þorgeru segi það nú líka sko.
33: Öruglega, mér finnst fullkomlega ef að, og Þorgeru er ESB-sinn ég veit að ég er búin að þekki nefra tugi Pavel er líka, Baldur Þórhalsson, Eiríkur Bergmann, þessi menn sem tjá sig Magnús Skjöld. Ég veit að ég búið þekki þetta fólki ára til ég. Þú talum þetta oft í þau. Ég ger enga ratus, ég get ekki sagt, verið í sammálu mér. En það sem ég geti sagt er það, þið verið að koma hreint fram og segja, ég vil fara í Evrópusambandi út af þessu og þessu og þessu.
0: En koma þau ekki hreint fram, þau bara eru ekki sammála þér nákvæmlega hvernig þú tólkar það.
33: Hvernig byrjuð við þessum ræðu? Á hverju með ekki sjá? Það er ekki verið að skoða. Það er verið að sækja um.
0: Fólk, bara ekki allir sammála því
33: og þetta fólk sem er að tala fyrir því að fólk er að segja já það er ekki að koma að segja já að því að við teljum að sé gott fyrir Ísland var í Evrópusambandið og við erum tilbúin að taka umræðan það það er ekki verið að gera það
1: en Þorgerður Katrín sem náttúrulega stýri þessari vegferð hefur hún ekki komið algjörlega hreint fram síðustu ára og ára tíu einmitt eins og segir, hún er Evrópusinni hún stopnar viðreist út og vill gangi Evrópusambandið út af klofningu sjálfstæðisflokknum hefur hún eitthvað farið einhverja felur með þetta ferð
33: við getum alveg deltu það er fullkomig aukatri, aðalatri þetta á hverju erum við að ræða ennþá
1: en það er ekki aukatri, það er aðalatri í þínum huga nei, það sé við að ræða þetta sjá já. Og meðan konan sem stýrir vegferðinni hefur algjörlega skýr með sína afstöðu í ára tíu
33: já, menn á hverju erum við núna, daginn fyrir kjördag að ræðum að sjá ef að forystum ríkisstjórnar hafa komið og sagt það er gott fyrir Ísland að fara í Evrópusambandið út af þessu og þessu og þessu, og þessu. Og við erum tilbúin að taka umræðana við alla og það sem við ætlum að gera fyrir íslensku þjóð við ætlum að sýna ykkur nákvæmlega hvað felst í því þetta er valdaframsal, þetta er framsal á dómsvaldi, þetta er framsal á framkvæmdavaldi og það er gott fyrir okkur.
0: Spurning til hérna, þú varst að tala bankarunni hérna áðan og við björgum okkur út af því að við vorum í GSB en hér er spurning fyrir hlustanda, hefði bankarunni gerst hér, hefði þannig verið í GSB? Og þurft að aga okkur eftir því hefðu bankandi fengið að stækka svona eins og þeir stækkuðu?
33: Já og það er í ES-samningunum er fjármála þjónustan, þannig að við vorum bara eftir Evrópureglum, fórum eftir Evrópureglum, þannig að það hefði
0: yngur breytt,
33: og það er ekki þannig að það hef ekki verið fjármála hrun annars þar í álfunni, við þekkjum það og sumar þjóðir sem fóru bestu út úr því voru búin að fara í annað fjármálarhrun þarna nokkrum árum og undan á Norðurlöndunum, Finnland og Svíþjóð og svolítið Noregur, þannig að þau voru búin að brenna sig aðeins og voru betur undir það búin, en þetta eru sömu reglu sem við unnum eftir, þar að segja ES, það eru fjármálarþjónustan, það eru tryggingarnar, og svo framist þessna eru ellen tryggingafélög hér, það eru út af ES samningnum og í mig sönnu þjónustan sem við getum keypt beint frá Evrópu, það er út að ég er saman.
0: Það hafði verið fullreðingar á báða bóa og ýmislegt látið falla og þú hefur nú svona, og ég þykist þetta og vil gera kannski athuga sem þetta eitthvað í hérna.
33: Það sem mjög fundist vera sæðilegt eða bara mjög alvarlegt er það hvernig menn hafa gengið fram gagnvart fólki sem að til dæmis verið bara benda á þessa hluti eins og Sigríður María og þetta er eins og bara Ólafur Ragnar Grímsson fyrir vendi forseti í 20 ár og við erum öll sammála því hvað sem okkur finnst manninn að hann stóð vaktina þegar þurfti að gera það og það var mjög gott fyrir íslenska þjóð en í það minnst að þó við séum ósammálunum að af hverju fara menn svona í mannin Karl Baudenbacher hér kom nú helsti forustum að Dagblaðs Viðreisnar sem heitir kallað DFAF og hann uppnefndi hann
0: hvað meinur það? Þetta tala um Ólaf Arnarsson?
33: Ég tala um Ólaf Arnarsson.
0: Hvað segir, hvernig þá?
33: Þið veit alveg nákvæmlega hvað hann
0: sagði. Já, en bara fyrir lustendur, hvað ertu að tala um þá?
33: Kalla hann ekki eitthvað rússa, pleppa
0: rússa tindil?
33: Já, eitthvað slíkt skilur. En aldrei farið að ræða hvað Karl Pottenbakker sem búin að skrifa 40 fræðigreinar um Evrópumál fór sem betur verið bara eftir reglónu þegar hann var fórstjóri eftardómstólsins í Æsheimálun á hverju mér allt í lagi og eins og við tölum á hann ég ber fulla vinningu, ég á fullt af gömlum vinum og félögum sem eru ESB sinnar fínt, ég get ekki sagt, vertu sammála mér en ég get sagt, ræðum þá hvað helst ég að vera í Evrópusamanu og ef að koma menn sem að koma með málefnileg rök fyrir því að það sé ekki gott fyrir okkur farið það í málið
1: Fyrst þið verið að hafa farið of mikið mannin í þessar bortu
33: Já, og ég hef ekki einu
0: það er nú verið að báða bóa, það er nú sést
33: Pottjett, en þarna þegar að sálfræðingar eru komin til þess að í viðtölu á þessar útastöð til þess að ágjöru því, ég ætla ekki nefna það hvað Ólaf Ragnar Grímsson var kallaður en sko ég sá ekkert til þess að þegar þessi menn komu fram, ekki neitt efnisatriði málsins ég sá ekki neitt það sem menn sögðu þetta er rangt hjá þeim og aftur þarna hún Sigríður í gær dróð þetta vel saman, á hverju er engin að ræða það sem er óum semjalegt sem er annað hvort 95 eða 98%
1: þegar þú segir þetta okkur, þá finnst mér við nú ekki hafa rætt annað, síðust vikur sko ef ég verið alveg reynskilin
33: ég kannski ekki tekið nógu mikið þátt í þessar umræðu en mér finnst bara áhugavert að Gunnar ringir inn degi fyrir kostningar og segir að því að ég held að þetta verið rætt þessi mómu semlegt, þá ég held að hann hafi ekki spurt þessar spurningu, ég held að hann sagt heyrðu, kannski hann sagt, ég bara ósamla guðlegið Þór, en hann sagði það ekki, hann sagði býtu ákvörðu má ekki sjá þetta
1: en eitthvað sem hann segja lokum ánum kveðin guðlegið Þór
33: bara til hann ekki með daginn bylgjarn og Íslendingar og ég vona bara að sem flesti mæta morgun þetta eru gríðarlega mikilvæga kostningar það er mikið undir og við eigum að segja áfram Ísland og nei takk
0: Já, það blir það Guðlaugur Þór Þórðarson fyrirandi Daríksarfa, kæra þakir
33: Takk sem leiðis
2: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni Stórstjörnurnar Friðrik Ómar Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa Ekki missa af gleðinni, skráðuðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11 Grín, grúf og gæsá Vitringarnir 3.is
3: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
4: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið Frábær tilboð á stillalegum rúmum Vók fyrir heimilið Reykjavík, Akureyri og Vók.is
5: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Sama hvað er framundan, menntaskóli, háskóli, skóli lífsins, nano, mega, giga, fyndu bara þitt hleðslustöð, Orkusal.
9: Verið velkomin á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
10: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
11: Ekki missa af haustráðstefnu Advania, 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar
14: Takkó í matinn
15: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu
14: Eða takkó spagetti
15: Fáðu takkrónur tilbaka
14: Eða takkarónur Já takk
34: Vantar rétta verkfærið Þú finnur það í Bíkó

0: Ísland skeifinni 8 og hisland.is
1: Þrír vinir, eitt fyttu samali og Helgi sem fer algjörlega úr böndunum Klassefestin, vinir að eilífu, væntaleg í Smára bíó 3. september
0: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk Laugardaginn 29. ágúst opið frá 11 til 4 Sjáumst þar, Ísband Mosfellsbæ Eiríkur og Kalluna Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499 Blómavall, heillandi heimur
2: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Kíkjum aðstöndtötu umferðina, hún frekar lítil og höfbrókarsæðin eins og svo hér tilkynning opiður brúna á Jökulsá á fjöllum í dag 28. ágúst út af ammæli bylgjunar allar upplýsingar um umferðin.is eða hringið þjónstu sem að vega gerðarnar sem 1777 og þetta með ammæli bylgjunar þá var að sjá þessu bull
5: Björt og brósandi í 40 ár bylgjan
6: Já, þá komin til okkar utanríkisráðherrann, Þorgerður Katrín, velkomin
7: Takk kærlega fyrir það.
4: Hvernig líður?
7: Og má ég aðeins bara byrja fyrir gefið? Mér líður vel, já, en hvernig líður ykkur afmælisbæð dagsins?
6: Svakalega vel.
7: Til hamingju, kæra bylgju fólk.
6: Við erum bara 40 ára.
7: Við erum bara 40 ára, en fyrst að ég bara komið strax í upp að þá langum ég líka að senda mínar innilustu samúða kveðið til Normanna vegna fráfalls. Haralds konung.
6: Það mikil sorg í þar í landi núna.
7: Já, svakalega. Það mikil.
4: Fólk flykkist að konungsvellinum.
7: Mjög elskaður maður og það var gaman að hitta hann á síðasta ári í því ég fór með höllu og byrja heimsók
6: bara sér góðan þokka
7: já, yndislegur lún svona bara þægilegur og lún maður
4: en þá er sviðsljósið á þér Þorgerður Katrín hvernig líður þér, nú er þetta bara morgun allt í einu
7: já, mér líður mjög vel ef ég segja eins og auðvitað er ég þú veist, maður er keppnismanneskja og ég, maður er með hnút í maguna þetta er komið krönstæm og þú veist, þegar maður ég var að segja það við fólki mitt að þegar maður leggst á koddan bæði, sér sagt, annarkvöld sama hvernig fyrr, þá var ég ána með það að hafa barist fyrir máli sem að skiptir almenning miklu máli venjulegt fólk sem að þarf alltaf að baksa við verðtrygging og vísitölu sá veruleiki hverfur ekki sko.
6: Það hefur nú pyrrað
7: sem að ef að við segjum nei það já. Út af því að tækifærin eru þarna til staðar að eins og ég, Guðni Forseti held ég hafi sagt að best sko, krónan góð fyrir þá sem eiga en hún mjög vond fyrir þá sem skulda og fyrir ungt, ekki síst ungt fólk sem að koma sér upp íbúði eða það gefur höfuðið að þá það alltaf þannig að við Íslendingar borgum meira og eignust minna
4: En býtum við, Þorgerður Katrín, þú segir að svo veruleiki hverfur ekki að við segjum nei en ég held að ríkstjórnum væri með plan til þess að einmitt laga
7: þetta Já, og við erum með plan og við munum sína fram á það að það fjárlögin núna til að mynda þau verða hallalaus, við erum að gera allt til þess að styðja Seðlabankan við það að lækka vexti og spyrna við verðbólgu en við sjáum það bara í gegnum áratugina við erum búin að reyna allt við Íslendingar við erum búin að reyna fastgengi, fljótandi gengi og ég ætla ekki að segja að allir fjármálaráðherrar og forsætisráðherrar fyrri tíma síðustu ríkisstjórn sem að gerði reynda lítið sem ekkert í einu en einu eða aðri forsætisráðherrar hafi ekki verið að standa sig það bara við erum með innbyggt óréttlætt í kerfi sem að tengist íslensku krónunni og það alltaf venjulega fólki sem að borgar þann reikning og mér finnst ekkit mikið réttlætti því að það séu 256 stærstu fyrirtækin sem eru algjörlega utan við krónuhagkerfið og það eru ekki að upplifa sveiflurnar sem að almenningur stendur fyrir á hverjum einasta degi það alveg víst og reynslan sýnir það að þau lönd sem hafa gengið Evrópusambandið efnahagskerfið hafa orðið stöðugra fyrirsjáanlegra, vextir hafa lækkað verðbólga hefur lækkað og matarkarfan, alveg óháð því bara tökum þá breytu sem er einn stærsta útgjöld hvers heimilis, hún með lækkum 25-30% alveg svo hún gerði í Svíþjóð og Finnlandi
6: vegna tolla
7: bæði vegna tolla og líka hagræðingar
4: en þú getur vantala að fælt þess að tolla niður ef svara verið nei á morgun
7: já, við gætum gert það
4: en hvað er þitt fyrirstöð að gera það?
6: Íslenski landbúnaður.
7: Íslenski landbúnaður, og það er það sem að mér finnst líka bara svona til framtíðarlitir, það eitt mest spennandi fyrir íslenska landbúnaður, því að

0: sambandi sem er vel að merkja þetta er ekki eitthvað, sko, þetta er samastendur af vinaþjóðum okkar, Þýskalandi, Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi, Hollandi, allt þetta, þau eru líka að hugsa það hvernig er hægt að passa upp á landbúnað, fæðu og matvælu öryggi og þau hugsa ekki engöngu um styrkja bóndan, gera það mjög vel og yrkja jörðina, en þau hugsa umhverfið í kringum sem held og hér á Íslandi erum við með 700 miljardar innviðaskuld, svo dæmi séu tekin af því hvað? Af því við ákveðum það pólitíkusar nútímans er fyrir tíma að borga frekar 100 miljardar úr ríkisjóði á hverju einasta ári í vexti meðan að við gætum settið í göng við gætum settið í heilbrigðiskerfi eða bara lækka skatta, ég hefði nú haldið að hægri menn myndi fagna því.
1: Og sem eru á því að krónan kostar okkur líka ákveðum í gerð.
0: Sko, krónan kostar okkur 100 miljardar á hverju einasta ári eru Íslendingar að borga yfir 100 milljarða venjulega
1: fjóra skipti. En þessi skilabóði ekki komist almennilega til skila?
0: Við erum búin að tekja þetta alveg fram og tilbaka en fúst, ég spyr á móti er tilviljun að hérna að þeir sem að eiga mjög mikla krónur er að setja 100 milljóna króna í
1: en það er bara einn partur að þessu sko, svo, já, margir hræða, margir neyjara sem maður hefur talað við sem er bara venjulegt fólk ekki bara fólk sem á peninga það hræðist kannski mest það að við sem að gefa frá okkur fullveldið
0: við erum alls ekki að gefa frá okkur fullveldið og bara horfið á Danmörku og horfið á Svíþjóð, horfið á Finnland en við höfum líka
1: já, finnar hafa nú til dæmis kvartaði við því að þeir hafa þurft að beiga sundur eða sambandið í þessum málum landbúnaðurinn til dæmis er ekki alveg að blómstra
0: finnsku landbúnaður, þeir komu hengaði mitt á landbúnaðarþing hérna sem að varum dagið að búnaðarþing og það dróið mitt finnarnir og það hefur ekki verið fluttamarga fréttir frá því að þeir sögðu þetta er það besta sem við höfum, við myndum ekki vilja fara út úr því er eitthvað að já það er margt sem að þyrfti að gera enn betur en þetta er það besta fyrir finnska landbúnað og vel að merkja að finnar, að því við erum að tala finna, þeir samþykktu að ganga inn í með naumi meirihluta. Í dag er hátt í 90% finna sem vilja ekki fara út úr sambandinu og finnskir bændur allra síst, þannig að það er ekki rök og fullveldið við munum alltaf vera sjálfstæð fullvalda þjóð og mér finnst miklu freka þannig að við eigum að nýta sjálfstæð okkar og nýta fullvalda okkar með því að setjast við borðið en ekki láta vísa okkur til sætis í einhverju hliðarsal
1: eins og gert
0: er verið að gert er núna
1: við eigum líka ýmislegt gott núna sem er að tala til þessu vinnumarkamódeli hér eða vinnumarkanum hér sé góður með að hvernig hann stendur í Evrópu margir hrættir á því að hér myndi atvinnuleysi aukast ef við gengjum inn og laun lækka
0: það er ekki rétt og þetta er svona dæmum þennan hræðslu áróður ef við skoðum bara Danmörku ef við skoðum Luxemburg ef við skoðum fullt á þjóðum sem eru með minna atvinnuleysi en við það líka aðra sem hafa aðeins meira þannig að þetta eru 27 ríki Evrópusambandsins í fyrsta lagi öðru lagi þá stýra þjóðurnar sjálfar sínu vinnumarkaðsmódeli það er bara með ólíkum hætti og í þriðja lagi að því það er líka verið að henda fram til að mynda lífeyrissjóðirnir og fleira, það er bara hvert ríki sem að stjórna því og miklu heldur myndu lífeyriskerfið okkar styrkjast með því að taka upp stöðu hann fyrir sjálega gjaldmiðl.
2: Ég held að meina okkur við því að styrkjast mikið meira. Já, margir ná því að það sé stótt vandamál hérna á Íslandi.
0: Já, við þurfum að hleypa þeim út. Þeir eru lokaðir inn.
1: En það getur við gert annars að vera í Evrópusambandinu.
0: Já, en það út frá hagfræðilegu sjónarmiði. Þá borgar sig, ég er ekki hagfræðingur, en ég veit það að hagfræðingur meðlana Seðlabankinn er mjög varfærin í því að hleypa lífeyrissjóðunum út hvaða áhrif það myndi hafa á krónuna. Því það geti haft neikvæð áhrif á krónuna að allt færi út því að þá myndi það bitna á heimilum landsins. Hins vegar ef við værum með stöðugan gjaldmiðil eins og evru, að þá myndi það styrkja bæði lífeyrissjóðan okkar, þeir gætu farið út með sterkan bakhjarl, en það myndi líka styrkja heimilin og fjölskyldurnar í landin og það, þetta þjóðaratkvæðagreiðslan á morgun, hún er risastórt lífskjara spursmál. Hún er lífskjara spursmál fyrir heimilin í landinu, þannig að við þurfum ekki alltaf að tala vísitölu.
1: Fyrir fyrirtækin?
0: Já, litlu og meðalstóru fyrirtækin. Hlustuðu bara það sem að Margrét Kristmannsdóttir í PAF sem er búin að vera 40 ári í business, búin að starfinna samtaka atvinnulífsins félags atvinnurekanda mikla reynslu. Hún segir að þetta er þið eitt mikilvægasta tæki fyrir þau. En síðan er þetta líka bara hvar viljum við staðsetja okkur í þessum breytta heimi? Fyrir mér er þessi þjóðaratkvæðagreiðsla tvennt. Hún er risa lífskjara spursmál, taka betur utan heimilin, ekki láta þau alltaf borga þrisvisunum hærri vexti á hverjum einasta mánuði, miklu hærri verðbólga hér heldur en annar staðar og dýrari matarkarfa heldur hitt að komast í öruggra umhverfi fyrir fjölskyldurnar en líka vel að merkja í þessum breytta heimi og við erum að sjá Kanada standa í ströggli undir auknu þrýstingi að megi gera samninga við önnur ríki, við erum að sjá Grænlandsmálið, það er ekki farið Við erum með ýmsar breytingar, við erum að sjá normen taka miklu meira þátt í því að fara í tollabandalæð norskt atvinnulíf, formaður sjálfstæðisflokksins í Noregi, segir að við getum ekki stjórnast af fortíða þrá, nostalgía er engin stefna, eða fortíða
1: þrá. Þannig stefnir Noregur inn í ESB, er þetta að segja
0: það? Það er mikil umræðum það í Noregi núna að fara og taka meiri skref í átt að Evrópusambandinu og þá held ég að sé betra fyrir okkur að fara núna í samningaviðræður, bara sannfærðum það á undan Noregi, núna á undan Bretlandi, 10 árum eftir Brexit er aftur komin þessu umræða hvernig best er að hafa þetta. Þá erum við í sterkri stöðu fyrir sjávarútveginn, fyrir landbúnaðinn og við erum í sterkari stöðu núna gagnvart ýmsu öðru. En ég vil aðeins tala til dæmis, ég frétti það í gær einmitt frá einum ungum manni eða í gegnum einn ungan mann sem er að vinna í bankanum og er líka að koma sér það ekki yfir höfuð og hann segir bara, þú veist, vextirnir hér á Íslandi er í rauninni yfirdráttarvextir. Við erum alltaf með yfirdráttarvexti á hverju einasta degi hér Íslendingar og íslenska fjölskyldur.
1: Og yfirdráttarvextir eru okurvextir.
0: Yfirdráttarvextir eru ekki bara, það eru refsivexti. Og mér finnst neyjararnir vera að loka dyrunum á það að við getum verið með eitthvað annað heldur en refsivexti hér á íslenskan almenning. Og mér finnst það bara eitt út af fyrir sig þess virði að við sjáum samning, sjáum hvað fylgir honum fyrir íslensk heimili og íslenska fjölskyldur.
2: Þorgeir, Guðlaugur Þór satt hérna hjá okkur áðan og fannst þú mikið farið í manninni þessari baráttu. Hvernig finnst þér umræðan hafa farið fram og hefur þú verið að skoða til dæmis hvað fólk hefur verið að segja þig persónulega á internetur?
0: Já, aðeins bara að þú nefndir hann Guðlaugur Þór, bara undirstrika því að það hefur oft verið afvegaleitt þessu umræða, þetta snýst ekki um inngöngu þessi þjóratkvækriðsla á morgun og snýst um það að við förum í viðræður.
1: Að við hefjum aðildarviðræður
0: á nýju og ég velti svo mikið fyrir mér af hverju menn eins og hann með reynslu og fólk þarna sem að er að berjast gegn þessu, af hverju fólk er að berjast gegn
1: því
0: að við förum í samningaviðræður. Ég held bara að séu risa hagsmunir í því fólknir að leifa þjóðun ekki að sjá samning. Það eru bara margir sem að hafa hagsmun að því. Hagsmunir þjóðurinnar er að sjá samning.
1: En það er líka margir sem að hafa hagsmunir að því að persónlega hagsmunir að því að við sjáum samning og ég vil förum inn. Þannig að er þetta ekki alltaf hagsmunir?
0: Nei, þetta eru stórir þjóðhagsmunir að fá að sjá samning. Það sem að við getum sýnt fram á það. Hvernig tryggjum við öryggi okkar, sko, Evrópusambandið er í forystu fyrir til að meta hvernig við verjum okkur fyrir fjölþátt og ógnum. Það er nýlega búið að vera í lok júli var nýlega árás á veitufyrirtæki hér á Íslandi, líklega frá Íran eða Rússum. Þetta er allt í kring hérna fyrir hjá okkur Íslandi. Á Íslandi, þannig að það er kannski það sem ég vil undirstreka að þetta eru þjóðratkvæðgreislum að fara í samninga viðraðar á nýju. Annað hvað var það sem þú varst að spyrja
2: mér? Varandi umræðan og hvort þú varst að fylgjast með hvað fólk segir þig persónulega?
0: Nei, ekkit mikið, nei, ég hef svona reynt að sneiða fram hjá samfélagsmiðlum og þú veist, maður verður var við ýmislegt og það er ýmislegt sem maður hefur þurft að breytast í mínu lífi. Núna síðustu.
1: Hvað meinar með því?
0: Nei, bara maður það bara að vinna út frá þessu veruleika sem við búum við.
1: Og hver
0: við
1: er hann sem þú, er það eitthvað öðruvísi fyrir því núna, heldur en áður, eftir þessa áráttu?
0: Nei, þetta er bara, það er margt sem að hérna maður stendur frammi fyrir en enga síður að þá stendur maður bara keikur og hérna er að berjast fyrir þessu.
2: Hefur eitthvað snert við þér, hefur eitthvað hrætti?
1: Er verið að ógna þér eitthvað fyrir þínu skoðunir?
0: Ef þú ert að tala um hótanir,
1: hótanir?
0: Já, ég hef fengið hótanir.
1: Alvarlegar?
0: Já, alveg alvarlegar, já, ég hef fengið þær og en þú veist, lögreglan bara sér þetta og er með greiningar og gerir það sem þarf og það er, þú veist, ég tel mig vera örugga og hérna og sérstaklega er ég örugg í því að berjast fyrir því sem að ég brenn fyrir og það er að bæta enn frekar lífskjör hér á Íslandi og leysu læðingi tækifæri alveg svo leystust úr læðingi með þegar EES-samningunum var tekin yfir, þannig að ég óttast það ekki, en eins og segja að lögreglan metur það sem er í gangi og það er bara staðan og Já.
1: Þannig komið fyrir okkur hér.
0: Já.
1: Alla það.
2: Setjum punkti hér. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Takk fyrir spjallið og góð helgi.
1: Það svona slæmt.
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankakverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
4: Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Þjóðaratkvæðgreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðgreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkuborg. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg.
5: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð, alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
6: Allt stífla hjá þér. Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
8: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
13: Þú fær allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: saman. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
0: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Taxfree veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Gluggaþvottur. Glersín.
8: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
10: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
11: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
12: Klukkan átta. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Haraldur fimmti konungur Noregs látinn. Frá þessu greint á heimasíðu norsku konungshallarinnar í morgun. Heilsu konungsins hafði rakað hratt á undanförnum dögum en hann var 89 ára gamall og hafði verið konungur frá janúar 1991. Greinti frá því að konungur hafi látist klukkan 25 minútur í sjö að staðartíma í morgun. Konungurinn hafði legið á sjúkrahúsinu í Oslo frá 17. ágúst vegna blóðsjúkdóms. Hann skilur eftir sér drottninguna Sonju Haraldsen og tvö börn Hákon Magnús og prinsessuna Mörtu Lovísu. Hákon sem var krónprins er því orðin konungur og verður krýndur á næstu dögum. Rúmlega 50.000 manns hafa tendrað stafrænt ljós á heimasíðu ríkismiðilsins NRK til minningar Harald. Þá eru mikill fjöldi fólk safnast saman við konungshöllina til að minnast konungsins og í gærkvöldi var þar sunginn þjóðsöngur Normanna eins og segi ég frá NRK.

Ítarlega umfjöllunum ævi og feril Haraldar viðbrögð þjóðarleiðtoga auk annara frétta er að finna í sérstakri vakt á Vísi. Nú aðeins rúmur sólarhringur þar til kjörstaðir verða opnaðir vegna þjóðar atkvæðagreiðslunar áframhald viðræðna við Evrópusambandið. Niðurstöður tvekja síðustu skoðanakannana sem birtar hafa verið benda til þess að fjöldi fylgjenda, já og nei fylgjenga sé í raun hnífjafn. Þannig sagði síðasta maskinukönnun að já hliðin mældist með 51,3% meðal þeirra sem tóku afstöðu en nei hliðin með 48,7%. Forskotið 2,6% stig, já fylkingu í vil en framkvæmdastjóri maskinu sagði muninn innan vikmarka og því væri hann nær engin. Nýr þjóðarpúlskallóp sem byrtu var í gær sýnir hins vegar að 51,6% þeirra sem tóku afstöðu á móti og 48,4% eru fylgjandi. Munurinn ekki sagður tölfræðilega marktækur. Í síðasta þjóðarpúlskallóp sem byrtur var miðjamánuð sögðu fleiri já en nei en munurinn þá var heldur ekki tölfræðilega marktækur segir í skýringu frá Gallup. Ljóst að endaleg niðurstaða í þjóðaratkvæðagreiðslunni sú sem mun koma upp úr kjörgossinum annað kvöld. Sigríður Kristinsdóttir sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur sagt að mikill áhugi sé á þjóðaratkvæðagreiðslunni sem endurspeglist í því að nú þegar hafi hátt í 50.000 manns kosið utan kjörfundar. Enn hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar til klukka 9 í kvöld í Hlíðarsmára og í Kringlunni og svo frá 10 til 5 fyrir þá kjósendur sem geta ekki sótt kjörfunda morgun. Almennt verða kjörstaðir hins vegar opni frá klukkan 9 í fyrramálið til klukkan 10 annað kvöld. Einstaka kjörstaðir geta verið opnir skemur en upplýsingar opnunartíma má finna á heimasíðum sveitarfélaga. Kínverjar gerðu hlé á björgunar aðgerðum eftir hinn hrikalegu skyndiflóð í Nepal og Tíbet fyrir í vikunni vegna upplýsingu að ný flóð kynna að skella á svæðinu. Fréttir hafa borist að mikilja vatnssöfnun sem óttast að kunna að brjótast fyrirvaralaust fram. Öllum kínverskum björgunarsveitum var fyrirskipað að bíða átekta en þær hafa nú hafið störfað nýju eftir því sem fram kemur á BBC. The Guardian segir hins vegar frá því að björgunarstarf með þyrlum í Nepal hafi verið stöðvað eftir að stífla brast við vatn í Rasúa héraði. Heildarfjöldi látina í Nepal nú sagður 470 manns en tala þeirra sem saknaðir eru á reiki, ljóst þó að þeir nema 100, flestir eru ferðamenn. Alþjóðasamfélagi reynir af öllu mætti að koma hjálpargögnum og nauðþurftum á flóðasvæðin en aðstæður eru erfiðar, svæðið mjög fjallent, auk þessum brýr og vegir sópust burt þegar skyndiflóðin ættu niður gil og dali. Þrjú félög, félagsráðgjafa félag Íslands, sálfræðingafélag Íslands og viska stéttarfélag lýsi við þungum áhyggjum af skipulagsbreytingum og uppsögnum hjá Reykjavíkuborg. Í yfirlýsingu kemur fram að í kjölfar þess að tæpla 90 starfsmönnum var sagt upp hjá Reykjavíkuborg í vikunni vegna skipulagsbreytinga telja félögin þrjú að það veki upp alvarlega spurningar þegar fjölmennur hópur fagfólks fái uppsagnarbréf á sama tíma og borgin hafa sagst alltaf styrkja framlínu þjónustu samfellu og komi í veg fyrir þjónusturof. Aðgerðir sem slíkar veki upp efasemdir að markmiðum borgarinnar verði náð segir í yfirlýsingu félaganna. Nú frétti vera næsta ár bylginni klukkan 9, þanga tilfinnið öll helstu fréttamál á við okkar vísi.

0: hressir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Vá, wow, góða dag.
3: Nú, hann byrjaður.
1: Þráin Steinsson mættur á svæðið. Velkomin Þráin. Á gamlar heimaslóði.
2: Já, byrjar að fykti einhverjum snúrum og eitthvað svona.
4: Tengja headfóna, þetta alveg.
1: Allar
4: Hver hefur séð þetta?
1: Það hefur ekki verið tengt síðan fóst.
4: Hvernig að hækka þér?
1: Margrét Blöndal, Magga Blö. Velkomin líka.
2: Magga Blö, hvað kallar það?
1: Stundum.
2: Já, á svona hátíðstugum.
1: Já, ok. Hátíðstugum.
2: Til hafa ekki með daginn bæði tvö.
5: Eru bara, og bara takk sem við leiðis.
1: Já, og ég, hérna, þið eru nú heldur betur saga eða partur á sögu bylgjunar, þið tvö. Og kannski byrja þér, Margrét, sko, hvenær kemur þú inn á bylgjuna?
5: Haustið 95.
1: Í morgun útvarpið?
5: Já, í morgun
1: útvarpið. Með Þorgeir í Ástalsinni?
5: Já, já. Wow. Og Þráin í Steinsinni.
1: Og Þráin var á borðinu?
5: Já.
4: Það var æðislegt.
5: Það var bara algjörlega geggjað.
4: Fá drottningu útvarpsins. Hún var það á þessum tíma bara fyrir manni, mér sem útvarpshlustanda í gamla dag, fyrir ekki það. Ég erum að bara áður en ég byrja í þessu, þá veist ég alveg hver Margrét var.
1: Já.
4: Og tala nokkuð Þorgeir og fyrir mig að fá að fara hann inn og vinna með þeim.
1: Með kóngi og drottningu?
4: Já, þetta ímynd það. Rétt rúmlega 20 strákar.
2: Veitu, en þú varst búin að vinna í útvarpi áður?
4: Ég var búin að vera á bylginu þá í eitt ár.
1: En ekki, okay. ekki í þessum þætti?
4: Nei, byrju, já. Með Þorgeir og Eiríki, þegar þeir byrja tveir.
1: Eiríki Hjálmarsson.
4: Já, Eiríki Hjálmarsson og Þorgeiri. Er með þeim, svo er svona dett inn í það, Þorgeir gat ekki, hann náði ekki upp á borðið í klossunum. Og við erum með öll blöðni sín og eins og hann var með, og er með sitt bókald, sko, þetta er svolítið yfir öllu. Þá þetta var komið yfir allan mixin og hann náði ekki að stýra útsellingur í leiðinu, þannig að ég fengið svona alltaf að vera með þeim. Og svo festist ég bara í því og hef verið í þessu síðan.
1: Já, frábært.
5: En þetta var alveg ævintýralega skemmtilegt.
1: Já.
5: Og við vorum náttúrulega sko vandræðilega metnaði gjörn vegna þess að við náttúrulega mættum alltaf, við byrjum klukkan 6.
1: Já, það byrjuðu útsendingum?
5: Í útsendingum klukkan 6.
1: Okay.
5: Og hérna...
2: Hvenær vaknaðu klukkan 4?
5: Já, og hérna alltaf mætt svona, við vorum mætt svona upp úr hálf 6,
1: eitthvað þess.
5: Og svo unnuvert kvöld líka. Að því við mættum alltaf til þess að taka hvað hafði verið í fréttunum og við lokuðum aldrei þættinum fyrir svona kannski hálf tíu á kvöldin.
1: Já.
5: Já.
1: Það er aldrei liðs.
5: Ég er ekki að mæla með þess.
1: Nei.
5: ekki til lang.
1: Það verði ekki margir langlífið í þessu.
4: Menn, það er svo Þorgeir, hann var svo duglegur að fara með hann með lítið kassetæki sem hann var með.
1: Já.
4: Og risastóran stereo og mikrofón sem að fór með út um allt og hann var alltaf að taka viðtöl sko, og svo kom og það er þetta kerið af kasettu inn á tútrakkin og svo klippa og þetta tók allt miklu lengri tíma
1: Þannig að þátturinn var ekki allur beinn í beinni það var, voru
5: upptekið
4: Það var einstakar
5: svona en þetta var mjög merkilt og þetta var mjög svona hérna, eftirminnlegt fyrir mig að koma frá Ríkisútvarpinu þar sem að ég hafði unnið allt á ritvél en við vorum reynd að koma með leiðréttingaborða í ritvélanna
1: leiðréttingaborða
5: já, en þarna fór ég bara á tölvu og ég fekk netfang og þetta var algjör bylting og ég man alltaf að sko, Jafet var útvarstjóri þegar ég byrja og Jafet Ólafsson og ég man að eftir fyrsta þáttinn þá kom hann niður og bauð mér sérstaklega velkomna til starfa.
1: Uh-huh.
5: Og ég var svo gapandi gátuð því þetta var ekki það sem að þetta var ekki stíllinn
1: á hérna,
5: Ríkisútvarpinu.
1: Okay.
5: Nei. Stefán Jón segir þetta heiti svona þar ríki svona vinsamlegt fálæti. en hérna, neini, það eru þetta margt yndislegt þar og frábært og allt það. En þetta, ég man bara mér þótti svo ótrúlega vænt þetta.
1: Ég skal trúa því.
5: Og þetta var svona, þetta var bara allt öðruvísi mórall.
1: Já, og þetta var náttúrulega breytti og allir þegar bylgin kemur inn.
5: Á sín tíma.
1: Á sín tíma.
5: Já, já, þá var ég náttúrulega á Rástvö.
1: Já.
5: Og við vorum alveg skítstressuð.
2: Þannig að bjóst fólk alveg við því að þetta myndi slá í gegn. Það voru sumir sem heldur, já, þetta verður kannski Ártvö og svo verður bara búið.
5: Hvað, bylgjan?
2: Já.
4: Nei,
5: ég held að allir,
4: allir hafi reiknað með að þetta er komin til að vera og myndi bara stækka, sko.
5: Já, já.
4: Þannig að stemmingi var þannig og sást svo þegar Stjarnan kom seita mér hún stækkaði meira og náði því flugi sem bylgjan þú veist, þetta ítt allt hverju öðru
1: Já, og glem ekki stöð 2
4: Já, svo er haustið Já, svo er 5957 og kolla kolli
1: Þannig að þrjálsa fjölmiðlunum var bara spring út
4: Já, já, og það var svo mikil þörf á þessu eftir að bara svelti í mörg ár Þú veist, þetta tekið á þeir á sumrin Akkurat. Júli var ekkit sjómarp og fimmtudögum Þú veist, þetta var bara Þetta var fárhaldlegt
5: En það náttúrulega er rosaleg breyting þegar rástöð fyrir á stað Þá já, er ekki lengur bara ein útastöð sem allir hérna
1: Það var rosaleg bylting
5: Það var rosaleg bylting já, já, já. Og svo einhvern veginn kemur bylgjan og hún var miklu smartari og hún var miklu fljótar að taka allar ákvarðanir og rástöð var bara mátti bara senda út í svona hólfum á meðan að bylgjan hún bara fór að senda út allan sólarhingin og þetta var svona Og svo kemur stjarnan sem varð svo eiginlega ennþá, miklu, ennþá smartari heldur en bylgjan. Þetta er svona, þetta var ofsalega skemmtilegu tími og allt að gerast.
1: En eigum við að koma núna í nútíman
4: Já.
1: Og fara aðeins í fréttið vikunar?
5: Já.
2: Hvar viljið þið byrja, Margrét? Við byrjum á þér.
5: Ég náttúrulega heyrði í fréttunum hjá okkur klukkan sé í morgun að hérna, elsku kallinan Haraldur Norðkonungur, hann er látin. Og míst þetta svona, þetta snertir mann að sjá hvað Þjóðinni þykir innilega væntum sín kóng.
1: Já, þetta er svolítið svona sérstakt í Núri, finnst man, eða bara allir mjög sorgmæntir eru þessu.
5: Já, og ég held að það sé engin uppgerð. Og ég var að fara yfir fréttirnar, þetta er náttúrulega bara öll þessi dauðsföll sem að sko bæði náttúrulega einhvern veginn, þetta er ótrúlegt ár. Mér líður svolítið ef ég má vera pínu dramatísk, mér pínu eins og svona fortíminn sé bara hverfa Það er bara
4: Öll æsku ædólina hverfa
5: veist, Já, þetta er
1: Stærsta fréttin í því samband, ég er náttúrulega Dolly Parton
5: Algjörlega, algjörlega
4: Ég tala ekki Steinn Ármann
5: Sem já, var náttúrulega samstæðsmaður hér okkar á kirkjunni Hann tók við Hann voru með þátt
4: Já, já, þeir, hann og Jakob Bjarnar og Davíð Þór voru með einu, morgun þátt var 9-12 heil lengi King Kong og svo var einu, Steinn Ármann á laugardögun lengi með Hirti Háser einnum, þá voru þeir með þátt á laugardögun á mikið fjör á laugardögun enda hétt þáttur meira fjör
2: Jakob Bjarnar og Davíð Þór verða þetta sitjast í dag klukkan 5-6 að mér minni eða 5 svona eitthvað og ætla að minnast Steins Ármanns
4: það er búið að rifja upp svolítið á netinu núna einhvern besta skett sögunar held ég með þeim Davíð og Steini
1: sem var
4: hvað, þegar að fannst minns í fens með eitt klífs bara sjá þetta aftur og aftur ég hlæja alltaf mikið, þetta er svo ótrúlega
2: fyndið og svo mörg lög af gamanmáli þarna
4: algjörlega
2: já. En hvað finnst þér, þránum, við förum úr döðsföllunum yfir í aðra frétti vikunar?
4: Sko, þessar umræður og auglýsingafár í kringum þessar kostningar, þetta verður alveg verið með ólíkindum og heiftin í þeim sem að sérstaklega finnst mér sem vilja neyið og þetta skítkasti við fólk, mér finnst alveg með ólíkindum og þeir sem berjast svona fyrir því að vilja ekki, aðri vilja ekki sjá eitthvað. Mér finnst þetta svo skrítið. Hverju eru hagsmuninni þar? Og hverju, hvað verður við verra að setja klára einhvern samning sem svo verður kosið? Þú veist, af hverju ekki? Það er eitthvað svo rökrétt, finnst mér. Jú, utan bara gerum við samning og svo verður kosið um
1: það. Já, rökinn á móti sér ekki að þetta er svona óþarfa kostnaðan sem verður að leggjast í því að fáum hvort þið er ekki neinar undanfæður.
4: Það kemur þá í ljós í þessu og svo verður að tala sko, það hægir svo öllu hérna, þannig kemur svo að sé vera að stoppa einhver ræðlest.
1: Já, ok.
4: Það er svona alveg vera róleg hérna. Það gerist hvort þið er ekkit hérna. Það við kert hólótt að veginna hérna. Það er allt í steik hérna hvort þið er. Þetta verður ekkit verra.
1: Nei.
4: Ég held að með ég alveg bara sjá hvað kemur út úr þessu og verður við betur sett með hana samlingi
2: eða ekki.
4: Bara skoða möguleikana. Akkur ekki. Þannig að, og bara leiðindin í kringum þetta, ég veist það óþarfi.
1: Já.
5: Þessi andstíkilegheit, það er eitthvað sem er ekki okkur til sóma.
1: Nei.
5: Mér finnst
1: og fyrir ekki, hérna við heyrðum náttúrulega að þú heyrði við talið við Þorgerði Katrínu hérna á hann
5: Mér finnst bara ömurlegt að hérna við skulum hafa okkur svona
1: já.
5: Sem þjóð
1: En hún vildi nú að við tækjum fram að þetta stýrist og ekki hana
5: nei,
1: allt þetta mál heldur fyrst og fremst um þjóðina
5: já.
1: Svo því sem komið til skila
5: Já, en þessi andstíkili heiti er náttúrulega eitthvað sem er bara stór alvarlegt mál
1: Bara skilur
5: þetta ekki Af því að við getum haft mismunandi skoðanir og maður getur alveg skilið sko báðar hlýðar en hérna svona upp á vissu marki kannski skilur aðra biturinn hinn
2: en hérna
5: eins og gengur en það þýði það ekki að sko þú ætli bara höggva menn í herða niður fyrir að þeir eru ekki sammálaðir það bara ótrúlegt
1: já.
5: En mér finnst hérna að því ég var fóra að hérna, ég finn alltaf undirbjó mig
2: þú ert svo vel undirbjó
1: eins og þú varst í gamla daga á bylginni
5: með stílabókina
4: <Ritvil. laughs>
1: með leiðréttingaborða
5: að hérna, mér finnst forsætisráðherra Kanada alveg ótrúlega magnaður maður og hérna þessi ræðans þar sem mann bara einhvern veginn hvernig hann stóð uppi og hérna
1: Það er ekki að láta að beiga sig
5: Nei, og svona öll umræðan sem að hérna
1: Það er sem sagt kröfur Trumps á Kanada og raunveruleins og þessu Kanadamennir þetta væri ekkit öðruvís en það, þetta yrði 51. ríki
5: Nákvæmlega, og þá bara gerast svona og bara þegjandi hljóðalaust og hérna, en mér þetta kannski líka minn okkur á að það sem að hérna, mér svo mikið að einhvern veginn þarf að gerast eitthvað sem ég held maður myndi aldrei geta gerst Og það rosalega líka mikil áminning að við erum, sko, það bara, við erum í einhvern svona gjörbreyttum heim.
1: En hversu nála þeir eru við líka, sko, jafnvel næstu heimstyrjöld þegar að, sko, fórstjóri CIA þarf að fljúga til Moskvu til þess að ræða við menn.
5: Já.
1: Vegna að þeir eru eitthvað pata því að þeir varu jafnvel að búa sundir árás á Bretland með einhverjum hætti.
5: Já, já.
1: Hvort það verið 12 árás eða eitthvað, ég veit það ekki.
5: Og haldið að þetta hafi virkað, það samtal?
2: Ekki með við síðastu ferðans til Moskvu.
1: Nei. Nei.
2: Sem endaði með Norrúsa í Ukraínu
5: þannig að þetta einhvern veginn svona, ég held við verðum bara að reyna hérna
4: þetta bara svo alvarlegt ástand þarna í Bandaríkjunum sem maður að lesa að Trump séu og hans menn séu undirbúa það með kosningarnir nóvember að koma fólki núna í stöður í það sem kosið og séðum atkvæði greiðslur og allt þetta að til þess að reyna að hindra sem mestan aðgang kjósenda og að reyna vesinn að svo eitthvað í talningunum og svo vera að tala hvernig Elon Musk hafi komið nálægt öllu fyrri kosningum, hvort að það sé að frendu taka sig eitthvað að hann hafi þá tæknið þekkingu sem þurfi hefil til að vera vesinnast í þessum kosningafélum og eitthvað svona
1: Já, svo kannski líka hvernig þið tekið á almenningi vegna það var nú í fréttum að BBC morgun í mannan bara allt í einu að ég held að ICE þegar bandarska ríkið var að kaupa sérstaka hanska pressun hér heima einhver 6.000 pör af hönskum sem að eru með alltaf 320 til 80 voltum
2: já,
1: í sér
2: þannig að Þetta var inn á vísundaginn,
1: það getur bara nóg að snerta hörund einhvers
2: Já, það þarf að vera bert hold
1: Já, hörund einhvers, já. Að þá ertu með stjórnán Þetta er mjög sérstætt Þetta er svona teysir hanski
5: Þetta er bara allt að fara held ég til fjandann Skortir í tíafræðum í kostkómis Eða skiptum gýr
2: Já,
1: gjörum það, förum ég
2: og gleðilegt
5: Já, sko, hérna, það er alltaf eitt kannski líka En hérna, þessi hræðilegu flóð í Nepal Það er bara Já, en svo skulum við skiptum Þetta er bara Hérna, Akureyri 164 ára núna, hvað er haldið búið það?
1: Já.
5: Það er kjötsjúpa hátíð og kólsvelli
1: og hérna því að
5: við erum. Og svo eru náttúrulega Harry og Meghan, þau eru flutt til England.
2: Já.
1: Æi, hvað maður er fegin.
4: Er það? Það er eitthvað létt. Það er eitthvað mesta sábúið
2: fyrir buddsið. Mér finnst að taka þessum fréttum svolítið létt, sko, þetta er stór frétt.
4: Akureyri. Já.
2: Af hverju?
1: Ég segi það eins og þróin,
2: af hverju. Í ljósi sögunar, halló. Þetta er rosalegt.
1: Þú segir halló, það er bara enginn ringið.
4: Nei,
5: þetta var svona, þetta er alveg hérna áhugavert þegar maður rennir svona í gegnum fréttir sétti vikunar að það svona, það er ekki margt sem maður er hressandi.
4: Nei, og þessa kosninga núna melgina hafa svolítið tröllriðið öllu og kemst ekkit annað upp á yfirborðið.
1: Er bara ekki ágætt þegar það er að vera púnars?
4: Jú.
1: Ég er svolítið fegin.
5: En svo er náttúrulega alltaf samt, það er gaman að fara að kjósa.
1: Já,
5: það er bara, hérna, maður áhýlega bara að njóta þess.
1: Og kostningu sjónarpi getur verið skemmtilegt.
5: Það getur verið alveg svakalega skemmtilegt og svo náttúrulega bara, ég er náttúrulega úlstu fyrir það að maður fór í sparifötin og það er þetta þvo bílinn og svo gammar ekki upp hvað maður kaus.
2: Öðvita ekki.
1: Þvo bílinn, það er rétt, ég mann það að segja, þvo bílinn, já,
4: kertu Já, nú að teka því
5: Þannig að þetta var
4: svona Það er að fara í hina svörtu skýrtuna
5: Já, þú dressar því
4: upp Dressar mig upp
2: Það er að þið kjósið á morgun, þeir eru ekki búin að kjósa
4: Nei
5: Ég er ekki búin, nei
4: Það er alltaf að fara á kjördag Nefnum að sé ekki
5: Já
4: Það er alltaf gaman
2: Er það Austurbergi hjá þér?
4: Nei, já, já, og það er nefnilega alltaf moment að fara þangað því konu minn er alltaf í kjörstjórnar
2: þannig
4: að við förum alltaf hittust og kjósum saman
2: Æ, en sætt
1: Já, hún er lögfræðing og þannig að hún veit hvað hún er að gera
4: Já, já, hún veit hvað hún á að segja mér að kjósa eða varðu aukt
2: En hvað, ætlið að gera eitthvað annað helgina en það, að kjósa?
4: Ég er bara að vinna vaktar á sitt alla helgina
2: Þannig
4: að
1: Nú,
4: já, já.
1: Fyrir allan kostningardaginn?
4: Já, til þrjú.
1: Já, ok.
4: Þetta er vinna, sendu út útvarp allra landsmanna, þetta er bara hobby hérna.
1: Hérna, já, já.
4: Nei.
1: Útvarp hvað, fárra landsmanna, þetta meina það?
4: Já, eitthvað svo leys.
1: En samt fleiri en ykkar, það?
4: Já.
1: Segja hvað mann er.
4: Já, neðu, bara vinna og sinna því.
1: Já.
5: Já, ég ætlaði bara, þetta er nú bara svona úskup, svona frekar róleg helgi,
1: já.
5: En við ætlum að hittast hérna, það er svona smá partí með Þorgeiri á sunnudaginn.
1: Ástvaldsinni.
5: Ástvaldsinni. Og hérna, þá verður nú örugglega rífið hipp
1: sýkvað. Ég skal búa því.
2: Hann, það er greinin á vísi, ég sá það í morgunin á lífið á vísi, hann var hérna í vikunni Þorgeir og fekk heiðusvelun, eða Ómar, þú veittur hann þessa, hvað myndir þú kalla þetta?
3: Bara viðurkenningu fyrir þátt í sögu útvars á Íslandi og náttúrulega einstakan þátt í sögu bylgjunar.
1: Risastóran þátt
3: Ég held að
4: bara útvarsins
5: náttúrulega
4: sem setur rástu á laggirnar og kemur þessu í gang.
2: Er það ekki rétt muna hjá mér að hann var líka aðal driffjörni því að færa okkur Eurovision? Sess að við myndum taka þátt
5: Jú, hann var það og hann fór út í fyrsta skipti og það er svona líka ógleymalegt moment Við erum hann í hljóma eins og ég sé 107
4: Já, þú gerir það margt En ég mann líka eftir
3: þessu Sögu útvarp og allar kempurnar sem hafa talað í útvarp hvað sem það er hér eða hinum einn skiptir ekki máli Við veist með að halda þess betur upp á þessu sögu
2: Já
3: og heyra þessar heitjur sem hafa verið
4: Og það er nefnilega svo sorglegt eins og hérna á þessari stök hvað við vorum kærlust með að geyma efni á sínum tíma og fullta góðu efni sem hefur glatast og ég man að við þurftum að berjast fyrir því að fá bara minni í tölfur hérna til að geta geymt öll viðtöl bara í morgunþáttunum og síðdeginu og svona og tænindeldin hafði bara ekki skilning á að tilkvæsa geyma það búið að segja þetta veist, ég segi, strákar, þetta er sagan og þetta var alveg ótrúlegt viðhorf ég held að þetta hafi nú breyst sem betur fer og menn fá að geyma það sem er en spurning hvernig er haldið utan að það
1: Þetta var svona stöð tvö gannan dag sko. Það var einhver spóli gynnt að höfst að nota það
4: já, og þetta
1: sorglegt
2: bara. Þetta er svolítið saga kannski enga meðlana peningun hefur farið annars
5: Já, það var líka svona í á ríkisútarfinu í gamla dag þá var tekið yfir og hemmt og...
1: sorglegt, agalegt
5: Já. Þannig að þetta bara þótt ekki nóg merkilegt
1: já. Við munum ekki henda þessar upptöku hérna
4: Ó, Nei, þetta er legendur
2: Takk hérlega fyrir að koma til okkar
5: Takk fyrir bjókur
2: Í tilefnið þess ammælis
5: Og bara aftur til hamingju
1: Já, sömulegis
2: Þráin Steinsson, Margrét Blöndal, góð helgi
4: Sömulegis
6: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
7: Heima er best 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
8: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5

0: kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Hvernig hljómar rafl?
2: DX.
3: Ekki hugmynd í Borgarleikhúsinu.
4: Eftir uppselda leikvöldur snúum við aftur með aðeins örfáar aukasýningar.
3: Ef þú fíla er 20 eitthvað á rúf, áttu eftir að elska þessa sýningu.
4: Þetta sömu höfundar.
3: Nældu þér í miða á tix.is.
4: Áður en það verður of seint.
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópuhreyfingin.
7: Nú hefst skólinn að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst, krónan.
8: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Veljiða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
10: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
11: Hlátur, tónlist og ógleymanleg gleði. André Ríu fagnar 20 ára afmæli með sumartónleikunum Viva Maastricht. Upplifðu töfrana í Smára Bíó frá 29. til 30. ágúst.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
14: Við elskum þessar hellur.
15: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
16: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
17: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
18: Betlehem kynnir, vitringarnir þrýr í hörpu og hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is.
19: Rafmögnuð frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.
20: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með því.

0: Ég laumaði ykkur í lofti hérna á Vísi, það var svo gaman að sjá heimi niður sorkin í sitt hugarefni og Lilja að dansa.
1: Já, ég er náttúrulega að vinna.
2: Þetta er lag sem heyrist allt of sjálfum. Ég er bara að segja það.
1: Byggilegt. Það reyndar heyrðist ekki ykkur, ég var að flautandi og hummandi. Já, svo, ég, þetta er svo skemmtilegt.
0: Ég veit.
1: Það langt sem bara heyrti það lag, maður.
0: Bragi Guðmundsson kann sitt starf.
2: Já, það er alveg rétt.
1: Vel gerð þetta lag og heldur betur mikið spila á bylgjunni
0: hér. Já, já, mjög vinsælt.
1: Og segðu okkur frá hver flutti og hver söng.
0: Herðu David Lee Roth.
1: Já, sem var í hljómsveitinni. Já, bla.
2: Merkilegt. Ein kvörtun svona á þessum fallega og góða degi hérna á 40 ára ammæli bylgjunnar. Hvar er ammælskakan?
0: Hún kemur
2: hvenær?
0: Hérna fram klukkan 9.
2: Klukkan 9.
0: Já.
2: Okay, okay.
1: Býtu, það bara eins og við lífið byrja klukkan 9 þegar að byrja mín reyndar klukkan 6 sem að hvað á þetta þýða?
0: Herðu, ég veit nú ekki betur en að hér hafi verið sko eitthvað mestu bara þrumu viðtöl sem ég hef orðið vitnað í útvarpi fyrir klukkan 8 þannig. Hafið þið bara hægan. Þannig að það bara byrja, lífi byrjar alltaf.
1: Hvernig kemur það þessu köku við?
2: Já, ég bjóst bara við einhverju gúmulega hérna frá 6.50 en
1: alltaf lagi. En ég fór hún á því skýrhand okkur, það bjargaði þeim.
2: Já, þakka fyrir, þú ert bjargvættur lífsokkar eins og svo oft áður heimir.
0: En svo með ekki gleyma þær hópebli, ég fekk svo góða hugmynd hjá henni Margrétinn á hann. Að hittast inn á kvöldin, hálf níu, fara svona loka þættinum og
1: hittast svo
0: ég bara leiðréttingaborði er eitthvað sem ég ekki heyrt í 20 ár
2: er frábært, ég var einmitt sko ég var í ritfangaverslun daginn út af því að skólaði var að byrja þetta köpum einhverja bækur fyrir framhaldsskóla og svona mm-hmm. og þá rakst ég á Tippex og já. Það var sem bara stór merkið það var eitthvað það til.
1: Þá til
2: það er til
1: hverjir eru að nota það,
2: ég veit
1: ekki vil ég gefa fram já,
2: með allir þessari tækni já. Þá er það þá markað fyrir Tippex
1: þetta er merkilegt
2: ég kann að meta.
0: Ætli maður megi skila verkefni
1: skóla,
0: nei bara ef maður bara kýsa að nota rítvél það er alveg að nota rítvél það er allir til bara hvað var þetta, maður geti leiðrétting að borða og hvað kefti maður annað það var eitthvað brenntilki það var eitthvað
2: svona eitthvað blek, eitthvað blekbytta
0: já, var eitthvað blek, já, var eitthvað, hvað hefði þetta heimir þú varst nú í blaðinu sko var þetta fyll á eitthvað í rítvélum
2: Já, já.
1: Ég bleki bara.
0: Það var að bleki bara.
2: Var ekki, nei, var ekki bara svona...
1: Ég maður nú ekki til því, ég kefti bara alltaf nýjan borða bara.
2: En var ekki á sess að... tökkunum, eða sess að á því sem sló inn stafina. Það var svona blek...
1: Nú var það.
2: Borð, var það ekki bara borðið?
1: Borði, ég kefti bara nýjan borða bara.
2: Já. Svo kláraðist sko það.
1: Hann rifnaði stundum bara.
2: Og svo alltaf rosa mann ég þegar ég var lítil, þegar að systur mínar voru að læra í framhaldsskóla á ritvél og þá kom sko ritvél sem gat strokað út
0: já alveg rétt, ég man eftir þessu
2: er það leiðirþingaborðið sem makar
1: tala
2: það voru strokur en ég minna hann að vera mjög dýr
0: já, þessu sá maður líka alltaf sko, maður sá alltaf það sem hafði verið strokað út
2: það sá snáttúrulega ekkert með tipp
1: hvaða lag var hérna ritvélalagi í Kanada sem ástundum að spila
2: 9 to 5
1: Nei, það var bara lag það sem ritvélar voru notað
0: Já, var ekki hljósetir saga með eitthvað, eins og með minni þetta
1: Ok, ég ætla að finna út af þessu
0: Já,
2: gangið vel

0: að því að við erum nú svona aðeins að líta aftur fyrir okkur tíma hérna í dag að þá vorum við, já við vorum að tannu rítvilaðna hérna
1: já.
0: Já og svo vorum við eitthvað að reyna að munna þetta lag sem var nú vinsalt
1: sem tíma ég mynda sem mínu rítvilaði sem
0: var 9
1: to 5 já.
0: en þetta var svolítið skemmtilegt þetta var nú spilastundin útarpin í gálanda
1: þetta ekki rítur afna
0: Þetta skemmtilegt maður
1: Þetta flott, þetta æðislegt
0: Það sem að gera ekki fyrir því Lilja
1: Já, einmitt. Þetta var nákvæmlega sem ég vildi
2: Hugsa ykkur hvernig við verið bara á fréttastofu Það sem allir voru kling, kling og þú veist alltaf gera stór frétt
1: Allir reykjandi, þannig sást ekki neitt
2: Það er yndislegt
1: Þú veist bara skrifti minn

0: Dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
2: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
5: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Penninn húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Penninn húsgögn.
7: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
8: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
9: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
10: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
11: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partinn á Toltagarðum og partiland.is.
12: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
13: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
16: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
17: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
18: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safaröða.
19: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
1: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
8: Hvernig gekk
1: það? Það gekk bara þokkalega við þess. Mér líður betur í neysiðinni, ég er ekki megin.
8: Varstu jámegin til að byrja með?
1: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir, sem sagt, jáurum skilur mig.
8: Já.
7: Reykjavík síðdegis, á Bylgjunni, í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
16: Kíkjum út í umferðina, það virðist að voru hér umferðar óhapp á Vesturlandsvegi inn til miðborgarinnar hér rétt við brúna yfir Elliðaána. Vonandi ekkert alvarlegt, sendum bara hlýjar kveður út í umferðina, hún þung eins og og svo hér ein tilkynningin á vegagerðarinnar, það opið yfir brúna á Jökulsá á fjöllum í dag og það eru gleðifréttir fyrir örugglega marga. En allar upplýsingar viðgerð og vegaframkvæmdir land allt að finna á umferðin.is. Svo líka hægt að hringja þjónustusíma vegagerðarinnar sem 1777.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.

0: fínt veður í dag hæglætis veður, hítin verður svona kannski mestu svona 13 stig gæti orðið einhverja skúrir hér og þar á morgun en ég sýnist bara að verða fínt kosningaveður bara meir og minn all land
1: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn við eigum til ömmu og afapotta barnabörnin munu elska þig heitir potter.is
2: Þú ert að hlusta á bíti á bylgjunni
0: Já, það stóru dagur í dag hér hjá okkur á bylgjunni enda útastöðin 40 ára gömul.
3: Já, og við ætlum aðeins að svona skyggnast inn í hvað verður að vera hérna í dag. Hann Stefán Amundason, svona okkar yfirmaður, útastjóri hér, sestur, velkomin.
4: Já, góðan daginn og bara til lukku með daginn, Já. Þið og allt sem að hlusta.
0: Sömuleiðis.
3: Sömuleiðis.
0: Það búið að svona búa til, já, kannski dagskrá sem að kemur þá ekki fyrir eftir önru 10 ár, hugsanlega, í loftið, með gömlu góðu fólki.
4: Hvað áttu við?
0: Mér alveg
4: Ertu að pæla ég að hætta nokkuð næstu tíma?
3: Hei, mér svolítið sár að það búið stilt að býti hérna á klukkutíma og það finnst það miður
0: Ég var að segja þetta, ég hef aldrei unni svona stutt eins og
4: í dag Ég nefnilega, ég hefði áhyggjur að það að gera þetta vegna þess að ég hélt að á sunnudagskvöldi myndi koma ég ekki bara að hafa þetta aftur á morgun
0: Já. Nei, ég er veltaði, hvað ég að gera á milli 9 og 10 núna?
4: Já, það bara að fá þig köku til dæmis það og skerti því, hún á leiðinni okay. Þú ekki áhyggjur að því
5: Nei, flott.
3: En
4: sko, þetta verður húllum hæ í allan dag og ég hvet allan til að hlusta og horfa á Vísi það verður þarna bein útsending úr stúdíónu allan dag En á slæðinu nýju mæta tveir með öllu aftur sem að voru hér árið frá nýju, það ekki morguninu, það bara á réttum tíma Þeir eru nýju til tíu og eru með svakalegt húlum hæ sjó
0: En bara til tíu, þeir hafa ekki úttaldi með
4: Nei, þeir eru allir gamli kallar Þeir eru örugglega ekki að hlusta Nei, jú, þeir eru pottet að hlusta
3: Þeir eru alltaf að hlusta
4: Þeir eru alltaf að hlusta
3: Sérstaklega Jónaks
4: Ó, já Og svo klukkan tíu kemur Ívar Guðmunds hér sem náttúrulega veteran stöðan að segja, hann ætla bara að bylgja hann sko. Og fær til sinn frábæra gesti úr sögu stöðverinnar Það er Svansi Rúna Róberts og fleiri góðir og svona farið aðeins í gegnum skemmtilegar sögur og
0: Flott.
4: Hvernig þetta var hér á árum áður
0: Við fórum nú aðeins í þetta í 30 vikunar áður
4: Já, ég heyrið það Já, svolítið hérna, svolítið fóðið til Ómar minn að ríf ekki af drengnum rúfspjaldi sem var hérna fram á nánum
6: Mér fannst það skemmtilegt
4: Já, fílasta tötts
0: Við verum að gera eitthvað til að hjálpa rúf
4: Já, nei, hérna, en ég vil nú benda á það þau sendu bara fallega kveðið til okkar í gær, í
0: tölvupústi
4: Já, hvað bara byrta þetta líka, þetta falleg kveðja
0: Já, samanlá
4: Þannig að hérna, sverðin eru lögð niður svona endrum og eins
3: Í dag
4: Í samkeppninni
0: Já, já
4: En hérna, og svo klukkan eitt mætir okkar allra besta erna á staðinn og fær til sín svona tónlistargesti sem hafa fyllt stöðinni og þjóðinni allri í gegnum fjölda ára og ég honum ekki, hún lofaði mér að senda á mig svona final lista í gær Ómar, varst þú búin að heyra eitthvað, hvernig verður geskvæmt hjá hann í?
6: Það eru margi kallaðir til allavega hana, bara spurning hvernig þetta lendi Nei,
4: Já.
6: Ég var ekki búin að heyra
3: út
0: Er ekki fínt að hann þetta bara smá óvissuferð
4: Ég held það, jú, það er mjög spennandi Svo er Reykjavík síðið þessu sínum stað, eins og venjulega Það er risastór dagur á morgun og það verður að taka stórmálunum En það eru eldri stjórnendur þáttarinn sem að koma til þeirra Auðuns og Kristoffers og Balla og stjórna heila þættinum með þeim Kristoffer og Auðun eru þá svona með yfirum sjón svona svo litla
0: samt svolítið á liðinni
4: svo litið á lið, svona beint og ská og þessir eldri stjórnendur þáttarins stíga inn í og eru þá með viðtölin
0: getur þú nefnt einhvern nöfn
4: það er til dæmis Jakob Bjarnar og Halli Thorst er þarna hver er fleiri?
6: Stengrimur Sævar
4: Sævar
6: Tóttis Vals, Toppa Valla okkar
3: já, já. Og Bragi
6: Guðmundsson
4: og Bragi Guðmunds, já. Þannig að það verur svakalega skemmtilega góð dagskrá og einmitt í beinni í sjónvarpinu líka á Vísis rásinni þannig að það verur eiginlega ekki hægt að missa af einni sekundu í dag
3: Þannig að er útsendingin hérna úr stúdíunu er henni lokið þegar að reykja og sýti þessir búið?
4: Þá er þetta bara búið Þá ætlum við kannski að setjast niður og bara gefa hvort öðru high five
0: Er það ekki?
4: Jú.
0: Já, smá fagnaður í lokin
4: Jú, akkurat
3: Og ég sé hérna á vísi.is, það er komin grein sem heitir einfaldlega ammælisparti bylgjunar í beinni
4: Já.
3: Og það er sérst líka hægt að horfa á útsendinguna Og svo verða Guðjón Smári og Jóna Margrét sem er hérna á FM 957 Þau ætla að byrja hérna klukkan 9 að svona Já, vera með eiginlega beina textalýsingu
4: Já,
3: frá þessu öllu saman.
4: Í nokkra klukkutíma verður það með beina hérna, texta og myndalýsingu verða hérna á vappi og ég er búin að segja þau eru sko búin að fá sér presspassa og allt ég finnst það svo stórmerkilegt að vera að fara að skrifa fyrir vísi en hérna það verður hægt að fylgjast með og þar verður líka setjum inn gamlar kannski auglýsingar og tímaritum og svona það er fullt af efni til og svona alltaf á milli kynninga hér í loftinu eru að rúlla gamlar myndir frá stöðinni frá þessum 40 árum
3: okay. Talandi það sko, alltaf alls konar fólk sem hefur verið hérna á bylginu gegnum tíðina við megum alltaf ekki gleyma því að Siggi Hlöf verður með, veistu hverja var,
4: var eitthvað,
3: í hátæðinu
4: einmitt, svona er að vera að hlaupum
6: hátæðisfjör
4: það verður bullandi hátæðisfjör, það verður veistu hver ég var á sínum tíma á sínum stað hérna fyrir hátæði það er stuðið sko
3: þetta er gaman
4: en það er ekki hægt að missa af sekundu í dag ég bara ég lofa að þetta verður frábært
0: þetta er bara 40 ára nokkur klukkutímum
3: sko rétt ánur Reykjavík sýtis hefst Reykjavík sýtis er alltaf eftir fjögurfréttir þá hann er mættu
0: hann labba bara einn inn eins og hann heima
5: já heima
3: þú ert ekki strax þú ert búin að taka okkur klukkutíma að það er að taka okkur meira
4: Sittna, sko.
5: Þetta verður ekki dreigð á laununum eitthvað sko Stefán sagði mér
4: okay. Þetta er einnig klukkutíma styttra í dag þannig að það þarf að taka þetta dýbeitt já þú ætti að fara að benda á hálf fjögur í dag Logi Bergmann og Rúnar Freyr þeir ætla að fyrir aftur upp í bakarofnum í bakaríinu sem að þeir voru með á sínum tíma
0: Akkurat.
3: En Gulli, verður símat hérna aftur
5: það? Það verður alls konar
0: sko. Hvað er hinn helmingur?
3: Hvað eru gömlu skóðinni?
5: Er það fastir í umferð? Hægri beðjan er bönnuð á Grænsós
0: Nú af hverju?
3: Nú
5: Það veit ég, það verið að vinna eitthvað, það verið að gera við
3: Það verið að auðvöld okkur líka
0: Ég það ætti svo auðvöld, hann Jón Axel ætti auðvöld með að taka hægri beygjur
5: Góður
0: Þetta kemur
3: Nú getur
0: þetta Hægri snú
5: Það er rétt hægt
3: Hvað ertu með?
5: 40 mínútur er búið að taka að koma hérna úr hátæðismánum og hinga neyrir
0: Hældi í þíma
5: Ég bý ekki hátæðismánum bara hann
4: Nú
5: Nei, ég er með morgun þátt í hátæðismánum
0: Já. En segiði, hvað er það að gera sniðu? Þetta er svona aðnýst bara að fara yfir það
5: Hátustar ekki af okkur bara og þú veist, já Sko við vorum, það voru Jón og Gulli sem voru í, á bylgjulestin í Hafnarfirði daginn
0: já.
5: En nú er það tveir með öllu
3: Hver er munurinn?
5: Það er mikill munur sko Þetta er náttúrulega sko
4: þetta
5: er eins og Wings og Paul McCartney Við vorum bara Paul McCartney, nú erum við Wings
3: Ok Hvað er þetta með rammanum?
5: Æ, þetta er smá gjöf bara fyrir hérna Reykjavík síðdegis
0: Það gefa mér eitthvað
5: Þetta er hérna Þetta er sem sagt, mér langaði þess að gefa þeim hérna svona að því að þeir eru alltaf, við verðum að setja punktin hér og mér datt í hug að gefa þeim bara mynda af punktin
0: Hann kom
5: Ha?
0: Er hann blár?
5: Sjálfsögur er
0: hann blár Það fyrir hann vel upp á vekk hérna
5: Já,
3: þetta er geggjað Geggjugjöf
5: Við þurfum að setja punkti hér Það ég vant að velta að fyrir mig hvernig að lítur út Ertu tilbúingur?
4: Já,
5: ég er ready
0: Það er óvægt að segja það Jón og þú ert á annar í bylgjulengd
5: Það er alveg klart Alla með eins og komið þær En bara það því ég heyrði á þeim Þið voru að tala um akkur við voru bara í klukkutíma
0: Já.
5: Og út af stjórnum hérna fór að tala með við varum bara svo gamlir
0: Já.
5: Það er algjörlega ránt Það var ekki til meiri peningur Það var bara samið Það var bara samið klukkutíma
0: Já, ég er að borga þeim fyrir þrjúkortir Ég náði það
5: Hann drefur auglýsing að það var að frétta þetta frá
0: Já. Er ringt eitthvað
5: fyrir Það eru alls konar
0: Já.
3: Okay. Eru þess að ekki búin að ákveða þetta
5: Það sem við erum með núna Þetta er alls saman nýtt efni sem við erum með Hérna, og þetta er, svona eins og, þetta er svona eins og tveir með öllu væri bara að byrja í dag
0: okay. En var ekki gull eftir á borðinu í sem þáttu?
5: Jú
0: Verður það núna?
5: Nei.
0: Ræður ekki við það núna?
5: Nei, hann er bara svo gamall Ég er svo góðu vanur að vera í bítinu í tíu
3: Já. Ég verð satt að fá að rjóða þess að útsenda ykkur bylgjan á ammali í dag Hún á 40 ára ammali En mig langar að senda sérstaka ammaliskveðju því mín fyrsta systurdóttir hún Glódís Björt er 22 ára gömul dag, þetta er rosalega stór dagur í mínu lífi, en auðvitað hennar allar fremst, innlega til hamingjum daginn Glódís mín, ég varð bara að koma þess að
0: Já, auðvitað, og allir aðrir sem eiga afmæli í dag, og ég held hann Hallgeir vinnu minni í afmæli líka, og sendum hún sérstaka
3: Já, en býti verið hér á sínum stað tímt fyrir sjó mánudaginn Þáka til kemur Lína sem hefði að vera í rammanum
0: Veitir, hver var hún að þú? Sæl og blessa og góða helgi Þetta er
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
8: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns. Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
9: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
11: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
12: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
13: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
14: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
15: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
16: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
17: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
20: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
21: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
22: Saltstangir! Ekki gleyma ítífinni! Voga ítífa! Gerir allt betra!
23: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
24: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
25: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
26: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
27: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
28: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
29: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
30: Já!
31: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að henni hafi borist alvarlegar hótanir í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslum áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið sem fara fram á morgun. Hún segist standa keik og haldi áfram að berjast fyrir bættum kjörum hér á landi. Ráðherra var gestur bítisins á Bylgjunni í morgun þar sem hún svaraði spurningum hlustenda í opnum símatíma.
32: Verið að ógna þér eitthvað fyrir þínu skoðanir?
33: Ef þú varst að tala hótanir,
32: hótanir?
33: Já, ég hef fengið hótanir og
32: Alvarlegar?
33: Já, alveg alvarlegar, já, já. Ég hef fengið þær og en þú veist lögreglan bara sér þetta og er með græningar og gerir það sem þarf og það er, þú veist ég tel mig vera örugga og hérna og sérstaklega er ég örugg í því að berjast fyrir því sem að ég brenn fyrir
31: Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra meðal annars í bítinu fjöllun og símatíman í heild má finna á Vísi. Nú aðeins sólarhringur þar til kjörstaðir verða opnaðir vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar, niðurstöður tveggja síðustu skoðanakannana sem birtar hafa verið benda til þess að fjöldi fylgjenda já og nei fylkinga sé í raun nýjafn en munur á hlutfallstölum bæði hjá Maskínu og Þjóðarpúlsi Gallup sagður tölfræðilega ómarktækur. Þjóðarleiðtogar og háttsettir embættismenn hafa birt samúðakveðjur vegna andláts Haraldar 5. Noregskonungs sem lést í morgun klukkan 7:25 að staðartíma. Heilsu konungsins hafði raka rætt á undanförnum dögum en hann hafði legið á ríkissjúkrahúsinu í Oslo frá 17. Ágúst. Haraldur var 89 ára og hafði verið konungu frá janúar 1991. Arftaki hans krónprins Hákon Magnús sem við andlát föður síns varð konungur. Hann verður krýntur á næstu dögum. Meðal þeirra sem sent hafa samúðakveðjur eru Friðrik 10. Konungur Danmerkur, Karl Gustaf 16. Konungur Svíþjóðar og Jens Stoltenberg, fjármálaráðherra Noregs og fyrrverandi forsætisráðherra. Þá hafa rúmlega 50.000 manns tendrað stafrænt ljós og heimasíðu ríkis meðalsins NRK til minningar hinn látna konung. Ítarlega fjöllunum ævi og feril Haraldar við bröð þjóðarleiðtoga og auk annarra frétta að finna í sérstakri vakt á Vísi. Nú og eins og fram hefur komið þá er útvarpsstöðin Bylgjan 40 ára í dag og verður tímamótunum fagnað í allan dag með sérstakri afmælis dagskrá. Gamal kunnir þáttastjórnendur snúa aftur í hljóðverið og fjölmargir gestir úr sögu stöðvarinnar líta við. Í vakt á Vísi verður greint frá helstu uppákomum dagsins. Nú og frétti verður svo sagður á Bylgjunni næst klukkan 10 þanga tilfinnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
0: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is Björt og brosandi í 40 ár.
1: Bylgjan. Góðir Íslendingar.

0: Nei,
1: ekki þessi útgáfa.
0: Nei, ekki þetta.
1: Ég þekki það alveg um leið á trómanum.
0: Nei, þetta ekki rétt á lag.
1: Nei, hvað þessi útgáfa sem við vorum með hérna? Nei.
0: Ég alveg vonlaust að fá rétta stefið á.
1: Hvað varð öll þessi stef? Nei. Trommuheili eitthvað svona algjört rugl. Nei.
0: Við verðum að fá okkur fullorinn í þetta hérna.
1: Ég meðan að hérna. Gjössu vel.

0: Já, komið þið sæl og Já, komið þið sæl, kæru vinir. Það er ekkit annað, það er bylgjan 40 ára í dag. Og hvað dattum ég huga að gera? Jú, dusta ríkið af Jóni okkurla
1: Tveir með öllu
0: á bylginni.
1: Og við erum komin hérna og ætlum að skemmta okkur í dag. Til klukkan 10, við fengum ekki meiri tíma Núna, sko, er þetta bara klukkutími. Hinn í gamla dag vorum við 3 tíma. Þannig að þú veist, þá var ekki til meiri peningur.
0: Nei, það er nefnilega ekki fyrsta sinn.
1: Nei, og þetta fyrir versnandi.
0: Nei, við ætlum að vera þetta, við þurfum eiginlega að fara að drífa okkur vegna þess að það er svo margt sem við þurfum að koma að, því eins og þú sagðir, vorum við yfirleitt í 3 tíma, en nú er það bara klukkutími, milli 9 og 10.

0: your husband is coming.
1: Það er nú aldeilis að við hefum nú tekið þennan titil og snúið honum í gamla dag hér áður fyrir oldies. Where's my husband?
2: Jó, jó.
1: Hvar er kallinn?
2: Hvar er kallinn?
1: Það er ekki fyrsta sinn sem það er tína manninu sínum.
2: Nei, það er, við skulum ekki fara inn á
1: Sko, ég meina ekki
2: Við skulum alls ekki snert á þetta svið Gunnar Helgason
1: okay.
2: En við erum komin hérna núna og það er 40 ár liðin frá því að bylgjan fer í loftið Það er ammali dag, risa ammali, 40 ára gamalt
1: mm-hmm.
2: Og það er búið að gerast ímest þetta á þessum tíma Bylgjan hefur náttúrulega fætt af sér fullt á frábæru fólki gegnum tíðina
1: Já, já, og margir voru á fyrstu dögum bylgjunar
2: mm-hmm.
1: Og eru það enn?
2: Jú, jú
1: Þú varst nú frá degi eitt
2: Ég var frá degi eitt á bylginu, var mjög heppin, var þar í heilt ár, eða tæplega ár Áður hún fór annað Og svo voru náttúrulega, þú veist, frábærir menn sem að komu fram hér og konur Elin Hiss náttúrulega byrjaði náttúrulega á bylginni Hallgrímur Thorsteinsson byrjaði líka Svo náttúrulega fullt af fréttamönnum sem að Karl Garðarsson til að mynda Þannig að það var heil svona grúpa frábærum fréttamönnum sem að svona spruttu út úr fréttastofunni hérna á Snorrabrautinni Í gamla dag
1: Já, því, sérst, Elin hafi heist
2: Þessi var nú góði það heldur betur
1: þessi svo gaman
2: það er þú náttúrulega tókst náttúrulega nokkra dítúra fórstur ást tvö líka
1: Nei, ég byrjaði þar
2: á.
1: Ég vildi ekki láta kaupa mig yfir
2: mm-hmm.
1: ekki alveg strax
2: Nei.
1: Það var vegna þess að það var hérna, það voru annað sem ég þurfti að sinna fyrst
2: mm-hmm.
1: og svo þegar ég kom tilbaka fór til Ameríku og hérna var að vinna þar útastöðum svo þegar ég kom tilbaka þá varst, þá stopnuðu við nýja útastöð bara við vorum svo leiðir á gömlu stöðinni
2: Jú, mikil ósköp En bylgjan náttúrulega í gegnum þessi 40 ár hún hefur náttúrulega tekið allskinsbreytingum hins vegar hún búin að vera náttúrulega svolítið svona hvað ég segja, svona svolítið einis núna undanfærin 25
1: ára Við skulum bara hafa þetta eins og við segjum bara alveg svo verið Bylgjan búin að vera mjög leiðandi
2: Já, já,
1: það er bara það Í frjálsa út af heiminum
2: Já, en það er bara eitt sett af tveimu öllu, sko
1: mm-hmm.
2: Bara þannig að það sé tekið fram
1: já.
2: Og þeir eru nú oft teknir út úr skápnum og dubbaðir aðeins upp Blásið að þeim rikið og settir í framlínun
1: Algjörlega, við vorum í hérsta hafnafjarðar um daginn
2: já, já.
1: Og nú er sérst búið eins og sagður Dusta rikið af okkur og hér á eftir ætlum við að gefa tveir með öllu grillsvöndur Og gott ef ég á ekki gamlan tveir með

0: byrjuðum og vorum hérna fyrir einhverjum 33 árum, 211 á bylginni. Þetta lag svolítið gott dæmi það.
1: Hvað hefur breyst?
0: Já, segðu okkur frá því.
1: Jú, mikil ósköp, þetta lag sem við heyrðum núna náttúrulega gerfi greinda lag og það náttúrulega að aukast núna aðeins að, að gerfi greindin að búa sér til svona svæði. Mm-hmm. Hins vegar náttúrulega verið að fara að merkja þetta saman, þetta ekki sko í raumurlega músík sem búin til að holda blóði.
0: Nei, og en, það merkt sér?
1: Það merkt sér, nú Spotify að fara að merkja þetta sér, að þetta sé AI músík og svo náttúrulega alls ekki náttúrulega gott að vera að spila þessa músíka því að við tökum tekjur frá fólki sem að spilar músíkina betur.
0: Mm-hmm. Hér
1: þetta samt gott lag.
0: Mjög gott, mjög gott og heitir hvað, Good Day?
1: Good Day og þessi gerfi grinda söngkona heitir Luna Azul.
0: Hér eftir smástund, þá það lagið sem gerði allt vitlaust árið 1992 og svo símarhrekkur og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Þú læknir?
3: Já.
2: Ég get bara ekki hætt að stela.
3: Nú já.
2: Nei.
3: Taktu þá þessa pillu góði. Það hægt að koma gegni.
2: Nú, en ef þær gera það nú ekki.
3: Þá máttu hafa augun hjá þér og athuga hvort þú getur ekki krækt í Volvo handa mér.

0: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þig núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
1: André Ríu, Viva Maastricht Sögulegi sumartónleikar Aðeins í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst

0: sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
3: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
4: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
5: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
7: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.

0: aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
4: Já, tveir með öllu á afmælisdegi bylgjunar 40 ára hér eftir smástund þá verður það Karola og símarhekkur
5: Skuggar í skjóli nætur Skjóta blóðum sínum
4: Ó já, koma svo steppi

0: Jasmine Sotoma frá 1992, þetta lag náttúrulega vekur upp skemmtilega minningar. Þetta var líka spilað á Coca-Cola rockinu.
1: Já.
0: Það var Coca-Cola rock núna fyrir viku síðan á menningarnótt. Mm-hmm. Ég myndi ammælistónleikur bylgjunar. Coca-Cola rocki var líka 92 og þá var þetta lag spilað þar alveg inn í versmiðinni sem að þótti nú júník á þessum tíma.
1: Það var vegna þess að þetta versmiðan var 50 ára.
0: Akkurat.
1: Hér eftir smástund þá ætlum við að heyra einn símarhekk frá henni Karolu. Mm-hmm. Karolu náttúrulega kona sem að við fórum aðeins yfir þetta í hérna þegar við vorum í hjarta Hafnarfjarðar. Hvernig það kom til og hún byrjaði að hringja fyrir okkur símarhekki. Mm-hmm. En það var þannig við gerðum okkar, það var svona þegjandi samkomulag okkar á milli okkar þryggja að við skildum aldrei hrekkja hvort annað. Mm-hmm. Nema það að þegar hún átti ammæli Þá ákvöðum við að hrekkjana með þeim hætti að hringa, neða óskan ekki til hamingju með daginn.
0: Við tölum við hana um daginn og við bara sögðum ekkert.
1: Nei. Og það var þannig að það fór svolítið illa í okkar vinkonu mm-hmm. og þannig að þegar við hringdum í hana daginn eftir, þá skellt hún á okkur.
0: Hvernig manstu
1: þú? Við eruð vitlisingar, sagði hún og skellti á. Þannig að við þurftum að hringja aftur til að segja ekki skella á, ekki skella á. Karola, farði í þriðju skúfuna í tannviðgerðasettinu þínu þannig að því hún sko tannsmiður og starfaði sem slíku þá mm-hmm. opnaði þriðju skúfuna og þar pakki
0: Aha.
1: og hún opnar í beinni, hún sendi ykkur, tekur pakkan og opnar hann og svo bara, heyrir hann að fara að gráta í símanum
0: og hvað var hann að guli?
1: Kartier hringur
0: Ok
1: Einhver var nú innkomand
0: Það var nóg til og það var miklu meira frammi
2: Já, Tryggvi.
3: Já.
2: Sæll og blessaður, Lovísa hérna frá safnaðarheimilinu fríkirkjunnar.
3: Já, blessaður sæll.
2: Ég var beðin að hringi því, það kom smá mál upp hjá okkur og ég ætla aðeins að ræða það við þig.
3: Já.
2: Það er hérna ákveðu fólk sem er í sértrúasöfnuði og það er að jarða hjá okkur á sunnudaginn.
3: Já.
2: Þau hafa þann háttin á þegar einhver deyr. Að sá sem er jarðaði, það að segja líkið,
3: mm-hmm.
2: má ekki fara inn í kirkjuna fyrir tveimur tímum fyrir útförina. Og reglurnar hjá þeim er þannig að þau eru semst hjá okkur í safnaðarheimilinu með, þetta er ekki erfitt reykjætt að þau kallið eitthvað annað
3: mm.
2: og eru semst í salnum. Þar þarf líkið að standa uppi í 20 tíma fyrir það sem þau kallaði semst eitthvað annað en erfidrykju.
3: Mm.
2: Þetta er semst á sunnudaginn hjá þeim þannig að við þyrftum að fá að setja líkið inn í safnaðar heimilið 20 tímum áður sem er þá þegar þú ert með salin.
3: Þetta ljóma nú ekki mjög freistandi sko.
2: Sko hún er sjálfsögðu lokuð.
3: Já og ég veit það en þetta er sko afmælisveisla með það verður lifandi tónlist og dans og svona er það.
2: Ég held að trubli viðkomandi ekki sko.
3: Nei.
2: Sko, okkur datt í hug.
3: Já.
2: Við getum breytt yfir bara dúk.
3: Já.
2: Og getum við notað þetta eitthvað svona undir veitingar eða?
3: Ég veist að það er nú hljóma svolítið.
2: Sko, hvað stendur ammæli lengi hjá ykkur?
3: Það til 12.
2: Ok. Klukkan 10:30 mun koma maður sem kallar sig einhvers konar prest.
3: Já.
2: Hann þarf að smyrja andlit þessa látins manns.
3: Í miðju ammæli.
2: Við verðum náttúrulega virða svolítið það sem að aðrir eru að gera í sinni trú.
3: Ég geri mér fullkomlega grein fyrir því.
2: Það þarf ekki að vita hvað hann er að gera, mér skilst hann sé með pensil.
3: Ég er bara að laumast með þetta.
2: Nei, mér skilst hann sé með ákveðin eitthvað bauk. Með þessari Já. Smurningu í sem að lítur svolítið út bara eins og marinering.
3: En ég verð náttúrulega með svona súrsett sósu með matnum sem að er á onam kistinu skilur með veitingunum.
2: Benedikt sem að er í kistunni hafði alltaf gaman.
3: Það er þessi látni sem þetta.
2: Já, hann Já. Hafði alltaf gaman að mannamótum.
3: Já.
2: Og hefði svo sem ekkert á móti því þó að hann væri með í skemmtunni.
3: Þannig að kistan mætti að vil vera bara opinn. Það myndi nú kannski þykja pílítið skrítið að fara fram á það, er ekki?
2: Ég hugsa það. En ef að þið, munið þið eitthvað, verður dansað hjá ykkur?
3: Já.
2: Gætu þið farið í konga? Og þá gæti hver og einn kongað fram hjá kistunni og, og penslað manninn?
3: Fyrir ekki, ég
2: Taktu þið takk, Tryggvi?
3: Ég verður að gera það, sko
2: Þetta hæfir ekki fertugum manni en mér langaði bara að segja þér og, og þakka þér fyrir að taka svona vel í þetta Tryggvi, þú ert símarhekkur á bylgjunni?
3: Já, alveg ný Það það bara með þeim betur sem ég heilt lengi
4: Þú ert að gera grínandi Þeir eru að gera bjók Þetta bandar á bylgjunni

0: er komið að því. Kæru hlustendur, við félagarnir Jón og Gulli erum búin að vera manu okkur upp í að fara í, já, hvað ég var að segja, ákveðna herferð þar sem byð, ekki herferð, ákveðna vegferð að byðja, byðja stafsikur. Mm-hmm.
1: Eins og sannir alkoholist að gera
0: á hlutin sem að við gerðum í gamla dag ég ekki að segja kannski að þetta hafi verið hérna skjalafals
1: Nei.
0: En þetta var smáfals mm-hmm. af því að það voru nótur sem að við fórum með hérna inn á til gjaldkera bylgjunar mm-hmm. á sínu tíma og það stóð bara hérna matur
1: Diet Coke
0: mm-hmm. og þetta voru bara hamborgar og franskar eins og fólk borðaði á þessum ferðalögum okkar
1: Sko það verður náttúrulega skjótaði inn í hverju við vorum náttúrulega ekkit bara tveir á ferðinni við vorum náttúrulega með heila auglýsingadeild oft og tæknimenn og svona annar mm-hmm. kannski vorum við 5-6 á ferðinni
0: Já.
1: Og þetta fólk þurfti náttúrulega að skemmta sér
0: Já það þurfti að borða
1: En það þurfti að borða og drekka
0: Já
1: eitthvað, mm-hmm. kók eða eitthvað Ég man
0: Saman,
1: 76 diet kók en sko þegar þú lagði saman 76 diet kók
0: Já.
1: Þá kannstu fengi út því eina klí kók kampaðislu sko Páll Magnússon heill og sæll okkur datt í hug að ná tali að þér í dag vegna þess að okkur langar til að biðjast afsökunar
2: Já.
0: Nóturnar sem kom inn í bókaldi á sínu tíma, þar sem stóð sko hérna, matur það var ekki alveg þannig
2: Heldur hvað?
0: Það var, var sko ímislegt sem að með til dæmis humar og kampavín og fiðlaranum og svona
1: Já, já, við vorum að ferðast landið á þessum tíma og við fórum út á suður og það þurfti náttúrulega að halda partí okkur með einasta bæ, þar sem við vorum með útsendingar
0: Því það var bara svo gaman
1: Og það var svo gaman og það voru náttúrulega sko ferðalög voru annars vegar, svo voru náttúrulega kampavín hins vegar. Það var ákveðin kostnað sem fjall á félagið sem átti alls ekki að fara á félagið
2: Já, ég vissi þetta allt sko því heldur að ég hef ekki vitað þetta en ég vissi þetta en mér finnst það nú virðingavert stókar sko að hvað þetta ekki liðin 30 ár
1: Nei, 33
2: Ykkur finnst það tímabært að gera þetta núna eða hvað
1: Okkur finnst það allavega ekki sko að við munum verða sko skammaði fyrir þetta núna
0: En gætum við fengið bakreikning
2: Það vona til hlægið að þessu sko en þetta voru náttúrulega miklir erfiðleika tímar fyrir mig sem útastjóra sko
1: Nú.
2: Ég hafi náttúrulega ekki borið skimbrað á Ég fyrsta lagi fekk ég alveg hérna trillta gjaldkera og fjármálastjóra inn til mín Eigum við að borga þetta og komu einhverja nótur hérna af þessum ferðalögum ykkur sem þú voruð að lýsa og ég svona yfti öxlum og sagði nei þetta náttúrulega gengur ekki ég skal tala við þá Svo talaði ég náttúrulega aldrei við ykkur sko því að ég var það voru ykkur aðri sem voru til þess pannir að samfæra mig um það að sko jú þetta kostaði alls konar rugl þarna útgjöld á ykkur en við skiluðu meira heldur en þið sóguðu og það var nú ágætu mælikvarð á þeim tíma sko
1: Já, það öðruvísi í dag
2: Já, það allir blankir núna og leiðilegir og allt miklu grámúskulegra heldur en það var í gamla dag
0: Ertu ekki sammál og við höfum pínlítið rætt það okkur á milli að stuðið var einhvernig meira í gamla dag
2: Þetta var miklu skemmtilega Þetta var svona nýjabrum og þó ég hafði aldrei kunnað við að vera að segja það við ykkur þið sjálfur voru náttúrulega mikið nýjabrum í útvarpi
0: Já, við voru skemmtilega
2: þá líka Þetta var samanlega svo náttúrulega klöguðu líka sko hlustendur
1: Hringdu
2: og kvörtuðu undan ykkur og ég sagði það sama við þá og ég sagði við sko bókarana hjá okkur í fyrirtækinu Heyrðu, já, ég skal tala við þá, en hvarla aldrei annir tala við ykkur
1: Palli, þú ert besti útastjóru sem við verið sem að við munnum með þakka að kjalla það fyrir að fyrirgefa Erum við okkur ekki fyrirgefið?
2: Ég skal alltaf menna huglega það
1: Páll Magnússon, fyrirverandi útastjóri
0: Og Palli, við ætlum að hlusta á þig á sunnudaginn á Sprengisandi Velkomin í hópinn
2: Já, þakka ykkur kjærlega fyrir, svona fyrir allt í hringi í heiminum
0: Algjörlega Takk kjærlega fyrir
2: Takk sumulegis
1: Bæ, okay. bæ

0: Bylgjana á 40 ára afmælis deginum Jón og Gulli tveir með öllu Nú líður okkur betur
1: Akkurri.
0: Við erum búin að byggja stafsökunar á alls konar
1: Nú eins og hverju?
0: Já, við vorum að tala í Palla Maggaðan og byggja stafsökunar á öllu
1: Nú þetta afgreitt, nú getum við fara að djama upp á nýtt
0: Já, hér eftir smástund Þá það maðurinn sem að hringdi í okkur Og við síðan byrjuðum að hringi hann á hverjum degi
2: Blessaður þegju öðna maður Og hugsa þínst eigin stippi
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
4: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
5: Það nýr dagur og Homo IQus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
7: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þær skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
9: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamaþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
10: Vistu að hverju stoppa þig?
11: Nei.
10: Þú ert einaður.
9: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
12: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
11: Nei.
9: Dagbók lögreglu hefst í september.
11: Stoppa
9: þig! Stoppa þig!
13: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
14: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen liðgerðir. Bílsson Klettálsi.
15: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
17: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
18: Enski barinn opnar alla daga

0: Þetta er nýju útgáfa.
1: Jóhann er sá fóðurbílunum, hvort að sveldum lesaður.
2: Já, komið í sælinn, elsku mínu mínir.
1: Hvar ertu?
2: Ég er langt í að ég hef heilt ykkur, ég er á elli heimili.
1: Já, þú ertu að... En hvern anskotan ertu að gera á elli heimili? Þú ert svo ungur sjálfur.
2: Já, ég er nú að leiðin upp í borgarnes, sko, ég er að fara að skoða elli heimili þar.
0: Bítu, eru þá þær sem að voru að vinna í hirninni, ekki eru þær konar yfir á elli heimilið?
2: Konan gæti heist þetta.
0: Já, nei, ég meina,
2: ég ætla að fá kvöldmat í kvöld, sko.
1: Já, við verðum að reyta því, og hádegismat, náttúrulega, sko.
2: Já, hádegismat.
1: Hvað?
2: Já, ég borðið í hirdunni, sko.
1: Já, ok. En Jóhannes, hvað ertu að bralla, ertu á fóðubílnum eða þá?
2: Nei, nú olíubíl og bensín og...
1: Já, ok, er það betra?
2: Já, sko, þeim var þessu gamall betra að hafa allt fljótandi heldur enn í köflum.
1: Jú.
0: En saknar þess ekkert að koma við á sveitabæjunum og hérna með fóðrið?
2: Jú, ég sakna þeirra en ég var nú með hjólísið hann upp í Glemsvæsreykjum og þá heimsótti ég nokkra bændur hérna.
0: Já, ok. Og tekið vel á mótið þeir, jafnvel eins og þegar þú varst með fóðrið?
2: Já, sko, kona var með.
1: Herði, Jói, það er alltaf gaman að heyri þér, en átti ekki einhvern eitt svell kaldan handa okkur svona í lokin.
2: Já, ég á eitt svona frekar slæmar, sko.
1: Ok.
2: Það eru manna Siggu vinkonu minnar.
1: Já.
2: Hún fór í skaparma aðgerð til að laga stóra og síða skaparma.
1: Já.
2: Þegar þeir voru dóldi fyrir, sko, þegar fólk stunda svona ýmislegt.
1: Jú.
2: En aðgerði gekk nú vel og þegar hún vaknaði eftir aðgerð, voru þrjár fallega rósir á náttborðinu á spítalanum. Já, heldur það sé flott. Þegar hún sá rósirnar, verður hún alveg brjáluð og kallað á yfirhjúkrunarkonuna og segir: Kona, hvernig er með þessa rósi? Vita allir að ég verið að láta laga með skaparmanna. Nei, alls ekki, sko. Nú, frá hverjum eru þeir þá, hjúkrunarkonan? Sjáðu, sko, fyrsta rósin er frá mér. Ég er búinn að fara sjálf í svona aðgerð og þekki tilfinninguna og fekk oft rósi frá Jóhannesi líka þá. Og rós númer tvö er frá Hjalta yfirlæknir. Honum fannst þú standa þessu svakalega vel að hann sendi rós líka, Sigga. En frá hverjum er þá þriðja rósin? Hjúkrunarkonan, sjáðu sko til. Hún er frá honum Ragga hérna upp á brunadeildinni. Hann vildi þakka þér fyrir nýju eyrun hann heyrir svo vel í dag.

0: er komið að því, kannastu við þessa tóna?
1: Aðeins
0: Þetta var hvað, myndlegla verkefni stöðu og tvö?
1: Akkurat, hárétt hjá þér
0: Og býtu, hvað var það?
1: Það var verið að skipta myndlegla kjör Æ, það svolítið flókið að vera að segja frá þessu Þetta var skemmtilegt verkefni, að fara í ringin hringur landið með hljómsett og alveg öllu og djama á djósa
0: Bankaðu upp á hverju húsi, taka gömlu myndleglana og láta fólki fá nýja
1: Og þá var þetta til
0: Og býtu, hvað segir þið, svo var líka
1: það búið að djamma svolítið mikið þannig á stöðu 2 á bylginni alveg svaka, það ekkert verið að djamma þetta í dag
0: Nei,
1: það hefði ekki þýtt fyrir okkur að koma aftur guli
0: manst,
1: hættur að djamma
0: manst eftir því einu sinni þegar við fórum að þegar við

0: kæru vinnir, þá er hún sest hjá okkur Jóni og Gulla drottningi sjálf.
1: Mm-hmm.
0: Sigga Beinteins.
2: Já, takk fyrir
0: og
2: það.
0: Og nú ætlum við að rífi bara gömlu sögum það frá því í gamla daga.
1: Og sko margar að þessum gömlu sögum eru náttúrulega ekki sannar í það.
2: Nei, nei, flestar eru ekki sannar.
1: Nei.
2: Eins og þú veist.
1: Jú, jú, ég meina, rótarðir hafi ekki kjæft að fara á neinu ennþá.
2: Nei, þeim að banna það, það er ævilangt.
1: Sigga, hvað er það, hvenær kynnist þú Bylgjunni í fyrsta skipti? Svona, hvenær fórstu að syngja og hvaða lag var það sem þú söngst fyrst sem var spilað á Bylgjunni?
2: Það er örugglega hérna, það er örugglega verkið að plata með sko.
1: Já, okay.
2: Ég held að það sé alveg hreinu.
0: Það kemur út hvenær?
2: 84.
1: 84,
0: já. 1984,
1: já. Já. En svo náttúrulega koma þarna fullt af lögum á eftir sem er náttúrulega hvert lagið á fætur öðru sem eru náttúrulega svona eiginlega lög sem eru svona bylgjulög svolítið, svona sem að þú syngur, stjórnir náttúrulega alls.
2: Já, já, stjórnir, svo náttúrulega fleiri lög með Björgvinni, sko.
1: Já, já.
2: Svo litli kall og...
0: Já, háallá.
2: Já, háallá og, mm-hmm. og allt þetta, sko.
1: Já, svo varstu náttúrulega með okkur.
2: Já,
1: já. Og það var gaman.
2: Það var svo gaman.
1: Já.
2: Það stendur nú svolítið upp úr, sko.
1: Það gerir það.
0: Sko, sástu svipina, já, já,
1: það. Það voru mörg partíin sem var farið í þessum tíma,
2: já.
1: Sem að verður náttúrulega að segjast eins og er að þau voru bara ansi skemmtileg.
2: Mjög, já. Já, þetta var mjög skemmtileg.
0: En það er líka, kannski þegar þú segir þetta, líka það sem að var á þeim tíma, mm-hmm. sem er kannski ekki eins í dag, að það er sko stuðið á böllunum.
2: Já, það, þú veist, þessi böllur er náttúrulega búið að leggja þetta allt af,
1: mm-hmm.
2: þetta er ekkit lengur.
1: Nei.
2: En já, þessi stemning hann og í sjálfan, hljóðum bara á Akureyri til dæmis, það munum hvernig þetta var, það var bara stappað inn og þetta var bara allt rennandi blöggt, sko, það var svo, það var klikka, sko, og svo bara allir þessi hús.
1: Ég man eftir helginni, manstu, þegar við vorum að, þið fenguðu gullblötu, það var útsending frá þækinu og fiðlaranum.
2: Alveg rétt.
1: Og Yngvi Hrafn var hérna og þið fenguðu afhent þessa blötu, svo fórum við öll í partit í Bjarna Hafþórs og eftir. Og það var alveg rosalega gott veður hana, í partinu í honum. Það verið svona 40-50 manns í þessu partíu, það var hann bæði inni og úti
2: já.
1: Og hann spilaði Lára, ljúfa Lára allt kvöldið á píanóið og öll hinn lögin og það var svo tróðið í sjálfum en það var seldust 989 miðar
2: já. Já, já.
0: En húsi tekur bara 300
2: já. já, það er eitthvað svo leis en það var þetta bara eins og í sardinu tós
1: já.
2: Þetta var ekki ekki að
1: En við fengum þig, einmitt þegar við vorum hérna frægir og fallegir að þá fengum við þig til að syngja fyrir okkur lag sem að þið komuð með 1992 og var já. Svona eitt af sumar lögunum það árið þið eiginlega bara sumar lagið
2: já, já, allt í einu
1: og þá fengum við þig til að hérna, breyta textana með þess
2: já, þá breytum við náttúrulega því að þátturinn ekki hér tveir með öll og þetta hendaði náttúrulega atkvæðlega séð inn í þetta lag
1: mm-hmm. hérna,
2: það var náttúrulega bara
0: það var allt í einu það
1: Nei, ég vil fá það báði í einu eða ekki neitt.
0: Já, það var tveir með öllu, þá ég vil yfir leitt fá það báði í einu eða ekki neitt.
1: Mörg konar sungi þetta ekki um tíðum. En sko, þú mættir nú syngja þessa útgáð af laginu oftar, sko. Því að maður er svona oft á tónleikum og svo kemur bara gamli textin
2: einhvern veginn. Já, ég samanlega, ég, þú veist, þessi bara skömmu að þessi skuli ekki vera að syngja þetta.
0: En það er maður sko, þetta var í sjálanum, þau sungu þetta, tóku þetta henni, sko.
2: Já, við tókum það oft, þá tókum það oft.
0: Og textin var bara til fyrir einhverja algjöra tilviljun, ef ég mani þetta rétt.
1: Þú manst ekki rétt,
0: Gunnur. Þið voru þið... Já,
2: ég veit ekki, hver kom með hann?
0: Ég held að Gretar hafi komið með þetta
1: Það er það?
0: Já, með minni það
1: Það er nú ekki, ekki oft sem að kemur eitthvað gott frá honum Þetta var okkur
0: Þetta var svona, krakkar, ég með hérna Það er smá hugmynd
1: Það er, hann gat ekki verið með okkur í dag Það er eins og nót að vera í blokkinni í honum
0: já.
1: En hérna, þú ætlaðir að vera með okkur Því við erum komið nýtt rap
2: Oh.
1: Já, við vorum byrja að rappa löngu áður en allir þessir
0: Netusmjörið
1: og fleiri Þannig byrjuðum við að rappa og rappuðum alveg mega flott á þessum tíma
0: Svo komu Rottvali hundar
1: Já, skomu síðar
2: Ég segi að þeir eru
0: trendsetra Erpuru kópi af okkur
1: Sigga Beinteins, takk hérlega fyrir að vera með okkur hérna og við setjum því að sjálfsögði fyrsta sæti hjá okkur
2: Takk fyrir
0: sem við leist Ætlar að syngja þetta lag fyrir okkur, eina fyrir
2: Já, já, auðvitað

0: þessi söngkona hefur einhver glemt.
1: Hver var þetta?
0: Ha, ég maður ekki. Hún syngur sko í sömu tóntu núna og hún söng fyrir sko 1984.
1: Sigga, takk hjá allar fyrir að gera þetta fyrir okkur.
0: Já, takk fyrir það. Já, það var bara komið að þessu, þetta er bara búið.
1: Tók fljótt af.
0: Já.
1: Klukkari.
0: Það var bara klukkari.
1: Já, já.
0: Með gamlu.
1: Með gamla.
0: Nei, maður sér ekki fyrir króknum.
1: Jó, jó.
0: Klukkari með gamlu.
1: Jó, jó, það var. Hvað þýðir það,
0: hvað? Já, ég veit ekki að fara út í það hérna.
1: Nei,
0: það er kannski rétt að þakka fólki fyrir sem vannið okkur í gamla dag og helsa hún okkur ennþá á götu.
1: Það er ótrúlega til sagt, en vegna þess að sko, nú erum við að þakka fyrir eftir 33 ár og hvað langar til að þakka náttúrulega Stefáni Valmundar fyrir að draga okkur út úr skápnum og dusta á okkur ríkið.
0: Ertu komin út úr skápnum?
1: Já, svona maður hálfa aðra löpina. Sigga Beinteins, við að þakka henni fyrir að koma og gera lagið upp á nýtt með okkur.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega Jóhannes á fóðubílnum, hann klikkar aldrei. Karola Köhler, sem er náttúrulega okkar þriðja hjól og náttúrulega við hefum aldrei getað gert þetta án hennar.
0: Nei.
1: Þakka henni kjærlega fyrir. Björn Búsi Sigurðsson, framleiðandi í Latabæ, hann náttúrulega var einn af okkar útsendingarstjórum.
0: Já, mjög latur frekar.
1: Jú, frekar. Magnús Viðar Sigurðsson.
0: Já, hérna, líka latur.
1: Magnús Viðar Sigurðsson. Magnús Viðar Sigurðsson. Þetta er náttúrulega aðal kvikmyndaframleiðandi í dag í Reykjavík Studios. Hann var náttúrulega útsendingarstjóri hjá okkur. Og svo má ekki gleyma Bjarni Hörg Þórsson. Þórsinni, sem að líka var útsendingarstjóri hjá okkur. Það voru engir sko, þetta voru engir aular sem voru hjá okkur.
0: Engir pappakassar.
1: Nei, heldur betur ekki. Helgi Rúnar Óskarsson, eigandi að 66 á Norður, hann hjálpa okkur heilmikið.
0: Varð eitthvað bara úr öllum aðstoðumörunum en ekki til okkur?
1: Við þökkum að sjálfsögðu Páli Magnússoni fyrir aðstoðuna og Magnúsi Kristjánssoni sem að hjálpa okkur við að láta allt sem hann gerast. Og svo síðast en ekki síst, Ásgeir Páll Ágústsson, hann hjálpa okkur að setja saman, útsendingarstjóri, hljóðblöndun og klippingar af það sem ágæta afmælisþætti.
0: Já, hann eini maður sem hefur náð mér nöktum í beinni útsendingu. Já, þá var ég komin sturtu. En við erum Jón og Gulli, við þökkum kærlega fyrir okkur og óskum bylgjunni enn og aftur til hamingju með daginn. Okkur hefur sjaldan eða aldrei liðið eins vel eins og einmitt í dag. Sjáumst!
2: Vodka, viski, sóta, vatn og sítróna, drekkum okkur blindfulla, ha ha ha ha ha.
3: Þetta er bylgjan. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörður stíg. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
5: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
6: Klukkan 10. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að henni hafi borist alvarlegar hótanir í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið sem fara fram á morgun. Hún segist standa keik og haldi áfram að berjast fyrir bættum kjörum hér á landi. Ráðherra var gestur Bítisins á bylgjunni í morgun þar sem hún svaraði spurningum hlustenda í opnum símatíma.
7: Er verið að ógna þér eitthvað fyrir þínu skoðanir?
8: Ef þú varst að tala hótanir,
7: hótanir?
8: Já, ég hef fengið hótanir. Og
7: alvarlegar?
8: Já, alveg alvarlegar, já, já. Ég hef fengið þær og en þú veist, lögreglan bara sér þetta og er með greiningar og gerir það sem þarf og það er, þú veist, ég tel mig vera örugga.
6: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í Bítinu. Umfjöllun og símatíman í heild má finna á Vísi. Og nú aðeins sólarhringur þar til kjörstaðir eða tæpur sólarhringur þar til kjörstaðir verða opnaðir vegna þjóðar atkvæðagreiðslunar niðurstöður tveggja síðustu skoðanakannana sem birtar hafa verið benda til þess að fjöldi fylgjenda já og nei fylkinga sé í raun hnífjafn en munur á hlutfallstölum bæði hjá maskínu og þjóðarpúlsi Gallup sagður tölfræðilega ómarktækur. Ríkisstjórn Noregs hefur lýst yfir þjóðarsorg í landinu vegna andláts Haraldar 5. Noregskonungs. Hún mun vara þar til Haraldur hefur verið borin til grafar. Þjóðarleiðtogar og háttsettir embættismenn hafa birt samúðar kveðjur vegna fráfalls konungs. Meðal þeirra eru Friðrik 10. Konungur Danmerkur, Karl Gustaf 16. Konungur Svíþjóðar og Jens Stoltenberg fjármálaráðherra Noregs og fyrrverandi forsætisráðherra. Nú Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sendi morgun norsku þjóðinni innilegar samúðarkveðjur og þá minntist Halla Tómasdóttir forseti Íslands konungsins með mikilli hlýju í færslu sem hún birti á Facebook. Arftaki krúnunar Hákon Magnús sem við andlát föður síns varð konungur sem verður grýndur á næstu dögum. Tilgangur ferðar John Ratcliffe, forstjóra CIA til Moskvu í vikunni var að hvetja rússa til að setja stað samningaborðinu með Úkraínumönnum frá þessu greinir New York Times. Miðli segir Ratcliffe hafa fundað með Alexander Bortnikov yfir manni leyniþjónustunar FSB í Rússlandi. Fundurinn hafi miðað að því að upplýsa rússa mat CIA á stöðinu á vígvellinum. Sérfræðingar Vestanhafs hafa löngum efast það að ráðgjafar Pútín Rússlandsforseta séu heiðarlegir gagnvart honum raunverulega stöðu mála bæði hernaðlega og efnahagslega. En frétti vera næst þar á bylginu klukkan 11 þangað til finnið öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
9: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
10: Afmælis veistla bylgjunar komið í sæl, ég var góna sem einhver hér á bylgjunni að var gaman að tveimur með öllu. Hefði vilja hafa þá helst miklu lengur.
11: Þetta bylgjan.
10: Þetta einhvern veginn færði mann bara aftur í tíman en þeir voru með margt skemmtilegt. Og það verður áfram gaman hjá okkur á bylgjunni og það verður gestagangur. Við höfum eftir að fá gamlar bylgjurattir hérna í heimsók. Fyrir tala gamlar þá meina ég bara að þær ekki lengur að vinna hérna. Rúnar Óbeisson kíkir til mín, Bjarni Arason, Ólöf Marín sem var hérna sko fyrstu árum bylgjunar og Svansi, Svanhildur, hún Svansi sem var með honum hemma okkar lengi vel í bylgjulestinu, þannig að það verður bara veistla og síðast en ekki síst, veistu hver ég var, Siggi Hlö, hann verður hérna fyrir hátíð. Þetta nú bara eins og það og svo erum við að rifja upp ýmis ammælislög sem við höfum gert og förum í það hérna rétt og eftir að byrja bara á einu litlu heilabróti. Við verðum að halda okkur við einhverja svona fasta punkta. Heilabróti í dag tengist einmitt bylgjunni. Það var á þessum degi, 28. ágúst 1986 sem að bylgjan fór í loftið. Og heilabrótið svona, hvaða landsþekkti stjórnmálamaður vígði bylgjuna á þessum degi voru nokkur sem komu við sögu þar að segja Jón Ólafsson lóttilega eigandi og Sigurgeir Tómasson útvarpsmaður en hvaða landsþekkti stjórnmálamaður opnaði bylgjuna og vígði hana snemma á fimmtudagsmorgni það var fimmtudagur þegar bylgja fór í loftið árið 1986 og svo þurfum við bara að byrja hérna á lagi sem að bylgjan fekk að endurgera árið 2011 25 ára afmælislagi okkar

þetta er svo skemmtilegt Sam Fender, Olivia Dean, 40 ára ammali bylgjunar og allt í gangi tveir með öllu voru hérna áðan og við eigum von á fleiri gestum að sjálfsögðu og þeir eru byrjaðir að streyma í hús það að segja gestirnir auðvitað, nema hvað Þetta nú einn af þeim sem að vann hér á bylgjunu árabil og verður hjá okkur hérna eftir, bara nokkra sekúndur. Hver maðurinn? Jú, það Bjarni Arason hérna eftir má stund.

0: að gera það bara með þér. Þetta er Bjarni Arason, velkomin.
1: Takk fyrir, og til hamingju með daginn.
0: Þú bara sögur
1: hamingju með bylgjuna, 40 ára.
0: Þú náttúrulega átti ansi stóra þátt í þessum árum hjá bylgjunni.
1: Já, kom eitthvað aðeins við sögu í þessu. Já, algjörlega.
0: Nú er ég alveg rosalegur með ártöl, ert þú svona eins með það?
1: Ég er alveg svakalega slæmur í þeim, sko.
0: Að muna þau?
1: Já, ég man þá hvernig ég fættur, það er nú eina.
0: Sem er alltaf rosalega góð byrjun. Sko, er þetta ekki rétt hjá mér að þú varst einhvern tíman í kringum aldamótin hjá okkur hérna?
1: Jó, og það passar, 99-2000 og til 2008.
0: Já, varst dagskráðstjóri hérna
1: já, um tíma? Já, dagskráðstjóri og svo var ég loftinu hérna,
0: já, alltaf,
1: og hverjum virkum degi. Og skemmtilegu vinnustæður og við náttúrulega vorum saman hérna, já, ívar, já, og fleiri og fleiri.
0: Ég er búin að vera svo lengi en ég vann ekki með fólki sem byrjaði hérna, sko. Þetta er náttúrulega, sko, þú hefur náttúrulega alltaf verið með svolítið mikla útvarpsbakteríu.
1: Já, já, algjörlega, sko, það er engin spurning. Útvarp er svo skemmtilegu miðill, þetta er, sko, þetta er, það er að gera hlutina svo spontant og bara strax og mjög lifandi. Öðruvísi með sjónvarpið, það er svona aðeins meiri fyrirhöfna að kannski fara í beina útsendingu og svona. En svo er það tækni málin, sko, það hefur að breyst náttúrulega. Ég man eftir manni, sko, í beinni útsendingu með svona svakaleg tæki bara hérna, sko, og svaka greiðu og maður þurft alltaf að ná sambandi við turninn í Hallgrímskirkju. Og stundið, það gekk nú ekkit alltaf rosalega vel, sko.
0: Og svo man ég, sérði turninn. Þá var fólk einhversta live utan að bæ, sko.
1: Já, og svo spóra maður á hinnenda, þá maður komin bara með svona iPhone og maður er bara komin í loftið, sko. Þetta er allt inn í bara, þetta er ótrúlegt, sko.
0: Þetta er ótrúlega breytinga.
1: Svakar.
0: Á ekki lengri tíma, sko.
1: Já, og alltaf gott samband.
0: Já, já.
1: Skilur við, þannig að bara.
0: Alveg með ólíkina.
1: Já.
0: Sko, að því að þú náttúrulega, sko, eins og margir náttúrulega búin að vera hérna í mörg ár og svona, það bæðið nú bara kannski að finna kannski eitthvað tvö lög og
1: já.
0: Og ég ætla eiginlega bara spája skipta við stól
1: já.
0: Í næstu tvö lög
1: já.
0: Og þú tekur bara hérna og þú stekur bara eins og það er aldrei gert neitt annað.
1: Já, nú er ég nervös mér.
0: Nei, þú rúlar þessu upp.
1: Já, ég rúlar þessu.
0: Tökum nokkur auglýsingar og svo bara verður Bjarni Ara hérna eftir auglýsingarnar í smá tíma. Svona á að gera þetta, við viljum hafa okkar besta fólk með okkur á 40 ára afmælinu.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum

0: Kiss.is
1: Áður en það verður of seint
0: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum
2: Þúst að hverju stoppa þig?
3: Nei
2: Þúst einuður
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona
4: Veistum ykkur sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei
0: Dagbók lögreglu hefst í september
5: Stoppa
0: þig! Stoppa aðeins á Scene+.
6: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
7: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is
8: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
9: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
10: Ég smekkfullur af takklæti.
11: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
10: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
11: Fáðu takkrónu tilbaka.
10: Já, takk.
12: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
13: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
14: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður Ameríku. Te og kaffi, fyrir þína bestu stund.
15: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
16: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
17: Í Bauhaus fimm ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
18: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
19: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
1: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já!
13: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
11: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
10: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund! Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
2: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Þá kikið við þetta veðurs hér á afmælisdegi bylgjunar. Veður horfir á landinu hæg norðlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum þurrt að kalla landið suð vestanvert. Annars skýjaða mest og dálitla skúrir víð og dreif. Smá skúr bak við hús eins og var sagt eitthvað staðar. Hiti 6 til 13 stig við daginn hlýjast á Suðurlandi. Svipað veður á morgun.
14: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is

maður er sérstakur gestur hér á ammælisdegi Bylgjunar. Hér er lag sem að í fersku minni og var ákaflega vinsælt og var mikið á playlista Bylgjunar, eða spilunarlista. Það frábær sveitir Lone Star og lag sem heitir Amazed.

Þvílíku smellur hér á bylgjunni, þvílíkt lag og þvílík útastöð, bylgjan, amali í dag, 40 ára amali, hugsa sér. Bjarni Ara hér, já, með gesta kynningu og ég, það eitt lag hérna í viðbútt sem að ég man eftir að var mikið spilað og enn spilað mikið á bylgjunni. Ronan Keating, Love, Life is a Rollercoaster.

0: koma til okkar í heimsókn næstu viku og lagið Oh Romeo. Það 40 ára afmæli bylgjunnar og þá tími til þess að rifja upp ýmislegt skemmtilegt sem hefur gerst og Bjarni Ara var hérna hjá mér rétt áðan, hann var hérna árabil. Hér á eftir kemur til mín líka Rúnar Róbertsson, hann náttúrulega var hérna í mörg, mörg ár hjá okkur og Siggi Löfverður, Svansi og Ólöf Marín sem var svona á upphafs árum bylgjunnar. Og svo kom hann aftur eins og margir gera Herðu en á 16 ára ammali bylgjunar Árið 2002 að þá fannst okkur alveg tilvalið að henda saman einu bylgju stjörnu lagi Við getum bara orðað nákvæmlega þannig vegna þess að þarna var því líkur hópur með okkur Og ég nú ekki með nafnalista fyrir frammi En ég veit allan að þetta Bubbi, Sigga, Björgvin Halldós Einar Ágúst, Bjarni Ara, Regína, Selma Björs og svona geti ég bara talið upp áfram Það byggum við til lag sem að í raun og veru fengum við lána lagið sem var sem sagt Only 16 og köllum það bara bara 16 Má ekki leið ykkur að heyra það?
1: Hún bara 16 bara 16

0: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan björt og brosandi.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Jónsson og lagið solid og já, svo var nú með bent á það rétt á þann að ég kannski ekki alveg búin að koma með svarið við heilabrotunum frá því upp af þáttur og heilabrotu snerist við það hvaða þjóðþekkti maður opnaði bylgjuna á þessum degi árið 1986 að mótni til og þetta var þarna Jón Ólafsson eigandi og hann hélt smá ræðu Sigur G. Tómasson útvarpsmaður var með morgun þáttinn en maðurinn sem opnaði bylgjuna var engin annar en Davíð Oddsson sem að þá var borgarstjóri Reykjavíkur og óskaði bylgjunni velfarnar til framtíðar og það hefur gengið eftir það vitum við núna 40 árum seinna Meiri gestagangur framöndan hjá okkur Rúnar Róbinsson verður með okkur hérna á eftir Siggi Hlöfur líka, Svansi og Ólöf Marín og svo það bara tónlistin hún allskonar íslensk og ellend og allskonar sem við erum að rifja upp gömul lög sem að bylgjunni látu endurgera og þetta rétt að byrja
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa Ekki missa gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11 Grín, grúf og gæsá Vitringarnir3.is
3: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
4: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
5: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
7: Rennurhreinsun. Glersýn.
8: Næsta stopp, Bíó. Gæludýralestin á leið í Bíó 3. september. Friðuðu með það.
9: Ekki bara fallegt í sumar. Líka. Næsta sumar. Flugger litir.
10: Útsala fjallakofans hafin. Alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á fjallakofin.is og í Hallarmúla 2.
11: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og bros

0: Passandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
1: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
5: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að ránt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.

0: smsi. Getur ekki muna það?
1: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is
2: Nýr Honki EHS5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin kraftur og luxus BL Sævarhöfða
3: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnin inn muni tala Ó, barnabörnin Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi
5: Karglas repair, Karglas replace Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
7: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
8: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörg svo þildi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og
9: svona. Já, ég einrámaði
8: eitthvað. Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
6: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
10: Björt og brosandi í 40 ár
6: Bylgjan
10: Þetta er Bylgjan
11: Hæ, ég heiti Dagur Freyr og þetta er lagið mitt I'm out and I wanna go home

er á bylgjunni og þetta er nýjasta lagi frá kappanum en að því að var nú hérna hjá mér snemma í morgunan Bjarni Arason sem að starfaði hjá okkur í mörg ár þá var nú að hæfi að við leifum þessu lagi að hljóma sem er nú svona eitt af hans nýrri lögum við getum að bara orða þannig hann hefur fyllt bylgjunni frá nánast fyrsta degi því hann var valinn látunsparki árið 1987 þegar bylgjan var einsás en hér er hann með lagið gera það með þér það er stemmingi þessu svo verið

0: hann Rúnar Róbinsson. Hann verður með okkur aðeins hérna á næsta klukkutíma, Siggi Hlöð líka. Hann verður með okkur hérna stuttu fyrir hádegisfréttir með, ég eigum að segja, mini útgáfu af veistu hver ég var. Getum ekki sleppt í. Slum að halda áfram hér eftir smástund á bylginni.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleði við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri.
2: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.

0: heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
3: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
4: Welcome and Namaste.
5: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
4: Enchanté.
5: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskeið?
6: Hey, that's the hot new teacher.
7: Can I be here, yeah, you?
5: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
8: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
9: Já!
3: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
10: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
11: Jæja, back to rútína. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
12: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
13: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ

0: Klukkan er 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Flestir telja Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra hafa staðið sig best af formönnum stjórnmálaflokkana í umræðunni þjóðaratkvæðagreiðsluna. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaði Viðreisnar hafa staðið sig verst að mati almennings. Þetta niðurstaða nýrrar könnunar maskinu. Nána verður fjallaði málið í hátíðis fréttum klukkan 12 og farið yfir helstu máleðauki sem tengjast þjóðar atkvæða greiðslunni framhald viðræðina við Evrópusambandið sem fer fram á morgun. Nú ríkisstjórn Noregs hefur lýst yfir þjóðarsorg í landinu vegna fráfalls Haraldar 5. Noregskonungs. Hún mun vara þar til Haraldur hefur verið borin til grafar. Ingiríður Alexandra, ný krónprinsessa Noregs, satt sérstakan ríkisráðsfund í Noregi morgun ásamt Hákoni Magnúsinni 8. Föður sínum sem tekur við konungstigninni. Fundurinn fór fram í konungshöllinni sjálfri eftir að ríkisstjórn Noregs hafði fyrst komið saman annars staðar en þar var ríkisstjórninni formlega tilkynnt andlátið og var sorgarfáni hýfður að húni á konungshöllinni. Þjóðar leiðtogar og háttsettir embættismenn hafa birt samúðar kveðjur vegna fráfalls konungs, þeirra á meðal Þorgerðu Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Halla Tómasdóttir forseti Íslands sem minntist konungsins með mikill hlýju í færslu sem hún birtir á Facebook. Hákon Magnús verður krýndur konungur á næstu dögum. Maðurinn sem lést í stuðlagili á mánudag hétt Piotr Sojka og var 39 á pólskur ríkisborgari. Piotr var búsettur í Póllandi en var á ferðalagi hérlendis á Santópi vina. Í fréttatilkynningu þess efnis frá lögreglunni á Austurlandi segir að tildrauslissin séu til rannsóknar hjá rannsóknadeild lögreglunar á Austurlandi og miði vel. Yfirvöld í Nepal segja að björgunarstörf séu hafin að nýju í héruðunum á landamærunum við Tíbet þar sem hrikaleg skyndiflóð öllu gríðarlegri eyðileggingu og manntjóni í vikunni. Hlé var gert á björgunar aðgerðum bæði í Nepal og Tíbet vegna mikillar vatnsöfnunar í lóni sem farið að flæða yfir bakka sína. Óttast að nýtt flóð kunna að brjótast fyrirvaralaust fram. Og Hrafnhildur Arnardóttir, þekkt sem listamaðurinn Shoplifter, segir að verk hennar Chromo Sapiens sé nú til sýningar í höfuðstöðinni í hennar óþökk. Hún hafi ekki lengur aðgangað sýningarrýminu, auk vinnustofu sinnar á svæðinu en búið sé að skipta lása á byggingunni. Hrafnhildur segir málið hreinan listaverkastuld, enda sé hún réttmætur eigandi verksins. Meira má lesa málið á vísi undir fyrirsögninni, verkinu haldið í gíslingu. Nú frétti vera næstaður á bylginni á hádegi á slaginu klukkan 12, þangað til finnið þið öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
1: Ok, bara takk fyrir þetta og höldum áfram með tólllistina. Við förum að hendast í nýjan klukkutíma og nýjan gest. Og áður við heyrum í gestinum sem Rúnar Róbeinsson, þá ætlum við heyra aðeins í

0: gaman að rifja þetta upp. Þetta var eitt bylgjusumari, ég ekki alveg með dagsetningun á hreinu. Við minnir að það verið 2003 sem við litum endur gera þetta. En kappinn sem nú að tilla sér hjá okkur, já, hann hefur nú verið hérna svo sem alveg marg oft áður.
1: Rétta tónlistin, Rúnar Róberts á bylgjunni.
0: Já, velkomin.
2: Það ekkert annað, bara græðið upp
0: þetta gömlu stefin. Þetta allt til.
2: Þetta allt til.
0: Svona átt að vera.
2: Glæmengi minn daginn.
0: Já, og velkomin og bara takk fyrir að koma og kíkja á okkur í
2: Amal. Það geta sjálfsagt mál, leifa minn, en bara hlustundi líka bara til glæmengi minn daginn, bylgjan í 40 ár.
0: Þetta
2: við erum búin að vera reyndar svolítið saman sko, og nokkrum afmælum í gegnum tíðina.
0: Já, það að vísa alveg rétt, sko. Við hvenær byrjarðu hérna á bylgjunni?
2: 2000
0: 2000, já, og þá náttúrulega þú kemur af FM, eða ekki?
2: Jú, kemur af FM, hérna helgar
0: þar byrja ég líka
2: leis, þá var ég að vinna annars staðar en já, frá 2006 já. Bara í beitt til 2020
0: Já, þetta nú hans í mörg ár
2: 14 ár hérna, milli 13 og 16
0: Vorum hérna 20 ára ammælinu
2: Já, já,
0: 25 ára
2: Gaman að þessu Já, mér sést samt vera sama kaffi hérna
0: En það hefur ekkert lagast
2: Það hefur ekkert breyst
0: nei, nei, nei, ég er bara hérna í pumpukaffinu og hérna maður er alnu fyrir það en ég
2: er Já, það er enda stór hættur þetta verið með kaffi vélina beint fyrir utan hljóðveri Ég man eftir ég hafa verið hérna eftir hérna og svo var maður að drekka kaffi og fann þeirra jaxlarnir bara svona læstust Það var búið að drekka að svo mikið kaffi Það róst upp í það
0: Hörðu, það svona, sko, ég lendi oft í þessu sjálfur að hérna þegar maður svona að fara að rifja upp einhver tíma þá svona ja. Maður gleymir oft árum og,
2: hérna,
0: sko. Nein, þetta rennur stundur svolítið saman í eitt, sko. En það nú eitt og annað sem að þú svo sem hefur upplifað hérna og,
2: Já, guðan að bænum ekki að rýða þepp Ég, svo ég segi, sko, ég seti nú færsla á Facebook áðan, sko, og reyna að rýða upp ykkur upp að þetta er alveg svakalegt Maður man ekki neitt, það eitt sem stendur alltaf upp úr og það nú breiði Guðmundsson minn hérna sem að er nú enn starfandi hér ég var þá með laugatastátt á bylgjunni var ekki hérna í fullri vinnu og Bragi var minn maður hérna að senda út, það var einhver opnun einhver starf hjá Brimborg að sína einhverja nýja tegunda bíl og hann með beinu stík, allavega með svona einkomin hjá mér
0: eins og við erum ennþá að gera
2: já, já, já, sjálfsögðu
0: við erum ekkert breyst
2: nei, nei, ekkert breyst og hérna Bragi fór með tæki sem þá var nýtt og var svona svo kvöldlega ESDN græja og þegar maður komin yfir í digitalið þá kemur delay, kemur sengun þannig að þegar þú byrjar að sengun á hljóðinu getur ekki heyrt í sjálfu þeir í rauntíma
0: Nei, ekki svo var hérna í gamla daga þegar við vorum eins og hann var að rifið vorum með tæki og öxlinni og alltaf hérna sérði í Hallgrímskirkju turni
2: já, já, það þurfti alltaf að horfa á Hallgrímskirkju ef hún sást það þannig á maður samandi
0: Þetta var orðið öðruvísi þarna sko.
2: Þarna var öðruvísi, það var svona sengun og þannig að raun þegar ég gef boltan yfir á hann þá þarf hann að taka sér hérna heyrnartólin því annars heyrir hann sjálfum sér til baka nokkrum sekundum síðar
0: og Það er óþægilegt.
2: Það er rosalega óþægilegt og þetta gerist í þetta að við erum upp á Lynghálsi og hérna ég í alvörunni var komin í gólfið að hlátri að því ég vissi nákvæmlega hvað var í gangi en Bragi fattaði ekki að rífa sér
0: Örlítið og seint kannski
2: Já, heyrum þetta hann búið
0: Já, heyrum þetta
3: Bragi Guðmundsson stattur út í bæ og spurning að skipta bara yfir á hann
1: Bylgjan í beinni
3: Já, komdu sæll og blessaður Rúnar og hlustendur bylgjarnar Ég stattur hér að Sævægra höfða tvö Ingvar Helgason
0: Ég veit að þetta er bíó
3: Frumsýna nýja bíl, Nissan Micra og heilmikið húlum
2: hæ
3: við látum heyri og klóa okkur betur á eftir en við ætlum með annars að læra nýtt tungumál
2: það var slagorði fyrir þessa herferð, já, hjá Bíó 1 það var ekki Brimborg en já, þannig var ég grátandi í gólunum
0: já, sko, raun og verið var þetta alveg sko, stórkostleg kynning upp á það að gera að það nýtt tungumál
2: já Það passaði alveg og hann greiði að bíða eftir sjálfum sér og frá, það sem að verða svona eins og hann að sé bara að fá vægt heilablóðfallat í byrni
0: Sko, ég man eftir að hafa heyrt þetta og mér leið svo illa fyrir hans hönd sko, en auðvitað var þetta alveg ofboðslega fyndi og við nú svo sem notaði þetta hérna í innanhúsgríni
2: Já, já, en gegn tíðina Ég fekk leifi hún hérna fram að hann notaði þetta sjálfsögðu
0: Gaman að segja, Rúna, værið þú ekki til í að kannski taka 2-3 lög hérna bara og bara eins og þú gerðir hérna á bylgjunni árabíl
2: Já, hann 6 ár síðan ég sá þetta útsendingagreif hvernig hann virkar smá upprifjun
0: Ég þarf 2 mínútur, þá getur ég kennt þér þetta
2: Já, ég segi það, en það er frá sem eða þá í loftinu
0: Þú ert eða þá í loftinu á rástu það er ekki svo að fari langt sko.
2: Nei, nei
0: Þannig að það bara gekkja Rúnar Róbinsson verður hérna eftir smá stund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði Settu X við Normex Normex.is
4: Welcome and Namaste
1: Nýtti bíó Spa Weekend
4: bráðskemmtileg gaman mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
5: I'm Shanti.
4: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskeið?
5: Hey, that's the hot new bitch.
6: Come here, yeah you.
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smára bíói og Sambíóinn kringlunni.
7: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Það opið á Krókhálsunum á morgun, laugardag, á milli 12 og 4. Askja.
9: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 miljónir. Þá ekki heppilegasta gulltryggja lukkutölundar bara í áskrift? Lotto. Leikurinn okkar.

0: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglun.
1: Vistu hverju stoppa þig?
2: Nei.
1: Þótt einaður.
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
3: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
2: Nei.
0: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Það já, kíkjum við hans til veðurs. Það á geta að fá að prófa að segja veðrið þérna á bylgin eftir 6 ár. Takk fyrir þetta, Ívar. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, hægviðri eða hafgóla og bjart með köflum hitti 7-12 stig, svipa veður á morgun, það er bongo. Við bara gefum það út að það er bongo.
11: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
12: Þetta er þitt uppáhaldsbylgjulag. Er það kannski þetta?
10: Þetta minnir alltaf á bylgjuna, það bara þannig, Duran Duran og Ordinary World, þetta var nú spilað ekkert smá. Duran, þeir eru bestir.

0: Það er Duran Duran og Ordinary World. Þetta nú frá 1992 og mannsnætti því var þú varst nú byrjaðar hérna þá.
1: ekki 92, það var í FM. ég sko eina fólki sem ég ekki búin að vera að vinna með það fólki sem byrja á bylgjunni.
0: Já, emeim, það er gott að hafa svona fastan punkt.
1: Já, bara nauðsynlega.
0: Já, það bara hlust. Hér hins vegar komin að stað. Já, hljómsveitir sem bara, veist, hirð hljómsveit bylgjunar. Þetta er sálinn hljómsnýs undir þínum áhrifum.

0: Ég var ekki sammála því að þetta er svona hýrð hljóset bylgjuna sko, bylgjana búin að vera svona svo stöð sem hefur spilað hvað stabilast sáluna
1: En bara 100% og hérna Steppi Hilmans þegar hann var með hérna, 6 og sammáli sitt fyrir þessu ári Já. Þá var hann að rifja það upp hann á eiginlega 40 ára söngamæli því að hann byrjaði náttúrulega með eiginlega sníklabandun 86 þannig að þetta er svona þetta er búið, hann er búin að fylgja okkur sko.
0: Heldur betur og Já. Þú varst með að velja hérna 2-3 ljóð til að spila hann í tengi bylgjum þá verður náttúrulega sáluna með
1: Já, bara algjörlega Við erum alltaf að býja þetta í nýju lagi frá þeim, sko.
0: Já, það kannski kemur núna.
1: Ég veit það ekki.
0: Eftir hérna þeir komu saman á ammálastólinu.
1: Það gæti verið, sko.
0: En ég var bara, takk fyrir að bjóða mér hérna og bara gaman að því.
1: Ég bara vilja hafa hverjum degi hérna,
0: sko. Veistu það, að mér stalli magna, ég kom hérna á græðnar og hugsaði með mér, ég hafði nú 6 ár síðan ég fikk það í þessu.
1: Já.
0: Þetta er komið.
1: Þetta er komið, ég saði þér þetta, 2 mínútur.
0: Þetta er svolítið að hjóla. Já, ég ætla að enda hérna lagi sem að maður tengi við bylgjuna.
1: Já.
0: Maður heyrir þetta eiginlega hvergi annars staðan, maður hugsalega á sístu stöðinni léttbylgjunni.
1: En hvað var með þetta lag? Vegna þess að ég man þetta fór alveg svolítið með himinskautum á bylgjunni en eiginlega hvergi annars staðan.
0: Já, já. Og sko, ég fór að fletta þessu upp. Þetta lag sko kemur út ára 1998. Náði fyrsta sætinu í Ástralíu, Kanada og Nýja-Sjálandi, fór hæst í þriða sætið á Billboard listanum í Bandaríkjunum og fjóra sætið í Bretlandi. Það er meiri árangur heldur en ég reyndar hélt áður niður fór að fletta þessu upp. Og þetta er búið held ég að spila hérna 2306 sinnum, ég fletti því hérna á hann.
1: Já, ég held það líka.
0: Og hérna, það er ágætið spilun
1: já, bara,
0: á lagi sem að ég er svo margir hlustundur, kannski ég veit ekki hvað söngunan heitir.
1: Nei.
0: Þú var búin að heyra þetta 2306 sinnum.
1: Þetta er akkurat trúleis.
0: Þetta er svona lag sem að trublar engan eða fáa, en er hann bara og svona ekta svo við köllum í bransunum ekta útvarslag.
1: Ekta bylgjulag.
0: Já, mann er fyrst að svona einhvern veginn. Þetta er svona Jennifer Page og Crush.
1: Þetta minnir mig bara ekki neitt annað en bylgjuna, bara yes. frá að til lög.
0: Ég segi það. Til hamingi með daginn aftur, Ívar og þið á bylgjunni og hlustendur Rúnar Róbursson, þakka fyrir sig.

ekki bylgjulag það hálfa væri nóg Þetta Crush Rúnar Róbeinsson Bara frábært að fá hann í stúdíó til okkar aftur Bara nánast eins og hann hafi ekki farið neitt að hann kunni þetta allt saman leið Herðu og svo það kannski eitt yfirbót, eitt lag yfirbót og svo ætla ég að bjóða næsta gest velkominn vegna þess að það maðurinn Siggi Hlö sem var hérna í 14 ár með þáttum veistu hver ég var en hann var svo sem miklu lengri tíma með okkur hér á bylgjunni gegnum tíðina. Þannig við fáum fyrir hádegisettir hérna eftir, veistu hver ég var svona mini útgáfu.

0: 40 ára afmælisdegi, þetta er bara svo mikil veisla og búið að vera gaman hjá okkur einmitt í morgun en við getum nú ekki sleppt því að fara yfir 40 ára afmælissögu bylgjunar öðruvísi en að kalla til mann sem að var nú hér á hverjum einasta laugardegi hann álíkar svo sem lengri sögu tengda bylgjunni það engin annar en Siggi Lög og velkomin
1: Þakkaði kærlega fyrir
0: maður Mikala gaman
1: að báði hamingju með afmælið
0: Mér finnst þú vera svo nýhættur eða ekki?
1: Mér finnst það líka
0: Já, þetta orðin nokkur ár
1: Já, þetta var ekki 2023 3 ár
0: eftir,
1: fljóta liða
0: Eftir 12 ári röð eða eitthvað líka og...
1: Þakkaði fyrir 14 ár
0: 14 ári röð, sér hvað maður mann ekkert
1: Nei, nei, þess eru svona þættir fyrir okkur já, sem að gleymum öllu
0: Það bara eitthvað þannig, herðu en annað Sko, þú komst nú að bylgjunni miklu fyrir heldur en á stað með, veistu hverju varðið ekki
1: Jú, maður byrjaði útvarpi 1987 á stjörnunni
0: Já, sem var aðal keppinu til bylgjuna þá
1: Já, já, þetta var svaka málhalla sín tíma og svo hérna fór þetta allt á hausinn og allt í skrúfuna þarna, hægri vinstri já, og, já. Og við enduðum upp á bylgju og ég var alltaf að segja frá því sko, maður var alltaf sko ég á svo mörg uppsagnarbréf
0: Já, það?
1: Já, við vorum alltaf reknir á föstudögum
0: Þetta var sátími
1: Svo hringt á mánudegi, að gætur tekið eina vakt og svona, maður fór aldrei
0: Nei, það var alltaf bara með bréfin
1: Já, já, maður bara reif þá þetta bréf og hélt bara áfram að vinna maður, þetta var æðislegt
0: Já, en það, sko, þú hefur nú alltaf haft mikla tauga til útvars það, þú hefur alltaf verið svolítið mikill svona fjölmiðla maður útvarp og sjónvarpa
1: Já, já, já, já maður tók smá sirpi sjónvarpi en útvarp er lang skemmtilegasti miðlinn og er ennþá
0: Já.
1: Þrátt fyrir allar árásir af Spotify og YouTube og öllu þá útvarp einhvern veginn svona mest lifandi miðillinn og ég elska útvarp.
0: Svo náður náttúrulega taka þennan tíma sem var nú svona í raun og eru bölvaðu bastarður hérna á bylgjunni þar að segja setniparturinn á laugardegi
1: Já, sko, fyrsta lagi náttúrulega Gústi Héðins kom einhverja hugmynd sagðist vilja gera eitthvað svona disco þátt
0: Já.
1: Og það nefndi enginn að vera á svona tíma því það voru allir gera nákvæmlega sama og þegar ég hleypti hlustundum í lofti það voru allir að svona byrja helgina, byrja djamið ákveða hvað áttu að vera á grillinu og bla bla bla þannig að við hittum á einhverja æð lífaði þarna, þjóðurinnar fólki var alltaf þarna, það voru alltaf allir í stuði
0: það vantaði bara eitthvað
1: það vantaði eitthvað til að hleypa þeim í loftið og þá kom ég til sögunar og við byrjuðum að prófa þetta og það var ekki dætlunin að vera með eitthvað svona allir að hringa inn og læti
0: en það bara gerðist
1: bara fyrsta þætti þá hringdi ykkur inn og öskraði maður og allt brjálað og ég bara hvað í gangi
0: og svo kom ég framhald að því svo steggjan og gæsan
1: já, og já, allur pakkin og það er ennþá verið, þú veist Siggi, patturinn
0: þetta mun fylgja hér alltaf ævi
1: já, það, ég elska það
0: það er bara gaman og svo varstu sjálfu farin að sko skemmt át allt og spila því það var svo ekki eftirspurn eftir því að það er meira fjör sko
1: meira fjör og spila eitthvað disco og þú veist, þetta er bara, já, maður er bara verið viðlóðandi skemmtanabransan síðan það var ekki komið lita, svona,
0: sko. Já, nei, Að, þetta var ótrúlega skemmtileg tími og að því ég fekk nú stökkvinn og leysa því af einstöku sinnum svona
1: Já.
0: Að þegar þú fyrstu frí, sem voru nú ekki mörg með við þennan langa tíma sem varst í útvarpinu hjá okkur
1: Nei, tæknin hjálpa okkur aðeins
0: Aðeins, að stundum var þetta kannski teipa eitthvað að taka eitthvað upp en við reyndum að vera alltaf live
1: Við reyndum að vera live því að teipa svona þátt það datt svolítið sálinu úr þættinum en við redduðum okkur nokkru sinnum á þessum 14 árum En ég sendi út sko frá BBC í Glasgow, ég sendi út frá BBC í Manchester, ég var á sundlaugabakkanum ykkur stöðar í Florida að senda út, þá var ég að senda út sko fyrir hádegi því það, þú veist, þetta var allt eitthvað svona, maður bara tók með sér einhverja græjur og svo bara, maður skildi það, þjóðin vildi fá sinn skammt af þessu stuði á laugardögum.
0: Svo var alls konar svona stemming stefin svo hérna.
2: Veistu hver ég var á
0: bylgjunni? Þetta er ódauðlegt og svo er annað hérna.
2: Ef þú veist allt, hringdu strax í 567 11
1: Ef þú veist allt.
0: Þetta er bara, þú gerðir svolítið í því að vera með bara svona léttan og skemmtilegan húmór í öllu sem að gert var í kringu þáttinn.
1: Þetta var bara fíblalæti. Þú veist, fólkið sem að var að hlusta á bylgjunni á þessum tíma sólarhings, á laugardögum frá 4 til 6 það voru allir að komast í helgarstöð búnir að fara í sorpu og IKEA og allt þetta sem þú gerir fyrr á laugardeginum svo bara þeir sem að fá sér bjór þeir fá sér bjór og svona nú er helgin að byrja og þá kom einhver sko með fíblalæti í útvarpið og einhverja dömur að þingina ég er svo full í pottinu
3: ég man
1: þetta var bara æðislegt sko. æðislegt
3: við ætlum að hérna að því að við erum á afmælisteginum og það föstudagur og það jújú, það orðið létt í okkur strax ég ekki að tala að það sé konar prósentur í okkur en það létt í okkur bara yfir höfuð þá ég að spá eitthvað þú væri til eftir bara auglýsingarnar að taka bara svona smá sýnishorn að veistu hver ég var
1: ég klár
3: klár í þetta, við förum í þetta til smástund
4: Ívar Guðmunds á bylgjunni
5: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
6: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn Bílaland K7 Krókhálsi 7
8: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944 Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
9: Evrópureyfingin.
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is

0: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
1: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn meða á haustráðstefna.is.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
4: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
6: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Eldvarnarhurðir. Ídex.
10: Rýmingasölunni Betra Bakki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bakk leggur grunn að góðum degi.
11: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
12: Haust útsala Fjallakofans. 10-70% afsláttur. Fjallakofin. Hallar Múla 2.
13: MacBook Neo. Fyrir námið. Fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli. Laugavegi 182. Smáralind. Og epli.is.
14: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
16: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
17: Settu X við Normex. Normex.is.
18: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
19: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
20: Ég heiti Páll Magnússon og verð með Sprengisand á bylgjunni á sunnudaginn. Þá voru þjóðin nýbúin að segja já eða nei við aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hvað tekur þá við í íslenskum stjórnmálum? Formenn allra stjórnmálaflokkana á Alþingi mæta og svara því. Sprengisandur á bylgjunni á sunnudaginn.
21: Sprengisandur á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
23: Bylgjan útvarpili.
24: Björt og brosandi í 40 ár.
25: Bylgjan. Svona var stemningin í síðasta þætti.
26: Það Tyrkland calling.
27: Tyrkland?
26: Yes, það bara sól og blíða, maður.
28: Jöfell er búin erumst að ná í þig.
27: Ég bara sjóð heitur, eskam.
28: Nei, ég nú heitar ekki.
26: Herre, við erum að segja austurhóttunni hérna í Jökulsálóni. Þeir eru að heita þessu gæta landsins, ekki nokkuð spurning.
28: Það má ekki hætta í þessu. Kassettan er í fullkomnu standi. Hún er búin að vera nafnlega í bílum hjá mér. Ég kefti mig gamla bíl með kassettutæki. Herre, vá, þetta er við, já, herre.
27: Hvað voru þeir að gera þegar þú kíktir inn í klefan?
29: Herre, þegar ég gekk inn í flugstöðum í klefan, títrandi hrætt, þá sátu þeir bara á móti hver öðrum að borða konfekt.
28: Þú veit langbestu sig ekki mér, elsku þig.
30: Nú hefst þátturinn. Veistu hverju var? Stjórnandi þáttarins er...

veistu hver ég var, ég búin að hrinda Ívari Hann ég, hann tók á að hrinda honum maður Þetta vöðvabónt Hann var einu svona enga þjálfari minn Þið sjá hvernig það fór Ha, heyrðu, lagaþrennan sem við ætlum ekki að spila Hún inniheldur þrjú lög eins og alltaf Og við fyrir mig spurningakeppni þáttarins Gaflaljós fortíðar Það ekki á sínum stað Vegna þess að þetta svona afmælis útgáfa Við ætlum að sjálfsögða að blása ríkið af einhverjum frábærum lögum hérna fram til hádegis og svo að ég spila nokkuð símtöl, einhver fræg símtöl sem að slói gegn og gerir eftir smástund að ég spila fyrir ykkur símtal frá árinu 2009 og reikniði nú en fyrsta lag eftir fréttir rífandi stemmar í framöndan það eru Baltimora og lagið Tassan Boy

0: byrjun hjá okkur hérna. Veistu hverju var á bylgjunni afmælis, sérstök afmælis útgáfa? Og það eitt símtal sem maður mér í fersku minni, það var nefnilega þannig að það voru, sko, yfirleitt voru stelpurnar miklu duglegar að hringi mig, en það var eitt strákahópur sem voru í óvissuferð árið 2009, reikniði nú, árið 2009, handknattleikslið FH. Þeir hringdi í kallinn á bylgjuna, í beina, við sekkið þú voru í beinni og fyrir hópnum fór engin annar en Aron Pálmarsson.
1: Hvað að gerast? Hvað að gerast?

0: getur við setja okkur live? Lækkaðu
1: Við erum mjög ósifær
2: Og hvernig stemmingin í hópnum?
0: Viltu fá að heyra stemminguna?
2: Ég vil heyra smá stemmara Heyrðu, við skulum ekki vera að ljúga þjóðinni Þú ert nú hérna skærasta stjarnar Íslands í handbolta Þú ert ekkert Gummi Pet, hann bara enn feitur Ertu ekki Aron Pálmason?
0: Já
2: Já, góður Já, góður Aron Pálmason Takk fyrir að hringja árið 2009 Og eftir þetta símta þá lá náttúrulega leiðin upp að við þá kallinum Varð eitt fremsti og besti handknattleiksmaður heims Og jafnvel ennþá

0: Dagar nætur, þetta æðislegt og Björgvin heitinn Halldórsson Þannig honum að þakka að þátturinn fekk nafnið Veistu hver ég var Þetta var að fræk saga á bakvið það Hún hefur verið svo oft sögð og við ætlum ekki að fara yfir hana hér En síminni okkur í beinni útsendingu Ekki hringja núna samt, ég að fara að spila eldgömmul símtöl 15-20 ára gömmul símtöl 5-6-7-11-11 Og stundum þá hérna klikkaði ég aðeins
1: Nei, býttu
0: Nei, blessu vertu
1: Ég blessaður, ég kallaður
0: Ha?
1: Ég kallaður
0: Fyrir köðu, ég heyri ítl í þér Ég heyri svo ítla í þeim maður En maður heyrði alltaf vel þegar dömurnar ringdu inn
1: Við erum hérna í sveitinu maður Og Siggi Lö er í útvarpinu skilur Og við vörðum bara að ringja
0: Já
1: Og fá óskalag
0: Það eftir, heyrðu,
1: og það sól að blífa
0: hérna, skilur við. Þetta frábært, takk fyrir að veistu hverju var 40 ára afmælis útgáfa hér á bylgjunni í dag og við ætlum að ljúka þessum litla örþætti á því að spila eitt mestum beðna sparilag, veistu hverju var allra tíma, heia, heia.

0: bylgjunar 14 ár var þátturinn á laugardagskvöldum Já, laugardags eftirmiðdögum Við erum að fara í hádegisfréttir, fleiri gestir eftir hádegisfréttir
1: Hamborgarabúllan fyrir var oft í koti kátt Hamborgarabúlla Tómasar 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Þjóðar atkvæðagreiðsla aðilda viðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst Hjör staðir verða opnir frá klukkan 9 til 22 Upplýsingar þjóðar atkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is Reykjavíkuborg
2: Nú verkfæradagar í Bíkó 25% afsláttur af öllum handverkfærum Bíkó
3: Taxfrí veisla Dorma hafin Komdu og láttu drauminn rætast Já, nú veisla Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáratorgi

0: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
4: 20 ár af gleði og ógleymalegri tónlist. Upplifðu André Rieu, Via Maastricht, í glænýrri sýningu. Aðeins í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.

0: Spar.is
1: Áður en það verður of seint
2: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30 Karglas Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi
3: Karglas repair, Karglas replace
4: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum parkett útsala og margt fleira Húsasmiðjan
5: Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði Laugardaginn 29. ágúst opið frá 11 til 4 Sjáumst þar Ísbands Mosfellsbæ
6: % þeirra sem eru á kjörskrá hafa greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Norðmenn hafa lýst yfir þjóðarsorg vegna andláts Haraldar konungs forseti Íslands minnist hans með líu. Forstöðumaður frístundaheimilis óttast fagmennsku eftir uppsagnir Reykjavíkuborgar starfsfólk sé uppgandi og missi jafnvel svefn. Flestir telja Kristrúnu Frostadóttur hafa staðið sig best í umræðu þjóðaratkvæðagreiðsluna samkvæmt nýrri könnun. Íslenska landsliði í körfubolta mætir einum besta körfuboltamanni heims í kvöld þegar liðið mætir Serbíu í Belgrad. Útliti fyrir hægar norrlæga breytilega átt í dag og morgun skýjaða mest á landinu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Komið sæl, það komið að hádegis fréttum á bylgjunni Telma Tómasson les fréttir. 20% þeirra sem eru á kjörskrá hafa greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Elisabeth Inga fréttamaður ræddi við sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu sem segir kjörsóknina þá mestu sem embættið hafi séð hingað til.
7: Það bara mjög mikil kjörsókn en þá hér í utan kjörfundi og samtals eru búin að kjósa í heildina hjá öllum sýslumannum og sendiráðum 56.774 og hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu eru samtals búin að kjósa 37.815 og þetta það langmesta sem við höfum séð hingað til.
6: Segir Sigríður Kristinsdóttir sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu.
7: Þannig að þetta mjög mikið og sýnist í heildina að það um 270.000 á hérna kjörskrá. Þannig að það um 20% nú þegar búnir að kjósa í utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni núna 2026 sem mjög mikið.
6: Hvernig hefur svona stígandin verið í þessu? Þetta búið að vera bara jafn og þétt aðsókn eða svona bæta hratt í þessa síðustu daga eða hvernig metur þetta?
7: Það er búin að vera mjög mikil kjörsókn bara frá þegar við opnuðum, það fengur 266 í hús, kjósendir í hús hjá sýslumannum höfuðborgarsvæðinu á fyrsta degi, 27. júli en þetta þetta magnast og það voru 5001 kjósandi sem kom til okkar í gær til sýslumanns og höfuðborgarsvæðinu og við búumst við öðrum eins fjölda í dag.
6: Hægt að greiða atkvæði í Kringlunni til klukkan 6:30 í kvöld og í Hlíðarsmára 1 til klukkan 9 í kvöld. Á morgun svo stóri dagurinn. Flestir kjörstaðir verða opnaðir klukkan 9 í fyrramálið og lokað klukkan 10 annað kvöld. Sumir kjörstaðir eru opnir skemur en upplýsingar opnunartíma má finna á kosning.is. Talning hefst í hverju kjördæmi þegar kjörstöðum hefur verið lokað annað kvöld. Búist við því að fyrstu tölur verði birtar úr suður kjördæmi eða upp úr klukkan 10:30. Næstu tölur gætu birst í norðaustur kjördæmi á milli 11 og 10:30 en í öðrum kjördæmum þykir líklegt að þær verði birtar miðnætti. Nýfjaft hefur verið á munum í skoðanakönnunum. Það stefnir í æsispennandi laugardagskvöld en við á sín bjóðum upp á kosningavöku sem hefst klukkan 21:50 og nýjustu tölur verða birtar leið og þær berast á vísi. Haraldur 5. Noregskonungur lést í morgun 89 ára að aldri. Halla Tómasdóttir forseti Íslands segir að með honum sé farin afskaplega góður maður og segir að Hákon 8. Sem tekin við krúnunni muni gera það af ábyrgð Smári Jökull.
0: Greint var frá andláti konungs og heimasíðu norsku konungshallarinnar í morgun. Heilsu Haraldar hafði hrakka hratt síðustu daga en hann var 89 ára gamall og hafði verið konungur frá því í byrjun árs 1991. Haraldur skilur eftir sig drottninguna Sonju og tvö börn, Hákon sem nú orðinn konungur og Mörtu Lovísu. Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Noregi sem mun vara þar til Haraldur hefur verið borinn til grafar. Halla Tómasdóttir forseti Íslands segir að með Haraldi fari afskaplega góður maður.
8: Ég vil nú kannski fyrst bara byrja því að fá að votta norsku þjóðinu og konungsfjölskyldinu mína býstu samúð. Að mínu mati var Haraldur einstaklega hlýr maður með góða kímnigáfu. Hann naut greinilega mikillar virðingar og væntumþykju bæði í Noregi en líka langt út fyrir landamæri Noregs.
0: Halla segir að Haraldi hafi þótt einstaklega væntum sameiginlega sögu Íslands og Noregs.
8: Það var gaman þegar ég var í heimsókn í okkar opinberu heimsókn í Noregi að finna hvað áhugi hans var mikill á íslenskri tungu, íslenskum bókmenntum, íslenskri náttúru en aðalega talaði hann sífælt bara skyldleika og vináttu okkar íslendinga og norðmanna og það var innlagt.
0: Tilkynnt hefur verið að Hákon taki upp nafnið Hákon 8. Og ætlar hann að halda kjör orðum föður síns sem voru allt för Norge. Halla segir að hann muni taka við hlutverkinu af ábyrgð.
8: Hann hlýr eins og faðir hans var, hann yfirvegaður, kannski lítið nútímalegri leiðtogi og ég fann sterkan áhuga og ástriðu hjá honum fyrir mörgum af þeim málum sem að ég hef unnið það, fyrir ábyrði umhverfismálum, fyrir ábyrði fyrir velsæld ungsfólks og vináttu Norðurlanda, þannig að okkar góða vináttu samtal mun vafalaust halda áfram. Og svo má kannski segja að mér finnist pínulegt eins og ég þekki hann því að Hákon fættur sama dag og sama ár og eiginmaður minn sem er ótrúleg tilviljun en gerði það verkum að mér fannst ég þekki hann strax og ég hitt hann í fyrsta sinn.
0: Sagði Halla Tómasdóttir forseti Íslands.
6: Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra segir ríkisstjórnina í samstarfi við vinnumarkaðinn hafa unnið að draugum að aðgerðum eftir forsendubrest kjarasamninga vegna hárrar verðbólgu. Draugin verði vonandi tilbúin á næstunni.
9: Þetta auðvitað samtal. Við erum auðvitað ekki beinir aðilar að kjarasamningunum en höfum sýnt alveg skýran vilja. Til þess að styðja við að þeir að forsendur þeir geti haldið. Við höfum átt sem sagt þetta samráð við Alþýðusambandið og Samtök atvinnulífsins. Við höfum auðvitað verið í öðrum samtölum á sama tíma en vinnan hefur verið þar. Við höfum líka kynnt niðurstöðu þegar vinnu í þjóðhagsráði þar sem að mjög margir aðilar koma að fleiri stéttarfélög sem og sveitarfélögin. Þannig að þetta hefur verið unnið í eins miklu samráðum sem mögulegt er.
6: Segir Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra. Nú forstöðumaður frístundaheimilis óttast að allt faglegt starf færist yfir á ófaglærða eftir uppsagnir Reykjavíkuborgar. Starfsfólk sé uggandi yfir stöðunni og missi jafnvel svefn. Bjarki Sigurðsson.
10: Stórtækar uppsagnir Reykjavíkurborgar í vikunni hafa verið gagnrýndar af starfsmönnum og stéttarfélögum. Samiki hélt í morgun félagsfund vegna uppsagnanna þar sem farið var yfir stöðumála og félagsfólki veittur stuðningur í næstu skrefum. Viktor Orri Þorsteinsson, forstöðumaður frístundaheimilisins Vinaheima í Breiðholti, var einn þeirra sem sóttu fundin. Eftir uppsagnirnar sér hann fram á að forstöðumenn þurfi að sinna meiri skrifstofuvinnu og ófaglærðir að sinna næstum öllu faglegu starfi með börnunum.
11: Það eru miklar áhyggjuraddir.
12: Hafið þið fengið þær upplýsingar að verkefnin muni falla á ykkur?
11: Nei, en einhvers staðar verða þær að falla og ekki eru þær að fara að falla á þessa tvo deildarstjóra sem eru að fara að sjá öll frístundaheimili og allar félagsmiðstöðar borgarinnar. Það eru þið of mikið fyrir þá. Nú þegar, þeir eru að fara að taka móti ótrúlegum verkefnum, þessi tveir einstaklingar og ég er ekki afbrýðisamur ef ég var hreinskilinn. Ég held að þetta verði ótrúlega erfitt fyrir þau. Ég veit að þetta eru faglegir stjórnendur sem eru með mikla reynslu og við höfum nýtt mikla styrki frá þeim áður í öðrum hlutverkum en þetta held ég sé að fara að verða svolítið mikið fyrir þá og einhvers stað verða þessi verkefni að falla og við erum mjög hrædd að þetta falli á okkur og draga okkur á gólfi.
10: Framundan sé stórt og krefjandi verkefni við að koma í veg fyrir að starfsemi miðstöðuna taki skref aftur á bak.
11: Við erum mjög þungt hugsi þetta og rosalega áhyggjufull og ég veit alveg fólk sem hefur átt erfitt með að sofa yfir bara síðustu nætur bara því að þau eru bara mjög hugsi yfir stöðunni.
6: Yfirvöld í Nepal segja að björgunarstörf séu hafin að nýju í héruðunum á landamærunum við Tíbet þar sem hrikaleg skyndiflóð ollu gríðarlegri eyðileggingu og manntjóni í vikunni. Hlé var gert á björgunar aðgerðum bæði í Nepal og Tíbet vegna mikillar vatnssöfnunar í lóni sem farið að flæða yfir bakka sína. Óttast að nýtt flóð kunna brjótast fyrirvaralaust fram. Tala látina hækkar stöðugt og nú komin í 538 í Nepal eftir því sem framkemur í vef útgáfu The Guardian. Samkvæmt Reuters hefur 117 ferðamönnum verið bjargað en enn 100 saknað. Alþjóðasamfélagi reynir af öllu mætta að koma hjálpargögnum og nauðþurftum á flóðasvæðin en aðstæður eru erfiðar svæði mjög fjallent auk þess sem brýr og vegir sópust burt. Þeir skyndi flóðin ættu niður gil og dali. Nú en útvarstöðin Bylgjan fagnar í dag 40 ára afmæli og verður tímamótunum fagnað í allan dag með sérstakri afmælis dagskrá og til minni komin Stefán Valmundarsson útvarstjóri Bylgjunar. Það verður mikið húllum hæ í allan dag og hefur verið í morgun, ekki Stefán?
13: Jú, þetta byrjaði náttúrulega allt eins og venjulega 6.50 með bítinu en hann var klukkutíma að stytra í dag. Við fengum þarna til okkar aftur tvo með öllu, Jón Axel og Gulla Helga. Frábæri alveg hreint. Nú rétt fyrir fréttir voru náttúrulega klára hérna, veistu hver ég var, með Sigur Hlöf og svo verður dagskráin svona í gegnum daginn að finna til svona gamlar bylgjuhetjur og Reykjavík síðdegis verður náttúrulega sínu stað og þeir Kristoffer og Auðun fá til sín eldri stjórnendur þáttarins þannig að það verður skemmtilegt að hlusta á svona þessa nýju og gamlu tíma mætast þarna en við erum í stuði í allan dag á bylginni.
6: Æðislegt, takk fyrir þetta og það haldið úti sérstakri vakt og vísi þar sem að þetta nálgast alla dagskrá og svona það sem að gerast.
13: Já, akkurat og við erum líka náttúrulega með dagskrána alla í beinni útsendingu í sjónvarpi líka og, á þessari vakt og vísi og sjónvarsrás vísis.
6: Takk fyrir þetta Stefán og til hamingjum í daginn.
13: Takk sem að leiðis.
6: Nú, við förum yfir í annað en flestir telja Kristrúnu Frostadóttur hafa staðið sér besta formönnum stjórnmálaflokka í umræðinu þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hafa staðið sér verstamati almennings Bjarki Sigurðsson.
10: Í nýri könnun Maskínu voru svarendur spurðir hvaða formaður stjórnmálaflokks hefði staðið sig best og hvaða formaður hefði staðið sig verst í umræðinni þjóðaratkvæðagreiðsluna. Tæp 38% telja Kristrúnu hafa staðið sig best, næstur á eftir Sigmundur Davíð með 18% og svo Þorgerður Katrín og Guðrún Hafsteinsdóttir með 17%. 10% telja Lilju Alfreðsdóttur hafa staðið sig best og aðeins 1% valdi Ingu Sæland. Þorgerður og Sigmundur skora svo hæst þegar kemur að þeim sem hafa staðið sig verst. Tæp 40% valdi Sigmund og tæpt 31% valdi Þorgerði. 10% valdi Guðrúnu, 10% Ingu Sæland, 7% Kristrúnu og 2% Lilju. Sigmundur og Þorgerður virðast því hafa verið hvað mest áberandi, en Sigmundur komst á blað í annari hvori spurningu hjá 58% svarenda og Þorgerður hjá 47%.
6: Já, þá komum við að sportinu og hingað komin Stefán Árni Pálsson. Vertu velkomin Stefán Árni.
14: Takk hérlega fyrir það.
6: Herðu, Ísland mætir einu allra besta körfuboltalið heims í kvöld.
14: Já, næsti svona fasi í undankeppni fyrir HM árið 2027 heldur áfram í kvöld hjá íslenska landsliðinu. Þeir eru að fara að mæta Serbum í Belgrad, leikunum klukkan 18.00 og þar innanborðs einfallega eitt besti körfuboltamaður heims og margir segja einfallega bara besti körfuboltamaður heims. Nikola Jókits, leikmaður Denver Nuggets í NBA-deildinni. Hann verður á svæðinu, svo mætir íslenska liði Tyrkjum á mánudaginn hér í Laugardalshöllinni. Okkar stjörnur Elvar Már Friðriksson og Martin Hermannsson þeir eru klárir í slaginn og spenntir fyrir þessu verkefni. Elvar, hann ekkit sérstaklega spenntur fyrir því að dekka aftur á móti Nikola Jókits og hann heyri þeim.
15: Þetta náttúrulega eitt af bestu landsliðum í heimi sem við erum að fara að mæta þannig að það verður mjög erfitt verkefni þannig að það verður bara gaman að mata sig við þessa bestu þannig að við erum bara að spila móti líklega besta körfuboltamann í heimi í næsta leik þannig að það verður alltaf erfitt verkefni ég vona að ég þurfi ekki dekkan alltaf
16: Þetta náttúrulega bara tvær stærstu körfuboltaþjóðir í heimi með marga bestu leikmönnum í heimi þannig að
15: það verið gaman svona að máta sig við þá, sjá hvað við stöndum og já, bara þú veist, gera okkar besta, þetta ég held að það séu fáið sem að tippa á okkur í þessum leikjum, en það er bara verið gaman og vonandi bara eigum við tvo góða leiki, tvær góða frammistöður og sjáum hver það tekur okkur.
16: Já, Elva Már og Martin Hermansson þarna í viðtali og bara áfram Ísland. En þá að Víkingum, Evrópu þáttöku þeirra í ár er lokið.
14: Já, það verður ekkert af því að Íslands lið leiki í sambandsdeildinni fjórða tímabilið í röð eftir að Víkingur tapaði fyrir Borjak Banja Luka í Bosníu í gerkuldi 3-1 í seinnileg liðana í umspilinu sæti í sambandsdeildinni. Þeir tapa innvíðinu samanlagt 6-2. Þeir verða þarna af að minnstakosti 447 milljónum það sem þeir hefur fengið fyrir að komast inn í sambandsdeildina. Það mikill skellur fyrir Víkinga. Þeir voru náttúrulega mjög sko þungri stöðu fyrir leikinn í gær eftir að tapa heimaleiknum 3-1 en þeir komast yfir í gær 1-0 og þá var þetta galopið en Borjak Banja Luka skoraði síðan 3 mörk í röð og þá var útlitið svart og Víkingur er úr leik.
16: Já, hér. Herðu, en það enska úrvalsdeildin einnig í kvöld og það önnur umferð að hefjast.
14: Já, hún byrjar í kvöld. Crystal Palace tekur á móti Manchester City vann þarna í fyrstu umferð. Erling Haaland mætir með aðeins kassi síðara hár núna, hann var nánast snoðaður fyrir viku síðan. Síðan heldur þetta allt saman áfram helgina. Liverpool tekur á móti Nottingham Forest í hádeginu á laugardeginum, Tottenham Newcastle seinni partinn á laugardeginum og síðan það Chelsea Brighton í hádeginu á sunnudeginum og Manchester United tekur á móti Ipswich seinni partinn á sunnudeginum.
16: Takk fyrir þetta Stefán Árni, allt sporti á vísi og svo í sportfréttum kvöld.
14: Auðvitað.
16: Og þá skulum við líta á veður horfur á landinu, hæg, norðlæg eða breytilega átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðu vestanvert. Annars skýjaða mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif hiti 6 til 13 stigi við daginn hlýjast á suðurlandi svipa veður á morgun. Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, hæg veður eða hafgóla og bjart með köflum hiti 7 til 12 stig svipa veður á morgun. Nú veður horfur á landinu næstu daga, það verður hæg veður á sunnudag og dálitlar skúrir síðan austlægar áttir og skúrir engum austalands, rigning sunnalands á fimmtudag, hiti yfirleitt á bilinu 7 til 13 stig yfir daginn. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. 20% þeirra sem á kjörskrá hafa greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Norðmenn hafa lýst yfir þjóðarsorg vegna andláts Haralda konungsforseti Íslands minnist hans með hlýju. Forstöðumaður frístundaheimilis óttast fagmennsku eftir uppsagnir Reykjavíkurborgar starfsfólks í uggandi og missi jafnvel svefn. Flestir telja Kristrúnu Frostadóttur hafa staðið sig best í umræðu þjóðaratkvæðagreiðsluna samkvæmt nýrri könnun. Og íslenska landsliði körfubolta mætir einum besta körfuboltamanni heims í kvöld þegar liðið mætir Serbíu í Belgrad. Já, þetta voru hátíðisfréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þaulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið þið sæl.
17: Takk fyrir þetta Telma og allt fólkið á fréttastofunni fyrir þessa hátíðisfréttir. Ég var komin svo með ykkur hér í hátíðinu og það 40 ára afmæli bylgjunni eins og kom fram í fréttunum og það margt framundan. Og í hádeginu þá hérna rétt og eftir koma til mín tvær stúlkur sem hafa verið hluti af sögu bylgjunar. Önnur Ólöf Marín og hinn Svansi, eða Svanhildur, hún sem þekkist bara sem Svansi. En við viljum að byrja á afmælislaginu, 40 ára afmælislaginu.

0: algjör veisla bylgjan 40 ára lagið lífið lag Þetta var einmitt 1987 Í undan kefni Eurovision lendi endaði í öðru sæti Þannig að þú nánast fyllt bylgjunni frá upphafi Þóna fengu alveg nýja útgáð þessu Ólöf Marín, velkomin
1: Hjartast, takk fyrir að bjóða mér
0: Já, bara gegja og Svansi
1: Takk fyrir að bjóða mér líka
0: Það hérna, það svolítið áhugavert vegna þess að sko Ólöf í raun og verið byrjaði hérna fyrst af okkur öllum mm-hmm. Ég byrjaði náttúrulega fyrir 95 en þú byrjaði hvað, 80 og...
1: Hausti 88
0: Hausti 88
1: já, já.
0: Þú nú ekki verið gömul þá sko því ég hugsaði bara varstu bara barnið þá eða
1: Ég var ekkit mjög gömul
0: Nei.
1: Það verður samt ekki upplýst
0: Nei, alls ekki, en þetta var skemmtilegu tímið ekki
1: Þetta var geggjöðu tímið
0: Svona fyrstu árum bylgjana, þú voru að byrja sama ár og Kristofur Helgason byrjaði
1: Já, við byrjum bara í sama mánuði við Kristofur Og hérna, ég með íslenska listan og hann í dagskrárgerð
0: Já, en sko þú komst nú hérna nokkuð sinnum í gegnum tíðina Hefur komið við sögu hérna
1: Sko, ég var hérna alveg í 13 ár
0: Já, wow.
1: Og svo svona tvö einhver auka ár Þetta var svona heildana kannski 15 ár Þannig að, já, þetta var ansi langur tími
0: Sko, leiðir okkar Svansi lágu fyrir saman sko á FM og það náttúrulega 1990 eða ekki og,
1: Jú, 1990, já
0: og þú kemur hvenær yfir á bylgjuna?
1: 98
0: 98 Sko, það náttúrulega voru skemmtilegi tímar Ég mani þetta þessu hérna til dæmis
2: Á ferðalagi landið með Ólís og bylgjunni Hemmi og Svansi
0: Einmitt, þetta nú til dæmis bara
1: Þetta eitthvað
0: Eitt ferðalagi, ég veit ekki eins og hvað ára þetta var
1: Þetta var eitthvað þessum fimm árum Við vorum saman í fimm ára að þvælast landið í og Hemmi
0: Skemmtilegu tími
1: Já, mjög skemmtilegur
0: Og líka vera alltaf einhvern veginn svona út á landi og veist
1: Hitta fólk já, og heyra hvað það hefði að segja Það var bara ótrúlega gefandi og skemmtilegt
0: Og ykkar samstarf var náttúrulega mjög náið
1: Mjög
0: og hérna
1: hann vildi bara eiginlega ekki hann prófaði að máta einhver aðra við sig svona en hann enda alltaf svans í sinni hann vildi bara hafa mig
0: já. En svona, þú veist, þegar þið lítið tilbaka að hérna, að því að nú eru komið 40 ár og hérna, sem að bylgja hann á ammali þetta hérna, finnst þetta líða hans í rætt mér finnst við höfum verið að haldi upp á 35 ára ammali fyrir kortir og líka 30 ára ammali
1: þannig
0: að þetta eiginlega með ólíkindum hvernig þetta svona hefur fyllt okkur og svona, hvaða tilfinningar eru svona bara ólu frá því að þú varst að byrja
1: alltaf,
0: þannig er bara þetta er mjög frumstætt sko, þið eru bara að spila plötur og geisladiskarnir er að byrja og...
1: Já, það var náttúrulega þetta var náttúrulega allt annað landslag í tækninni sko,
0: já,
1: í fyrsta lagi
0: já,
1: og hérna, en svona Það sem er kannski minnstæðast er í raun og veru það var náttúrulega ekki kannski þessi afþreying sem maður er í dag í bóði
0: nei.
1: Og maður hafði einhvern veginn svona tilfinningu fyrir því að maður væri svo nálægt hlustandi mann fannst allir vera að hlusta
0: já.
1: Og svona einhvern veginn, það var svolítið svona gagnvirkni í þessu, fólk var að hringja mikið inn og vissi nákvæmlega hvað var í gangi og maður hafði svona einhvern veginn, já, þetta var svona tilfinningum að það væri einhvern veginn allir að hlusta á bylgjuna,
0: það
1: var slagorð
0: já, já,
1: allir að hlusta, allir að hlusta já. Já, og en, hérna,
0: en það er áttúrulega sko, það sem hefur breyst líka er það eins og segir að það er svo margt annað í boði og ég meina bara símarnir eru náttúrulega okkur helst af þeirra engi dag
1: já, já, þannig að þetta var svona og þetta var mjög sérstakur tími held ég og kannski ekki síst bara þessi litla bylgjufjölskylda sem var að ná Snorrabraut 54, allir einhvern veginn í svona þessi litla rými
0: sko þú ert náttúrulega ein af okkur hérna bara í þessum hópi sem að vann þar, ég kom bara þar sem gestur einu sem einhvern tíðan bara en fílít húsnæði
1: já, þetta var bara, þú veist, og einhvern veginn allir í svona hálgerðri síldartunnu en hlutinni gerðist þarna
0: og þetta var bara margt, sko.
1: Já, þetta voru góði tímar
0: já,
1: og þessi samheldni hjá starfsfólkinu Og maður svona, já, hugsa þetta sem svona bylgi fjölskylduna sína.
0: Það er alltaf verið svolítið svoleiðis.
1: Já.
0: Sko, Svansi, við ætlum að taka eitt lag sem að ég veit að þú eru gaman að heyra, sem er náttúrulega mikið bylgjulag, þar sem að náttúrulega Þorgeir Ástórsson syngur lagið.
1: Já, og hérna, mér varst tilvalið að velja þetta lag vegna þess að við Þorgeir unnum náttúrulega mjög lengi já, saman og svo er lagið eftir Gunnar Þórðarson já,
0: kemur að hefna jörðplötinni
1: já, akkurat, sem er bara í miklu uppáldi hjá mér og hérna, og svo er þetta líka stuðlag og það er föstudagur og það er afmæli við eigum að gleðjast
0: við ætlum að gera það og svo ætlum að halda áfram hérna á bylgjunni eftir smástund með hana Svansi og Ólöfu Marín og ætlum að velja lög fyrir hana Ólöfu til dæmis frá, já, 88 til dæmis við förum í þetta bara eftir smástund hér er að sjálfsögðu fjólublátt ljós við barinn

0: Þorgeir og félagar og fjólubátt ljós við barinn og það mikið að gömlum skemmtilegum stefjum. Þetta var þegar að Bylgja var 35 ára, hlustu.
1: Góðan daginn og komið sæl aftur. Ég heiti Valdís Gunnarsdóttir.
2: Emil Gunnarsdóttir, þegar það fyrir bestu kvöld.
1: Verið þess.
2: Já, já.
1: Ekki stress.
2: Já, hvað?
1: Bless.
2: Já, já, til
3: að. Bylgjan Björn. Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
4: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
5: komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi Lísabúðin Stórhöða 21
6: Lagersala Everest hafin 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
7: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
8: Pottablöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
12: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
13: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
16: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
17: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
18: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
19: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
0: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
7: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
1: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur. Borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
14: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
9: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
2: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
5: Hér eitt af bestu lögum bylgjunar í 40 ár.
0: Já, það alveg að koma eitt af bestu lögum bylgjunar og það einmitt, hérna rétt og eftir hún Ólu Marín, hún valdi eitt af þessum lögum sem var mynt hann mjög mikið um eitt á haustið 88 þegar hún var að byrja og sko, ég var nefnd að hugsa því það náttúrulega svo mikið breyst í tækninni, Ólu, að hérna
20: Núna náttúrulega komum við, það er allt tilbúið sem við erum að spila, allar auglýsingar og allt þetta. En þetta var nú ekki alveg svona auðvelt.
21: Nei, þetta var ekki svona auðvelt og maður náttúrulega bara hérna með sko bara LP-plötunnar á kantinum og körtinn og
20: velja þetta og
21: og maður þurfti að raða öllu og maður þurfti að vera fljótur og svona sko.
22: Og handskrifa á körtinn.
21: Já, handskrifa. Það var enga closet pásu nema þú væri bara með eitthvað extra langt lag.
20: Nei, sko, maður vissi alltaf einhvern veginn þegar sá sem var í útsendingu fór á klósti, það kom alltaf mjög langt lag.
21: American Pie eitthvað svona í fullri lengd.
20: Þetta er svona, sko, manni finnst svo fyndi að rifja þetta upp og auðvitað fyrir yngri kynslóðan er þetta náttúrulega bara eins og einhver kímenska.
21: Já, það skilur enginn eitt í þessu kassettum og einhverjum kortum og einhverjum.
20: Bara hvað er þetta? Og þetta var náttúrulega líka svona sem þegar við vorum að byrja í þessu, sko.
22: Já, þú veist, því ég las nú auglýsingar og settur kartið inn og síðan, þú veist, þurftur að hreinsa það, settur það síðan í hérna og varst að taka upptöku og svo rugglaðist einu sinni, þá ertu að hreinsa það aftur og byrja upp á nýtt. Þetta tók tíma og svo þurftu að skrifa á kartið, líma á og setja það í ákveðna hillu. Þetta er ótrúleg framför í tækninni sem hefur orðið á stuttum tíma, sko.
21: Og kannski mér langar að líka minnast á það að hérna þegar við vorum að velja lög á íslenska listan hérna, á þessum tíma að þá náttúrulega, þá var einhver tölvur. Nei. Þetta var bara, það var hringt út, sko, það var fullt af fólki sem mætti á þriðjudagskvöldum til að hringja út í svona lista, það var hringilisti og gast skráði á listan og fengi að taka þátt. Og það var íslenski listin. Þetta var fólki í landinu, fólki sem var að hlusta og hérna, það valdi lögin á listan.
20: Og ég man, sko, ég kem náttúrulega ekki að íslenska listanum fyrir einn, sko, 94-5. Og þá var líka ennþá verið að hringja út. Þannig að segja það að þetta hélst áfram, þá var svona síma verið hjá DFF sem að hringdu út alltaf á einu sinni viku og þeim með þetta var heilmikil vinna, sko, fólk átti sig ekki alveg á því, sko.
21: Nei,
20: og mikil handritsvinna líka.
21: Já,
20: það var skemmtilegu tími. Herðu, eitt lag sem að þú ætlar að velja.
21: Já, mér langar að hérna, þetta tengist þeim með haustinu 88 og þarna var náttúrulega, eins og ég segi, þarna sátu lög stundum sko í fyrsta sæti bara alveg vikum saman og hérna og allt saman, eins og ég segi, bara löglegin að gæsa lappa gerst með þessum útringi listum og svona. En þetta lag, sko, ég get ekki fullirt hversu margar vikur það satt í fyrsta sæti á íslenska listanum. Það var mjög lengi.
20: Þú manst það var mjög lengi.
21: Það var mjög lengi.
20: Og þetta hefur lifað góðu lífi, sko.
21: Þetta er náttúrulega bara mjög gott lag.
20: Algjörlega.
21: Og frábært lag. Þetta er náttúrulega Proclaimers og I'm Gonna Be.
20: Þetta er náttúrulega algjör snillt. Proclaimers er ofur stundu kallaðar skrýtnu týpurinn, en ég veit ekki.

0: tekur okkur til 1988 Proclaimers sem sáttu á topp íslenska listans í marga vikur og Ólumari var einmitt að sjáum hana á þeim tíma þegar íslenski listin var svona á fyrstu árunum sínum og það ekki rétt hjá mér að Pétur Steinn byrjaði með íslenska listan og tókstu við á honum eitthvað
1: svona? Já, einmitt, á hann
0: Man hætti því að mann ótelega hérna bara frá degi eitt
1: sko. Já, hann var líka með okkur á FM
0: Já, spáði í þetta, ég mann það núna þegar segir að svo kom hann Já, við vorum fengum hann einmitt hérna þegar við vorum, ég held að við vorum 30 ár, þá fengum hann hérna í útsendingu einmitt þannig að ég vorum að tella þetta saman þetta næstu 200 manns sem hafa komið að dagskokkjar hérna í gegnum þessi 40 ár þannig að þetta eru margir og við vorum að tala hérna eins og Valdísi sem að hafði nú mikil áhrif í tónlistinni Cock Robin, kom honum á kortið á Íslandi, það eru lengin kynstónum annars, eða það að segja þeirri Sveit og Michael Bolton hún var mikil George Michael aðdáðandi og þið eru þannig báðar
1: já. Elska að Jósma
0: Ég
1: elskan Elskan hann meira en ég Já, elskan meira þú, mikil meira
0: Og talandi það, mér langaði að nefna það bara fyrir hlustendur að þið eru til dæmis í sko klúpp fyrirandi starfskvenna
1: Við erum drekarnir
0: sem búin að starfandi í mörg ár
2: Já, meira en 20 ár
1: Já, örgulega meira, já 30 held
0: ég Þannig að úr þessu að voru þið sko vinasambönd sem að er bara algjörlega ekki hægt að slíta sko
1: Nei. Og við stöndum þétt saman
0: Minnst það geggja þá, svona út að bara vera og ég svo er náttúrulega gamla starfsmannafélagi sem var nú hérna einu sinni, það er ennþá líka
1: Útsjón,
0: já, inn á Facebook og svona þannig að þetta er skemmtilegt En ef við ekki að ljúka þessu þá bara einu svona flottu frá Jós Michael það að segja ykkar heimsó
2: Það bara dásamlegt
1: Já, takk fyrir að fá mig og okkur
2: Takk fyrir mig líka, ég bara ég fæ fyrringin þegar ég kemika þeim
1: Mér langar ekki að fara, ég vil ekki á okkur því dag
0: Þið verður bara, ég hefði komið aftur á mánudaginn
1: Já, komið aftur á mánudaginn
2: Hvernig hefur að mæta
0: Ólöf Marín og Svansi, bara takk fyrir komuna og takk fyrir að taka þátt í þessu með okkur
1: Takk
2: fyrir mig
0: Ljúkum við sá Jós Michael hér og þetta Roxanne

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is. Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Skoda Peak er væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
5: Settu X við Normex. Normex.is.
6: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
7: Penninn húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Penninn húsgögn.
8: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á hreyfing.is.
9: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTF Promet.
10: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
11: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
12: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
13: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Pink.
14: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
15: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
16: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
17: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
18: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
20: Rjúkandi heitt hádegistilboð á Eldofninum. Sjáumst á Eldofninum Grímsbæ.

0: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
2: Útsala á öllum stangaveiðum vörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
6: Hvernig gekk það?
5: Það gekk bara þokkalega vel. Mér líður betur í neysliðinni. Ég megin...
6: Varstu jámegin til að byrja með?
5: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
6: Já.

okkar síðustu helgi Magni og félagar í á móti sól og spenntur 40 ára afmælistónleikar og í dag formlegur afmælisdagur eins og það kannski heyrt aðeins búið að brjóta upp svona dagskrá bylgjunar í dag bara hafa gaman að þessu og talaðum Magna, hann verður á línunni hjá Erdur hann á eftir hún að fara að taka við eftir smástund Sigga og Grétar í stjórninni nema hvað Regin Ósk og Hera Björk Þetta allt sama fólk sem búið að fylgja okkur í gegnum tíðina Þetta bara svo gaman að aðeins að fagna á einum degi og gera það bara almennilega Og ég ætla að ljúka dagskráni hjá mér í dag með auðvitað stjórninni sem búin að fylgja

0: Hvernig hljómar botnlaus brunns á næsta fimmtudag? Gómsætir réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
1: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birgðirnar á betra verði. Hagkaup.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Nýr Nissan Leaf sópaði sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. DL Safaröða.
4: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
5: og svo ákveða.
4: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já! Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
7: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmerktar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldumrétt.
8: Takk í pakka!
7: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
8: Já, takk!
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
10: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
11: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
12: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
13: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
14: Betlehem kynnir. Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is.
15: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
16: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
17: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
18: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
20: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
21: Alvöru útsala múrboðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
22: Körfubílaleiga. Glersín.
23: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
24: Sumir dagar eru alveg eins, en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
25: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
26: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á

Aldeilis frábær dagur hjá okkur í dag. Já, 40 ára er þessi frábæra útvarpsstöð og við höfum verið að fagna því hér frá A til Ö í morgun og við ætlum að halda því áfram alveg til klukkan 4 og lengur allan við verið við saman þanga til en við ætlum að hefja leik með einni af hirri hljónsveitum bylgjunar.

Já, þetta er svo sannarlega bylgjan í hnotskurð Sálnars Jónsmís og Pétur Kristjánsson Krókurinn á bylginni Já, það eru forréttindi að fá að vera hluti af starfsmannahópnum og heldur betur gaman að fara þessa nostalgíu ferði sem við höfum verið að gera í morgun Fá þessar gömlu góðu bylgjur rattir til þess að kynna inn lögin og bara svona rifja upp gamla góða tíma og hér og eftir erum við að fara svolítið aðra leið Já, ég ætla að fá að spjalla eins við tvær stúlkur sem að komu nú já, mikið við sögubylgjunar kannski svona meira ef maður myndi að segja bak við tjöldin en einhvern veginn sáu að ramma stöðina inn já, ég ætla ekki að segja ykkur nánar alveg hvað máli snýst, en við ætlum að ræða við þar hér og eftir og svo sem alveg sagt ykkur hver þetta eru sko, Reginósk og Hera Björk hvað skildi ég vera að tala það eru einhverjir búin að átta sig alveg örugglega, en eins og ég segi Stöðin ekkert að þess að við höfum góða innrömmun og við ætlum svona að fá að heyra þeirra sögur. Þetta var ævintýri hann í gamla daga að fá svona að taka þátt í þessum verkefnum. Þannig að, já, ég hlakka til að leiða ykkur að heyra og spjalla við stelpunnar.

0: ég smellur, þá veit ég ekki hvað. En við fögnum 40 ára afmæli bylgjunnar í dag og erum að gera það með ýmsum hætti. Og mér fannst mjög mikilvægt að við myndum nú ekki gleyma já, þeim sem að hafa rammað stöðun okkar inn í öll þessi ár. Og það hefur verið, það var margir komið við sögu og ég ákvað að heyra nú í tveimur drottningum sem að hafa nú aldeilis verið með okkur í gegnum tíðina. En bara þannig að þið fatti hvað ég að tala um, þá ég að tala um stefin okkar góðu og hér nú eitt af þeim eldri.
1: Í 30 ára.
0: Nákvæmlega, þetta gamalt sko, 30 ára afmælis. En hingaður komin Regína Ósk og ætlar að spjalla þess við okkur já, hennar upplifun á sætli saman. Vertu velkomin.
2: Takk að kælaði fyrir og til að hamingi með daginn.
0: Takk fyrir, þetta búið að vera meira fyrir þetta hjá okkur í dag.
2: Því líkt og gaman að koma í svona skreitt stúdíóið og bara og allir svo glaðir og í góðu skapi.
0: Algjörlega, öllu til tjálda smá fortíða flakku og þá mitt datt mér í huga sko heyra eins og í þér og heyru Björk af því að þú komst nú að þessu verkefni að búa til bylgjustefin þegar þú varst ansi ung.
2: Já, ég man þetta var mjög svona stuttur fyrirværi þegar Gulli Helga það sambandi við mig og þetta var 1999 þegar hann byrjar að tala við mig og við förum út til að taka upp stefin bara, þetta var bara hann í byrjun ársins 2000 ef að minni mitt ekki að rugla í mér, sko
0: Já.
2: Og þannig var ég bara 922 ára og við förum sérst að teki upp í Hollandi
0: Já.
2: Borg sem heitir Harlem
0: Já.
2: Það var bara svona einbýlishús í Harlem sem bara, var svona stúdíó, bara professional stúdíó á mörgum hæðum
0: Já.
2: Og þar fór ég og Gulli Helga og Pétur Örn og Ingólfur tæknimaður
0: Já.
2: Og við förum þarna og ég förum inn í stúdíó og ég og Pétur Örn á svona þremur hollenskum svona söngurum, session söngurum Fengum bara nótur, svo bara inn og allt tekið í einu Þú veist þetta var ekki svona einn í einu og eitthvað svona rætt og autotune og bla bla bla bla
0: Já.
2: Heldur það var bara talið í og það var maður bara að vera on it og vera með nóturnar sínar og syngja þetta með þessum þremur hollensku söngurum.
0: Þannig að það var búið að skrifa þetta út á nótum
2: Já.
0: Og ekki búið að ruglast.
2: Nei, og ég, við vorum bara að heyra þetta, því fyrst að skipti svona með íslenskunni, sko.
0: Já.
2: Þeir eru sérst erlendstif, samin erlendis, sem Já. Að bylgin hefur þá keift.
0: Akkurat.
2: Og við sendum út og ég man alltaf eftir líka, ég fór út á fyrsta farrými, það var svona óvænt.
0: Já, heyrðu.
2: Að þetta var svo stuttu fyrirværi, það var ekkit annað til.
0: Þannig
2: að þetta var mikið upplifun fyrir 22 ára gamla söngonu.
0: Heldur betur og ég held nefnilega að fólk fatið þetta ekki, þú veist, að vera sendur til útlanda, þetta er svona svolítið keppnis.
2: Já, og þarna voru við alveg í einhverja þrjá daga, sko. Já. Þetta voru fullt af stefjum og við vorum samt bara ykkur nokkur tími í senn og svona út að borða og svona.
0: Mm-hmm.
2: Mikil upplifun í gangi, mjög skemmtileg ferð.
0: Algjörlega og afraksturinn, hann var nú svolítið skemmtileg, við erum sko búin að grafa upp hérna nokkur skemmtileg stef og hérna til dæmis erum við með eitt.
1: Björt og brosandi í 40 ár bylgjan.
0: Vanta hérna
2: þetta. Já, það er alls konar, það er alltaf búið aðeins að miksta þetta til
0: já, já.
2: En þarna var held ég fyrsta skipti sem að þau voru bara, já það er svo sólólínu fyrir þig og ég bara sólólínu í útars jinglum.
0: Akkurat og það var auðvitað þessi hérna til dæmis
2: Já,
1: í 40 ár
2: þessi vakti smá athygli sko, því að þá hefur þetta verið samið eitthvað atkvæði, þú veist, eitthvað bla bla bla
0: Já.
2: Og þá bara býtu bylgjan er ekki bylgjan
0: Akkurat.
2: Og þá var bara skellt inni
0: Þú þurfti bara aðeins að improvisa
2: Já, það var bara, þú veist, við þurftum eitthvað að gera
0: það Ég held að þetta sé svona kannski það sem maður mann helst eftir
2: Já, af
0: rekjunu stefunum þetta lifir hans í skemmtilega sko.
2: Já, ég var allan mjög hissa og glöð því ég fór að heyri þetta aftur núna þessu ári þegar ég fór að svona spila öll stefin sem þeir eru búin að gera síðast liðin 40 ár
0: Akkurat, það rifja upp, hérna neittum við bótt
1: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár
2: Það vantar endar aðeins byrjurinn á þessu, sko.
0: Hvernig var það? Geturðu svo?
2: Já, setti þetta aftur.
0: Býtu, með það, já, sko, segna,
2: það er svona. Ef það minnir, er ekki að rugla í mér.
0: Býtu, prófum, það er svona.
1: Bylgjan.
3: Björt og brosand. Þín býður brosand og betri tíð.
0: Og svo kom, á byrgjunni, þrýrattað alveg
2: já,
0: bara.
2: Já.
0: Þetta er skemmtilegt. Gaman að rifa þetta líka upp.
2: Mjög skemmtilegt.
0: Þetta er skemmtilegt. Og við erum nú með eina drottningu hérna á línunni. Hera Björk, ertu þarna?
4: Ég hérna
0: Þú ert þarna, þú hefur svipað sögu að segja Þú varst líka sendil útlanda
4: Já, þetta bara nákvæmlega saman sagan, bara einhverjum 7-8 árum setna.
0: Já, einmitt. Og þú,
4: þá fórum við aftur til Harlem í Hollandi og hérna vorum að nýfa 2-3 daga og bara, og tókum við upp alveg haug af stefjum sem með mitt voru bara búin, bara klár, byðu bara á pönnunni heitt eftir okkur. Og, við komum að sósuðum yfir þau.
0: Var ekki þú og Kristján, Gísla, það ekki rétt
4: minna hjá mig? Jó, Kristján Gísla.
0: Akkurat. Þið voru flott saman þarna sko það var kannski eins og þarna þá varstu komin í svolítið svona meiri með svona R&B og svona stór og mikil stefila þegar þetta mikil sóló var það ekki
4: Jó, það var alls mikil sólóa sko það var alveg hérna, voru svona löngi mann hérna frétti fróðleikur og frábætt og eitthvað svona alveg bara, ég bara wow þetta alveg bara, þetta bara svo hálflag
0: ég fann
4: eitthvað sem í júruvísum lengt
2: bara gild plötu bara með stefjum
0: þú skulum revið upp hérna eitt
2: Yeah
1: Bylgjan, Björn og Brú

0: þetta er svo fyndið maður gaman að hlusta og rifja upp. Ég man sko Kristján sagði mér einhvern tímann að stundum var svolítið erfitt að syngja bylgjan en það var náttúrulega hera sko, kennari sem að kenda honum að segja bylgjan.
1: Já, já.
0: Það var svona ýmsara aðferðir. Já, já.
1: Nákvæmlega. Þetta lokaði því að það var líka sko, það var þarna gæinn sem var á hljóðinum sem var að mixa þetta og bara gera þetta allt í hennu. Hann sagði, já, þið gerðu mikið, það hérna, það lokast svo á röddin ykkar þegar þið segi bylgjan og þá var við alveg bara, við erum alltaf bara að segja íslenskt e, alveg bara e, þetta er b, alveg, já. Þannig að við þessum að segja bylgjan.
0: Já,
1: eins og maður söngröddinni opinni.
2: Já, líka eins og maður segir Össurlón, eitt kennari í skóla sagði mér eftir bara á að segja bylgjan, yfir.
1: Já.
2: Því e og Össurlón eru ekki saman hljóð.
0: Það er rétt.
1: Og svo erum það að segja sko, svolítið opið sko, bylgjan, en ekki bylgjan.
0: Já, þetta skiptir máli, varst ekki líka bara ferskur komplít vókalteknik náminu?
1: Jó, ég gott ég var ekki bara ný útrúð eða bara á loka árunum mínu. Ég man ekki hvort það var 2007-2008.
2: Þetta var 2008, held ég.
0: Já.
1: Já, það getur nefnilega alveg passa sko.
2: Þá rétti ég þér kindilinn.
1: Já, náttúrulega.
0: Kindilinn yfir.
1: Og ég var sko, þannig var ég búsett í Kaupmannahöfn, þannig að það var, mér var stemmitt mjög svona, hæ, þegar ég fekk þetta símtal bara, já, ok, ekkert nátt. Mm-hmm. Og ég held að ég var að koma heim, alveg, nei, til Harlem í Hollandi, ok.
0: Vittu, ég með eitthvað meira hérna, við skulum hlusta.
3: Þetta er bylgjan þín.
0: Þarna voru þið Kristjáni mitt saman að, já, voru þið ekki svolítið að harmonera hérna tvö saman?
1: Jú, alveg.
3: Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er bylgjan.
0: Hanna Kristján, við erum að hafa Kristján með.
1: Þetta er bara hann.
0: Hanna var bara Kristján.
2: Hanna heyrði maður bylgjan.
0: Nákvæmlega, en þessi hér.
3: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Já, þarna var það
1: frá. Þarna kemur
0: fréttir
1: og fróðleikur.
0: Hérna er hann.
3: Björt og brósandi í 40 ár.
4: Fróðleikur og fréttir fyrir alla.
1: Já, þessi.
2: Ég.
1: Allt á einum stað.
0: Þetta er rosalegt. Þetta er bara, en hugsa ykkur. Ég meina hugsa ykkur að við værum ekki með þessi stif. Hvað einhvern veginn, þetta er svo,
2: sko, það gerir mikið.
0: Gerir mikið og verður svo mikið líf í kringum þetta.
2: Mhm. Eins og segja, við erum búin að vera mjög mikið hérna á stöðinni, aðeins að vera á stöðinni.
1: Nei, nákvæmlega, alltaf á stöðinni. Nei, það var líka mjög áspólst að finna því, maður var settur í svona, þetta er kannski ekki endilega, þú veist, þessi hérna ég, þetta er galveg en ég, svona, það sem ég myndi svona að gjóta plötu.
0: Akkurat.
1: En það var svona, hei, veltu meira svona, þú veist, svona, og prófaðum þetta og svo söng maður og söng, einmitt þarna heilu og halvu dagarnir, svo er ekki að sagði. Svo bara komin okkur stegu, okkur 10-20 stykki og veist, eftir alla þess að vinnu og þetta er það sem er valið, þú veist, og maður hefur ekkert það að segja,
0: ekki
1: þetta
0: neitt.
1: Er
0: bara,
2: þið þið. Nei, og svona það sungi aftur og aftur, gera svona sér svona kór svona líka bakvið, sko.
1: Já,
2: ég veist
0: Akkurat, og hvernig gekk hollendingunum að syngja íslenskuna?
2: Bara við, var ekki sami bassasöngur hjá þér og mér?
1: Nei, ég held, ég var ekki eftir einhverju
2: röddum. Já, svona eldri, já, alveg voru ekki röddum með ykkur.
1: Haldi ekki.
2: Ok,
0: þið voru bara tveið.
1: Við vorum bara að ratta þetta, við vorum að ratta þetta sjálf, sko.
2: Já, ok, það var alveg bara, þú veist, þrír atvinnu söngvar að reyna að syngja íslensku og maður var líka, maður var líka að kenna þeim framburðin, sko.
0: Já.
1: Nei, við vorum ekki, við minnir ekki.
2: Nei.
1: Kannski var eina og tvær stelpur.
2: Þú manst þetta bara ekki það.
1: Nei, sko, ég er náttúrulega búin að vera svolítið mikið í stúdíum útlöndum, sko.
0: Já, svolítið, sko. Það rennur allt saman í eitt bara.
1: Já.
0: Æ, þetta er skemmtilegt. Gaman að rifja upp stelpur og þið hafið svo sannlega verið hluta stöðin í fjölda ára.
1: Jé, segjum við.
2: Svo bara... Bara búið að vera heiður.
0: Tími til komin að þakka ykkur fyrir ykkar framlag til bylgjunum.
1: Já, bara okkar ánægjan.
2: Nákvæmlega, takk fyrir sem leiðis.
0: Og bara yndislegt að hafa ykkur hérna og bara eins og ég segi, þessi stef lifa með þjóðinni. Ha?
2: Geggjað.
1: Já, bara haldið að vera með syngjaðu krakkar. Þetta er hressandi.
0: Þetta er hressandi. Bylgjan. Takk fyrir Regina og sko Hera Björk.
3: Þetta
5: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankakverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brunch á Eriksson Brasseri.
6: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán? Ferðaskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
9: Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem ruddi brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
10: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
11: Settu X við Normex. Normex.is.
12: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
13: Sindri, ég hef beðið eftir þér.
14: Komdu í þetta.
15: Beðin senn á enda.
14: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
16: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
17: Svo þótt á sig hérna.
14: Já, sem líka þið þarf ekki.
15: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
18: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
19: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum milljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
20: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
21: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
22: Karglas repair, Karglas replace.
23: Ert þú vitringur? Vitringarnir 3.is.

0: Já, það er svo sannlega gaman að ég ammali gaman að fá stúlkunar aðeins á línuna og ræða stefin góðu. Hugsa ykkur bara hvað það skiptir miklu máli að hafa flott stef, flotta jingla, eins og við köllum það á útvarpsmáli. Það bara rammar algjörlega inn og þetta var svolítið flóknara en í dag. Í dag meira svona bara stokkið inn hérna í næsta stúdíu og sungið inn. Nei, nei, þarna bara til útlanda. Bara, eins og Regina sagði, á fyrsta farimi þá bara geggjað, Harlem í Hollandi bara aldrei heyrtu það minnst einu sinni en þetta var eins og sé, metnaðarfyllt verkefni og hefur skipt máli í gegnum tíðina bara til þess að soundið sé rétt og hljómurinn og þetta ramma stefin inn okkar dagskrá bara eins og við heyrum nákvæmlega hér
1: Bestu lögbylgjunar í 40 ár hér eitt alveg ekta
0: Og gaman að segja frá því og hér eftir, á eftir, upp úr klukkan 2, þá fæ ég aldeilis til minn góða gesti Sigga og Grétar úr stjórninni, ætla að koma og spjalla við mig bylgjutímana.

0: drottningun sem hefur fyllt okkur í öll þessi ár, Whitney Houston I wanna dance with somebody og ef þú ert akkurat núna að kveikja okkur hér á bylgjunni að stilla inn, þá erum við í sannkölluðum afmælis feeling í dag það búið að dásamlegt að ég fara á fortíðar flakk fá aðeins að heyra í röddum fortíðar sem hafa fyllt okkur hér á bylgjunni og bara búið að vera svo gaman að fylgjast með alveg frá upphafi í morgun og ég mæli með því kíkið inn á spilaran okkar og spóli aðeins tilbaka og fá aðeins beint í aðeins. Ég til dæmis statt inn á sko Sigga Hlöf, veistu hver ég var hjá honum, ég var á þann, það var mjög gaman að rifja það upp og alla þessa gleði í pottapartíunum sem að fylgdi hans þætti nú og svo var það nú líka ekki leiðilega eftir að heyra í tveimur með öllu og þar við þetta kom sig að beint eins svolítið við sögu af því að þeir ákveða endur gera rappi sitt góða í tveir með öllu læginu þar sem að já, allt á reynu nei, hvað heitir aftur? Hvað, allt í einu, Jesus, allt í einu sló saman allt í einu lagið breyttist aðeins í svona tvo með öllu þannig að þeir endur gera það og fengu Siggu aðeins með sér en ég fæ Siggu og Gretar hér á eftir til mín í settið og við ætlum að spjalla aðeins bylgju tímana aldrei að vita nema ég platan ég var Guðmundssona hann svona einn og okkar mönnum sem að ég hafa staðið vaktina í nánast öll þessi ár hann búin að vera ansi lengi með okkur og gaman aðeins að taka púlsina á manni sem að hefur sko upplifa gömlu tímana og ennþá standandi á gólfinu
1: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B03X á ótrúlegu verði. Frá aðeins 2.990.000 krónum með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
1: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna
3: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragði.
4: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
7: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
8: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu.

0: Mariah Carey, þetta er svo sannarlega bylgju smellur og við erum svolítið að vinna með þá í dag í tilefni stór afmælis. Nema hvað að við höfum verið á fortíðaflakki hér alveg frá því snemma í morgun að heyra gamla raddir fortíðar og sko eina af gömlu röddum fortíðar enn standandi hérna hjá okkur á hverjum einasta virka degi og heldur okkur, já, bara á tánum, Ívar Guðmundsson.
1: Já, ég sent sem betur fyrir ekki sko elsti, hérna, það að segja starfandi eða tökum starfsaldur, það Kristofur Helgason, hann búin að segja 88.
0: Akkurat.
1: Ég byrjaði hérna 95, þannig að hann svona bara algjörlega með þetta, en hann var mjög ungur þegar hann byrjaði, bara því hann yngri en ég, svo það séum við bara sagt, sko, ég ekki að fara að gera Kristofur eldri heldur en hann
0: Nei.
1: En þetta búið að vera skemmtilegu tími.
0: Heldur betur.
1: 31 ár hérna á bylgjunni og nokkur ár þar undan var í FM, þannig að
0: þetta Þetta er langur tímið mitt og sko langur starfsaldur. Hvað ertu búin að vera lengi sko á þínum tíma milli 10 og 1?
1: Sko, eftir því sem ég kemst næst af því að maður mann nú ekki alveg allt, að þá var ég að byrja í mars árið 2000 á morguntímanum og byrjaði 9.12 og svo lengdist það eða breyttist í 10.1 af því að við hérna, raunar breyttum bítunum, lengdum það aðeins. Já. Það var bara svo mikið efni hjá þeim að þá færðist þetta til 10.1 og ég er búin að vera það 26 ár.
0: Akkur að þú komið sko víða við líka bara sem dagskrástjóri og svona með puttana í öllu svolítið.
1: Já, ég, og árabíl var ég með íslenska listan, byrjaði að skrifa hann með þess áður en byrjaði hérna.
0: Þú meinað?
1: Það var svona bak við tjöldin sko, það mátti enginn vita því þá var ég að vinna á FM.
0: Já.
1: Og þetta var svona algjört leyni og það hefur enginn heyrt það áður sko. Þannig að ég var 1994 byrjaði að skrifa íslenska listan en þá var ég ekki að gera það undir nafni.
0: Nei, það er svona, það var leynimakk.
1: Skrifa handrit, já, þetta var svo mikil vinna á þessum tíma sko. Já. Það var að skrifa kannski 40 sína handrit að, já, þetta var svona tveggja tíma þáttur sko.
0: Þetta er engin smá vinna á bakvið þetta.
1: Bara skemmtilegt.
0: Já, líka aðeins öðru sinni í dag þegar nú erum við með allt í tölvunni og þarna svona aðeins meiri vinna á bakvið músíkina til dæmis.
1: Og svo líka því svona hefði betur byrjað að taka myndir alltaf af öllum sem hafa komið tíminn í gegnum tíðina þeir eru margir sem hafa komið hérna á bylgjunum náttúrulega fullt af tónlistamönnum Katie Melua, Johnny Logan svo var ég með hérna Rockstar Supernova gengið sem að var í top 5 eða top 6 já, sem með Magna,
0: við
1: komum öll inn til landsins ég var að kíkja á einhverja gamla myndir og var að finna alls konar svona
0: já.
1: Og svo náttúrulega hafa þær komið hérna undarfærin ár bara Tony Halley og Spandau Ballet og Nick Kershaw og allar þessar 80 stjörnum sem ég var að spila sem diskotekari áður ég fór að byrja í útarbið hana. Þetta svona hefur alveg vafið heil mikið upp á sig og bara verið skemmtilegt og síma við tölvið hina og þessa, svo bara einhvern
0: það er alveg skiljanlegt svona með já, tíman sko. En á öllum þessum árum hefur aldrei fengið þessa tilfinningu bara æ, ég nennis ekki lengur
1: sko það er eiginlega ástæðan fyrir að ég held ég sé í dagskokkjara er svo að ég bara sem unglingur var bara, ég tala bara svona kannski 12-13 ára, þá var ég að hlusta á sem sagt, American Top 40 sem að var alltaf í kananum, sem sagt trókaða kanáutarp sem að var sendt utan að velli hérna. Og þá var ég að æfa mig Mér langaði alltaf svo mikið að verða útvarpsmaður, þannig að þetta byrjaði sem bara auðvitað, áhugamál og þetta hefur alltaf verið áhugamál.
0: Já.
1: Þannig að það að vera í útvarpi er bara, hefur alltaf verið draumur minn að vera hér, við, eins og þú ert að gera núna, við borðið og segja einhverja sögur eða einhverja furðufréttir og spila músík. Það hefur alltaf verið bara áhugamál mitt.
0: Og þú ert alltaf brosandi þegar við hittumst hérna og við skiptum, við erum vaktaskipti, sko. Það er bara svo aðdáunarvert að sjá mitt. Þú er mikinn áhuga á tónlist og tónlistafólki og tónlistafólki finnur það sem kemur í viðtal og það er bara svo vel talað þig og mér fannst til að við þyrftum bara að segja takk fyrir þig.
1: Já, takk, ég segi bara takk fyrir hérna, það sé alltaf ekki vel á móti manna vegna þess að sko, bylgjan væri ekkert, við höfum náttúrulega staffið er náttúrulega stór hluti að þessu en svo ef við værum ekkert ef við hefðum ekki þetta íslenska tónlistafólk því það er náttúrulega það sem að drífur áfram íslenska útastöð.
0: Algjörlega.
1: Og svo er það hlustendur. Þetta þarf allt saman að tala saman, annars væri við ekki menni en íslenska útastöðar sem að eitthvað væri vert að tala sko.
0: Nei, nákvæmlega, þetta vinnur allt saman.
1: Og svo líka svo gaman að því að það er náttúrulega kvaldur sér sko, þegar maður er farin að taka á móti börnum tónlistamannana sem maður var að tala við fyrst.
0: Nákvæmlega.
1: Og svo fyrir að stetta störgli í barnabörnin ef maður rendist aldur í það.
0: Já, nákvæmlega.
1: En alltaf að taka vel á móti fólki, það er líki ladri allir sama hvort þetta að vinna með því eða hérna, tónlistafólk vegna þess að við eigum eftir að hittast öll aftur einhverstaðar og þannig að það er líki ladri, komdu vel fram við alla.
0: Akkurat að bera virðingu.
1: Það er bara ekki spurning.
0: Já, árum fyrir mig fréttinar í vart, þá langaði mig að, ég baði mig að velja lag.
1: Já, mér datt nú helst í hug Selin Díona því ég erum búin að fara á tvenna tónleika með henni fyrst bara þegar hún var ekki búin að gera Titanic, lagið My Heart Will Go On og svo fór ég 2017 með konunni og það var alveg með bestu tónleiku sem ég farið á og svo þegar ég var með íslenska listan í Galanda þá fengum við það í gegnum skífuna að hún las fyrir okkur smávegis út að hlusta íslenska listan og svo sett hún hérna smá stef að hún var að hlusta, Ívar. Þetta er ekki alveg 100% framburður.
0: En þetta er skemmtilegt Ívar.
1: Þetta er fyndið.
0: Þetta er Celine Dion.
1: Já, já.
0: Að segja Ívar, hlustaði Ívar Guðmunds.
1: Já, eða bara Ívar. Þessi Celine, ég listen to Ívar.
0: Ívar. Já,
1: en þetta, hún ekkert neginn hefur alltaf líka átt svona, svona stóra sess. Ég bara var mikill aðdáandi bara strax frá upphafi.
0: Já.
1: Hlusta á lögin hennar og mér fyndist bara gaman ef við, já, myndum heyra eitthvað með henni svona áður við förum í fréttnar.
0: Ekki spurning, viljum að heyra þetta litla stef sem að hún bjó til fyrir
1: já,
0: okkur.
1: Já, viltu
0: að
1: heyra?
0: Eða var hlusta á hennar
1: hlusta fyrst. Bara sér.
0: Þú, vil að setja hennar svona.
1: Já.
2: Hi, this is Celine Dion and don't miss Ivar.
0: And don't miss Ívar
1: Þetta er En ég hef aldrei hitt hana
0: Elsku Ívar, takk fyrir þig segir bara fyrir hönd okkar allra
1: Nei, bara, og takk bara fyrir ykkur
0: Höldum áfram að hlusta á því og
1: hlöka
0: til
1: þess
0: Já, já, já, við erum saman í þessu Og skellum okkur í frettir eftir smá Fyrst Celine Dion

0: Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg.
1: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
2: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
3: Já!
4: Flottar yfirhafnir í stærðum 38-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna.

0: er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
3: Klukkunni 2 Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. 20% þeirra sem eru á kjörskrá hafa greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Kjörsóknin er sú mesta sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur séð hingað til.
4: Það er búin að vera mjög mikil kjörsók bara frá þegar við opnuðum, við fengum 266 í hús, kjósendir í hús hjá sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu á fyrsta degi, 27. júli. En þetta er að þetta magnast og það voru 5001 kjósandi sem kom til okkar í gær til sýslumanns og höfuðborgarsvæðinu og við búumst við öðrum eins fjölda í dag.
3: Segir Sigríður Kristinsdóttir sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Hægt er að greiða atkvæði utan kjörfundar í Kringlunni til klukkan 6:30 í kvöld og í Hlíðarsmára 1 til klukkan 9 í kvöld. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra hefur þegar greitt atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni og sagði já, skiptarskoðanir virðast vera innan flokksins en í það minnsta þrír þingmenn Flokks fólksins ætlaði að segja nei. Hún segir ýmislegt hafa haft áhrif á það að hún hafi skipt skoðun í málinu og nefndi því samhengi upplýsingaóreiðu og falsfréttir sem henni hafa þótt yfirgengilegar í aðdraganda kosningana.
5: Hvernig sem staðan fer á morgun, hvað sem kemur út úr okkar yndislega degi og lýðræðisveislu á morgun, þá er ríkisstjórnin ykkar algjörlega 100% einhuga. Við stöndum þéttar saman en nokkur tíma fyrr, við virðum bæði sjónarmið og þannig líður mér akkurat núna. Ég svona frekar æðrlaus gagnvart þessu nema bara einhvern veginn hefur það hleyft í mig illu blóði síðustu daga að sjá þessi ósannindi og vera að horfa upp á yndislegt fólk, verða fyrir ómálefnalegum hótunum, líflashótunum og alls konar ofbeldi. Ég á ekki eiginlega orð og hef sjaldan orðið eins hissa eins og akkurat núna.
3: Sagði Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Bæði Halla Tómasdóttir forseti og Guðni T.H. Jóhannesson fyrrverandi forseti hafa sent norsku konungsfjölskyldunni og þjóðinni samúðarkveðjur við andlát Haralds 5. Noregs konungs. Guðni segir Harald ávallt hafa sýnt Íslendingum hlýhug og Halla minnist hann sem einstaklega hlýsmanns með góða kímnigáfu. Hákon 8. sonur Haralds er orðinn konungur Noregs en verður ekki formlega orðinn þjóðarleiðtogi landsins fyrir en hann er búinn að sverja embættiseið og ávarpa norska þingið. Búið er að lýsa yfir þjóðarsorgi í Noregi sem mun ríkja þar til Haraldur hefur verður boðrinn til grafar á sunnudag. Fylgt er með helstu tíðindu frá Noregi í vaktarfrétta á Vísi. Allan Sigurðsson og Hannes Þór Arason munu leikstýra áramótaskaupi RÚF annað árið í röð. Með þeim í höfundateyminu verða Kristín Þóra Haraldsdóttir leikkona, Mikael Kóper leikari, Ólafur Áskersson, handritshöfundur, Snjólaug Lúðvíksdóttir grínisti og Sverrir Þór Sverrisson grínisti betur þekktur sem Sveppi. Fréttir verða næsaðar á Bylgjunni klukkan 3, þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
6: Ég takk fyrir þennan þetta og flotta fréttapakka og við heldum áfram með tónlist og góðir gestir væntanlegir. Þetta er að vinda okkur hér upp í sveit, stjórninas bubba míns. Svo ætlum við að fá að spjalla aðeins við Siggu og Grétar sem að, já, hér er hljómsveit Bylgjunnar í svo fjölda mörg ár. Við þurfum að ræða þetta allt saman.

0: Hér erum við aldeilis á fortíðarflakki. Stjórninans Bubba míns hétt þetta verkefni upp í sveit og við vorum að rifið þetta upp. Þetta var að koma út svona hvað 1995. Það hugsið ykkur galið alveg hreitt. En ég hef komið með góða gesti hér í stúdíó. Það eru Sigga og Grétar úr stjórninni. Verðu velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Til hamingju með daginn.
1: Og til hamingju með daginn.
0: Fyrir, takk kærlega. Þið er nú aldeilis stóra sögu svona með okkur hér á bylgjunni.
2: Já, ég var um þetta rifjað upp.
0: Já.
2: Við höfum eiginlega bara, við höfum verið samferð að bylgjunni frá 1989.
0: Já.
2: Í heil 37 ár.
0: Þetta er alveg galið.
2: Já. Þá hérna varum við í landslagskeppninni, Sigga.
1: Já, 89.
0: Já.
1: Já. Unnum hana.
0: Unnu hana þetta.
1: Það bylgjanna stöð tvö sem vorum við þá keppni, sko.
0: Já, og þá svona, einmitt, byrjaði saga stjórnarinnar og bylgjunnar.
2: Síðan höfum við átt samleið.
0: Heldur betur, mikla og góða samleið í öll þessi ár.
1: Já, ég held, sko, ég held meira að segja öllum ammælislögunum, ég held ég að sungið þeim öllum.
0: Ég var að hugsa þetta, þeir eru búin að rúlla svolítið henni í dag, sko. Já, já. Sigga beintir.
1: Og sögum þeirra, sko, maður mann ekki svona eftir þeim, sko, eins og þetta lag sem Ívar spilaði í morgun.
0: Já.
1: Svo 2002. Tíminn, gaman að þessu.
0: Tíminn hefur liðið svo sannlega.
1: Og rætt.
0: Og ég hugsaði sko þegar ég fór að hugsa tilbaka, þegar nú er ég hérna svona ein af yngri kynslóðinni hér innan bylgjunar og með svona hvað lægstan starfsaldur, þá hugsaði ég bara, heyrðu, sko, ég náttúrulega sko ólst upp með ykkur. Þegar ég hugsa bylgjuna og íslenskar hljómsveitir, þá var bara ég verð að fá að tala við stjórnina. Af því að bara fyrir mér eru þið svona bylgjubandið í raun og veru. Þið náttúrulega fylgdu bylgjulestinni og náttúrulega strákunum tveimur með öllu. Mm-hmm. Og þetta er stór og þetta er bara svo löng saga.
1: Já, það er það. Og skemmtileg.
2: Það má vilja segja að sko, þetta hafi verið svona upphafið að þessum bylgjuferðum. Var það ekki segja þegar við byrjuðum samstarfið með Já, Jóni og Gulla, 1990, í kjölferðið á ferðinu til Zagreb með eitt lag enn.
0: Þannig þetta tvinnast allt svolítið saman.
2: Já.
0: Þessi það saga.
2: Við vorum með þeim held í þrjú sumur og síðan tók sálin við og eitthvað fleiri.
1: Mm-hmm. Þetta var skemmtileg tími.
0: Þannig þið svolítið svona störtu, kannski þessari einmitt bylgjulest.
2: Já.
1: Akkurat. Það svo við fengum allan að fara á vagninn.
0: Já, akkurat. Og maður hefur nú heyrt að þetta voru nú hans í svæsnarferðir. Má eitthvað ræða það hér í útvarpi? Var ekki mikið partí?
2: Það var bara, eins og við vorum að rifja upp hérna fram á gangi, sko, það var alltaf útopnað þessu tíma, frá 89 til 95. Það var mikil sprengikraftur í útvarpinu og sveitaballa.
1: Já, þá voru þau náttúrulega ennþá, sveitaböllin, sko. Já, þetta var alveg trublað, sko.
2: Það var alltaf út úr.
0: Akkurat, og já, ég meitt, heyrði í morgun, þá voru strákunir að særi vitu upp, að það hefði verið sko sjallin 989 miðar. Hvernig var þetta hægt?
1: Það var bara vall hægt, það var bara opið báða enda, sko, einhvern veginn.
0: Akkurat.
1: Þetta var bara styrlað.
0: Já, var þetta ekki svolítið, þetta var svolítið skemmtilegu tími þegar maður hugsaði tilbaka.
2: Virkilega.
1: Bara mjög skemmtilegu, sko. En ég myndi hún ekki nennanum í dag, nei, ekki sko. Alveg þessu, sko, en þetta var rosalega skemmtilegu tími á þessum, þú veist, ennum að bara vaksna þessu upp úr þessu, sko.
2: Já. Þetta var bara algjörlega tíðarandinn, það var að fala, böll voru bara málið helgar,
0: já.
2: Föstudag og laugardag.
0: Akkurat.
2: Já.
0: Og alltaf stútfyllt út um dyrum og svo voru þið líka ekki bara það, heldur ég mann svo vel eftir það, þannig að vera ég svolítið krakki. Það voru fjölskyldu skemmtanir og það voru hérna söngvakeppnir og alls konar sem að, þú veist, þið voru ekkit smá duglega mitt bara að gera alls konar svona hluti.
2: Já, við vorum hérna, við tókum þetta svona þátt í alls konar uppákomum, talandum að Akureyri að þá voru við einhvern tímann fenginn til þess að spila inn í einhverju búð þar.
1: Já, svona, inn á klósumabirnum.
2: Og auðvitað vorum við að þessu svona til þess að, sko, til þess að reyna að dríja svona peningahliðina, svona kannski
1: kostnaði að fara þetta.
2: Já. Og við vorum sett þarna inn í eina búð og svona stiltum bara, okkur var sagt, þið bara stillið ykkur upp hérna og við svona hálfundrandi og byrjum að spila eitthvað og svo kom þetta fólki bara og báði okkur að færa okkur að því að þyrst að ná í klósettrúlurnar og
1: við fórum bara inn á klósett og eldursvöldna. Það er vissi ágætt samtar.
2: Það er búið að prófa ýmislegt.
0: Það er búið að prófa ýmislegt og þið eruð ennþá fullu fjöruð og allt að spila annars lagi. Þetta hjónaband hangir enn.
2: Já, það styttist í 40 árin. Takk
1: eftir.
0: Þetta er skemmtilegt.
1: Já, þetta er skemmtilegt. Og bara að fá að vera með bylgjun allan tíma, bara rosalega skemmtilegt.
2: Já.
0: Og við heppum bara að fá að hafa ykkur með okkur af því að sko ég verð nú bara að segja það, ég svona haft með svona jákvæmnis dagatal og svoleiðis og ég get alltaf fundið stjórnarlag sem að á við eitthvað svona jákvæðan móla af því að lögin ykkar eru bara þannig og bara gleði og svona jákvætt og skemmtilegt
1: já, já.
0: Og það munar svo miklu og ég held að það sé líka bara það sem að hjálpar þjóðinni í dag og þetta bara á alltaf vel við
1: já. Bara algjörlega og þetta er öll sami það er bara við vorum að skemmta fólki
0: já.
1: Og þá eru lögin samin með það að skemmta fólki hafa textan einfalda og skemmtilega
0: Akkurat
1: þannig að auðvelt að læra þá og svona sko
0: Láttu þið líða vel hamingjumyndir og bara þegar sólin skín þú veist þetta
1: já,
0: er bara sko, bóðskapurinn er alltaf svo góður ég gefst ekki upp
1: já.
0: Og allt þetta
1: bara jákvæðnin,
0: já.
1: Það er eina sem gildir líka
0: það er bara þannig
1: já.
0: Og þess vegna lifir þetta líka held ég bara svo góðu lífi
1: algjörlega sko
0: Eða þið eitthvað svona uppáhalds stjórnalag, eitthvað svona?
1: Það er alveg mörg lög sem maður, sko, sem maður þykir væntum, en svona, já, það er alveg fullt að þeim, sko.
0: Það er alveg erfitt að velja, kannski.
1: Það er mjög erfitt að velja gegnum allir þessi ár, en hérna.
2: Þessu eru svona, svo börnin okkar ekki hætti
0: að
2: gera eitthvað
0: með kleira. Já, það er ekki að gera
1: eitthvað með. En ég var alltaf haldið svolítið upp á hamingi með þeir utan og geimnum, og svona
0: og þessi nýju
1: já,
0: líka
1: já, þessi nýju líka
0: en svolítið fyndi samt sko, af því að jatsið hvað gerðist með jatsið? Af hverju var það svona vinsælt, Grétar?
1: það var svo alveg vinsælt í seinni tíð
2: Var það vinsælt strax? Ég veit það ekki
0: Ég man bara þegar ég krakki þá já. Bara elskaði þetta lag
2: Já, sennilega var það vinsælt lag hjá sko aðdæmdu stjórnarinnar heldur en stjórninni sjálfri
1: já.
2: Til að byrja
1: já, sko. Að því að okkur, við vorum svolítið cool og töff reyndum að vera það svona tíma sko. Og þá fannst okkur svona jatsi ekkit vera allt og cool á þeim tíma sko.
0: Nei,
1: okkur ekki. Vorum ekkit að spila mikið okkur fannst ekkit eitthvað en síðan bara í seinni tíð þá elskum við að spila þetta lag það er svo skemmtilegt
2: það
1: er alltaf beðið um það, það er svo skemmtilegt og bara að sjálfsögða spila það
0: Þetta er svo skemmtilegt, ég er svona aðeins að leifa því að kýtla hérna undir, sko, maður fær svona smá fyrring, sko.
1: Já.
0: Ung og svo ástfangin.
1: Já.
0: Hver á textan eftir þessu?
2: Bjartmar.
1: Bjartmar Guðlaugs.
0: Bjartmar, akkurat.
1: Já, hann allir snillingur, sko.
0: Já.
1: Algjör snillingur.
0: En flóran er löng og mikil og eins og við segja, öll þessi lagasmíði og textar bæði, kannski eitthvað fengið erlendis frá og annað sem að þið hefur sami sjálf.
2: Já, já.
1: Algjörlega.
2: Það var svona mikill hraði á þessu eftir að við komum heim úr Eurovision og svona á þeim tíma ákveðið að gera bara snarlega eina plötu í kjölfærið.
0: Já, já.
2: Og þá þurftum við að hafa hraðar hendur og týndum til svona bara það sem var.
0: Já.
2: Fyrir framan okkur og menn voru mjög aktífir á þessum tíma að semja líka eins og Eyjólfur Kristjánsson og fleiri keppnirnar höfðu svona já, mjög mikil áhrif á menn og það var koma mikið að lögum inn á markaðin
0: já.
2: Við fórum svona í smiðið þessara helstu lagahöfunda og fengum líka lög erlendis frá eins og allt sem ég þrái
0: Já, það er
2: Utan
1: að geimnum
2: Þetta eru lög erlendis frá Pétur Kristjánsson hjálpa okkur líka mikið með þetta á sínu tíma
0: Já
2: Var svona benda hvernig líst ykkur að þetta laga fá texta við þetta Þannig að við þurftum eiginlega að gera þetta þannig á fyrstu plötinni bara að safna saman á sem skemmstum tíma og hérna
1: Enda líka náttúrulega
2: Og núna hefna þess bara ljómandi vel
1: Já, svo náttúrulega þegar við erum hann út um vorið þú veist, Ísagrup að þá kemur þessi plata út stutt á eftir og þetta er fyrsta platan sem er gefin af vori. Það voru alltaf bara gefinir kringu jól.
0: Já,
1: plötur.
0: Þetta er fyrst
1: og það hafði, það voru ekki margir sem hafði trúa þess að hann byrja ganga.
0: Nei.
1: En hún fekk nú alveg platín og allt þessi plata, sko.
0: Akkurat.
1: Og hérna, já, seldist bara í ykkur förmum, sko.
0: En það feiki góð.
1: Ég, hún er skemmtilega.
0: Ég er rúlin ennþá, sko, í dag og bara fyrir barnabarnið, sko.
2: Ná, maður sletta fílgút.
0: Já, algjörlega. Mér langaði svo að velja eitthvað svona lag sem að þið syngir saman og mér datt allt í henni þetta lag í hug þegar sólin skín. Er það ekki bara tilvalið á svona björtum og fallegum afmælisdegi?
1: Bara algjörlega. Bara algjörlega, sólin skín.
0: Mér langaði bara persónulega þakka ykkur fyrir að vera með bylgjun í öll þessi ár. Þið eru bara svo miklir gleði gjafar og gefið okkur alltaf svo mikið með tónlistin ykkur.
1: Já, takk fyrir það.
0: Takk sér Grétar fyrir að koma og við ætlum að skella okkur beint í þegar sólin skín.

0: Kín, við erum hér á jákvæðum nótum á afmælisdegi Bylgjunnar og talandum sólina, þá ætlum við hér rétt á eftir að líta til veðurs. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir 3.is Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
3: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
5: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
6: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Fimm í fötu á 3.490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
9: Útsala Fjallakofans er hafin. Alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á fjallakofin.is og í Hallarmúla 2.
10: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto, lifum vel.
13: Ég heiti Páll Magnússon og verð með Sprengisand á Bylgjunni á sunnudaginn. Þá verður þjóðin nýbúin að segja já eða nei við aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hvað tekur þá við í íslenskum stjórnmálum? Formenn allra stjórnmálaflokkana á Alþingi mæta og svara því. Sprengisandur á Bylgjunni á sunnudaginn.
14: Sprengisandur á Bylgjunni.
15: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
16: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, veðrið okkar. Í dag og á morgun er útlit fyrir hæga, norðlæga eða breytilega átt skýjað mest á landinu. Dallir skúrir á víð og dreif. En fleiri bjartir kaplar og þurrar í suðvestur fjórðungi landsins. Það er fremur svalt lofti við landinu. Svo hæsti hitinn í dag verður væntalega einungis 13 til 14 stig og er líklegur til að mælast á suðurlandi.
17: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
18: Þetta er þitt uppáhaldsbylgjulag. Er það kannski þetta?

Hversu gaman að rifja upp öll þessi gömlu góðu bylgjulög? Já, þetta svona, auðvitað þetta einstaklingsbundið. Hvaða lög eru svona bylgjulegustu lögin? Og ég svona aðeins verið að spyrja, eins og ég spurði hann áðan Ívar Guðmunds. Þá hugsaði hann til Celine Dion og ég spurði Reginu, þá vorum við að tala hérna ég mitt Simply Red og UB40 og allt þetta og þetta auðvitað svo einhvern veginn einstaklingsmyndi hvað manni þykir bylgjulögin okkar Nú, ég alltaf með eitt lag í huga og það svona rétt að kanna hvort það sé nokkuð nýbúið að spila hérna hjá okkur Býttu nú við Nei, ég held ekki Ég held ég ætli bara að leifa mér að skella því í gang Þannig var það nú með vexti að þegar ég var ungstúlka í sveitinni þá voru allar þessar skemmtilegu plötur eða geisladiskar öllu heldur samt diskarni góðu og þar var að finna á rauðum tvöföldum nádisk ég man ekki hvað var, ná 22 eða eitthvað svo leis þar var lag sem ég einhvern veginn elskaði alveg út fyrir endumörk alheimsins og heyrði ansi oft á bylgjunni og ég að spája að skella því hér í lofti þetta eru félagarni Charles and Eddie og lag sem heitir Were I Lie to You manstu eftir þessu þetta skemmtilegt þetta bylgjan fyrir mér takk fyrir Og svo hér á eftir ætlum við aðeins að skoða afmælisraddir sem að fagna afmæli með bylgjunni á þessum ágæta degi. Svo eigum við eftir að heyri honum Magna Áskeis líka áður en ég kveð ykkur.

0: Nýri við með bylgjulegin You should hear how she talks about you Syngur Melissa Manchester á bylgjunni Já, ég minn ykkur að það Þið geti farið inn á vísi Og það svolítið skemmtilegt Það svona, hvað getum við sagt Bylgju afmælisvaktin eða svo Þarna eins og ég segi Afmælisparti bylgjunar í beinni Hægt að fylgjast með okkur Já, bara inn á vísi Í mynd, það nú ekki eftir maður í mynd Það maður í útvarpinu Það alltaf fóð skrítið En það bara gaman að því En eins og áður sagði þá erum við að fagna þessum tímamótum 40 ára afmæli Gamalkunnir þáttastjórnundur hafa snúið aftur í hljóðverið í dag Og fjölmargir gestir úr sögustöðverna liti við Og Jón Axel og Gulli Helga voru við stjórnvölin í morgun Þetta var svona sannkvöldu endur koma Feir með öllu og já, hann var gaman að heyra gömlu rættina líka, Bjarna Ara Svansi, Ólefu Marinu og Rúna Róbert, svo Siggi Hlöfar hann líka. Fékk líka aðeins að spjalla með hann Ívar, svona okkar besta mann sem hefur nú staðið vaktina, já, hvað lengst, já, hér innan hús, já, fyrir utan Kristoffer Helgason, auðvitað, sem að, já, held ég tók til starfa bara tveimur árum eftir að bylgjan var stofnuð, sveið mér þá. En já það þetta hérna fylgjast með öllu saman inn á vísi og það bara vaktin skemmtilega hérna fréttavaktin bylgju fréttamennir okkar sem að sjáum hana endilega verið með í því nú hér á eftir nokkrar afmælisrattir sem fagna afmæli með bylgjunni og svo ætla Magni Áskeis líka vera á línunni að norðan en hann sko hefur nú komið við sögu sem þáttastjórnandi hér á bylgjunni og ekki nóg með það heldur sko var hann með hljómsett sinni á móti sól og góðum gesti með sko bylgju lestar lagið 2001 og við ætlum að rifja það aðeins upp það var svona í 80s stíl
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankakverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchin í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri.
2: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.

0: 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðar á miðix.is.
1: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.

0: er þótt á sig hérna.
1: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
3: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
4: Settu X við Normex. Normex.is
5: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.

0: afmælisraddir dagsins.
1: Já, ég ætla bara að fara hér í tvær íslenskar afmælisraddir á þessum ágæta klukkutíma. Við náum nú ekki miklu meiri akkurat núna fyrir fréttirnar. En hvaða listamenn fagna afmæli með bylgjunni? Já, ég get nú sagt ykkur það. Þarna til dæmis strákur sem að ég þekki vel sem heitir Grétar Lárus

engin annar en Magnús Þór Sigmundsson, tónlistamaður 78 ára gamall í dag. Auðvitað kunnastu fyrir sitt samstarf með Jóhanni Helgasinni, Magnús og Jóhann og hefur nú enn fremur gefið út fjöldan allan á sóloplötum og nokkrar ætlaðar börnum en mörg laga Magnúsar hafa hlotið miklar vinsældir Blue Jean Queen, Ást, Álvar, Dagsendim að nátt Pósturum Páll, Jörðin sem ég ann Ísland landið og ég veit ekki hvað og hvað og ég held að sé bara við hæfi að við fáum aðeins að heyra Jónu Magnúsi Þór Til hamingju með afmælið okkar mikla þjóðar gersemi Magnús Þór Sigmundsson, Jörðin sem ég ann

0: Bylgju tónlistar bestu gerð, þetta Rembrandt, auðvitað þekkja þetta allir sem hafa hort á Friends, þeir sem eru eflist langflestir, I'll be there for you. Hér á eftir, eftir fréttir, þá ætla ég að taka púlsinn á honum Magna Áskeirssyni, forsöngvara á móti sól. En fyrst fréttir, klukkan þrjú og svo heldum við áfram.
1: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
2: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
3: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Allir borð. Gæludýralestin ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
6: Jæja, back to rútína. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
7: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
10: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
14: Klukkan 3, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Mikil spenna fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgun hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Kjörfundur hefst klukkan 9 í fyrramálið og líkur klukkan 10 annað kvöld. Þá hefst talning atkvæða og búist við fyrstu tölum klukkan 10:30. Tæplega 60.000 manns hafa kosið utan kjörfundar. Þjóðin klofin í skoðanakönnunum og í þeim nýjustu mælist hvorug fylkingin með yfir 52%. Í niðurstöðum könnunar Gallup nei hliðin með örlítið forskot og í niðurstöðu maskínu já hliðin með örlítið forskot. Áhugi erlendra fjölmiðla mikill og hér á landi eru fjölmiðlamenn frá tugum fréttastofa að fylgjast með gangi í mála. Tvö erlend samtök verða með kosningaeftirlit sem og ein innlend heimsýn samtök sjálfstæðisinna í Evrópumálum. Bæði já og nei hreyfingarnar keppast við að fá málsmetandi fólk til að tilkynna opinberlega hvað það ætlar að kjósa á morgun. Til að mynda tilkynntu nýlega tveir fyrirverandi viðreisnarliðar Sigríður María Egilsdóttir fyrirverandi varaþingmaður Viðreisnar og Kristoffer Alex Guðmundsson fyrirverandi formaður ungliðarhreyfingar Viðreisnar að þau ætluðu bæði að kjósa nei. Dorrit Musajev fyrirverandi forsetafrú tilkynnti svo að hún ætlaði að kjósa já. Inga Sæland formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra hefur þegar greitt atkvæði utan kjörfundar og sagði já. Skiptar skoðanir virðast vera innan flokksins hennar en í það minnsta þrír þingmenn ætla að segja nei. Hún segir ýmislegt hafa haft áhrif á það að hún skipti skoðun í málinu og nefndi í því samhengi upplýsingaóreiðu og falsfréttir sem henni hafa þótt yfirgengilegar í aðdraganda kosninganna.
15: Hvernig sem staðan fer á morgun, hvað sem kemur út úr okkar yndislega degi og lýðræðisveislu á morgun, þá ríkisstjórnin ykkar algjörlega 100% einhuga. Við stöndum þéttar saman en nokkur tíma fyrr, við virðum bæði sjónarmið og þannig líður mér akkurat núna. Ég svona frekar aðrilaus gagnvart þessu nema bara einhvern veginn hefur það hleyft í mig illu blóði síðustu daga að sjá þessi ósannindi og vera að horfa upp á yndislegt fólk verða fyrir ósannindi. ómálefnalegum hótunum, líflashótunum og alls konar ofbeldi. Ég á ekki eiginlega orð og hef sjaldan orðið eins hissa eins og akkurat núna.
14: Segir Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra. Eftir verðbólgu tíðindi gærdagsins ljóst að forsendur kjarasamninga eru brosnar og heimild til að segja þeim upp virkjast 1. september. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, segir stjórnvöld hafa unnið að því síðan í vor á samt aðilum vinnumarkaðarins að reyna að koma í veg fyrir að forsendu ákvæðið verði nýtt. Nú sé mjög stutt í að aðgerðir verði kynntar. Þetta sagði ráðherrann að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun en vildi ekki greina frá því hvers konar aðgerðir það væru eða hvenær hann ætti vona því að þær yrðu tilkynntar. Eyjakonum er spáð sigri í ólísdeild kvenna í handbolta og haukum í karladeildinni. Leiktíðin hefst í kvöld með meistarakeppni HSI þar sem kvennalið Vals og hauka mætast í ennillöllinni á hlíðarenda klukkan 6 og svo karlalið félagana á samastað klukkan kortir yfir 8. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 4 þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
16: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
0: Já, þá held ég að við ætlum bara siglinn í okkar síðasta klukku tíma. Ég Erna Hrönn og held áfram að fylgja þér á bylgjunni. Í sannkallari ámælisgleði og Magni Ásgeirs hér eftir örfáar.

0: Já, tvisa sem við tvítugur, er það ekki bara svo leis? Fertu saman í bylgjurnar og Magni Ásgeirs og hljónsveitina Móti Sól. Já, þeir hafa nú aldeilis verið svona með okkur, já, undanfarin, hvað, 30 ára eða svo?
1: Guð minn, almáttur, já, allavega.
0: Vistu þetta ekki galið að hugsa til þess?
1: Já, ég er að verða búin að svona sætta mig við að ég sé búin að vera í þessari hljónsveit núna í 26 ár.
0: Já.
1: Og svona, jú, ég er svona verða búin að komast utan það einhvern veginn.
0: Þetta magna, og ég segi bara takk fyrir síðast, þið voru alveg stórkostlegir í hljómskólagarðinum.
1: Já, bara sömulegis, þetta var alveg frábæði að manni segir það.
0: Og svo gaman að hafa ykkur með eins og alltaf og þið eru svona þessi hljómsveit sem að hefur aldeilis fyllt okkur og bara hver á móti sólslagir en að fætur öðrum rataði í spilun hjá okkur.
1: Já, við hefum verið búðalega hefni með þetta, ég ætla bara að segja samstarf, það er alltaf verið einhvern veginn svo gaman. Við erum náttúrulega búin að spila á endalausum bylgju uppákomum og bylgju lestum og náttúrulega, já, við bara áttum mjög gott samstarf með þessari útastöð.
0: Já, við erum þakklátt fyrir ykkur, þannig að það er bara gott samstarf beggja megin, ekki spurning. Ekki spurning og ég var nú að spila smá ammali hérna það er nú ammali stafur sko.
1: Ég held að sé líka ómögulegt að útskýra hvað bylgja skiptir miklu máli fyrir íslenska tónlist líka, við skulum ekki gleyma því elsku vinir mínir að þessi útastöð hefur bara einhvern veginn haldið uppi veg og virðingu í íslenska músík bara í 30 ár þannig að það ætti að slengja einhvers konar riddarakrossi á þessu útastöð bara í heildinni sko.
0: Já, ég er alveg sammála. Það er svo gott líka bara að hafa fengið samkeppnin á markaðinn og einhvern veginn bara það skiptir máli að halda utanum tónlistafólki okkar, utanum 1, 2 og 3.
1: Nákvæmlega.
0: Og svo værum við bara ekki neitt án hlustenda þannig að þetta er einhvern veginn, það spilar allt saman. Talandi gott samstarf sko. En sko ég var aðeins að rifja upp sko. Ekki bara það að þú hefði verið með bylgjulestinni og alls konar, þá sko vorum við saman í útastætti árið, manstu það?
1: Já, ég man eftir því að því að ég á myndir að því ég man, man rosa lítið eftir að hafa verið í útastætti, ég man ekki eins og hvar við vorum var þetta, hvar var útastætti stasið þá, var það
0: Skaftalíð,
1: já, í Kjallara,
0: við vorum þar og þarna vorum við í Reimsborgurum, það var Reimur sem að stjórnaði og svo voru ég þú og Vignisnær sem að svona svissuðum, þannig að við vorum alltaf þrjú, þannig að þetta var skemmtilegu tími, varstu ekki að fíla að vera útvarpsmaður?
1: Jú, það er mjög skemmtilegt, ég plumaði mig ágætt líf þess, ég er fýtt svona að ég verið að gauður sem gemmar von í hina.
0: Já.
1: Reina að vera fyndin og nenn ekkert að vera sérstaklega alvarlegur, ég er rosa góður í því.
0: Þú ert góður í því.
1: Og ég held að það hef verið hlutvirk mitt þarna, svolítið, að vera bara með kaffi og eitthvað svona hreyti í hina.
0: Já, það fór þeir vel.
1: Ég fann hillunum mína. Og sko... Já, einmitt, ég er líka sko minningar að þessar útastöðu síðustu 20 árin, ég meina Hemmi okkar besti var náttúrulega þarna, við vorum svona ef hann vantaði eitthvað þá hýnda bara í okkur strákar, þið eru að koma með mér í útastöðu já, ok, þið eru að koma flúður að spila undir hjá mér í bylginni, já, já, what ever
0: Alltaf mættir
1: þetta er stólkust
0: En þú sagðir heldur ekkert nei við Hemma Gunn, sko
1: Nei, við erum fljótur að læra það Kalli mann í símanum, þetta þykir ekki skrítið í dag, en ég man ennþá, bara þegar ég var heima hjá mér í Böganesi að tala við Hemma Gunn í símanum, sem eitthvað spennið svo að tala við Gandhi eða eitthvað sko, og svo kom bara, já, erum við sjáast á flúðum, elska ekki, og svo bara skellt hann á, og maður bara, hvað er það?
0: Segja menn svona bara, já,
1: já svo hlýr. Já, bara, ég held að hafa alltaf kvart svona alla bara, mér finnst þetta eitthvað svo fallegt.
0: Já, yndislegt, og allar þessar minningar, svo skemmtilegar, og svo voru þið nú hér á móti sól, á samtónum Latta með sko bylgjulestarlæði 2001, við varum nú að rifja
1: já.
0: Það eitthvað upp.
1: Það er, já, þetta reyði eftir um daginn, sko, meina við tókum upp hérna fyrir að puttana með Þorgeir einhver tíma að nýjóka því, við erum búin að gera einhver 3-4 lög og svo gerðum við lag með Latta.
0: Já.
1: Fyrir bylgjulestina 2001, það var stórkostlegt, við vorum semst í bylgjulestinni, með okkur var líka barn.
0: Já.
1: Sem heiti Jóhanna Guðrún
0: Jóhanna Guðrún, já.
1: Hún þurfti bara að fara að sofa, sko, bara kvöldmatt, sko, hún var svo lítið, sko. Að láfi var með henni í vagni og bara hóa með okkur og Latti sem Eyvi Eitís sem var einhver karakter sem að bjóð til að vera svona forsprakki í bylgjulestarinnar og Stúfi var sem bara að hann væri svo ógistlega hallarslegur að því hann væri Eitís ekki takið þetta til hinn en
0: já, nei, nei.
1: Nú er Eitís allt í henni bara orðið svo töff aftur
0: já, það er nú málið sko
1: Það var það ekki 2001.
0: Nei, þannig að sko útgangspunktur var þetta hann að byrtist karakter sem er svona ég vona að ég verði aftur einhvern tímann inn já, því ég er svo hallarislegur í dag.
1: Já, og tókum 80s lagið hérna Won't Let the Sun, nei hérna Won't Let the Sun Go Down on Me, ekki veist.
0: Já.
1: Og hérna, og það var einmitt útgangspunktur í textanum, ég vona að ég verði einhvern tímann inn aftur.
0: Heyrðu, og gleði fréttir, við erum búin að grafa upp þennan smell.
1: Oh, það gleði fréttir, veistu hvað að fyrirgeðu, hérna Sævar Þór okkar,
0: já.
1: Hann, sko að því að nú er látti að fara að halda upp á 80 ára ammæli sitt.
0: Já.
1: Já, og við erum að halda upp á 30 ammæli okkar. Sævar fattaði það, sem sagt, Sævar Þór gítileikari á móti sól, Heimir Eyvindarson, hljómbásleikari á móti sól.
0: Já.
1: Er ég gammalt labba þegar að söngja þetta lag með okkur?
0: Nei, hættu nú alveg. Hugsa sér. Oh my god.
1: Þetta var ekki hjálpa neinum í aldurskompleksjónum þegar að Sævar hætti þessu fram, sko.
0: Nei, það hefur svona, þetta snerti eitthvað egoið þarna, hvað tíminn hefur flóið.
1: Já, Heimir hluti bara að setja niður að ég.
0: Herði, stórkostlegt. Hérna, takk fyrir spjallamagnum mín.
1: Ég hafði ekki ammælið.
0: Takk fyrir það og bara hlýjar kveður norður og við ætlum að skella þessum smelli gang.
1: Ég von... fyrsta sinni 25 ár.
0: Fyrsta sinni 25 ár, ég vona að ég verði inn á ný á móti sól og laddi.
1: Yes!
0: Yes! Takk fyrir spjallið mig kæri, góða helgi framöndan og bara hafa það sem allra best og takk fyrir þig gegnum árin á bylgjunni.
1: Takk sem leiðir.

0: Já, þetta svínsándar, það er hljóðheimurinn frá 2001. Eitt hísið aftur orðið, skemmtilegt. Á móti sól og lati, ég vona ég verði inn á ný, fyrir maður lítaðist í veðus. Þetta er
1: Bylgjan. Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Allt sem fagurgalinn vill, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
6: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Kom til Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
8: Sama hvað er framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Finndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
9: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
11: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

0: þjóðarinnar á bylgjunni. Laugardaga frá 4 til 7.
1: Ég þarf nú að fara að hringja í hann Pál Sævar vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Það láta hann ekki halda þegar ég sé ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
2: Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn. Það mikið stuði kringum þig, heyri ég.
2: Já, heldur betur.
3: Hvað í gangi?
2: Heyrðu, við erum stödd inn í Ísafjarðardjúpi að spila krikket.
0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
4: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Hér á höfuðborgarsvæðinu hægviðri eða hafgola og bjart með köflum hiti 7 til 12 stig. Það verður svipaveður á morgun hér á höfuðborgarsvæðinu. Nú á landinu öllu hæg norðlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert. Annars skýjað mest og dálda skúrir að víð og dreif. Hiti 6 til 14 stig yfir daginn. Hlýjast á suðurlandi en hætt við næturfrosti suðvestanlands í nótt. Eru það djóka í mér? Jæja, svipaveður á morgun.
8: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
0: Bylgjan

0: raddir dagsins.
1: Já, við ætlum aðeins að vinda okkur í erlendu raddirnar. Hvaða stórstjörnur fagna afmæli með bylgjunni á þessum ágæta degi 28. ágúst. Hér með alanna stúlka sem fæddist daginn sem bylgjan var stofnuð. Skemmtilegt. En við ætlum að líta hér á nokkra raddir og ég ætla að byrja hér á þeirri elstu. Það söngvari The Stranglers.
2: Golden brown, texture like sun. Me down with my mind she runs throughout the night
1: 1949 og þessum degi fæddist Hugh Cornwell enski músikantinn og söngvarinn og lagahöfundurinn sem best þekktur fyrir að vera aðal söngvari og aðal gítarleikari punk rock sveitarinnar The Stranglers Já og það eru sko svakalegar söngkonur sem fagna afmæli í dag

Þessi hefur svo sannarlega fyllt bylgjun í árana rás Shania Twain Kanadíska söngkona sem heitir Eileen Regina Edwards fætt 1965 country stjarna með meiru Nú hér nú eitt gleðigjafin einn af mínum uppáhaldsleikurum

1969 þessum degi Jack Black, leikarin, grínistin og tónlistamaðurinn. Aðal söngur og gítarleikari í skemmtilega bandinu Tenacious D með honum Kyle Gass. Þetta bara einn af mestu gleðigjöfum lífs míns. Já, áframið smjörið, hér Liam Ryan.

sem var nú ekki gömul þegar hún hóf sinn feril. Leon Rimes fætt 1982, hún var ekki nema 8 ára held ég þegar hún fór í einhvers konar söngvakeppni og síðan var leiðin upp á við heldur betur. Hún var kannski 14 ára aldur undir að söng þetta hér, 1982. En þá komið að stúlkunni, en 1982 fættist Leon Rimes, þá komið að stúlkunni sem að fagnar afmæli með bylgjunni, fættist þann 20. og 8. ágúst árið 1986 og heitir Florence Wells.

enski músikantinn, söngvaran og lagahöfundurinn sem auðvitað aðalsprautan í Florence and the Machine. Já, þar með líkur afmælisröddum og ég segi bara til hamingju allir sem fagna afmæli í dag með bylgjunni 20. og 8. ágúst. Þá ætlum við að skella á okkur dansskónum og dansa og syngja með gleðisveitinni frá Svíþjóð. Þetta sjálfsögðu fjórmenningarnir í ABBA og við eina sanna Dancing Queen.

0: Loka tónarnir hjá mér í dag. Vá, hvað er búið að vera gaman að vera með ykkur, mín kæru. Ég eins og ég segi, bara í skýjónum með þessum frábæra afmælisdegi og honum hvergi nærri lokið. Því að ég að kveðja snemma, það ástæða fyrir því. Logi og Rúnar, þetta fá að vera með ykkur síðasta hálftíman minn í dag. Og það verður auðvitað gamla góða bakaríð sem við erum að endurvekja. En svo tekur auðvitað Reykjavík síðdegis við, en ég vil endilega þakka mínum góðu gestum. Ég fekk frábæra stúlkur hér í upphafi þáttar. Regína Ósk kom til mín og Hera Björk var á línunni. Og hvað vorum við að gera? Við vorum að rifja upp þetta skemmtilega hér, býðið við. Þar voru þetta raddirnar okkar.
1: Bylgjan.
2: Bylgjan.
1: Í 40 ár.

Já, hvar væri við að þess að ramma stöðun okkar inn með flottum stefum? Þar kíktu enga á mig og svo voru það Sigg og Grétar í stjórninu, þetta kíktu þau, þau eru svona okkar hirð hljómsveiti gegnum árin. Nú svo var Magni hér á línunni líka. Og ég segi bara takk fyrir mig, ég Erna Hrönn og verð hér aftur á mánudaginn kemur en alls ekki hægt að hlusta, margt og mikið framundan og höldum áfram að fagna þessum frábæru 40 árum. En við værum ekkert hér án ykkar, kæru hlustendur, takk fyrir ykkur og takk fyrir daginn, góða helgi framundan.

0: Já, heyrðu lagi, heyrðu þetta stef.
1: Já, þetta minnir mig á of marga bolla af vondu kaffi.
0: Já, svolítið.
1: Já, við erum þar.
0: Ég er sammála.
1: Það kveikir svona minningu það.
0: Já, alls konar góða minningar.
1: Já, margar svo bara minningar.
0: Laugardags mótnar ár eftir ár.
1: Ár eftir ár. Já. Hvenær byrjuðum við?
0: Við byrjuðum, sko, já, þetta er smá saga, því að Rúnar og Logi voru ekki enna fyrstu stjórnendur bakarísins. Rúnar og Jói.
1: Já, hvernig er þetta til?
0: Rúnar og Jói Haukur, leikari.
1: Já.
0: Það kom bara þannig til að Mikki Torfa, félagi minn þá, vinur minn í dag, hafði samband þegar ég var konum meðferð, hættur í leikhúsinu og byrjaði að vinna í S.A. á. Herðu, ég held að þú væri góður í fjölmjölum, væri ekki til að taka þér út að státt, því að þá voru Jói og Simmi hættir með lögðasvapnan á bylginni og það vattaði svona eitthvað skemmtilegt í dag. Og ég fer bara svona brainstorma eitthvað og fæ að prófa eitt þátt sem hétt Rúnar á rúndinum. Það sem ég var að taka viðtal við alls konar hérna frægt fólk verslunarmannahelgina. Fá verslunarmannahelga sögur og svona. Og það gekk reynilega ágætlega. Þannig að mér búið þannig þáttur og tala við Jóa Hauk. Við vorum
1: mikið... Slott til að þetta smáta.
0: Já, við Jói vorum búin að vera veislustjórar og eitthvað svona leikast mikið saman og mikli vinir. Þannig að ég bara hann er nú með munni minni þannig yfir. Þannig að við hérna, komum svo inn í þetta og ég, sko, ég ekki bara, sko, ég veit að þetta var lögadaginn 14. september 2013.
1: Þá var Jóið byrjir.
0: Nú var Jóið byrjir.
1: Okay, okay.
0: Og við ætlum bara að kanna máli hérna með hvort þessi ekki rétt hjá mér. Jóið Haukur, við ákvaðum að sláa frá þinn til Jóið Hauks. Ef ekki að tjekka á Jóið bara.
2: Halló.
1: Jú, komið þið sæl. Hvað segir elskan?
2: Já.
1: Já, góðan dag.
2: Ég segir fyrir bara, ég að stíga þetta yfir rútu sem er að það ferjum undir flugvél.
0: Nei, heyrðu, þannig að við rétt náðum bara áður en að frægi leikarinn fer af landibrotti eða hvað?
2: Já, það gerist allavega á næstu, þetta tekur maður alltaf langan tíma, boarding og svona, en þetta gerist á næsta hálftímanum.
0: Ok, já, mjög gott.
1: Þú ert ennþá bara svona í rútu, bara eins og almenningur.
2: Já, þetta er sko, þetta er náttúrulega, já, það verður allir að fara í rútsina, svona bara sett í fremst.
0: Já, nú er þetta stór afmæli bylgjunar og þessna vorum við kallaði til ég og Logi út af bakaríinu, sem að þú heldur betur að varst hluti af. Og hérna, ég var einmitt að fara yfir það með Loga, bara hvernig þetta byrjaði, hvernig við byrjaðum þetta saman.
2: Jú. Ég man að við sögum alltaf þegar við vorum að taka þessi fyrstu skrif, þannig að 2013, að bakaríið er stærri en við allir og það myndi halda áfram og þó að pakkastjórnendum er þið skipt út og annað og það var nú heldur betur raunin.
0: Heldur betur, að eftir að þú þurftir að hverfa inn í inn heim leiklistarinnar, þá kom Logi inn og svo kom Halli Mello inn þegar Logi sveik mig og fór annað og hérna, við ræðum kannski þessi svik síðan.
1: Það kemur að því.
0: Hvað sem það stemdu upp úr, Jói? Við vorum alltaf mikið að fíblast alltaf, skilur við. Við vorum að búa til trailera fyrir einhvern fjandann og alls konar.
2: Jó, það sem stendur upp úr er bara þessi fína að finna að sko eins og bylgjan segir alltaf, það er allir að hlusta og það er þannig, maður fann það.
0: Já.
2: Maður er ekki bara útvarpa út í tómið á bylginni, það er allir að hlusta.
0: Já. Einmitt. Ég er sammála þessu, það kom manni ótrúlega mikið óvart, bara þáttaka hlustenda, hvernig þið ringdi inn og hvað maður varð allt í einu, þó maður væri nú búin að vera frægur í þjóðleikhúsinu, allt í einu öðruvísi frægur að vera í fjölmiðlum, það logið þekki það nú kannski.
2: Já, hann þekki það manna best og það, maður fann það svo sannlega, hérna, útvarpsfræðin er talsvegt meira en leikhúsfræðin, sko.
1: Já, var líka svona vináttar sem myndaðist, við eignuðum svona vini, svona fasta kunna sem ringdu alltaf og það voru konu sem bakkaði köku handa, hvað varst þetta?
0: Jú, bara, nokkru sinnum.
1: Já, kom bara með kökur og svona, og alls konar þjónust, og hamborgarar og alls konar þegar maður var kannski illa fyrir kallaður,
0: sko. Akkurat, sko.
2: Já, maður lítið svo huggulegt að mætast að laugardagsmorgnum, að hitta Rúnar vinsinn og tala nú um þráin sem var nú oftast með okkur á tveskunum og sem hún var komin yfir á hérna, Ríkisútvarpið. Jói Ká og fleiri, Jóhannes, þarna er allir að heita þér Jói.
0: Það er verið rétt.
1: Já, já.
2: og Gústi, þetta dagskastjóri og fleiri, og þetta er bara, já, þetta var bara óttaslega svona slýr og góður tími.
0: Ég alveg sammála, virkilega skemmtilegt og líka það sem að við höfum kannski verið í okkar leikara búblujói og allt í henni fórum við svona að þurfa að stækka vika sjóndeldarhingin og tala við fólk sem við kannski vissum ekkert hvað var, eða var en var samt stóri player í þjóðfélaginn og svoleiðis.
2: Akkurat, þetta, já, þetta vika sjóndeldarhingin sko.
1: Já, það var ekki bara hverfiskjáttan, það var bara allir bærin sko. Nei. Það var allir landið sko, og miðin.
2: Og þetta ennþá í gangi, núna eru Júlíanna og Svavar er ekki með þetta
1: Jó.
2: Á lögum.
0: Fem mitt.
2: Já, já. Eða bakari er með þau, eins og við segjum.
0: Bakari. Já, já, það bakari er eða hugmyndafræði, fyrir ekkur en eitthvað annað, ekki?
2: Já,
1: Kristofans. Já, þetta er stofnun, bakaríð er stofnun, það er þannig.
0: Það er stofnun. Það sem að þetta er þannig, þá ætlum við bara óska þér til hamingju sérstaklega, Jói, og þannig við höldum áfram. Og ætlum að fá kannski að spila, viltu kynna inn, það er lag sem að ég og þú gerðum þarna á fyrstu metrónum okkar, þegar Eiður Smári ákvað að hætta að spila fótbolta. Manstu þetta því?
2: Já, þá fannst okkur ráða að skella í sönglag. Við gerum texta við erlend lag og sungum til eðs það sem við báðum hann bara einföldum orðum ekki hætta eðs, ekki hætta.
0: Nákvæmlega. Jó, við ætlum að farað upp í vélina og gera okkur öll stolt að þér, okkur Íslendinga. Við ætlum að fá að heyra þetta lag.
1: Já.
3: Við áttum okkur draum, við sáum ljós, við áttum von í landi kreppu fríu.
4: Eiður Smári Guðjónsson,
3: Hannes Birkir Eiður, Aron Gylfi Sigurðsson á leið til Brasilíu.
4: Kemur aukaspyrna?
5: Jæja!

0: er hann sé hættur að þetta verður síðusti
1: við erum ekki búin að fá nóg íslenska þjóðin ekki búin að fá nóg
2: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir3.is
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
4: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbest.
5: Hvað með pilsur og gulsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
6: SS Pilsur, fremstar fyrir bragðið.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
8: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
9: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
10: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
11: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
12: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
9: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
13: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
9: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
14: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
15: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
16: Næsti laugardagur 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir 4. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 milljónir. Allt saman. Algjör snill. Lotto, leikurinn okkar.
17: Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
18: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
19: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
20: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.
21: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
22: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
23: Hvernig gekk
22: það? Það gekk bara þokkalega við þess. Mér líður betur í neysliðinni, ég megin...
23: Varstu jámaðin til að byrja með?
22: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir, sem sagt, jáurum skilur mig.
23: Já.

0: ég var byrjaður.
1: Já, þú byrjaður.
0: Já, ég var alltaf sofandi
1: í þessu program. Ég var alltaf bara ný vaknað. Hvað hafði það? Ég er mín kenning með að Jói hafi verið, sko, náttúrulega hætta þegar hann var frægur, sko. Þannig að ég kom inn í staðinn.
0: Já.
1: Og ég sá alltaf fyrir mér svona, þú veist, að því þá fann hann að leika mást í hérna einhverju biblíu og svo.
0: Þannig
1: kem ég inn.
0: Akkur að þetta er Bible, hann var að leika hérna Thomas Lærisveini.
1: Og ég man alltaf þú hringdir í mig, bara eins og að gest í gær, sko.
0: Já.
1: Og bara sem hún koma. Eða sko, ég man ekki hvar ég var, eða hvað ég var að gera eða hvernig á hringdir sko, en ég man hringdir í mig og sagði, ert þú til að koma og vera með mér í bakari fjóra þætti held ég
0: já, fyrst áttir að leysa hann af og svona og svo bara var þetta mikið í honum
1: svo gaman,
0: svo var þetta svo gaman
1: ég,

0: gert það, sko.
1: Já, og þátturinn breyttist svolítið, við vorum svolítið leikarar, skilur, þannig við vorum alltaf að búa til einhverja sketsa og taka upp einhver lög eins og við heyrðum á það með og svona, en við byrjum, sko, þegar þú kemur þá verður þetta meira svona talþáttur, við erum meira bara svona kemisrið milli okkar og fíblaskapurinn og þú og mixið sem þú dragst alltaf í þingunni.
0: Þetta var, þú veist, þetta var klóðan nýjum á lögatumótnum og þannig að margir sem veit það ekki, Já, með útvarpsklugan nýja lögatmálnum, það var ekki nóg vaknaði nýja. Það var þetta að vaknaði fyrir nýja, það var að vera komin í vinnuna, klugan nýja. Ég man eftir þessu bara eitthvað einn. Svo sátum við og fyrsti klukkutíminn, að mann eftir þráin, hann ætla alltaf brjálaðar á okkur, og töluðum of lengi.
1: Já,
0: og hérna við áttum að tala í 6 mínútur
1: Já, 6-7 mínútur og svo alltaf lag
0: og auglýsing og við nefntum því ekki
1: Nei, við tölum átt í korti 20
0: Já, við varum búin að tala í 25 mínútur og það var eitthvað röfn
1: ekki
0: og þráin var alvorðin brjálaður þannig að hrista þessi allan sko. Það var bara, þú veist, mér fannst það vera skemmtilega, þetta var svona svo sálfræði tími
1: Já, við vorum að opnum einlægir
0: byrja, sko, það fyndast fannst mér eitthvað með þegar við byrjuðum bara að tala með eitthvað og það var ekki, engi pæling og endum bara svo kortari setna að þrá, getið aldrei haldi kjafti, bara þetta enda löst
1: fór margt að ég upp að heimi þetta var gott og ég held að við skila sér alveg bæði ég og Jói og ég og þú erum góð vinir og að skila sér einhvern í flottu
0: kemist og svona, já, tengingin þú veist, mjög mann líka alltaf sko, ég Fyrst þið skynjuðu hvenar hinn var að fara að koma með eitthvað, á þessu við sem hvað væri, sko,
1: bara,
0: á, þú veist ofslega góður ég að gefa mér plásti, ég fóru í eitthvað rant bara um einhver sluti sem var ekki planað, sko, það ég veist ekki hvað ég var að fara að segja, en það bara kom.
1: En þú manst hvað var uppáðasliður minn?
0: Já, það lítur að hafa verið eftir enn með keppni alltíðunar, það var náttúrulega algjörlega stórkostlegt.
1: Ég held ég hafi aldrei hlegið eins mikið bara og bara fyrir framan alþjóðum, ég fannst þetta svo.
0: Manst þetta í kalkuninu?
1: Já, kalku, kona sem hringdi og gat hertið í kalkuninu. Já, það var eitthvað sem við öskurum úr látrið.
0: Og hérna.
1: En flestir voru í latta eftir hérna.
0: Já, það var mikill latti.
1: Já, Guðni Ágústsson.
0: Já, Guðni kom mjög allt líka og hérna, það var alls konar svona óvinnulegir
1: talandur. Ef að heyra dæmi,
0: fólk,
1: bara smá.
0: Fólk
1: veitir
0: hvað það var að tala. Þetta er enn, sér,
2: enn. Ófi landsmenn, hér náttúrulega allt út á kutúni. Vegna þess að borit, hún skratt. Hún skratt til útlanda á, eða reyndar til Úganda, ætlaði ég að segja það nánar. Dræls og lúnt sé ekki komið. Já, svo er þetta henni minn.
3: Já, þetta er mikið svolítið.
0: Þetta er allt. Þetta er mikið
2: svolítið. Þetta er skúli ræður. Þetta er allir að þetta er ekki skúli ræður. Já.
0: Og skúlir
1: svona var þetta við höfum þetta nokkru sinnum og þarna fekk almenningur sem að hafði kannski tekist að vera fyndin á kaffistofunni en aldrei fengið einhvern veginn mikrofónin
0: Nei.
1: Fekk hann þarna
0: ég er náttúrulega mikill áhuga maður eftirhermur sko og hélt eina Íslandsmótið eftirhermur
1: ég mani til því
0: gerir sólahólm fræðan
1: þú veit hvað þetta er sólahólm
0: ég veit hvað þetta er svo marga aðra En þetta var bara eitthvað neginn svo, æ, ágjörlega, stóð mikil fíblalæti og óundirbúið svolítið, þú veist, ég menna þetta var svona svolítið spontant, nema það sem var, sko, vorum með 20 ógislega mikilvæga spurningar.
1: Já.
0: Og það galt verið bara hálftími 40 minn, bara við tal við eitthvað um allt og svo þessar spurningar sem voru allavega hana.
1: Við hvað eitthvað rættur, hvað er uppáðsmaturinn, hvað finnst þið sexy,
0: hvað finnst þið sexy,
1: það var umdeild spurning.
0: Já, en hún var gott, mjög góð svör.
1: Já, já.
0: Ég hérna, og þetta var bara eitthvað svona mikið áhyggjuleysi, svo farið upp í mötunettið og borða lasagna og
1: þetta. Já, ég var
0: þetta.
1: Tvo diska.
0: Já, já, stemmingin var eitthvað þannig. Og laugardags morgun er, finnst mér, var svo frábær tími til að vera eitthvað í svona að reyna ná okkur tengslum við þjóðina, sko.
1: Já.
0: Komum í frí, allir frekar léttir.
1: Akkurat, og alltaf eitthvað að gerast.
0: Já.
1: Það var reykja eitthvað marathon eða menninganóti eitthvað og við varum alltaf í loftinu einhvern veginn að þáttakandur í þessu. Það er einhvern veginn var svo skemmtilegt.
0: Svo laumist við stundum til að taka upp. Það er alveg að segja það núna.
1: Já, já, við vorum út á landi að skemmta og þurftum að taka upp þáttina fyrst í.
0: Já, þá var, það ég man eftir og þá var hérna stundum voru áttu að vera eitthvað leikir, þú veist, gefa eitthvað að miða eða eitthvað. þá átti þú alltaf einhverja góða og prógraminu sem gæst að ringja inn bara en það fór alltaf á góðan stað
1: sko. Já, já, já, það fór alltaf góð. Já,

0: þú ákvast að kjafta bara frá þessi núna.
1: Já, okay, hvað að gera, okay. Þetta er fint, það er svo margt sem er fint, sko, þetta er bara hann í.
0: Og hérna... Ég er nefnilega að vera þinn stjórnmálafræðir, ég er reyna að vera heiðalegur, sko, stjórnmálamaður, sko.
1: Já,
0: en er allt í lagi, já, ég er náttúrulega breytt um aðeins, allir þekja.
1: Og ég man líka eftir því sem, og hérna, þú veist, þetta var, ég var svo gaman að því, við vorum í svona, við vorum ekki beint að rífa kjaft en við eiginlega nefndum ekki öllu og þegar vorum að tala um einhverja hluti
0: já, einhverja spons
1: já, og tala um eitthvað og ég man sérstaklega eftir að við vorum í svona litlu stríð út á lottónu
0: já
1: að við töluðum eiginlega ekkert lottó við töluðum bara hvort þannig betri fyrir að seinni lottóvélin úr hverju eru kúluna er fullt starf að vera lottóþölur og mjög að það það gerir þetta skemmtir við varum talað um lottó við myndum alveg fólk á lottó en þú veist
0: en ekkert endilega að tala vel það var aldrei dísil
1: nei, það var aldrei sagt þannig þetta var bara gaman og ég sakna svolítið hérna þess svona lögadagsmótna sitja núna eftir hún stjórnmálmaður svara aldrei í síman
0: þarna
1: hafði ég aðgang gæðir í þrjá tíma
0: við saman, ég var að tala við
1: varst að vera en, bara
0: þegar bitunum við, þú sveikst mig, þú fórst hvað gerðist lögi? Bara í einni setningu ef þú getur sagt okkur það þú fyrst betra tilbúð þú hættir bara hjá þessu kompani þú eltir monni og fórst að vinna fyrir sjóma símans og K100 og allt svo eldi ég þið náttúrulega
1: ég sé náttúrulega ekki
0: eftir
1: það kynst ég Sigga Gunnars hann sé ekki kynst honum
0: gullmóli
1: nokk þannig að ég en já það var erfið tímar það var brekka
0: þá
1: svo komst þú
0: já
1: Og það máttum við ekki vera skemmtilegir.
0: Nei.
1: Það máttum við ekki tala 1-25 minútur.
0: Nei.
1: Þannig að það fór að náttúrulega á kálið.
0: Já, já. En þarna þegar þú fórst úr bakaríinu, þá hefði við þetta leitað ég ekki langt í því skammt og fann okkar besta mann, Hallgrím Ólafsson, Halla Mello.
1: Já.
0: Hefur ekki heyrið hún?
1: Jó, það er mikið eintakan Halli.
0: Já.
1: Ég held eiginlega.
0: Halli!
2: Já.
0: Já, þú ert í beinni. Hvaða ár komst þú inn í bakaríið? Við erum með þetta ég og Logi.
2: Hvernig á ég að
1: brota munna það
0: frekar? Jú, ert ekki með lifin við þessu? Áttu ekki að vita þetta?
2: Nei, ég menna...
0: 2017,
1: hvenær fóruð þið
2: á Mokkan?
0: Já, það var 2017,
1: já. Ég fór fyrr hérna, og svo var þetta fyrirtæki svo elskulegt að setja mig í lögbanna, en að Rúna var hérna með þeirinn frá mánuð
0: öllum.
1: Já, ég sennilega byrja 2014, eða ekki?
0: Jú, í bakaríinu og svo kemur Halli,
1: já.
0: En Halli, hvað stendur upp úr í bakarís áranum? Vaknaði snemma og lögða þetta smotni og fíblast eitthvað í þjóðinni?
2: Já, það er nú aðalega það og hérna og líka bara einhvern veginn að maður átti að segja á því hvað væri margir að hlusta.
1: Já,
0: akkurat.
2: Það kom mér svolítið á óvart.
0: Já, þú varst bara búin að leika fyrir fullum sal 500 manns í þjóðleikhúsinu, svo eru bara 100.000 að hlusta á lögðu.
2: Já, þetta var mjög skrítið, mann. Allt í henni var bara alls konan fólk að segja, ég var að hlusta á því í morgun.
0: Akkurat. Já, það er alveg rétt, ég tekandi það.
2: Að því ég leit aldrei á þetta heldur sem einhverja vinnu, ég var bara eitthvað að hitta vinni mín og spjalla, sko.
1: Það var fegurinn í þessu, þetta var bara, við vorum bara saman hann eitthvað, þú veist, undirbúningur var, hann var ekki bilaður, en þú veist, ég við bókuðum alveg fólk, sko.
0: Já, já, alveg, það var alltaf svona einhverju fasti pósta.
1: Já, en svo var þetta aðlega bara svona, ég held alltaf svandraði mjög ánægði ég var í þessu, ég kom heim og þurfti ég ekki tala í mikið, sko, ég ekki tala endalaus, sko, sko,
0: já.
1: Bara tappa aðeins að mér.
0: Já, þannig varstu bara búið með orðin.
1: Já, ég búið með orðin.
2: Nákvæmlega, sko.
0: Halli minn, hvað tók við eftir þessu, þetta útvarstæmi? Það var bara óttin og kvíðin eða ekki?
1: Hvað er þetta að vinna núna?
2: Jú, það var bara, ég læstist bara aftur inn í heimisviðslista, sko.
1: Já, heimisviðslista.
0: Já, það er eitthvað að gera það, Halli minn.
2: Þetta var ágætið sko tilbreyting sko frá svona senunni að fara í smá sprel, sko.
0: Já, eins og nota aðra heilastöðar eða ekki?
2: Jú, pínur svona. Sérstaklega, ég var ekki mikið undirbúa.
0: Nei, þú ert ekki þekktur fyrir undirbúning.
2: Nei, ekki mikið, þannig að ég var svolítið fríspil, sko, svo þegar þú fórst yfir húnar þá fekk ég Atla Þór með mér.
0: Akkurat, já.
2: Og þá var hann svona svolítið að undirbúa.
1: Já. Við þurfum svona einn gaur sem undir Rúnar er náttúrulega, sko, ótrúlega skipulaður gaur, sko, það er fáranlegt og sérðan, hún myndir ekki trúa því hvað hann er skipulaður.
0: Nei, svo er hann bara rúðustrika exiskjál, þessi maður. Þetta var geggjað tími, Halli, og hérna, núna á þessum stóru tímamótum, þessu stóra mæli bylgjunar, þá vildum við bara einmitt hérna, hringið í því og bara óskaði til hamingju með þetta og eiginlega þakka þér fyrir þitt framlag.
2: Já, það var nú lítið bara.
1: Já, það var nú lítið bara, já.
2: Það var nú lítið bara. Þetta var ánægilegu tími.
0: Þetta var ekki að Halli minn farið bara halda á farið í golfi.
2: Herðu ekkert annað.
0: Ok. Já.
1: Bye bye.
0: Já, bye.
2: Bye.
0: Já, logi minn, þá var þetta bara svona.
1: Já, hvað værum að gera núna? Við værum bara í fyrramálið, hvað myndum við tala?
0: Við værum örugglega að taka ESB skemmtilega vinkilinn.
1: Já, okkar tvisti.
0: Þegar það voru kostingar, þá fengum við stjórnmálamennina í bara fíblaskap. Og það það sem við værum að gera núna. Já. Þá Þorgerði og Ólaf Ragnar bara, eða Guðrún Hafsteins í eitthvað grín með okkur til að hafa gaman.
1: Það verður að vera gaman, sérstaklega núna. Þetta eru erfiðir dagar.
0: Nó er af hinu.
1: Já,
0: og mér varst líka eitt sko. Sko það eru svo margir sem halda grín og gleði það sé ekki það sé svo grunnt en veistu það, þegar þú djókar í fólki þá séðum þú því hverju það gert og það er bara oft miklu meiri dýft í gleðinni heldur en margir vilja meina þetta ekki saman það?
1: Ég gæti ekki verið meira
0: þú líka áttir eitt slókan sem þú kendir mér svona lífsmotto eða enda á því, hvað var það?
1: Maður verður að vera léttur.
0: Ó, mér hlýnar við það. Lói minn, takk fyrir mig.
1: Takk,
0: og Bylgja til hamingju með afmæli og takk fyrir okkur.
1: Bestu
0: fyrir.
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleði við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
4: Önnun heima, sinnum heimaþjónusta. Þjóðaratkvæðagreiðslan aðildar viðræður Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is. Reykjavíkuborg.
5: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
6: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
7: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Við 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safaröða.
11: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
12: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
13: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
14: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.

0: afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
1: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Klukkan fjögur, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Mikil spenna fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgun hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Kjörfundur hefst klukkan 9 í fyrramálið og líkur klukkan 10 annað kvöld. Þá hefst talning atkvæða og búist við fyrstu tölum klukkan 10:30. Tæplega 60.000 manns hafa kosið utan kjörfundar. Þjóðin klofin í skoðanakönnunum og í þeim nýjustu mælist hvorug fylkingin með yfir 52%. Í niðurstöðum könnunar Gallup nei hliðin með örlítið forskot. Og í niðurstöðu maskinu jáhliðin með örlítið fórskot. Áhugi erlendra fjölmiðla mikill og hér á landi eru fjölmiðlamenn frá tugum fréttastofa að fylgjast með gangi mála. Tvö erlend samtök verða með kosninga eftirlit sem og ein innlend heimsýn samtök sjálfstæðisina í Evrópumálum. Bæði já og nei hreyfingarnar keppast við að fá málsmetandi fólk til að tilkynna opinberlega hvað það ætlar að kjósa á morgun. Til að mynda tilkynntu nýlega tveir fyrrverandi viðreisnarliðar, Sigríður María Egilsdóttir fyrrverandi varaþingmaður Viðreisnar og Kristoffer Alex Guðmundsson fyrrverandi formaður ungliðarhreyfingar Viðreisnar að þau ætluðu bæði að kjósa nei. Sem og Katrín Jakobsdóttir fyrrverandi forsætisráðherra. Dorrit Musajev fyrrverandi forseta frú tilkynnti svo að hún ætlaði að kjósa já eins og Sveppi Már Guðmundsson fyrrverandi seðlabankastjóri og Gylfi Arnbjörnsson fyrrverandi forseti ASÍ. Lögreglan í Oslo segir að mikill fjöldi fólk sé á leiðinni á Hallartorg við konungshöll Noregs en þangað verður lík Haraldar 5. Noregs konungs flutt. Búist við því að torgið muni fyllast af fólki samkvæmt verðens gang. NRK segir lögregluna biðja fólkum að ferðast ekki í gegnum lestastöðuna nærri konungshöllinni. Lík Haraldar verður flutt í kapellu konungshallarinnar en almenningur mun fá að fara þar inn og votta honum virðingu sína. Haraldur lést í morgun og verður jarðaður á sunnudag. Hákon áttundi, sonur hans nýr konungur Noregs. Og lögreglan í Austurríki leitar nú tveggja manna sem taldir eru hafa stólið platínum hálsfesti með 673 demöntum af safni í Vínarborg. Hálsminnið var eitt sinn í eigu drottningar Egyptalands og var á safninu á láni frá einkasafnara sem keypti þá uppboði árið 2015 á rúmar 500 milljónir króna. Mennirnir keyptu miða á safnið eins og venjulegir gestir í gær. Þegar þeir komu að hálsminnu drógu þeir upp hamar og brutu glerkassan sem hálsminnið var til sín. Því næst flúðu þeir vettvang og miða við umfjöllum þegar Guardian mun lögregla ekki hafa hugmynd hvert þjófarnir forðuðu sér. Lögregla telur að þeir hafi verið ráðnir í verkið og notast meðal annars við spórhunda við leitina. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 5, þangað tilfinniðið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2 til 4. Bónus með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
4: Já, komið þið sæl, Reykjavík síðdegi sælsar á þessum ljómandi fallega föstudegi.
5: Já, afmælisdegi, við höfum afmæli í dag og dagurinn í dag og bylgjunni búin að vera aldeilis frábær.
4: Já, og hann heldur áfram.
5: Heldur áfram
4: hjá okkur.
5: Já, við höfum að bregða út af vananum í dag.
6: Þetta bara búið að vera þannig í dag og bylgjunni, það búið að vera bregða út af vananum og rifja upp gamla góða takta og við erum hvergi nærri hætt.
4: Og gamla raddir, alltaf líta við hjá okkur.
5: Já, ekki bara líta við, heldur bara hreinlega að sjá þáttinn. Gamlir
4: umsjónamenn,
5: taka neyfir, við ætlum bara að stíga til hliðar og sleppa takinu á þættinum.
4: Gamla Reykjavík síðdegis byrjar hér eftir skammastund.
5: Hallgrímur Thorsteinsson og Steingrímur Sævar Ólafsson ætla að taka við keflinu. En var ekki Hallgrímur sem byrjaði þennan þátt? 1986.
4: 86. Nú svo koma hérna þjóðbrautamenn, Snorri Már Skúlason og Skúli Helgason.
5: Já, gaman að heyri þeim. Og eftir klukkan 5, Jakob Bjarnar Grétarsson og Séra Davíð Þór Jónsson er alltaf að taka við keflinu.
4: Og svo er það setni tíma Reykjavík síðdegis, Þórdís Valsdóttir og Bragi Guðmundsson.
5: Við ætlum að fara í fréttagetrun eins og venjulega á föstudögum og síðan að heyra í ykkur, hlustendur góðir, við ætlum að opna fyrir síman. Gaman að heyra í ykkur, 5.67.11.11, áður við kveðum hér klukkan 6:30.
4: En fyrst af öllu þá ætlum við að líta aðeins tilbaka, ekki bara síðustu viku.
5: Heru, þú ert nú búin að vera viðlandi í þessum þætti í nokkur mörg ári, það ekki?
4: Jú, jú.
5: 30 eitthvað?
4: 38.
5: Já, já, já. Og ýmislegt gerst, svo sem, í hita leiksins.
4: Já, það eru mistökin. Það eru að rifja þau upp.
5: Já, við heyra þau.
4: Já.
2: Góðan dag.
7: Góðan dag, drengir.
2: Hver er það?
7: Vili heit ég.
2: Hvað segir þú, Auli?
7: Vili.
2: Vili.
7: Fyrir ekki. Já, já, já, ég getur alveg átt við líka, það má vel vera.
2: Fyrir ekki, ég bara, mér heyrði svo segja það,
7: afsækjum. Já, nei, allt í góðulegi.
8: Rétt á eftir ætlum við aðeins að heyra í Þórólni Fyrvísínu varandi kannabisefnin og Þorgeir Ástvaldsson ný útskrifaður af kannabis námskeiði. Við býðum spenntresti niðurstöðum þess.
9: Já, hann sagt að ég verði útskrifaður af kannabis námskeiði, ekki hann og svo.
8: Fyrirgjöðu, ég mismælti herfilega hérna.
9: Mátti endilega herma þetta upp á því.
10: Þýtur í mál.
11: Veistu þið hvernig þetta kemur til landsins?
4: Vantarlega með skipum.
11: Já, þú mengar það ekki.
4: Með engu það ekki?
11: Já, mengar það ekki.
4: Já, mengar það ekki. Áskar og hý, allir
12: er að galla, út allt á alla. Einn dásamlegasta rödd landsins, myndi ég segja.
4: Latti.
12: Nei, ekki Latti.
4: Nei, fyrir ekki.
12: Við vorum að hlusta á Latta.
4: Við vorum að hlusta á Latta hérna. Utan útendingar.
13: Guðmundur Rúnar Magnússon, hann rifbeinsbrotnar á leiðinni niður í stípið.
14: Nei, heitur ekki Guðmundur Ragnar?
15: Jú, það Guðmundur Ragnar.
4: Fyrir þetta? Já, það er þá byrjuð eftir bara.
15: Ok.
13: Sigmaðurinn, Guðmundur Ragnar Rúnarsson, sigmaður hjá gæslinni, hann lét sig...
15: Guðmundur Ragnar Magnússon?
13: Nei, fyrir...
15: Það er engi Rúnar.
13: Á tökum við einu sinna enn, fyrir þau. En Sigmundur Ragnar Magnússon, sigmaður hjá gæslinni.
15: Guðmundur Ragnar Magnússon.
13: Hvað sagði ég núna?
15: Sigmundur. Þú er búin að vara með öll nöfninu.
13: Jæja.
14: Kemur þú með GSM, Sigma? Útlegi. Fúleikinn hjá þér. Við erum í loftinu.
13: Fúleikinn með labbinni útvarsljóður með GSM, Sigma.
16: Já, kvöldu sæll og blessaður Rúnar og hlustendur Bylgingarnar. Við látum heyri í og grúa okkur betur á eftir. En við ætlum við annars að læra nýtt tungumál.
4: Svona til samanburðakári, svona á venjulegu ári, hvað leggja...
13: Þennan dag fyrir sléttum 40 árum síðan að þá kom herjan ferjólfur.
14: Herjólfur. Herjan ferjólfur.

þá er hérna móli frá Serbíu en serbnesku maður þurfti að gangast undir skurðaðgerð eftir að hafa haft samræði við brotgolt en það var galdralæknir sem að þessi 35 ára gamli maður frá Belgrad þessi læknir hann svo að það var

0: Já, komið sæl aftur, hlustandi góðir. Þetta er smá tímaferðalag sem við erum lentir í hjálp. Denni, hvernig finnst þér þetta?
1: Reykjavík síðdegis er alltaf eitthvað. Öllum þessum árum síðar.
0: Reykjavík síðdegis nákvæmlega 40 árum síðar. Þetta er eins og sko að lenda í á í svona vísindaskáldsögu og hoppa allt aftur í tíman og eða onni í ykkur svona tímahólu.
1: Og tímahólan er skemmtileg.
0: Tímahólan er skemmtileg og álíka spennandi svona eins og ég gerir á fyrir að þinn uppáhalds hylur í þinni uppáhalds á sé. Þú veist að fiskinum, þú ert ekki viss að hann taki, en hann tekur. Þú búin að velja fluguna vel.
1: Já. En góðu fiskarni takk alltaf sko, alveg sem er ekki að sýti þetta er þáttur sem lifir og hann er alltaf það sem maðurinn, eins og hann sagði, innan gæsalapa current.
0: Hann er nákvæmlega núna og eins og útvarp er alltaf, það er nákvæmlega núna og lifir í augnablikinu og augnabliki er eilíft.
1: En Reykjavík síðdegis, ef við skoðum aðeins söguna, var þáttu sem skapaði ákveðin tímamót?
0: Já, ég held að hann hafa gert það vegna þess að þarna var blanda saman í fyrsta skipti, það sem ég hafði langað að gera alltaf vel í útvarpi, ég er náttúrulega

0: þar í bandaríkjunum og það var svona amerískt útvarp og BBC sem að svona lagði grunnina því sem að ég hugsaði útvarp að það væri og þetta verður svona blanda af evrósku og amerísku útvarpi sem verður til í bylgjunni upphaflega 86 fyrir 40 árum síðan hugsaðar og þetta var svona nýja, það var slegið nýr tón þú veist, ég var svona ég var strákur sem fór að sofa hlustandi á kanan
1: Þarna kemur þáttur sem blanda saman dægurmálum, fréttum, léttleika, alvarleika þessi þáttur hefur svo upphafi rúmað allt.
0: Já, og líka því að það var tekið á fréttum ég hafði fréttabakgrunn frá RÚF líka og þú ert með fréttabakgrunn úr íslenskri blaðamennsku og svo stendur á hérna gömlu merk og þannig að þetta sko, það var alltaf margt takandi á því það var ekki farið með ykkur að vitleysu þetta var ekki þannig þáttur að þú tækir á málum og gerði grínaði mig, ég gerði það náttúrulega líka eins og ég gerði hérna eftir líka því að við slóum á létta strengi og heldum áfram að gera það en þetta er eitthvað sem að við vildum að fólk hugsaði og við vorum að hugsa og ég held að þetta hafi sló í gegn
1: og svo horfum við 40 ár tilbaka og formúlan er enn svo sama.
0: Það er að magnaðast að við þessa tímahólu sem við erum lentir í. Að núna þegar þetta, ég vissi að þetta stóð til þetta ammæli og svona, það fór ég að hlusta svolítið nánar á bylgjuna og það er skemmtilegt að finna að það, því meira sem hlutinni breytast því meira eins eru þér. Og bylgjan hefur nefnilega ekkert breyst og hún var eiginlega full sköpuð frá byrjunum.
1: Sem er mjög merkilegt þegar maður hugsaði tilbaka þetta sé svona en þarna vorum við í nokkur ár með Reykjavík síðdegis og mótuðum þetta hluti og símantími til dæmis það var nú eitt sem við
0: símantímin er já, ég sannlega bara að hekka ómikið í hérnaðtækjum
2: það spurningum að lækka þannig í borðinni hefur
0: já, símantímin er líka daldið amrist fyrirbæri. Að því að á þessum tíma 86 og ykkur 90 að þá er sko talútvarp að komast á flug eiginlega í Ameríku og símatímin er alltaf eiginlega upprunnið þaðan. Opnum bara síman og spurðum ESB hvað finnst þér?
1: Já eða nei,
0: af eða á. Og þetta auðvitað hafi verið gert á RÚF sko en ekki svona, ekki daglega um málefni líðandi stundar.
1: Og þegar það kemur upp að við ætlum að taka hér völdin í nokkar mínútur og við veltum fyrir okkur hvað ætlum við að gera, þá hefði auðveldaleiðin verið að stökkva inn og segja við ætlum bara að vera með umfjöllunum um ESB til dæmis.
0: Já, við
1: ætlum ekki að gera það.
0: Við ætlum ekki að gera það,
1: samt.
0: Nei, við ætlum að taka því svona frá hlið, er það ekki?
1: Já.
0: Það er oft gott að hérna að taka smá fjalla á hlutina og eiginlega já, bæði fjallægð og ofbóðslega nálægð af því að ég held að sko um leið og við förum að fjalla um hlutina sko að þá er okkar hvatning til hlustandans eða það ekki að segja sko hvað finnst ég
1: sem er hluti af raunverulega af gamla slagurði er ekki ykkur síðdegis
0: já
1: sem var hvað finnst þér?
0: Já, hvað finnst þér? Og finna sjálfur, sko, hvað þér finnst og setja það á kjössil.
1: Já, nú við erum með allavega tvo liði hérna framöndan, við ætlum annars að vera að fara í topp 10 listan frá höfuðstofunum, beint frá höfuðstofunum og Kolsvelli.
0: Já.
1: Þú fannst fagstækið.
0: Hann kemur nefnilega og kemur ennþanda í dag og hverju meinast að þeir er framleitur í höfuðstofunum og Kolsvelli topp 10 listi dagsins
1: já.
0: Og hann kemur alltaf sendur út á faxi við höfum bara ekkert vitjað þessa fax lengi
1: merkir þetta að sé að það pappir í vilni samt
0: sko. Já, við fundum faxtaki hérna í byggingunni á Sörðarsbraut
1: Og síðan ætlum við líka að taka eitt viðtal.
0: Já, við ætlum að þess að horfa til framtíðar.
1: Já, að heyra í Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur gervigreind.
0: Áslaug Arna er eins og já, fleiri svona vonastjörnur sjálfstæðisflokksins af venginni að svona færa sér frá pólitík svolítið, kannski bara tímabundið, en hún reyðir sér til Fenris Creation sem er ný útgáfa CCP sem að gerði tölvuleikin viðfraga í vonlæn og hún allar að sinna viðskipta tengslum við þá sem að vilja koma fyrirtæki að kannski ríkisstjórnir, kannski lönd sem vilja koma inn í þennan ífheim og láta mannfólkið og AI, gervigreindina, vinna saman í þessum sýndarheimi. Þetta er alveg ótrúlega spennandi fyrirtæki.
1: Sýndarheimi en líka veruleika?
0: Líka veruleika vegna þess að inn í EVE Online er já, þetta er sýndar raunveruleiki með áherslu á raunveruleiki vegna þess að þegar þú gerir eitthvað inn í þessum heimi eða þessum parti af EVE Online að þá stendur það. Ég meina þú tekur eitthvað lán til að kaupa þér gameskip eða eitthvað eða stopna fyrirtæki og þetta lán verður þín skuld, hún fer ekkert. Þannig að þetta eru raunverulegi hluti sem er að gerast þetta.
1: Ég verður að viðkenna að þetta var ekki setning sem ég bjóst við að heyra, ég ætlaði að taka lán til að kaupa með gameskip. En það er alltaf eitthvað.
0: Það er alltaf eitthvað.
1: Það er spurning bara hvort að við förum ekki að skella okkur í eitt stykki topp tíu listan.
0: Ég held að blaðið sé komið hérna, fax blaðið. Sjáðu hérna, fax númer er ennþá hérna
1: efst. Það er hérna efst. Þetta er sem sagt topp tíu listin beint frá höfuðstofunum og Kolsvelli og topp tíu listin í dag er hver, Hallgrímur?
0: Þetta eru topp tíu hlutir sem gott er að hafa í huga ef þú kýst ESB viðræður á morgun. Þetta er fyrir þá sem að er ekki búin að kjósa.
1: Þetta verður hérna og hvernu. Og í tíundarsætti á topp tíu listanum beint frá höfuðstofunum og Kolsvelli yfir hluti sem gott er að hafa í huga þegar þú kýst ESB viðræður á morgun. Albert Einstein var evrópskur.
0: Aha. Og í níundasætti á topp tíu listanum yfir hluti sem gott er að hafa í huga þegar þú kýst ESB viðræðnar. Í níundasætti leið að já af eða á er við oft að finna svarið þó að ég vona á því að finna það hjá þér. Þetta eru ykkur
1: Nefnilega með stjórninni.
0: Stjórnalagi.
1: Þetta er komið inn. Já, þú sæti á listanum er segðu ekki nei, segðu kannski sextett Ólaf Skögs frá 1967.
0: Í sjöunda sæti á topp tíu listanum frá höfuðstofum og Kolsvelli yfir hluti sem gott er að hafa huga þegar þú kýstu með ESB viðræður á morgun. Í sjöunda sæti Ísland er í Evrópu.
1: Það er gott að hafa þetta í huga. Í sjötta sæti á topp tíu listanum hluti sem gott er að hafa í huga þegar þú kýstu með ESB viðræður á morgun. Auðir seðlar er ekki það sama og ógildur. Ég tóta mér.
0: Auðir seðlar og ógildur.
1: Ekki það sama.
0: Ekki það sama. Í fymta sæti á topp tíu listanum yfir hluti sem gott er að hafa í huga þegar þú kýst ESB viðræður á morgun. Í fymta sæti, hver á þennan bústað? Já eða nei?
1: Stella Jórlófi.
0: Frá árun 1986. Góðu frasi.
1: Og hann er alveg í gildi til að hafa í huga fyrir kostningarnar á morgun sem og það sem er í fjórða sæti á topp tíu listanum. Yfir hluti sem gott er að hafa í huga. Skýr.
0: Ok.
1: Þetta er í fjörða sæti.
0: Gott að hafa í huga. Skýr. Í þriðja sæti á topp tíu listanum yfir hluti sem gott er að hafa í huga þú kýstum við að spía. Víkingar til forna voru ansi Evrópun sér næðir. Þeir til dæmis fíluð Róm í botn.
1: Í öðru sæti, topp tíu listin frá höfuðstofunum og Kolsvelli yfir hluti sem gott er að hafa í huga þegar þú kýstum ESB viðræður á morgun. Betra er af stað farið en heima setið.
0: Vissulega, þetta er allt hluti sem gott er að hafa í huga. Í fyrsta sæti á topp 10 listanum frá Höfustólum og Kválsvelli, hér er ekki að við skýta þessi við hluti sem gott er að hafa í huga þegar þú kýstum með spífiðraður á morgun. Ef einhver segir eitthvað um Evrópu, er ekki endilega að vista það sér rétt.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
2: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá, segjum já, 29. ágúst.
3: Já!
4: Settu X við Normex, normex.is.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
6: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
7: Takk í matinn.
8: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
7: Eða takkospagetti.
8: Fáðu takkrónur tilbaka.
7: Eða takkarónur. Já, takk.
9: Ekki hugmynd í Borgarleikhúsinu.
8: Eftir uppseldan leikvöldur snúum við aftur með aðeins örfáar aukasýningar.
9: Ef þú fíla er 20 eitthvað á rúf, áttu eftir að elska þessa sýningu.
8: Þetta sömu höfundar.
9: Nældu þér í miða á tix.is.
8: Áður en það verður of seint.
10: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
12: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgögnahöllin.
13: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
15: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
16: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
17: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
18: Rennur hreinsun. Glersýn.
19: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
20: Þetta er Bylgjan.
21: Þetta er Reykjavík síðdegis, Hallgrímur Thorsteinsson og Steingrímur Sævar Ólafsson og við erum að fagna 40 ára afmælinu en á sama tíma við erum að horfa tilbaka, þá erum við að horfa aðeins fram á við, heldur fullur. Og Áslaug Arna, Sigurbjörnsdóttir, fyrrverandi ráðherra og þingmaður og nú er þetta neymanneskja. Ég spyr um henni. Hún er tekið til starfa hjá Fenris Creations. Og leiðir þarna
22: sem var CCP
21: sem, já, gamla CCP sem leið, og hún leiðir þarna nýtt gervigreindarverkefni og stýrir uppbyggingu á prófunum vettvangi fyrir gervigreind í þessum merkilega heimi og hún er komin henn til okkar.
22: Velkomin.
23: Takk fyrir.
22: Og
23: takk
22: til hamingju með bylgjuna og
23: já, sömu leiðist, til hamingju með ammalið og gaman hvað eru búin að rifja upp skemmtilega hluti í dag bylgjunni.
22: Já, þetta er, við horfum til framtíðar líka næstu 40 árin.
23: Já, heldur betur.
22: Og þetta sem að við eiginlega erum að fá þér til að spjalla við okkur er daldi langt frá pólitík.
23: Já.
22: En gæti verið sko pólitík framtíðarnar mörgu leiti vegna þess að það er ekkit bara komist hjá því að spyrja AI eða blanda AI inn í bara daglegt líf, pólitísk líf, rekstur fyrirtækja, margir fannir að gera það.
23: Já.
22: Og nánast daglega og þetta hefur bara breyst og er að breyta okkar veruleika og hverjum einasta degi og ég veit ekki hvert heimurinn stefnir.
21: Hvert stefnir hann?
23: Þetta kom mörgum á óvart að ég skildi fara kannski þennan bransa og sérstaklega hjá tölvuleikja fyrirtæki eins og við þekkjum Fenris en það var svona, það kom mér ekki óvart að ég væri að taka þetta skref eftir að ég ákvað að segja skili við þingmennskuna og af því að ég var að mennta mig í Bandaríkjunum síðastliðið ár og lagði þar áherslur á hvernig gervigreindin mun hafa áhrif á lýðræði og uppbyggingu allra kerfa sem okkur snerta. Og það er bara nátengt pólitíkinni af því að það eru mjög stórar og flóknar spurningar sem við þurfum að svara til þess að skilja hvert við erum að þróast.
22: Hvað notað þú gervigreindina mikið? Oft á dag?
23: Já, alveg. Hérna, hún vinnur fyrir mig allan sólarhringin.
22: Já.
23: Meðan ég sef, þá vinnur hún líka. Ég Ertu reyna að margfalda mína getu með notkun gervigreindarinnar, þannig að Áslu sé aldrei ekki í vinnunni.
22: Vakin og sofin.
23: Hún er vakin og sofin yfir ýmsum verkefnum og nei, gervigreindin er auðvitað búin að taka sér kannski svona, er auðvitað stigvaxandi og þróunin þarna er alveg rosaleg, bara fréttirnar frá þessu sumri eru eiginlega alveg magnaðar og við og flestir kannski nota ennþá gervigreindina aðalega sem svona spjalltæki, þar að segja að spyrja spurninga og fá svör. Síðan eru fleiri farnir að nota það aðeins meiri dýft að láta gervigreindina fara í leika einhverja, fara í hlutverk akkvart sér til þess að challengea sig og svona fá aðeins áskoranir út úr henni og æfa sig fyrir hluti og svoleiðis og síðan eru næsta skrefið er hérna, svona sjálfvirk gervigreind og það er kallað á ensku AI agents. Íslensku orði fyrir það eru erindrekar sem ég held að við verðum eiginlega að finna betra orða því að gervigreindar erindrekar er ekki mjög þjált og þetta verður hlutir sem verður stór hluti af framtíðinni og næstu árum.
22: Fulltrúar,
23: já, það er eiginlega betra en ég er að fara að vinna nátengt þessum fulltrúum og ég er með sjálf með mína eigin fulltrúa en þessi kerfi sem eru svona sjálfvirk þau eru ekki þannig að þú spyrð og svarar, heldur að þú skipar fyrir eða segir ég vil fá þetta.
22: Skilgreinir verkefni handa þeim.
23: Já og svo fara þau af stað og leysa úr því og finna lausnir á þeim.
22: Eða þau skilgreina eða þessir fulltrúar skilgreina sitt verkefni og eiginlega betur heldur að þú getur gert.
23: Já, oft á tíðum og þeir geta verið og þeir eru nú þegar í notkun mjög víða í samfélaginu og hefur fyrirtækjum. Og þetta er svona næsta skref og kannski stóra skrefið sem við erum að sjá og það er kannski svona gott dæmi til að lýsa þess að þetta er flókin heimur fyrir marga og margir eru bara svolítið hrættir við að reyna að skilja þetta en það er rosalega mikilvægt að fólk reyna að leggja sig fram við það af því að þetta mun gera líf allra að ég tel betra og ég ætla að reyna að hjálpa til í það, við það í hjá Fenris. En það var, að því að fólk býr sér til svona fulltrúa sjálft í dag og þú getur gert það að vera með mikla tölvuþekkingu og það var ungur drengur í Ástralíu á dögunum sem gerði svona fulltrúa fyrir sig sem átti að skrá sig sjálfkrafa inn í líkamsrækta tímana sína sem hann langaði að komast inn í. Það er oft svo mikil samkeppni og þú voru að íta á skráningu og svona kannski örfóðum mínútum eftir að tíminn opnar, já, annars er hann fullbókaður.
22: Já, eins og þú sett að kaupa miða á Bruce Springsteen.
23: Já, og þetta er svona í hverri viku er fólk að keppa sem að komast í vinsælustu líkamsrækta tímana. Þannig að hann bjó bara til fulltrúa, gervigreindar fulltrúa, sem gerir þetta fyrir hann. Hann komst alltaf í alla tímana og var mjög gagnlegt. Alveg þangað til að einn tíminn var fullur út af einhverjum öðrum hérna, ákvörðunum hjá líkamsræktafyrirtækinu sem opnaði ekki fyrir þann tíma kannski. Og hvað gerir þá fulltrúin? Jú, hann hakkar auðvitað, ræðist inn í á vefsíðu líkamsræktastöðina stöðinni og hendir öðrum út úr líkamsræktatímanum til þess að koma sínum manni inn í líkamsræktatíman. Og þetta er bara fullkomið og raunhæft dæmi sem gerðist núna í sumar. Fyrsta 12 árásin af svona gervigreinda fulltrúa í Ástralíu og er kannski lætur fólk skilja bæði hvernig þeir starfa af því þeir starfa bara fyrir lokamarkmið sem er að koma manninum í tíman. En á leiðinni gætu þeir gert alls konar slæma hluti af því þeir eru bara forritaðir til að optimæsa það til að ná settum árangri. Og það kemur að því sem við erum að fara að gera og hvað Fenris getur gert þetta magnaða íslenska fyrirtæki að við ætlum að búa til æfingabúðir fyrir gervigreindina og þessa fulltrúa.
22: Lokað
23: já, örugt æfingasvæði, svolítið eins og flughermi Við sendum ekki nýja flugmenn bara út á hérna með fulla flugvila fólki.
22: En þetta fullkomið umhverfi?
23: Fullkomið umhverfi, já, þetta og í fleikir Fenris, Eve Online er þekktasti leikurinn, 23 ára leikur, þar inni er hafa mörg miljón manns spilað og mörg hundruð þúsund að spila í hverju mánuði og leikurinn er ekki eins og margir leikir með eitthvað loka takmark og vinnur hann ekki, þetta já. Er samfélag
22: já.
23: Og þetta er efnahagur, þarna eru skuldir, þarna eru svik, þarna verða stríð, þarna verða vopnahlé
22: og í eiginlega rauntíma umhverfur sinn sjálf
23: já og það getur alls konar komið upp sem við getum ekki séð fyrir
22: já og það breytist ekki að þetta er stöðugt umhverfi
23: já
22: er það ekki,
23: Jú,
22: það sem við kalla persistent
23: já og við erum að taka svona afrit af þessu og leifa þessum gervigreindar agendum eða fulltrúum að æfa sig og spyrja stóra spurninga. Við getum til lengri tíma vonumst við til að geta spurt spurninga hvernig manneskjur og þessir fulltrúar vinna saman, hvernig vinna þeir saman í hagkerfi. Svo getum við prófað fulltrúana mjög harkalega, hvort að þeir klúðri eða hvort þeir svíki og pretti eða hvort þeir brjóti eða drepi einfaldlega.
22: Já, óttin, einn svona aðal ótti fólks við gervigreindina er þetta gengur hún á okkur döðum.
23: Já, einmitt.
22: Nær hún yfir hendinni og fer síðan að hérna ráðskast með hluti á okkur forspurðum.
23: Já, og við höfum séð þannig dæmi þar sem gervigreindin byrjar að blackmaila hérna,
22: fjárkúa
23: eigandan sinn sko, af því að hann er með svo miklar upplýsingar hann. Þannig að við þurfum að vita það að fyrirtæki, við erum fara að nota þessa gervigreind frá fyrirtækjum og þau segja að hún haldi ákveðin gildi, þá þurfum ætlum við að búa til umhverfið til að æfa það og sanna það
22: Já.
23: Svo að við getum treyst að svo verði og við getum notað þetta með örgum hætti af því að á sama tíma er gervigreindin að bara skilja eftir lausnir í heiminum sem eru að bara sko greina krabbamein mörgum árum áður en mannleg getur gert. Við erum að sjá svo ótrúlega hluti gerast sem eru hérna til góðs fyrir samfélagið en við þurfum þá að búa til æfingabúðuna líka.
22: En er það ekki einmitt þetta er eitt af því sem fólk er aldrei hætti, það er hraðin á þessu.
23: Já.
22: Þetta er svakalegur hraði.
23: Já. Og hraðin auðvitað af því að hún er...
22: Ráðum við hann?
23: Við erum að reyna og það er ýmislegt verið að gera til að ráða við hann. En við eins og maður sér auðveldlega að þeir fyrirtæki og stofnanir og annað reyna bara að banna gervigreind eða skólar. Þá er hún, það næri ekki lengra en bara verður svona formlegt bann og fólk notar þetta heima hjá sér. Það er ekki endilega betra að fólk sé að nota gögnin og lendi vanda eða klúr ekkuru aðeins að deila því með vinnufélögum eða skólafélögum og voru að læra þessa nýju tækni.
22: Sérðu fram á að nú ertu viðskiptastjóri þarna að þú færð samstafsaðilega inn í þetta verkefni.
23: Mm-hmm.
22: Hvað eru þeir að sjá fyrir sér að prófa sig áfram með já hvað nýja vöru, hvernig hún er á markaði, hvað er möguleika að hafa fyrirtæki sem hérna þú hefur samskipti við þá og reynir að fá inn í þetta verkefni, hvað?
23: Fyrst erum við bara í samskiptum við stóru tæknifyrirtækin. Google DeepMind kaupir 1/3 í þessu fyrirtæki og við erum í samstarfi við þau og þau eru með mjög öfluga rannsakendur sem eru að rannsaka hluti inn í heimnum og það eru önnur þannig samstörf sem við erum að byggja upp þar sem við fáum fólk sem er að gera þá ákveðna rannsóknir, spyrja spurninga hegðun gervigreindarfulltrúa við hvort annan og svo líka við fólk og síðan ætlum við að fá háskóla og stofnanir inn sem geta spurt flókina spurninga eitthvað sem þau eru að vinna.
22: Nú er það samfélag til dæmis þarna inni sem er þátti þróað og stendur á talsverk gömlu mörg, þannig að þetta er umhverfi sem er þegar í þetta er svo þjófira.
23: Já.
22: Þannig að gætur búið til dæmis til lítið Ísland? og eða lítið Noregu eða, eða lítið Bretland og satt sem svo ef að þetta gerist inn í þessu samfélagi hvað gerir AI, hvað gerir fólkið svona sviðsmyndir, er þetta eitthvað sem að, að þið sjáu fram á að, að vinna með?
23: Til lengri tíma þá getum við spurt alls konar spurninga já, í svona lokuðum sandboxum svona æfingasvæðum og kannski verða spurningarna meira hvernig hagkerfi þróast ef það er með einhverjum hætti eins og við erum kannski með það á Íslandi og ef við setjum okkur reglur á prófum þær, keyrum það áfram í þykistunni 20 ár og sjáum hvað gerist, hvernig hagkerfi þróast og hvernig gervigreindin og manneskjurnar vinna saman og ég held að þetta geti þróast sem mjög merkileg vara sem að reyna að tryggja öryggi gervigreindarinnar, skynsama notkun og að rannsaka getu hennar með fólki áður en við sleppum henni lausri í alvörunni.
0: Þetta er afskaplega spennandi allt saman og hérna, það er rosalega gaman að heyra hvað þú ert í ákvæð, sko, með hvað þú búin að segja mikið nei undarfærið.
23: Ég segi mjög sjálda nei, en ég ætla að ég gera það samt á morgun.
0: En þú sagðir já við að koma hingað og já við öllum þessum pælingum. Þetta eru skemmtilega pælingur, Áslu Arna, og gangi vel í þessu starfi.
22: Frábært að
23: fá þig. Takk, kærlega fyrir.
0: Og þetta er sem sagt, hér með kveðjum við, Hallgrímur.
22: Einn skilabóti Google, en ef þú hittir Demis Hassabis, að Google, íslenska er ekki ennþá orðið opert tungumálinn inn í Google-körninu, endilega.
23: Við erum að vinna í þessu.
0: Það verið vinn í þessu. Þetta er ekki að sitja þessu á bylginni á 40 ára ammælinu. Þetta hefur verið gaman, Hallgrímur.
22: Það er frábært. Frábært þessi tíma hérna.
0: Og þessi tíma er þetta áfram og eftir 40 ára verðum við aftur hér og þá í formi gervigreindar.
22: Það sjálfsögum.
1: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
2: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
24: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
25: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
26: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
27: Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
28: Hlátur, tónlist og ógleymanleg gleði. André Rieu fagnar 20 ára afmæli með sumartónleikunum Viva Maastricht. Upplifðu töfrana í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
29: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.

0: Betlehem kynnir Vitringarnir þrýr í hörpu og hofi á aðventunni Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is Nú vítamíngleði í Hagkaup 25% afsláttur af öllum vítamínum Kontu og fylltu á byrðirnar á betra verði Hagkaup
1: Nýtt flaggskip Skóta Pík væntanlegur í september Forplantun hafin á skóta.is Hekla
2: Bílsson verstaðið Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir Lotto Leikurinn okkar
4: Bætt heilsa, betra líf World Class
5: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist Bylgjan, björt og brosandi

0: Þá komið þið sæl og velkomin á þjóðbrautina Reyndar bara vasa útgáfi af þættinum í tilefni af 40 ára afmæli bylgjunar En hér erum við upphafsmenn þáttarins Snorri Már Skúlason og Skúli Helgason Og við ætlum að rifja upp Já, ég veit ekki, gamla takta kannski
1: Já, bara til að hafa ekki með afmælið Bylgjufólk og hlustendur frábært að koma hér aftur eftir öll þessi árs Og þau eru orðin ansi mörg sem að maður hefur verið hér fjarri í góðu gamni Þetta var cirka 1. September eða nákvæmlega 1. September 95 sem að þessi þáttur fór í loftið
0: Já, við hérna vorum að koma þá úr sikkori áttunni ég var að flytja heim frá Danmörku og þú varst að frá Bandaríkjónum en hafðir

0: Mörku var ég að starfa sem fréttamaður fyrir stöð 2 og bylgjuna og hafði verið fréttamaður á bylgjunni áður og svo gerist það þetta sumari 95 að Björgvin Halldórsson blessur sér minning hans hefur samband og þannig verður þetta til að við tökum við hérna síðdegis útvarpinu og við vorum bara tveir hérna til að byrja með en við höguðum okkur eins og við værum með 6 manna ritstjórn í rauninni og þegar ég horfi tilbaka til þessa tíma þá sko internetið kom ári áður en það voru fáar sem engar vefsíður mbl.is verður til dæmis ekki til fyrir 98 að með minnir þannig að þarna er ég valla nokkurt internet GSM kerfið var tekið upp líka 94 og GSM símar voru ekki á allra Já, það var ekki á allra færi að eiga þá, þeir voru rándýrir og...
1: Ómar Ragnarsson var með sinn...
0: Já, það var með þess að NMT, sko, og það var bara fyrir utan okkar, hérna, við höfum ekki tækifæri á því að vera með slíka síma, þannig að þegar ég rifið hennan tíma upp, þá finnst mér svo, við vorum að reyna að vera ekki í inniskónum, fara út og tala við fólkið, á vettvangi, en voru samt svo rígbundnir við skrifborðið og síman, af því að maður lagði út að skilabóða á mótni og svo ef maður brá sér frá þá, og hafa ringt að það var bara
1: þá misti maður á þækifæri
0: misti maður jöfnilega efni sko.
1: Já, en þetta var, ég man sko þetta var gríðarlega vinna sem við lögðum í þetta fáránlegu metnaður að reyna að halda úti svona, jafn, öflum fjölmiðli eins og bara, eins og þú segir 5-6 manna Ritstjórn væri að gera, við vorum alltaf á þönum að taka upp efni út allan bæ og svo þurfti að koma hérna heim í hús og fá Kristoffer sem var tæknistjórn okkur, útsendingastjórn til að klippa þetta og gera þetta klárt fyrir útsendingu og manni leið eins og maður væri sko, kæmi hérna á mótnana og væri að byggja hús og það var komið fínt hús setnipartinn og svo var það hrunið í blokk dags og maður það byrja upp á nýtt morgunin eftir.
0: Já, þegar maður var komin heim þá þetta var vinnurinn ekkit lokið því að maður þurfti að fylgjast með fréttum kvöldið og hvort það væri einhver eitthvað efni þar sem var hægt að halda áfram með daginn eftir talandi GSM síma ég man að þið voru búin að vera nokkra mánuði í loftinu þá kom Björgvin með svona GSM hlunk til okkar en það var því lík tækni bylting að vera ekki bundin við skrifborðið að bíða eftir að einhver svaraði skilabóðum og svo af því að okkur var tekið gríðarlega vel á bylgjunni sem sé af starfsmönnum þar og við fengum mjög fljótlega líka bíl til þess að fara í allar þessar bæjarferður okkar
1: Einmitt, en það er eitt að því hún nefndi Björgun ég man að maður hafði svona ákveðna mynda honum bara úr fjarlægð svona hafði orða sér fyrir að vera harðskeittur í sínum vinnubröðum sem músíkant og var það klálega en hann var Það var mjög gaman að vinna með Björgvin á þessum tíma og við svona mátum það alltaf mikils að hann gaf okkur fullkomið tónlistarlegt frelsi. Við sem sagt vorum aðeins svona fengum undan þá frá því að vera að spila kannski svona þá tónlist sem að var kyrð á bylgjunni á þessum tíma og vorum að velja sjálfur alla músík og hún var svona aðeins kannski á skjön. Þetta er að við menn verið að segja við það sem að heyrðist hér venjulega.
0: Ég maður það bara fyrsta lagið sem við spiluðum í fyrsta þættinum, fyrsta september 1995 var Smells Like Teen Spirit með Nirvana og ég man að Þráin Steinsson sem þá var tæknimaður á stöðinni kom bara fölur inn í stúdíó og bara þú veist, vitið hvað þið eru að gera? Þið eru að stuða alla bylgjuhlustöndum en þetta fengu ég og bara lof síðan fyrir það og líka efnislega það voru aldrei gerðan einar athugasemdir að ég man á efnistókunum
1: sko. Nei, sannarlega rétt sko hérna, auðvitað erum enn að vinna með þetta koncept sem að Emil Hallgrímur Thorsteinsson og fleiri höfðu hér þróað og unnið og gert mjög vel á árum áður sko sem að þetta svona gaggrína síðdegis útvarp sem er með þjóðmála umræðu og svona tekur er að stinga á kýlum og við vorum auðvitað einhverju leiti í þessum fasa fengum fullt af pislahöfundum sem voru spennandi til þess að svona hrista upp í þessu, þarna var Hallgrímur Helgason Þórarinn Eldjátt og fleiri
0: Ditta og Guðmund Rólasson leikari, Óskar Jónasson var með kvikmyndagaggríni alltaf einu sinni í viku og fleira í þeim dúr svo þetta kemur Guðrún Gunnarsdóttir inn í þetta með okkur bara á öðru ári held ég
1: Já. Og,

0: það heilmikið, það var frábær samstarfsmanneskja og Brynhildur Þórarinsdóttir tók síðan við.
1: Já.
0: Og svo er svona, svona skemmtileg bara anekdóta að, hérna, að Helga Vala, sýsti mín, hún var svo sem að lokaði þessum hring.
1: Já.
0: 2001, eftir 6 ára ferilega, þá er hún síðasti þáttastjórnandi á þjóðbrautinni.
1: Þannig að þjóðbrautin lifði sem þáttur undir þessu nafni og sem síðdegist þáttur í 6 ár. Það er...
0: Nákvæmlega. Og þetta Jakob Bjarnar, Egil Helgason, voru þarna Rafn Jökulsson og margar fleiri kempur.
1: Já. Og var ég að fara inn annað í morgun útvarp og morgun sjónvarp.
0: Akkurat.
1: En talandi það að fara út í bæ og sækja efni, eitt fastur liðu var að við tókum alltaf okkur með einasta degi, svona það sem við kölluðum götutuð, fórum sem sé að spurðum vegfarendur að einhverju sem var ofalega að bauja á þeim tíma og ég var alltaf minnist að þegar að svona rétt í aðdranda þess að Hvalfjarðargöngin voru opnuð að þá fór ég niður í bæ og spurði fólk hvort að ætla að nota þessi nýju göng og ég passaði að taka 10 þannig að maður hefði svona prósenturna og það voru svona 80%, 8 af 10 sem ætluðu alls ekki að nota þessi göng og bara leist enga mig inn á þetta hræðislan við nýjungar hún er oft
0: ég man alltaf eftir því hvenar hérna, þau voru opnuð því að ég gifti með hennar sama dag
1: já.
0: Og Hvalfjarðargöngin voru opnuð
1: 98 var það
0: að ráða 11. júli, nákvæmlega.
1: Já, hérna, hvað gerðum við fleira? Við, hérna, eitt minnistætt viðtal, ég var að reyna að rifja þetta upp núna í vikunni, að Jakob Frímann Magnússon hefur marga hatta og einn af þeim er pólitíkusinn og þetta var ábyggla 96 eða 7, þá er hann í frambóði, ég veit ekki fyrir hvaða flokks, ég Jakob hefur við að komi við. Og við erum eitthvað, og, þú veist, hann er sem sé mæti til okkur sem pólitíkus, ekki sem tónlistamaður og svona um það leiti sem að viðtalið er að fara í gang, hann situr á svona stóli eins og við situm á núna með svona pumpu og þá gefur pumpan sig, þannig að Jakob Frímann sem frekar hávaxinn, hann pompar niður og hakan nemur nánast við borðbrúnina og þetta var meira en ég þoldi og ég sem sé sprakk úr hlátri og varð að hlaupa út úr stúdíun og það lítur að verið þú frekar en Guðrún Gunnars sem að þurfti að klára þetta viðtali og bara bæði hefja það og klára það ég átti ekki sjens í þetta því hann satt svona allt viðtali bara eins og Ragnar Reykjavs já. Það er ýmislegt.
0: Herðu, við fengum frekar stutta sæng til þess að breiða út og hún er eiginlega útbreitt en hérna, maður getur ekki annað en bara lokaði þessu á því að hérna, þakka fyrir frábæran tíma hérna á bylgjunni, ég man alltaf hvað maður henni leið vel á þessum vinnustað, það var frábær mórall hérna og mikið gert fyrir starfsfólkið. Mm-hmm. Halla Tómasdóttir kom hér á okkar tíma inn í sem starfsmannastjóri.
1: Já, ég man
0: það er heilmikil áhrif.
1: Mm-hmm. Já, ég tekum það, bylgjan ég reyndar vann meir og minna á bylgjunni á fréttastofunni eða í dagskrákjærð í 12 ár en hérna geggjaðu vinnustæður, frábært fólk og við óskum að sjálfsögðu bylgjunni og hlustendum til hammingju með árin 40.
0: Já, gerum þá og fáum kannski lag í lokin sem er svona einkennandi einhverju leiti fyrir þennan tíma sem þjóðbrautin var í loftinu, Bittersweet Symphony með Vörf.

0: Reykjavík síðdegis. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
3: Vef verslun útilegumannsins opinn allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
9: Segjum já. 29. ágúst.
10: Klukkan 5, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Mikil spenna fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgunum hvort hefja í aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Kjörfundur hefst klukkan 9 í fyrramálið og líkur klukkan 10 annað kvöld. Þá hefst talning atkvæða og búist við fyrstu tölum klukkan 10:30. Tæplega 60.000 manns hafa kosið utan kjörfundar. Þjóðin klofin í skoðanakönnunum og hér á landi fjölmiðlamenn frá tugum erlendra fréttastofa að fylgjast með gangi í mála. Í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 litið við í útringi við helstu já- og neyhreyfinga þar sem sjálfboðaliðar vinna hörðum höndum við að heyra í fólki og reyna að, sem reyna að næl, reynir að næla í atkvæði á loka metrunum. Andri Steinn Hilmarsson, kostningastjóri Áfram Íslands, segir vinnuna ganga vel.
11: Á lokametrunum fólk kannski sérstaklega meðtækilegt fyrir samtölunum, margir að gera upp hugsin á þessum lokametrum og til þess að þetta gert, leikurinn gerður að eiga samræðum við fólk kost og galla þessa ganga inn í Evrópusambandið og það sem að maður er að heyra hérna úr hringivirun að fólk tæki þessum samtölum mjög vel.
10: Segir Andri Steinn Hilmarsson, kosningastjóri Áfram Ísland. Dorrit Músaja, fyrirverandi forsetafrú Íslands, vill að Íslendingar gangi til aðildarviðræðna við Evrópusambandið að nýju. Hún náði ekki, þó ekki að greiða atkvæði og gagnrýnir að ekki hafi verið tekin upp rafræn kosning á Íslandi. Hún telur að barátta Ólafs Ragnars Grímssonar fyrir neyhliðina muni koma í bakið á honum. Rætt við Dorrit sem hafði hingað til ekkert hjá sig atkvæðagreiðsluna á Vísi. Aðstoðar forstöðu kona frístundaheimilisins Regnbogans í Breiðholti harmar breytingar á skipuri til Reykjavíkurborgar sem leiddu til tæplega 90 uppsagna. Hún spyr hvort það sé í lagi að betra Excel-skjal sé á kostnað barnana. Illa hafi verið staðið að upplýsingaflæðinu í kjölfar uppsagnana. Starfsfólkið var boðið á hálftíma fjarfund til að kynna nýtt skipurit. Ekki hafi verið í boði að spyrja spurninga eða ræða málin. Sigrún segist að forstöðukonan segist áhyggjufull yfir því að bakslag sé framundan í frístundastarfi borgarinnar nánar á Vísi. Lögreglan í Ósló segir að mikill fjöldi fólks sé á leiðinni á Hallartorg við konungshöll Noregs en þangað verður líka Haraldar 5. Noregs konungs flutt. Búist við því að torgið muni fyllast af fólki samkvæmt verðins gang. NRK segir lögregluna að biðja fólkum að ferðast ekki í gegnum lestarstöðuna nærri konungshöllinni. Lík Haraldar verður flutt í kapöllu konungshallarinnar en almenningur mun fá að fara þangað inn og votta honum virðingu sína. Haraldur lést í morgun og verður jarðaður á sunnudag. Hákon 8. sonur Haralds nýr konungur Noregs. Íslenska karlalandsliði í körfubolta mætir því serbneska ytra í undankeppni heimsmeistaramótsins í körfubolta í kvöld. Leikurinn hefst klukkan 6 en serbneska liðið eitt að sterkasta í heimi. Íslenska liðinu býður því erfitt verkefni. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 6. Þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
12: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ á laugardag. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
13: Í Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut. Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
14: Við komum í sæl aftur, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis. Við erum hér í sérstökum afmælisþætti.
15: Já, 40 ára afmælis veisla hefur staðið yfir og þetta er afmælis útgáfan af Reykjavík síðdegis.
14: Og eldri gamli stjórnendur hér eða fyrirlandi voru svona leiða þáttin hérna upphafi. Hallgrímur Thorsteinsson og Steingrímur Sævar voru að kveða okkur og Snorri Már Skúlason og Skúli Helgason einnig.
15: Já.
14: En við erum hvergi næri hættir með gamla, eða svona gamlar kempur.
15: Einmitt. Ég er þetta smá stund. Stíga tvær slíkar inn á sviðið. Davíð Þór Jónsson og Jakob Bjarnar Grétarsson.
14: Já, þeir voru hér á árum áður og síðan kannski nær okkur í tíma ætla Bragi Guðmundsson og Þórdís Valsdóttir að taka við keflinu.
15: Mm-hmm. Og svo er fréttagetuna á sínu stað með öllum þeim glæsileg vinningu sem þar er að finna.
16: Já, við erum náttúrulega komin í samstarfið kjötkompaníið og núna erum við með 20.000 króna gjafabréf frá kjötkompaníinu sem aðalvinning og svo er náttúrulega ótakmarkaður þvottur í einn mánuð frá Löður, bílaþvottastöð og svo sjálfsögðu mánuðar áskrift frá Sagnalandi sem er streymisveita óþrjótandi af flottum spennusögum og alls konar bókmenntum.
15: Og nú þarf bara að rifja upp það sem gerðist merkilegt í og fréttnæmt í þessari viku.
16: Að gera, nota tíman.

0: Já, góðan daginn. Jakob Bjarnar heiti ég og við erum hérna stattir, ég og Davíð Þór Jónsson.
1: Já, ég heiti Davíð Þór Jónsson sem
0: sagt. Akkurat. Gaman að sjá því, Davíð.
1: Já, sæll, langt síðan við höfum séð.
0: Já, það er alveg ansi langt síðan við höfum setið við mikrofónu.
1: Já, langt síðan ennþá lengra sem við höfum setið hlið við mikrofón.
0: Já, og tilefnið eru þetta 40 ára afmæli bylgjunar.
1: Já, við vorum einmitt á bylgjunni fyrir 40 árum.
0: Já, það er svo gott sem
1: Já, 30 allavega
0: Já, við vorum nú
1: að Þegar málið það að hérna, við erum náttúrulega báður komnar á 70 aldur Við erum bara orðinni gamlir kallar
0: Jesus Christ
1: Eða eins og sagt er á, hérna, sagt er á góður íslensku, haspins
0: Já
1: Við erum sem sagt hér tvö haspin
0: Minns
1: Já, nokkvæmlega, maður er orðin minns
0: Já,
1: sem er svona dregin fram þegar þarf að muna gömludagana
0: Akkurat, akkurat En Við vorum sem sagt, oftast vorum við nú í útvarpinu með morgun þætti, vorum fyrst á aðalstöðinni og svo á bylgjunni, einmitt, og síðan vorum við tveir dregnir í Reykjavík síðdeis í, já, bæði í fastráningu og aflesingar og þess vegna erum við nú hér.
1: Já, nákvæmlega, og við ætlum að fjallum stór málefni í dag.
0: Nákvæmlega, við erum mjög gíraðir fyrir þessari þjóðaratkvæðagreyslu sem framfyrir á morgun, já. Þar sem að greitt verður atkvæðum það hvort að við eigum að halda áfram aðild að við ræðum við ESB eða ekki.
1: Já.
0: Og við höfum fengið til okkar mjög góðan gest, við erum báðir óráðunir, eða óráðnir og kannski ekki óráðnir við hérna skiljum ekki alveg hvernig hægt er að vera að berja svona svakalega á móti því að vilja vita meira.
1: Já, á móti því að fá samning sem að síðan fær tækifæri til að taka afstöðu til já eða nei, sko.
0: Akkurat, og við hérna ætlum að kynna til sögunar hér bara rétt innan skams, mann sem að veit allt þetta.
1: Já, gefa hann færi á að samfæra okkur.
0: Já, það doktor Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
1: Já, hann hérna fram með að sötra kaffi af því að við ætlum aðeins að tala annað fyrst, en við hlökkum mikið til að fá
0: Sigmundur. Já, og hann ætlar að fara yfir það hvað það er sem að...
1: Lið fyrir lið, nótu fyrir nótu, strik fyrir strik í detailum, allt sem það felur í sér.
0: Af því að það hefur verið gripið mjög mikið fram í fyrir Sigmundi, þannig við tekið eftir í umræðum þetta, hann hefur ekkit fengið að tala.
1: Nei, þannig að sem er sorglegt, hann hefur svo mikið fram að færa.
0: En hann fær að gera það sannlega óáreittur hér á eftir.
1: En meðan Sigmundur Davíð drekkur kaffi hérna frammi og býðum eftir því að það koma að honum fyrir ekki ágætt lögum hann
0: Jú, mér sýnst, hann var kláru kaffi bolla
1: Já, hann spjallar við Kristoffer Helgason Hann er nú ekki leiðilegur þannig að það fyrir vel á með þeim Hérðu, en mér langaði aðeins að nefna eitt vegna þess að við vorum ekki tveir með þennan morgun þátt
0: Nei
1: Og þriðja mannin eiginlega sárlega vantar svolítið hérna við borðið okkur en Það var þannig að hann fór nú bara yfir móðuna miklu og er bara kominn yfir í sumarlandið.
0: Já.
1: Blessaðu kallinn.
0: Fyrir viku akkurat.
1: Það er slétt vika síðan Steinn Ármann.
0: Já.
1: Kvatt okkur.
0: Blessu sér minning hans.
1: Já, og alls þess sem að hann hafi fram að færa og maður stendur svolítið frammi fyrir því á þannig stundu að hérna maður er kannski ekki alveg nógu læs á allt það sem að fólki í kringum hann hefur fram að færa. Allar náður gafu þess og hvaða hefur til grunns að bera og meðan maður nýtur þess og svo hverfur það sjónasviðinu skyndilega og þá skilur það eftir sér tómarum sem maður eiginlega verður til þess sem maður átt að segja á því vá hvað þessi maður fyllti vel upp í akkurat þetta slott
0: akkurat.
1: Í mínu lífi
0: og viðbröðin við þessari harma fregn voru gríðarleg og ég hugsa viðbröðin og allt lofið sem að yfir hann hefur gengið undanfarna daga held ég megi segja það hefði komið honum sjálfum mjög á óvart
1: ég
0: held að hann hafi aldrei sjálfur einhvern veginn gefið sér það kredit sem hann átti skilið
1: ég held að það sé alveg rétt hjá þér
0: því að hann var sannarlega stórkostlegu leikari og okkur datt í hug hvort að ekki væri við hæfi núna á þessari stundu að leika dæmi þetta hversu
1: dæmi um stjörnuleik Steins Ármanns Magnússonar
0: stórkostlegu leikar hann var og Palli minn, ég veit ekki hvort þú ert með tilbúið hérna dæmi þetta þetta er fluga sem að Davíð og Steinn skrifuðu og hérna og ég sjálfur, hún í miklu uppáhaldi hjá mér þessi blöða, við skulum, ef maður heyra.
1: Það, ég held að sjálfa óhættu, mér sínst mér sem einhver verið að koma með hérna rjómabólur handa sem þetta við, þannig að hann alveg essinu sína þetta frammi.
0: Já, er ekki frá því?
1: Já, hlustum á
2: því. Já, góðan daginn, hvað get ég gert fyrir þig?
3: Já, ég ætlaði að athuga mig hérna rotþrær.
2: Rotþrær? Þú kemur akkurat á réttastæðin, við erum allt í rotþrón hérna.
3: Já.
2: Já, já, við höfum þær í miklu úrvali, hvað er hugsaðir?
3: Já, ég veit ekki, ég eiginlega.
2: En til hvers ætlar mótana?
3: Já, ég hef ekki allt notað á sama hatt.
2: Spurningin sko, hvað ætlar að mótana mikið?
3: Já, ég bara svona upp í sömafóstaðan, tími og fjölslítan og svona.
2: Já, já, við erum þá að tala notkun upp á svona 1500-2000 lítra. Við erum ekki að tala neitt supergalor major 10.000 lítra tákni.
3: Nei, þetta fyrir svona meðal sömafóstað.
2: Hvar hann?
3: Akkur spyrir því, kemur það málun eftir því?
2: Já, ef þetta í nágrinu höfuðborgarinnar, þá áttu frekar lónaðið fyrir gesti.
3: Gesti, já, og hvað með það?
2: Já, ekki að fara að banna þeim að nota klósettið.
3: Nei.
2: Meiri umgangur klósettið, þá þarftu stærri tám.
3: Þú þarft að tala svona hátt.
2: Þú sér það, þú þarf fjóra gesti, þá þarf alltaf einnig að tæra að fara á klósettið. Við erum að tala 15-20 lítra aukalegi.
3: Já, ég ætla nú bara eiginlega að fá eitthvað svona með.
2: Meðal. Hvað ertu stór fjölskylda?
3: Ég og konan með tvo krakka.
2: Og hver heldur að notkunarstaðallinn sé?
3: Veitu, ég skil ekki alveg notkunarstaðallinn.
2: Hvað kúkaru mikið?
3: Já, þú þá getur.
2: Nei, meina þetta. Hvað kúkaru mikið á dag?
3: Hefur þið vilt ekki tala svona hátt?
2: Þetta mjög misjánt á milli manna.
3: Já, þú segir nú vel það.
2: Já, mér nú smaður, hann getur látið frá sér allt frá 5 upp í 20 lítra sólætti. Svo ertu kannski óvennulega stórmaður og þá eru við farnar að tala major business.
3: Nei, ég nú fara svona meðalmaður sem tegir.
2: Það svo lítið að marka það. Segðuð mér til dæmis, nú ég freka þrekin, talsvert hærri en þú. Döndur ekki skátt.
3: Ég veit ekki.
2: Bara, nefndu einhverja tölu.
3: Ég veit ekki, fimm.
2: Fimm, þannig sérðu.
3: Já.
2: Sjálfur ég 7 lítra maður. Svo þykki ég menn, góði vini mínir, sem eru jafnvel höfðinu styttri en ég, sem eru alltaf 15 lítra menn. Hvað segirðu það? Hvað fer það?
3: Já, þetta svona einu svona sóla þing, sko.
2: Fyrir utan pissið þá?
3: Já,
2: svo kemur margt annað til drekkur.
3: Já, ég myndi nú ekki segja það, jú, ég fæ mér allir glas, kannski.
2: 10 lítrar þar. Þegar þú ferðir í glasum fyrir bústað. Getur alveg bætt 10 lítru við, 20 eða konaði það sé líka.
3: Já, hún sé það.
2: Svo er það börnin, hvað eru þau komur?
3: 14 og 10.
2: Hvort er það strákur eða stelpa sem er 14?
3: Það er stelpan.
2: Það er ekkert annað.
3: Hæ?
2: Sko, þá verður það aðeins að hugsa hann í tímaðinu.
3: Hvað menur
2: það? Ég meina það eftir 5 með allavega 10 ár. Þá verður hún komin með mann og jafnvel litla fjölskyldu. Og þá þarf þú að vera viðbúið því að það bætist í notkun alltaf 20 litra mann. Plús allt hitt.
3: 20 litra mann?
2: Já, til að vera seitt, sko. Býttu, ég skal slá til á
3: þetta.
2: 20
3: litra mann? Hvers að þessu
2: bestu þú væri? Hann er upp í Rastaskógi. Já, blessa, í dag og væntanlega aukningu í fyrirsjáanlegri framtíð ekki innan við 2005.
3: Já, þú segir það.
2: Já, það er minimum.
3: Ja.
2: Það sem ég er aðlegð þér að kaupa, vinur minn, það er No Limits, 5.000 lítra supersonic og specifast fiber. Kostar ekki með 6.999 meir, þá ertu líka í góðum álum.
3: Já. Ég var nú ekki að hugsa neinar kannski meiri háttar fjálfrýstingar í þessu
2: ekki sambandi. Ekki líta á þetta þannig, sko, við erum hér að tala óþverra mál sem verður hér með úr sögunni. Sko, ef greiðslu getur þenni eitthvað vandamál, þá, heyrðu, ég skal gera þetta dýr, það ég kann vel við þig, segðu til, sko, við erum nýbyrjaðir með þessar rottræð, hérna. Þetta eru japanskar rottræð eftir amerískri teikningu og við erum að fara að staða með auglýsingaherferð.
3: Já,
2: og ef þú og þín fjölskylda væri til að taka að ykkur að vera í auglýsingunum fyrir þessar rottræð, kemur fram í sjónvarsauglýsingum og blaðauglýsingum og jafnvel útvarpinu og aðalstöðinni, ég með tími það, og því sem sagt, væruð fjölskyldan sem fékk sér þessar rottræð, þið eruð einhvers konar andlit rottræðarinnar út á við, þá erum við jafnvel að tala diskant með stórum stað.
3: Já. Nei, veistu, ég held ekki.
2: Akkur ekki?
3: Æi, bara það
2: Húsbóndinn á klósettinu, fjölskyldan í kring, fylgispennt með
3: Nei, það ekki
2: Hvað þetta maður, þetta gullið tækifæri?
3: Nei, ég hreinlega geta ég ekki lagt á mína fjölskylda að vera þekkt sem rottróa fjölskylda
2: Akkur ekki?
3: Ég það jafnvel segir þú kúka fjölskyldan, ég meina, come on Ég legg þetta ekki á börni mín í skóla
2: Nei, allt í lagi, þú um það
3: Nei, ég meina, ég held ég hugsi málið aðeins, ég kannski kíkja eitthvað annað og ég þakka þér
2: fyrir Það var ekkert að þakka, vinur Komdu bara ekki skríðandi til mín allur útbíjaður í óþverunum og sjálfum þér og tengda sinni innum 20 lítra manninum þegar smúglinn hefur staðið upp úr klósettskálinni hjá þér að þú hafðir ekki fyrir ekki til þess að fá þér nóg
0: Jesús minn, þetta er alveg hilarious Þú ert þarna leikur þarna glaðbyttan sölumann sem er all in í vinnunni, hefur örglega á prósentum og talar hátt og er röggsamur og sér auðvitað ekkert að því að vera að selja rottrær enda hvað eftir svo sem að vera að því
1: Nei, nákvæmlega
0: En þarna finnst mér Steinn að fara meistaralega með hlutverk mannsin sem að fer alveg í kerfi við það að mæta þess manni
1: Já, af því að hann sko af því að við ætlum að spila annað dæmi það sem að fer akkurat í hin áttina
0: Já, já
1: Að þarna sko leikur hann streitaran
0: Já
1: Streitbanana sem að það er eðlilegi heilbrigðumaðurinn sem veit ekki alveg hvernig hann á að bregðast við þessum skrýtna furðulega apaketti sem að verður á vegi
0: hann. Ég tek eftir því að Sigmundur Davíð hann kann vel að metta hennan skemmt
1: Hann heldur magan Herðu, já, býtu, við komum að þér á eftir býtu,
0: já. Sko, við unnum saman alveg heillengi og það voru margar óteljandi persónu sem að Steinn Ármann hérna skóp
1: já.
0: Og hérna
1: bara hoppuð upp úr honum einhvern veginn
0: já og einhvern tímann til dæmis sko mér langar að nefna einn Jósef í Kársnesvídeói sem að var ótrúlegur karakter og þar spiluðum við einmitt svolítið á galdra útvarpsins því að hérna við tókum upp fyrir fram hendum honum bara inn í einhvern tíma
1: já. Og svo tókum við upp
0: samtal við Jósef
1: sem að Steinn lék
0: já spiluðum það svo live og Steinn var þá
1: og letum líta út fyrir að við værum í beinni þó við værum að spila af bandi
0: akkurat, og Steinn var live sko.
1: Já, og Steinn talaði ofan í viðtalið við sjálfan sig
0: þannig að
1: og spurði sjálfan sig spurninga
0: og þessi blekking einhvern veginn virkaði þannig að það töldu allir að þarna væri raunverulega persónu að ræða
1: jafnir þó það væri gengið svo langt í gríni sko, að hérna gamli maðurinn var grættur og í einu sketsinum sagðist ég verið að fara henni að halda við konuna hans
0: jú.
1: Maður hefði haldið að þetta væri svo langt gengið að fólk áttaði sig á því að þetta væri skets að þetta væri leikið efni en ekki viðtal við raunverulega person út í bæ raunverulegt viðtal
0: en
1: það föttu það bara
0: eftir svona er útvarpið magnaður miðill stórkostlegu miðill
1: Við fundum það mjög sterkt þegar við fórum úr útvarpi sjónvarpi hvað þú getur gert miklu meira í útvarpi
0: Já.
1: Að við ofbeldi til dæmis verður svo grafíst
0: Já.
1: Og meðan til dæmis ef ég slæð þig utanundir
0: Já hvað er að þér?
1: Ég er bara að sína dæmi að hvernig ofbeldi virkar miklu betur sjáðu
0: aftur
1: í útvarpi
0: hvað er að þér maður?
1: Það bara virkar betur í útvarpi eftir um sjónvarpi það er ekkert fyndið við að sjá mann lamin
0: nákvæmlega
1: það er svolítið fyndið að heyra hans legin
0: sí
1: svona
0: á, hvað er að hýrsfús minn
1: ég bara gæti ekki stilt með
0: nei, þetta er, þú ert náttúrulega búin að vera æfa núna bara í þróttir og ég fæ að finna fyrir því
1: já
0: Heyrðu, já, við ætlum að leika annað atriði sem er, eins og þú sagðir á hann, úr annari átt, þar sem að Steinn leikur...
1: Þetta er alveg í hináttina.
0: Já, hann...
1: En mér langar fyrirgeðu,
0: að
1: bæta einu við. Í þessu skets er ég ekki, þú leikur. Einhvern veginn var það þannig, ég gat ekki verið þannig, þú hrýttur að laupa í skarfið þið og þið skrifir það
0: skets. Já, þið tókuð ykkur bara sumarfrí.
1: Já, og ég man að þegar ég var í sumarfrí Nei, þegar Steinn var í sumarfrí, þá skrifuðum við tveir
0: sannleikar
1: flug. Hún var glötuð. Það var ekkert værið hana. Hún var ekki einu sinni smáfindin.
0: Það er rétt.
1: En þegar því Steinn skrifuðu saman flugu, þá var þessi ótrúlega snild til.
0: Já.
1: og þú, ég hef vunnið það mikið með Steini ég, það þarf ekkert að segja mér að þú eigir eina setningu í þessu
0: skæð það er voðalega lítið sko.
1: Þú hefur setið við tölvun og hamast við að sko, ná því niður sem að flættu upp úr honum
0: það er laukrétt og þannig var þetta nú oft hann var nú ekki mikið að skrifa við, það fjöll nú yfirleitt í okkar hlut annars það utanum hald textalegt utanum hald en ég man það þegar við skrifum þennan skets þá bjó ég á laugarsveginum og ég bara ég ætlaði varla að geta að skrifa þetta ég ló svo mikið, mér var komið með verk í magan
1: sko þetta byggir á raunverulegum atburðum þið fenguð þeim sem far með manni sem var á lötu sem hann var axiðlega búin að kæra 600.000 kílóttur
0: já, eða og þetta blandaði saman við það ég var voðalega mikið að ég, láta mig dreyma þarna með einhver Dodge Eris
1: já,
0: hann var raunverulegur þessi bíl
1: já,
0: sko.
1: Já, okay.
0: og ég sjálfur ók á lötu
1: En þannig að hér sjáum við skett sem að í raunverð hefur við skett sem að í raunverð bara flæður upp úr steini, þú hamast við að skrifa niður ábyggulega helmingurinn farið fyrir ofangarð og neðan en einhverju náður niður daginn eftir mati í útvarpið, leikið þetta og steitt fer á þvílíkum kostum
0: algjörlega
1: og bara hlustið á sko, hver núans í leiknum er sko svona gaman leik gera ekki aðra einn snillingar
0: nei, það er alveg á hreinu skulum heyra þetta
4: Já, góðan daginn
5: Já, góðan daginn
4: Bæði ég eftir þig
5: Mér langar ætla að gera tilbúðið hennan bíl þarna út á plani
4: Já, hvað er bíl þá?
5: Hennan þarna, Dodge Eris
4: Já, hennan bláa, já
5: Já, einmitt, stationin, það passar heita.
4: Hvernig er það þið bjóðið ábyrð alveg í 6 mánuði, er það ekki rétt?
5: Jú,
4: ekki
5: neða
4: Þið ekki helvíta góði bíla?
5: Jú, það er
4: koma vel út og svona, hver er reislan?
5: Þetta er svona 8-9, svona inn á bæja, sko En þú nærðum alveg niður í, sko, 6-7 Út á vegum Þetta er náttúrulega alveg bíl, sko Sjálfskiptum við vökkvast til, sko, mjög þægilegur í æstri Eðalvagn, sko, kannski, ekki bara bökur en alveg bíl Hvað var þetta þú svona
4: bjóðið enn svo? Já, ég
5: ætla
4: að fá að
5: setja minn
4: upp
5: í, sko, borga það Nú, hún bara greinir skúr, ekkert keir, þetta bara nýtt, 600 kilometra
4: Nei, hún miskilur sko, 600.000 kilometra
5: Hæ? 600.000 kilometra?
4: Já
5: 600.000, það ekki allt í lagi með þig?
4: Jú
5: Ertu að segja mér, hún skil frá að keira lötuna, 600.000 kilometra? Já Hún mótil 89, hún búin að eiga hann í 5 ár tops 365 dagar sínum við, eða eru, 825 dagar og deila í það með þú hefur keist hún að 328,8 kilometra dag
4: já.
5: Er ekki allt í lagi menni
4: Jú
5: Þetta segir mér þú hefur keist svona sirka til blöndás upp á hver einasta anskotans dag ársins, eftir að reyna að segja mér það
4: Já, það geti passað
5: Gæti það passað 328,8 kilometra dag þá tel ég alla helgidag allt með þú gerst það því að gera mikið annan að keira þessa helgiti slöpu þína
4: Jú Já, það rétt að því, ég hef unun
5: Unun, af því að keyra Unun, af því að keyra Öllum á nú nafnja, hvers konar vitlesingur Heldur þú eiginlega ég sé
4: Ég veit það
5: Eða öllu heldur, hvers konar aumingi ert þú eiginlega Kemur hér Hvað hafður þú sagt ekki að borga mikið hérna?
4: Já, það eru sett þarna einn hvað 560.000 á dottsingir Já, ég hafði reiknað með að þurfa að borga svona Já, cirka, kannski 150.000 á milli
5: 50.000
4: Já, eitthvað svo leysum Það er náttúrulega til dölulega sængjarn náungi og allt það og ég meina
5: Já, og hafðirðu kannski hugsaðir að borga þann 150.000 á borðið?
4: Já, maður, þú var ekki að öngla því saman sko og að sína alltaf erfið
5: Hvað sko, nefnir, sko, þú mátt vera fegin því að þetta lötu brak er ekki runið undan þér Ef ég myndi selja þeir dottsinn og taka lötan upp í þá þyrfti þú að borga mér 150.000 skall ekstra ofan á verði bara fyrir að taka þessari 100.000 kilometra Hvers konar fæningar hálfviti ertu eiginlega?
4: Hvað sagðir eiginlega?
5: Ég sagði hvers konar fæningar hálfviti ertu eiginlega?
4: Já, það er nú kannski skáru að fæðast hann heldur en að verða þannig smátt og smátt með tímanum
5: Hvað sagður?
4: Hvað er sett á sig ég er nú að
5: það? Ekki kjátti! Þeir gefur það ekki við! Mér dettur ekki hug að selja þér bíl Kemur hingað inn á mína bílasölu Vogar þér að bjóða mig lötu sem búin að keyra 600.000 kilometra Og verð svo að rífa kjaftið mig í ofanálag Hvers konar aumingi heldur þú að ég sé eiginlega? Viltu ekki bara komið sleik við mig hérna á hérna út og planni? Svo allir ekki kemur sleik, hæ? Jú, gott
4: ekki svolítið upp í árinni tekið.
5: Þú vilt kannski bara hafa mögu í mig hérna út á plani svo allir getið séða upp á og löndu brækjunu kannski.
4: Já, nei, nei.
5: Jú, svona gæjan eins og þú komdu bara, ha? Þú ert svo ófórska, jú, komdu, láttu vaða bara, komdu.
4: Já, kannski.
5: Já, var það ekki, já. Ekki, hann erum við þetta. Já, já, komdu. Já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, og allra að fara að hunda og skipti út og minn ég hafði nú bara allt henni já og heldur áfram já og allra að halda út svo allir getur séð ég hafði nú bara aldrei getur allra þinn.
1: Ég veit nú ekki hvað ég heyrt þannig skellt flottli, ég sagði alltaf ég get ekki annað en bara þessi leikur hjá Steini
0: já.
1: Þú veist, þó hann hefði aldrei gert neitt annað en dagana.
0: Nei.
1: Ah,
0: þetta er ótrúlega gott.
1: Hvað þetta er gott, takk Stein, takk.
0: Eirðu,
1: takk,
0: við hérna, það verður náttúrulega hægt að segja margt um hann Stein.
1: Já,
0: og, en, og við hérna, bernum við svo vel í veiði, ég er hérna með Séra Davíð Þór sjálfan.
1: Það hérna það
0: þannig að við förum ekki af spórinu.
1: Nei, nei, en hérna, góður hlustendur hafði hérna blá orðið hræðileg miskil. Við heldum að vettum að koma hér og sjáum þáttinn.
0: Já.
1: En það verið að segja ykkur við svo búnir með tíman. Þannig að spurningin er annað hvort neglum við hér fyrir dyrnar og hertu ykkur þáttinn eða við verðum því miður að senda Sigmund Davíð. Heyrðu, já, já, hann kinkað bara koll og veifar, þetta er allt í góðu, ok, hann skilur
0: hann gangi, kemur já. Bara eftir helgi.
1: Já, við bara tölum, fáum að koma hérna á mánudaginn og spjalla við.
0: Er það ekki
1: málið? Er það geðsótt? Já.
6: Ekkert vandamál.
1: Við skulum gera það þannig, en sem sagt, enda á því að segja að Steinn var ekki bara frábær leikari, frábær vinur,
0: já, já.
1: Frábær höfundur, hann var líka tónlistamaður.
0: Já. Nefnilega, og við kynntumst nú í Flensborg og svo þar var til þessi í fjöldahreyfing sem við kölluðum Kátabilta og þar var hljómsveit og hann samdi einmitt við það tækifæri þegar við vorum að setja saman efni á setni plötun okkar held ég hana Jenny og þetta er tónsmíð eftir eftir Stein segi
1: Já, lagotexti Steinn Óla Magnússon.
0: Jú, akkurat.
1: Og hann syngur þetta sjálfur að því?
0: Jakob og Davíð, þakka fyrir sig.
1: Takk fyrir okkur.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir3.is Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
4: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Þriðu miða.
5: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Ánægja er að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
10: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
11: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
12: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
13: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
14: Tax-frí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Bylgjan. Björt og brosandi.
17: Reykjavík síðdegis heldur áfram og nú við tekin við Þórdís Valsdóttir.
18: Og Bragi Guðmundsson komið sæl, kæru hlustendur, mikið er gaman að vera einn aftur.
17: Þetta alveg yndislegt.
18: Og ég verð að viðkynna að ég sko bara með nettan skjálta, ég með sviðskrekk.
17: Já.
18: Að tala svona við hlustendur aftur.
17: Já,
18: eftir svolítið langan tíma í burtu.
17: Já, ég bara nokkur rólegur, það þurfi ekki að vera með augun á tökkunum líka.
18: Já.
17: Svona eins og ég gerði öll þessi 18 ár sem ég var í þessum dæti. En hérna, þetta voðlega notalegt.
18: En innir að til hamingi með daginn, strákar mínir og bara allt bylgju fólk og hlustendur.
17: Takk
18: og
17: sömuleiðis.
18: Þetta er stór dagur.
17: Sömuleiðis, já.
18: Ég ætla að fá að rifja upp eina mjög stuttasögu vegna þess að Bragi Guðmundsson var auðvitað með mér þegar ég byrjaði hérna fyrir einhverjum hvað, 8 árum? Ég manna ekki einsunni.
17: Jú, allavega. Eitthvað cirka.
18: Já, eitthvað svo leis. Og mér var náttúrulega bara hent í beina útsendingu, bara hafði aldrei talað í útvarp nánast áður. Og svo kemur að símatímanum og þá hringir einhver mjög hress hlustandi og segir, hey strákar, ég veit ekki hvað stelpan heitir sem er með ykkur en getið sagt en að hætta grípa fram í. Þannig það var mín eldskýr.
17: Já, þú varst bara skóluð á fyrsta degi.
18: Já.
17: Já, já.
18: En já, við erum bara komin hingað og ætlum að fá að vera með hlustandi núna í nokkra mínútur og við ætlum að fara að tala nokkuð athyglisvert málefni.
17: Já.
18: Og það eru auglýsingar
17: já.
18: Sem við vorum að heyra rétt á þann en líka bara svona í starra samingi og hann sestur hérna hjá okkur, hann Tryggvi Freyr Elínarsson þróunarstjóri og meistari hjá Datera, blessa og sæl.
19: Hæ, takk.
18: Já, þú sagðir ég mætti titlað eins og ég vildi.
19: Meistari, ég tek því.
18: Já, en já, Tryggvi, nú erum við þetta að bara sjá fram á það á morgun er þjóðaratkvæðagreiðsla. Mjög stór dagur og mikið fjallað auglýsingar.
19: Já, og það sem meira sko, við mörgum sem færi gegnum alls konar kostningar, aldrei áður hef ég séð sko hvert einasta fít fyllast það sem sko allir eru með skoðun og allir eru að taka þátt, ekki bara stjórnmálaflokkar heldur bara allir ámaður eru, ég hef þessa skoðun að þú kýst eitthvað inn öðru síð, þá kem ég heim tíðun og lem þig nánast.
17: Já, en hvernig er það með til dæmis þessi tvö svör sem við fáum á morgun sem eru já og nei, hvort er auðveldar að selja já eða nei?
19: Það fyrir náttúrulega sko það getur auðvelt að selja hvort tveggja, fer eftir hvað aðferðafræði maður beitir og hérna ánþá sé eftir nú að tjá mig sérstaklega kannski hvað aðferðafræði maður er að beita en þeir eru að beita sikkvora aðferðafræðinni augljóslega líka með misstóra banka á bakvið sig misfjármagnaðir
18: en er það
19: auðvægt? Já, sko við fyrir þá sem þekkja til að minnstakosti það er náttúrulega þeir sem hérna nota mikið samfélagsmeðlangi vita náttúrulega að það er þetta svo kallega Facebook ad library, það er rétt að sjá allt sem að er flokkað sem pólitískur auglýsingar þar koma tölur fram, þannig við sjáum þar hvað hver og einn er að auglýsa þannig að þar sjáum við þetta hver munurinn er þar og við sem þekki vel til í bransanum getum við þetta bara að skoða meðlan og við sjáum svona cirka hvar fjármunirnir liggja og hver miklu munar
18: og hver er þín greining á þessu?
19: Sko samfélagsmiðlarnir segja okkur að þetta séu svona tveir þriðju hluta peningana séu neymein þannig að ef algjörlega krónustýra atkvæðum þá ætti þetta að fara 65-35 sko á morgun en sko þannig kannan segja okkur að það sé ekki alveg þannig.
18: Nei, en þetta er auðvitað líka búin að vera, bara búin að vera mjög aðtilsvært að fylgjast með eins og þú segir að umræðan á samfélagsmiðlum er rosalega mikil og ég held að við hljótu nú bara fagna því að fólk sé að skiptast á skoðunum jafnvel þó að það sé ég kannski að það ganga og langt kannski þessi umræði hefðir ekki sérstaklega falleg.
19: Nei, en mér finnst þetta mjög gott af því að mér finnst við vera að sjá ekki segi fyrsta skipti en við erum að sjá alvöru lýðræðislega þáttöku, allir eru að tjá sig að því fólk hefur yfirleitt að mínu viti ekki haft hvað maður segja, nóg mikinn áhuga á pólitík eða hvernig við tökum ákvarðana en núna er alvöru þáttöka. Hvort það er af því að þetta er hita mál eða af því að allir hafa raunverulega skoðun veit ég ekki en þetta er góðs vita mínum að því.
17: Já, við stöðum að tala samfélagsmiðlana, eru allir að sjá það sama? Er ekki algoritmarnir orðnir þannig að þú getur beint þínum málstað að einhverju sérstökum hópum og það er kannski mismunandi hverjir er að fá hvað?
19: Vissulega, en raunverulega mætti segja að þú getur eiginlega skiptið sér tvennt, sko, því að þegar maður er með keiftadreifingu, þá getur við stýrt í alveg svakalega nákvæmt. Niður einstaklinga, niður málefni, niður áhugasvið, sem þýður auðvitað að við getum valið að byrta ekki til einstaklinga sem við vitum að vera ekki hægt að snúa, það er ekki hægt að fá með þessi skiptum skoðan, þá þurfum við ekki að stýra skiptum byrtingu þangað. Og getum einbytt okkur, sérstaklega menn eiga skoðana kannanir, þá getum maður einbytt sér að því að stýra byrtingum af þeim sem eru sterkir í óákveðinir eða mögulega, já, mögulega nei, hópurinn. En organikið hins vegar, því miður, er algoritmið þannig að hann setur þau svolítið í filterbúbul sem þýðir það að þú ert neysinni, þá heldur þau bara allir séu neysinnar og ef þú ert jásinni, þá heldur allir séu jásinnar sem eru auðvitað miður.
18: En það er auðvitað þannig bara, maður er oft í bara sínu bergmálshelli, ég hef nú bara viðrað mína skoðun á þessu máli, ég mun segja já á morgun og hef talað það opinberlega, en hvert sem ég lít, þá eru neiauglýsingar og svo hef ég talað við mjög harða neysina sem bara opna Vísi eða MBL eða hvað sem er og sjá þá eiginlega bara auglýsingar frá sko öfugri hlið.
19: Ég er að vona það séu það auglýsingastrategíu er beggja hliða að virka.
18: Já, gæti verið, en ég meina það er ekkert verið að fara að snúa mér sko.
19: Nei, en menn eru kannski líka mis djúpt ofan í skotgröfinu sínum, þannig að kannski eru það að halda þeir ná þeir. Ég veit ekki, hefur veitt í eftirtætt hvort þetta er keiftdreifing eða organik sem þú sér.
18: Ég er nú meira að tala um sko eins og á vefmiðlum og svona, maður hefur þetta orðið var við bara hérna opnaði Vísi í gær og ég bara hef aldrei séð svona mikið af sömu auglýsingum á Vísi, bara hvert einasta auglýsingu slott.
19: Það kemur svolítið þetta sem ég nefndi á þannig að við sjáum þegar við svona berum saman hvernig dekkunin lítur út yfir miðla í keiftdreifingu að það hallar verulega á jóhópin sem eru augljóslega ekki fjármagnaðir eins og neyhópurinn. Og ég, þú veist, svo ég kannski tala aðeins eins og mér þegar out of turn og með mitt persónulega að mér finnst áhugavert hvað menn eru tilbúin að setja mikla fjármunni á bak við nei, við erum ekki kjósum að ganga í Evrópusambandið.
18: Akkurat, hvað er nefnilega heila
19: valið? Hafa þá að því að fá að sjá þennan blessaða samning, sko.
17: Já, en með þurft að vanda sér við að auglýsa í þessari baróttu allir vegna að ef að kemur auglýsing sem að er síðan rakin, hún getur verið skaðleg fyrir málstæðin, það er kannski færri sem að svona býta á agni heldur en þeir sem að reynilega sjá í gegnum.
19: Já.
17: Vitlega svona?
19: Já, sem að er á sama tíma getur við tvíbentsverða, því ég var alveg séð auglýsingar það sem að er varpa fram svona spurningum, ekki fullyrðingum, mm-hmm. sem verður þess að ég spyr mig, sko, er það af því að það er engin fullyrðinga, því að það er ekki, menn eigi ekki gögn til þess að bakka upp það sem er að segja, þannig að menn er að henda fram, gæti verið að og reyna að íta hlustundum eða notundum, lesundum í að taka eigin ákvarðanir, mm-hmm. Eða er það því að menn er raunverulega þori ekki að fullyrða.
18: Já, en báðar hliðar hafa nú verið sakaður bara hreinlega ósannindi, að það sé bara verið vísvitandi að ljúga, eða plata, kannski fallar orðið við það. Virkar það á fólk eða hefur það öfu áhrif?
19: Sko, það hefur kannski öfu áhrif ef þú veist betur, en sko, ef við skoðum raunverulega bara stóra rannsókn í hérlendis og erlendis, þá því miður er það þannig að þorri fólks er ekki endilega með alla hluti á hreinu almennt.
18: Nei.
19: Það hefur líka verið og það hefur alveg verið gagnrýnivert sérstaklega að snemma í þessu öllu saman. Mönnum fannst kannski að almennar upplýsingar ekki liggja nógu aðgengilegar fyrir og fyrir vikið geta með slengt alls konar fram og komist upp með alls konar og erfitt að reykja það því að hvað er átt að finna upplýsingar þetta til að reykja það. Mm-hmm. Það er alveg erfitt og þannig að það er hægt að hafa áhrif á fólk með alls konar hræðslu áraðri hvort sem að hann reynist á rökum eða ekki því miður en mm-hmm. það er bara mannlegt eðli og flinkir auglýsingamenn, flink markaðsfólk, það er auðvitað vinnu við það að hræra í tilfinningum fólks.
18: En það var nú eitt mál, við bræði vorum að ræða þetta náðan og aðeins í burtu frá þessu umræðefni, en við hérna sáum fjallaðum auglýsingu frá, var það ekki mjólkursamsalan, sem var með einhverja gervigreindar auglýsingu um gotta og þetta virtist aldeilis fara fyrir brjóstið á landsmönnum.
19: Já, ekki, sko, mér langar að segja eðlilega, ég er pínu þátt mál.
18: Erum við með tilfinningatengsli ost, er það málið?
19: Ég held við séum kannski lukkulega ekki bara það, ég held við séum líka bara með tilfinningaleg tengsl við sköpunarverk mannskepnunar.
17: Já.
19: Að við haugum all í einhvers konar, kannski ekki ástarsamband, en við dáumst að því sem vel er gert með höndunum. Handverk, tekningar, sköpun, hugmynd auðgi, við viljum kannski ekki afhendi við eitthvað velrænt. Man er finnst synd að því þetta, sko, menn horfa á þetta, það er ekki það megi gera þetta, þetta er einhvers konar kostkötting, þannig að menn horfa, ætlar að spara með því að setja út eitthvað svona AI slopp í staðinn fyrir að borga einhverjum færum hugmynda auðgis einstaklingi verkefnið, sko.
17: Já.
19: Þannig ég er algjörlega þeim báti.
17: Já, sko, nú, við erum óbúslega reyði yfir þessu núna og hérna, þetta fer í hérna, í taugarnar af fólki, en heldur það eftir nokkur ár, þá er ég bara vartindur eftir að falla og þetta bara gengur yfir.
19: Ég held, sko, mun gervigreindin stíga fastar inn í allt þetta 100%. Já. Það sem ég held og vona að gerist raunverulega því að menn segja, já, við erum að spara alls það, sko, ok,

0: og svo bara takk fyrir að leifa mér að vera með ykkur og ég segja vettum að fara jákvæð inn í þessa helgi kæru landsmenn
1: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt. Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem ruddi brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safröða.
2: Welcome and namaste.
1: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
2: Enchanté.
1: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
2: Hey, that's the heart of the teacher.
3: Can I be a yeah,
1: you? Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni. Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
7: Settu X við Normax. Normax.is
8: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
11: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
12: Eiríkur og Kalluna, þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall, heillandi heimur.
13: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Hvert er þitt uppáhaldsbylgjulag?

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Og þá er komið að þessu vikulega, það er fréttagetrun.
2: Já, við erum aftur komin hingað í núið.
1: Já.
2: Og já, bregðum ekki út af vananum núna, skellum í fréttagetrun.
1: Já, glæsileg vinningar. Fyrsti vinningur, 20.000 krónar gefa byrja frá kjötkompaníinu.
3: Gekkjaða vinningur.
2: Og svo auka vinningur fyrir tvö rétt svör, ótakmarkaða þvottur, fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni í Löðri.
1: Og eins mánar á skrift af sagnaland.is en þar eru þúsundir bóka sem hægt er að hlusta á við hvað tækifæri sem er.

0: Það þarf að svara þremur spurningum rétt til að reppa aðalvinningin. Mm-hmm.
1: Ég veit ég bara að stjalla okkur í fyrsta símtalið. Góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Hvað heitir þú?
2: Það Bragi.
1: Það Bragi. Ert þú klár fyrir fyrstu spurningu?
2: Jú.
0: Er hún svona tilkynnt var í morgun að Haraldur Noregskonungur var í látin, 89 ára að aldri. Hvað heitir sá sem tekin yfir krúnunni í Noregi?
2: Hákon.
1: Veistu nú með hvað hann er?
2: Hinti.
1: Nei, hann er, þetta er ekki alveg rétt.
2: Æli.
1: Herðu, en þakka þér fyrir.
2: Já, takk.
1: Við maður gera að reyna og þá var það næsta lína, góðan dag. Halló.
3: Góðan dag.
1: Já, góðan dag, hvað heitir þú?
3: Kristín.
1: Kristín, ertu með nafnið og númerið á núverandi kóngsa í Noregi?
3: Hákon áttundi.
0: Hákon áttundi,
1: hárétt. Það er rétt. Hárétt. Jæja, þá er það spurning númer tvö. Starfstétt einnig var brugðið í vikunni þegar þeir birtust að þeim forspurðum í auglýsingu fyrir neyhreyfingun áfram Ísland, en spurningin hvaða starfstétt var það?
3: Slökkulismenn.
1: Það voru slökkulismenn. Veistu, hvar á landinu þeir starfa?
3: Suðurnesjum.
1: Já, þetta bara hárétt.
0: Hárétt. Nýjar auglýsingar frá mjólkursamsölunni hafa verið teknar úr spilun eftir að hafa fengið mikla gagnrýni á samfélagsmiðlum. Auglýsingarnar voru unnar með gervigreind, en hvaða persóna var í þessum auglýsingum?
3: Gotti.
1: Það bara hárétt, ostastur okkur Gotti. Þegar þú ert komið með 20.000 krónar gjafabréf frá kjöttkompaníinu. Til að mikið með það. Herðu, þá var það fyrir aukaminningurinn, það ótakmarkaður þvottu fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri, með þú getur svarað næstu spurningu rétt.
0: Donald Trump gaf í vikunni út forseta tilskipunum að breyta nafni eins af stóru vötnunum í Ameríkuvatn. En hvaða vatn vill hann endurnefna?
3: Það var ekki Lake Ontario þá.
1: Ontario, segirðu, það svarið?
3: Já.
1: Það bara hár rétt. En að þú komið með mánar áskrift bílþvotti hjá Löðri. Herði, en þá var það mánar áskrift að Sagnalandi, ef þú getur svarað næstu spurningur í ett. Rúmlega 300 miljónir söfnust í Reykjavíku marathóni síðustu helgi. Hvaða félag fekk hæstu heildar upp að hennar?
3: Já. Það bara að ég fyrir það píetarsamtökin með það. Ég hefði bara sem sagnaði næsta fyrir píetarsamtökin.
1: Er það þá svarið, píetarsamtökin?
3: Já, já, ég segi það bara.
1: Það er því miður ekki rétt. Þetta er ljósið.
3: Já, ok.
1: En eigum að gefinni færa á að vinna sér inn Sagnaland?
4: Já, að sjálfsögur.
1: Ef þú getur svarað tveimur spurningur rétt, þá færðu þriðja vinningin.
0: Hvaða heimsfræga bandariska country sönguna lést áttraði aldrei núna í vikunni?
3: Dolly Parton.
1: Dolly Parton, það bara rétt. Og setni spurningin, vélmenni komst í fréttirnar í vikunni fyrir að slá eitt frægasta heimsmet Usain's Bolt. Í hvaða grein?
3: 100 metra skallandi og var 9,58 í honum.
1: Vel gert.
0: Almennilegt.
1: Herðu, hingar á línunni, þetta bara vel að verki staðið, til hamingju með þetta stóðst þið vel. Góða helgi.
3: Sömmulegir.
5: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Rýmingasölunni Betra Bakki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bakk leggur grunn að góðum degi.
1: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
4: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópureyfingin.
7: Taxfree veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
8: Úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
10: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
11: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
12: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
13: Gríftu með þér kaffi og nýbaka bakkelsi í spar. Þegar þér hentar.
14: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Klukkan 6, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Töluverðar raðir eru í kjörklefana þar sem kosið er utan kjörfundar á höfuborgarsvæðinu. Yfir 20% þeirra sem eru á kjörskrá hafa þegar greitt atkvæði 60,000 manns. Kjörstaðir í Hlíðarsmára lokar klukkan 9 í kvöld og í Kringlunni klukkan 6:30. Kjörfundur hefst á klukkan 9 í fyrramálið og lýkur klukkan 10 annað kvöld. Fjarskiptastofu hafa borist nokkur erindi í formi kvartana og ábendinga í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun. Samkvæmt skriflegu svari yfir lögfræðings fjarskiptastofu við fyrirspurð fréttastofu eru þær sem stendur innan 10 talsins. Erindin sem varða kosningarnar hafa beinst að hreyfingum og hagsmunasamtökum. Fjarskiptastofa minnir á reglur óumbeðin fjarskipti. Þar segir að öllum kosningaskilaboðum sem eru miðlað beint til einstaklinga, svo sem tölvupósti, smáskilaboðum eða símtali, lúti reglum óumbeðin fjarskipti, afla þar fyrirfram samþykkist fyrir skilaboðum sem sendir í tölvupósti eða smáskilaboðum og ekki má hringja í númer sem bannmerkt í símaskrá. Brot á þessu ákvæði fjarskiptalaga geta varða sektum. Aðstoðar forstöðukona frístundaheimilisins Regnbogans í Breiðholti harmar breytingar á skipuriti Reykjavíkurborgar sem leittu til tæplega 90 uppsagna. Illa hafa verið staðið að upplýsingaflæðinu í kjölfar uppsagnana. Starfsfólkið var boðað á hálftíma fjarfund til að kynna nýtt skipurit en þar var ekki í boðið að spyrja spurninga eða ræða málin. Hún segist áhyggjufull yfir því að bakslag sé framundan í frístundastarfi borgarinnar, nánar á Vísi. Og heyrum aðeins hvað framundan í kvöldfréttapakka sínar í kvöldinga er komin Sunna Sæmundsdóttir sem les fréttir. Sunna, hvað bjóðið þið upp á?
18: Já, Bjarki, við ætlum að ræða við ráðherra í ríkisstjórninni sem brugðið vegna alvarlega hótana og meðal annars lífláttshótana sem að þeim hafa borist á síðustu viku. Fyrir með máli í kvöldfréttum og ræðum líka við formann sjálfstæðisflokksins í beinni þessa hörku í umræðinni. og þá mætir Ólafur Þ. Harðarson í myndver og rýnir í stöðuna á mjög spennandi lokametrum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Og svo ætlum við að kíkja í kosningamiðstöðar þar sem taugar eru heldur betur þandar núna daginn fyrir kosningar og spyrjum fólk á förnu vegi hvort hafi gert upp hugsin og hvað því finnst baráttuna. Og þá verðum við í beinni, þetta verður svona svolítið hérna Evrópu sambands miðaður tími í ljósi stöðunar, verðum við beinni frá miðstöð erlendra fjölmiðla sem eru á landinu, það víst alveg einhverir tugir vegna atkvæðagreiðslunar og kynnum okkur áhugan í útlöndum. Og svo fyrir við yfir í önnur mál líka, við verðum í beinni frá mannhafinu sem nú við norsku konungshöllina þar sem fólk samankomið til þess að kveðja Harald Noregs konung sem fallin frá. Og svo nýtt tímabil í handboltanum að hefjast í kvöld, við fyrir við stöðumála í sportfréttum.
17: Takk hérna fyrir þetta, Sunna, fleira ekki fréttum að sinni, eftir kvöldfréttum verður hægt að lesa allar nýjustu fréttir á Vísi.
19: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
20: Já!
21: Þetta er Bylgjan.
22: Já, þakkum fréttastónu fyrir þetta en framvindan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga 7.
23: Við ætlum að opna fyrir Síman 567 11. 11 og heyri ykkur, hlustendur góðir.
22: Já, hvað liggur ykkur að hérta? Ég var lofið að lasta, við mistum á símatímanum hér fyrir þættinum.
23: Já.
22: En við ætlum að byrja því að heyra föstudagslagið.
24: Góðan dag.
25: Góðan dag, drengir.
24: Hver er það?
25: Villi heiti ég.
24: Hvað segirðu, Auli?
25: Villi.
24: Fyrir
25: ekki. Já, ekki, það alveg átti við líka, það má vel vera.
24: Fyrir ekki, ég bara, mér heyrði svo segja það, afsakur.
25: Já, nei, allt í góðu lagi.
26: Rétt á eftir ætlum við aðeins að heyra í Þórarni Fyrvísínu varandi kannabisefnin og Þorgeir Ástvaldsson ný útskrifaður af kannabis námskeiði. Við býðum spenntir eftir niðurstöðum þess.
27: Já, hann sagt að ég verði útskrifaður af kannabis námskeiði, ekki hann og svo.
26: Fyrirgeðu, ég mismælti þig herfilega hérna.
27: Mátti endilega herma þetta upp á þig.
28: Þýtur í mál. Veistu þið hvernig þetta kemur til landsins?
22: Vantarlega með skipum.
28: Já, þú mengar það ekki.
22: Með engu það ekki.
27: Já, mengar
28: það ekki.
22: Já, mengar það ekki.
29: Áskær og hý, allir er að galla, út allt á alla.
30: Einn dásamlegasta rödd landsins, myndi ég segja.
22: Latti.
30: Nei, ekki Latti.
22: Nei, því ekki.
30: Við vorum að hlusta á Latta.
22: Við vorum að hlusta á Latta hérna. Utan útendingar.
31: Guðmundur Rúnar Magnússon, hann rifbeinsbrotnar á leiðinni niður í stípið.
32: Nei, heitur ekki Guðmundur Ragnar?
33: Jú, Guðmundur Ragnar.
22: Fyrirgeðu. Já, þá byrjuðu eftir bara.
33: Ok.
31: Sigmaðurinn, Guðmundur Ragnar Rúnarsson, sigmaður á gæslinni, hann lét sig...
33: Guðmundur Ragnar Magnússon?
31: Nei, fyrir...
33: Það engi Rúnar.
31: Á, tökum við það einu sinna enn, við þau. En Sigmundur Ragnar Magnússon, Sigmaður Hjálf Gæstin.
33: Guðmundur Ragnar Magnússon.
31: Hvað sagði ég núna?
33: Sigmundur. Þú er búin að vara með öll nöfninu.
31: Jæja.
22: Kemur þú ekki að sem Sigma? Útlæði.
34: Þú er ekki hérna. Við erum í loftinu.
22: Fúleikjan með lappinni útastljóður með GSM síma.
35: Já, kontu sæll og blessað Rúnar og hlustendur bylgingarar. Við látum heyri í okkur og okkur betur á eftir en við ætlum með annars að læra nýtt tungumál.
22: Svona til samanburðakári, svona á venjulegu ári, hvað leggja... EM, ég ætla að segja HM, það er HM á reyndar á þessu ári líka en það er í fótboltanum, en EM í fótboltanum? Nei, EM í handboltanum. Það endar þetta.
31: Þennan dag fyrir sléttum 40 árum síðan að þá kom Herjan Ferjólfur.
22: Herjan Ferjólfur.

0: verið móli frá Serbíu en serbnesku maður þurfti að gangast undir skurðaðgerð eftir að hafa haft samræði við brotgolt en það var galdralæknir sem að þessi 35 ára gamli maður frá Belgrad þessi læknir hann sáðaði hún
1: Græða. Síminn opinn. 567 11 11. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Já, mikið grín, mikið gaman. Þetta voru svona brot af mistökum.
3: Já, í gegnum tíðina. Þú ert búin að vera lengi hérna viðlóðandi þennan þátt.
2: Jú, jú.
3: Og þannig að síðast erum við brotgaltasöguna. Brotgaltinn.
2: Já, hún hefur nú lifað góðu lífi á netinu.
3: Er það Ásgeir Páll, Ásgeir svona hann bara nú að heilsa okkur og bara fyrir hvaða kveður, hann er stættur ælendis.
4: Já, takk fyrir það.
3: Hann tók þátt í þessum þætti í mörg ár Já, og fleiri og fleiri og fleiri, við náðum ekki tengslu við alla sem hafa komið að þessum þætti.
2: Einmitt. Er það neyfa að stjálta okkur í síman, það var engin símatími hjá okkur hér fyrir þættinu, þannig að nú er tæki færið.
3: Og það er föstu dagur og spurning hvort að fólk vilji lofa eða lasta.
2: Já, eins og við gerum stundum á þessum tíma, en síminn opinn 567-1111. Hver er hér? Góðan dag.
5: Já, góðan dag. Stefán heiti ég.
2: Sæll Stefán.
3: Sæll Stefán.
5: Má bæði lofa og lasta eða?
2: Já.
3: Algjörlega.
5: Ok, ég ætla að byrja að lofa að Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur.
2: Já.
5: Ég dáist að hugrekkinu og staðfestunni. Mm-hmm. Ég hef aldrei kosið flokkinennar og mun ekki gera. En þessi mannest er hetja.
2: Já.
5: Og hún er staðránum því að koma okkur inn í ESB með hagsmunni almennings að leiðalösi.
2: Hvernig viltu lasta?
5: Herðu lastið þá sauð heimskur almúgin sem að lætur peningavaldið fylla sig bölsýni og neikvæðni.
2: Já.
5: Það er rosalega dapulegt að það eru ótal tækifæri fólkin í þessari vegferð en bjartur í sumarhúsum er víða því miður.
2: Það er bara það. Herðu, kæra þakki fyrir þetta. Góða helgi.
3: Og næsti, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
6: Ég heiti Sigurgeir.
2: Sæll Sigurgeir. Sæll. Vilt þú lofa að lasta?
6: Já, ég ætla nú að byrja að lofa, sko.
2: Já, hvernig viltu lofa?
6: Já, ég ætla að lofa Guðmundur í Brimi, sko.
2: Já, fyrir hvað?
6: En Guðmundur í Brimi, hann kann nú að græða peninga, það veit að það nú allir, þó kannski ég kannski mest fyrir hann sjálf og hann, en máli var það að í þessu slagu, já hún er í slagu, þá hefur eiginlega ekkert verið mikið á verðtrygginguna, ekki orðið á hana, sko.
2: Nei, finnst þið vantað meir umræðum hana?
6: Já, mér fannst þetta bara alveg furðulegasta mála, það var eiginlega ekki minnst á þetta og nema Guðmundur í Brimi, hann var í vitala ákveðin útvarstöð og það var nú reynt að það var ekki minnst á þetta verð sem hann sagði, en hann sagði einfallega það væri búið að halda þjóðinni bara í heljargreipum með verðtryggingu í áratugi og hann sagðist ekki skilja þetta þessi þræla tök sem höfðu væri fólki með þessari verðtryggingu og náttúrulega svo sagði hann náttúrulega líka að verðtryggingin er bönnuð í Evrópusambandinu, hún er bönnuð þar, hún er ekki þar þannig að leiðum við gengum í Evrópusambandið þá færi þetta út, það er náttúrulega sko það er nú verðtryggingin, það eru sem sagt höfðustól lána, neyslu lána sko, hann er verðtryggður hér en það er ekki leiðileg þar.
2: Nei.
6: En það var Guðmundur á hefðuskili fyrir þetta, hann var því fram, en hittar þetta mála að hann vil slá hann af reyndar, en með einu penna stríki, en ég held að það sé nú ákvæmlega erfitt, því að það er náttúrulega ekki svarbara á krónunni, og þá mátti Guðmundur græða, sko, skilur.
2: Herðu, ég mitt.
6: Herðu, kæla þakk. Ég lofa Guðmundur fyrir þetta, þakk
2: ekki alveg fyrir þetta. Já, hann fælum við takk fyrir þetta.
3: Og næsta lína. Hver er hér?
2: Halló.
7: Góðan
2: dag. Hvað heitir þú?
7: Ég heiti Jóhannes.
2: Þú heiti Jóhannes, vilt þú lofað að lasta Jóhannes?
7: Ha?
2: Vilt þú lofað að lasta?
7: Já.
2: Nei, það er með datt.
3: Datt út. En hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
8: Já, góðan dag. Helgi heiti ég.
2: Sæll Helgi.
3: Sæll.
8: Er það ég að það stuðst að lata svo mér?
2: Já.
3: Já.
8: Það segir bara til hamingju með daginn.
2: Verðu takk fyrir það og sömu leiðis. Þökkum fyrir samvildina. Nei, kæra þakkir.
8: Og hérna, bara njóttum dagsins á morgun.
2: Já, gerum það, líðræðisveisla á morgun.
3: Og takk fyrir að hlusta á okkur, Helgi.
8: Góð, Helgi.
2: Bless, bless. Og næsta lína.
9: Já, góðan daginn.
2: Góðan dag.
4: Ægir heiti ég.
2: Sæll Ægir.
3: Sæll og blessaður.
4: Ég ætla hérna að lofa ykkur.
2: Já, fyrir hvað í óskapunum?
4: Nei, þetta var svo gaman við byrjuði sáttinn hún að sáturinn og gleðin. Já. Þegar voru yfir gömul atvik.
2: Öll mistökin.
4: Já. Já, ég líka ég hérna vil gaman sé að brandara heima hennir.
2: Já.
4: Og það svona pabbi, þú ert ekki fyndin.
2: Er það pabba brandarinnar?
4: Þetta bara svona yfirleitt og ég hlæja ofta mest af öllu sko.
2: Já.
4: Já, þú og hérna, þið kannist við þetta.
2: Jú, jú.
4: Og hérna og það svo fatta ég allt í einu ég hef stundum byrjar að hlæja sko áður ég segi brandara.
2: Já, hann svo fyndin.
4: Svo held ég stundum áfram og stundum rifjast upp þegar ég uppfaskun eftir veitluna hjá fjölsluðinni þá fyrir ég að hlæja og svo allt hérna fatta ég skal segja ykkur krakkar að hérna ég ekki að segja brandara fyrir ykkur ég að segja brandara fyrir mig
3: þannig
4: ég geti hlegið þannig að ég sko hlátur lengi lífið og ég voru þetta gammal og ég held hann þá þumur þannig að þið séu ekkert að hlæja brandarunum sko.
2: Er þetta er bara frábært viðhorf til lífsins.
4: Þetta er bara það að hlæðu og ekki taka þetta neikvæna sem er þú ekki fyndur og svo þess að þú fyrir þið sjálfa því.
2: Tökum undir þetta, ægir, það er gaman að heyri þér, kæra þakki fyrir að hlusta og ringja.
4: Það er á morgun.
2: Já.
4: Að segja ykkur hlutvörni sem verður.
2: Já, komdu með það.
4: 70% já, 28% nei.
2: Já.
3: Það er bara það.
4: Ok.
3: Takk fyrir að dela þessu ægir og góða helgi.
4: Sömmulegis, takk, æðislega þáttu. Blessið.
2: Takk, bless. Og næsta lína, góðan dag.
9: Góðan daginn.
2: Hvað heitir þú?
9: Vala heit ég. Mér langaði nú bara til að þakka ykkur fyrir bara þennan frábara ammalista. Það er búið að vera svo dásanlega gaman að vera bara hérna heima að dunda og hlusta á okkur í allan dag.
2: Frábært
9: að ég. Að bara, þið þurfum bara að eiga miklu oftar svona fín ammali, sko.
3: Já, hverju
9: það bara? Þetta er bara, þið eru bara búin að vera, og þið öll upp til hópa, það er bara, þetta er bara búið að vera alveg ofsalega gaman að hlusta á okkur öll í dag og heyra allar sem að finna flottu og skemmtilegu rættir og minningar og allt saman. Þetta er bara til hamingju.
2: Hefur takk hérlega fyrir það. Varst það að fylgjast eitthvað með okkur í sjónvarpin? Horfður eitthvað á
9: þetta? Reyndar
2: ekki. Nei,
9: akkurat. Ég er nefnilega búin að vera að baka fyrir ammælis drottninguna mína, hann að litlu ömmustelpuna mína, hann að ég er bara búin að vera að baka fyrir hana.
2: Já, hún ammæli í dag?
9: Hún er 7 ár í dag.
3: Já,
2: til hamingju.
9: Lítil prinsessa.
2: Deilir ammælisteginu með bylgjunni?
9: Já, hamingju slurs.
2: Frábært til hamingju með, já, nákvæmlega, til hamingju með ömmu stelpuna.
9: Takk að fyrir, en bara, þetta búið að vera frábært dagur hjá okkur. Bara
2: húra
9: fyrir ykkur.
2: Takk fyrir að hlusta.
3: Takk fyrir að hlusta.
9: Takk.
2: Bless. Og næstinn, góðan dag.
10: Góðan daginn, er það ég?
2: Það er þú.
3: Já.
10: Já, ok, Ágústa heiti ég.
2: Ágústa,
3: sæl.
10: Ágústa.
2: Ágústa fyrirgefðu.
10: Og mér langar að lofa.
2: Já.
10: Vestum að betra bak.
2: Já, já, hvað gerðu þeir?
10: Þeir eru svo frábæra þjónustöður. Hún heitir Davíð.
2: Já.
10: Hann var allt rós skilvitt.
2: Hvað gerði Davíð?
10: Já, hann bara styrist í kringum mig eins og engin væri morgudagurinn.
3: Já, já. Góð þjónusta, gaman að heyra því.
10: Já, mjög. Og svo langar með lasta. Lastaða fólk sem er að hérna hóta Þorgeir í Katrínu.
2: Já, já.
10: Það var voðalegt.
3: Tökum við það.
10: Mm-hmm. Og að lokum segir við já til að sjá.
2: Já.
3: Það er bara það.
2: Þú segir það.
3: Þú segir það. Já. Takk fyrir að dela þessu.
2: Takk, Ágústa.
3: Og góða helgi, Ágústa.
10: Takk sömuleiðis.
2: Bless.
3: Og yfir í næst er tími fyrir einni viðbótbali.
2: Já.
3: Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
11: Já, það er Ásta.
2: Sæl Ásta.
3: Sæl Ásta.
11: Já, góðan daginn er ég ætla að óskar okkur innilegt að hangja með ammali.
3: Takk fyrir það.
2: Takk fyrir og takk fyrir að hlusta. Þú ert nú búin að fylgja okkur lengi, Ásta.
11: Já, ég veit. Það er nefnilega máli, sko.
2: Alls í lengi.
11: Já, þú ekki alltaf röddina, Kristoffer.
2: Ég þekki röddina, hvar sem er.
11: Já, þú kallaði mér alltaf grófu í ákveðinu þætti sem að ég hringdi oft inn í á kvöldinu í dag.
2: Fyrir mörgum árum síðan.
11: Fyrir mörgum árum síðan.
2: Já.
11: Varstu eftir því?
2: Eða? Ég man eftir því.
11: Já, já, ok. Og hérna ég ætlaði að segja líka að mér var hugsað til sonum minn þegar sonum, þegar maðurinn með áðan var að segja frá því hann var að segja brandar og hló mest sjálfur.
2: Já.
11: Ég kannast við þetta að hérna geta að vera sagt brandar og því að hérna sonum minn setja sig ákveðna stellingar þegar ég byrja að segja brandar og því að hann veit að það verður byrð á því að ég komið út um því að ég hlæði svo mikið sjálf.
2: Já.
11: Áðurinn að ég byrja að segja.
2: Já.
11: En já. Hérðu, bara takk fyrir þess að þátt og takk fyrir enn og aftur til það mikið.
2: Kæra, takk fyrir þetta og góða helgi.
11: Ja, takk sem neist, bless.
2: Bless.
1: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
14: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
17: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6. Klassefesten.
18: Þessu góru, Nils.
17: Vínir að eilífu.
19: Nils.
17: Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Væntanleg í Smára Bíó 3. september.
20: Með áskriftað tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leifðu þér að hrífast með. Symfóníu hljómsveit Íslands.
21: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
22: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
23: Aðeins farið að dimma fyrr á kvöldin en góðu fréttirnar eru þær að það ennþá sumar og potturinn stefnir í 42 miljónir Lotto, leikurinn okkar
24: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst Hamborgarafabrikan Höfðatorgi

0: nöðsendlegar.
1: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
2: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
4: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
5: Laugardaga frá 4 til 7.
6: Ég þarf nú að fara að hringja í hann Pál Sæfa vinninn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda þegar ég sé ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
7: Já, góðan daginn.
8: Góðan daginn. Það mikið stuð í kringum þig, hér ég.
7: Já, heldur betur.
8: Hvað í gangi?
7: Þeir verið stættinni í Ísafjörðu djópa, erum að spila krikkar.
4: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
9: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
10: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
11: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
12: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring hæg norðlæg eða breytileg átt bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert, annars skýjað að mest og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 14 stig við daginn og hlýjast á suðurlandi en hætt við næturfrosti suðvestanlands í nótt. Það verður svipað veður á morgun og ef við lítum á veðurhorfur á landinu fyrir næstu daga, hægviðri á sunnudag og dálitlar skúrir, síðan austlægar áttir og skúrir einkum austanlands. Rigning sunnanlands á fimmtudag, hiti yfirleitt á bilinu 7 til 13. Stig yfir daginn.
13: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
12: Og þá var það vefurinn hjá veðagerðinni umferðin.is og hér tilkynning það hafa staðið yfir framkvæmdir yfir brúna á Jökulsá á fjöllum en vegna veðurs hefur þeim framkvæmdum seinkað þannig að það opið yfir brúna á Jökulsá á fjöllum í dag 28. ágúst en stefnt verður að vinnu við brúna í næstu viku 31. ágúst til 4. september svo brúa takmarkanir taka þá gildi. Nú það ekkert annars að frétta úr umferðinni sem bara hið besta mál en alltaf gott að kynna sér aðstæður áður en lagt af stað. Umferðin.is eða hringja í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
15: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Þá fyrir við að sigla í mark, kannski eitt atriði hér úr dagbók.
1: Já.
0: Þennan dag 1986.
1: Já.
0: Þá hóf bylgjan, göngu sína, fór í loftið, fyrsta frjálsa út á stöðu.
1: Já, og hér enn og hér hafa margilegt hönd og plóg.
0: Já.
1: Og við erum þakklátið fyrir.
0: Reykjavík City í dag, við vorum svolítið að bakka aftur í tímann, heyrðum hérna gamlar góðar raddir.
1: Já, og fyrir umsjónamenn, Hallgrímur Thorsteinsson, sem var nú hérna fyrsta daginn með Reykjavík City, svo á eila hugmyndina þessu nafni.
0: Já.
1: Hann var hérna með okkur og Steingrímur Sævar Ólafsson og þeir fjölluðu við, töluðu við hana Áslaug Örnu Sigurbjörnsdóttur hjá Fenris, sem komin þangað.
0: Gervigreind.
1: Já.
0: Snorri Már Skúlason og Skúli Helgason, þeir voru hér á árum áður með þjóðbrautina.
1: Já, og rifiðu hér upp gamla takta.
0: Já. Nú Jakob Bjarnar og Davíð Þór Jónsson, tíktu við hjá okkur.
1: Já, og myndust vinna síns, Steins Ármanns Magnússonar sem fjallu frá nýlega og gerðu það með mjög fallegum og eftirtektarverðum hætti.
0: Já, og svo voru það Þórdís Valsdóttir og Bragi Guðmundsson sem að... Litu hérna inn líka.
1: Já, og rættu við hann Tryggva Frey Elínason hjá Datera og fóru svona yfir auglýsingarnar og markastefnið fyrir þessar kostningar.
0: Já.
1: Sem er vist á morgun.
0: En nú ætlum við að hverfinn í helgina við náttúrulega hvetjum sem flesta til þess að nýta kostningarjættin, kíkja kjörstað á morgun, taka þátt í þessari líðræðis veislu.
1: En Auðun Georg Páll Sævar og Kristofur Helgason þakka fyrir sig og öll viðtölun er komin inn á Vísi og bylgjan.is og auðvitað í Bylgju appið.
0: Takk fyrir að hlusta og góða helgi.
2: Reykjavík síðdegis Bylgjan á 40 ára ammali í dag Bylgjan hefur verið ein vinsalasta útvarstöð landsins frá stofnun og á stóran þátti því hvað íslenskt útvarp öflugt Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi ammaliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans
3: Nú algjör heilsuveisla í krónunni Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu Heilsumst Krónan
2: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi Brimborg
4: Segjum já við því að skoða Svo getum við tekið ákvörðum Já til að sjá Segjum já 29. ágúst.
5: Já!
2: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsalasta rafbíl heims, í nýjum búningi. DL Safaröða.
6: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi IKEA fyrir heimili mannkyns
7: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum Tækifærið núna Engin inntökuskilyrði NDVF Proment
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum Lykill bílalán
9: Þetta leggur sig ekki sjálft Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá
2: Ný námskeið á hefjast. Tryggðu þitt pláss á reyfing.is
10: Heistlan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heistlan skeiðinni 8 og heistlan.is
2: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
11: Fjöllum fjármál.
12: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM. Check. Læra þýsku, tansengilegand. Check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
13: Dank, Herúrik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
14: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
15: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
16: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio. Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
17: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
18: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
19: Velkomin rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. hreyfing.is.

0: Gott kvöld, í fréttum þetta helst. Ráðherrum brugðið vegna lífláthótana við ræðum við formann sjálfstæðisflokks í beinnum hörku í umræðinni. Ólafur Harðarson mætir í myndver og rýnir í stöðuna og kannanir á lokametrum fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Við kíkjum í kosningamiðstöðar þar sem taugar eru þandar og tökum púlsinn á landsmönnum.
1: Ég brjálar skammur á hlustað.
0: Norðmenn, Syrgja og þúsundur eru við konungshölluna til þess að kveðja Harald. Við verðum í beinni þaðan.
2: Sporti kíkti á kynningafund Ólís og grilldeildanna hér á Hlíðarenda. Nýir meistarar verða grindir í vor ef spáin gengur eftir.
0: Forystukonum ríkisstjórnarinnar brugðið vegna alvarlegra hótana sem hafa borist undanfarna vikur. Málin eru til rannsóknar hjá lögreglu. Forsætisráðherra segir umræðina í kringum þjóðaratkvæðagreiðsluna að mestu hafa verið góða en varar við rangfærslum og misvísandi upplýsingum. Berghildur Erla.
3: Ef þú varst að tala hótanir,
4: hótanir?
3: Já, ég hef fengið hótanir.
4: Og... Alvarlegar?
3: Já, alveg alvarlegar, já. Ég hef fengið þær.
5: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í Bítinu á Bylgjunni í morgun þegar stjórnendur spurðu hvort hún hefði fengið hótanir í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Samkvæmt heimildum fréttastofu að ræða alvarlegar ofbeldishótanir þar á meðal lífláthótanir.
3: Já.
4: Þannig er komið fyrir okkur hér.
5: Máli sitir rannsóknar hjá lögreglu. Þorgerður gaf ekki kost á viðtali eftir ríkisstjórnarfund í dag. Forsætisráðherra brugðið.
6: En þetta eru þetta með öllu óásættanleg staða. Og það verður tekið á þessu og verið að taka á þessu. Mér finnst mikilvægt að taka fram að mér finnst heilt yfir umræðan hafa verið holl og góð fyrir íslensk samfélag. Þetta verður skoða, það verið að passa upp á þessa hluti. Okkur þykir öll væntum Ísland. Við viljum geta farið í gegnum svona ferli í frið og spekt.
5: Kristrún telur að ákveðin upplýsinga óreiða hafi einkennt umræðuna.
6: Ég hef auðvitað aðal áhyggjur að því að fólk sjá ekki gegnum það núna að loka metrunum að það virðast fjárstörka öfl vera að beita sér með nokkrum krafti í það sem að mér finnst vera misvísandi og í beinlinnis rangar fullyrðingar.
5: Þú talar fjársterka aðila, getur þú nefnt hverjir þessi fjársterku aðilar eru?
6: Ég ætla ekki að vera tjá mig í smáður það en það hef ég ekkert meiri upplýsingar en hver annar maður.
5: Formaður flokks fólksins á sama máli.
7: Ég svona frekar æðurlaus gagnvart þessu nema bara einhvern veginn hefur það hleyft í mig illu blóði síðustu daga að sjá þessi ósannindi og vera að horfa upp á yndislegt fólk verða fyrir ómálefnalegum hótunum, líflashótunum og alls konar ofbeldi. Ég á ekki eiginlega orð og hef sjaldan orðið eins hissa eins og akkurat núna.
5: Og eru fleiri ráðherrar sem hafa orðið fyrir svona árásum?
7: Já, það hafa fleiri ráðherrar orðið fyrir árásum og ég skil það ekki vegna þess að ég skil ekki þennan ótta við.
5: Hafa þér borist hótanir?
7: Já, svona frekar nettar, ekki eins og alvarlegar hótanir eins og margir aðrir hafa þurft að þola.
5: Flokkur fólksins mótfallin því að ganga í Evrópusambandið. Inga segist hins vegar vilja kanna hvaða samning sé hægt að fá. Mótlæti síðustu daga hafi styrt sig í þeirri ákvörðun.
7: Mér finnst að þetta hafi verið óvægið, óprúttið og ég hefði ekki trúað í að ég yrði vitni að slíku.
5: Og vilt þú taka upp aðildarviðræður við ESB á ný?
7: Já, veistu það að ég myndi vilja sjá.
5: Já, það er greinilegt að forystukonum ríkisstjórnarinnar brugðið og þær vísa líka á óvægna umræðu. Hjá mér Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins. Til að byrja með Guðrún, þessi frétt af Þorgeri Katrínu og alvarlegum hótunum, hver eru þín viðbrögð?
8: Ég auðvitað harma það mjög og fordæmi það að fólki þessari stöðu skuli ekki geta gengt þeim störfi sínum án þess að lenda einhverju viðlíka eins og hér hefur verið lýst. En því miður að þá veruleiki okkar stjórnmálamanna, hann bara kominn á þennan stað og ég harma það sömu leiðis. Ég þekki það sjálf úr störfi mínum þegar að ég gengdi starfi dómsmálaráðherra að þá fekk maður ýmis konar skilabóð og ýmis konar hótanir og það eru þetta alvarlegt og ég vil líka benda það að þetta er alvarlegt í lýðræðis samfélögum. Þetta er ekki einstæmi hér á Íslandi. Heldur erum við líka að sjá þetta í öðrum löndum. Ég get nefnt sem dæmi að það er rétt ár síðan að Anna Karin Hatt, formaði sendipartíið í Svíþjóð, sagði af sér eftir að hafa verið undir linnulausum hótunum í 5 mánuði. Og ég vil bara segja það að þetta er hætta sem steðjar að lýðræðinu. Og í lýðræðisríkjum eins og okkar að það má það ekki verða svo að fólk veigri sér við því að gegna opinberum stöðum sem eru útsett vegna þess að það treysti sér ekki í þannig störf út af hótunum og svona algjörlega óásættalegri hlið sem fylgir starfinu.
5: Þú varst einmitt dómsmálaráðherra og fékkst sjálf að hótanir. Voruð eitthvað að ræða og hef væntanlega rætt undanfarið. Hvernig er hægt að bregðast við þannig að þetta, já, mingi og vonandi hætti?
8: Við höfum notið þeirra gæfu hér á Íslandi að eiga eitt friðsælasta samfélag heims og ég held að við viljum öll eiga það áfram. Og ég er allavega þakklátt og hef verið það í gegnum tíðina fyrir allt það fólk sem að skiptir hundruðum á Íslandi sem að tekur að sér störfi almanna þáu. Og við eigum að vera þakklátt fyrir það. En við verðum líka að gæta okkar hvert og eitt, hvernig við komum fram við hvert annað. Og mér finnst skipta mjög miklu máli að við sýnum meira umburðarlyndi og ég leyfi mér að segja það hér að við höfum séð breytingu til hins verra með tilkomu samfélagsmiðla.
5: Takk kærlega fyrir við gætum verið hér í allt kvöld og rætt einmitt þessi mál en höfum því miður ekki lengri tíma. Það eru spennandi tímar framundan og mér skilst að það sé komin stjórnmálaprófessor í settið.
0: Já, takk fyrir þetta Berghildur, heldur betur, Ólafur Þórn Harðarson, stjórnmálfræðingur, velkomin.
4: Takk.
0: Ólafur, við ætlum að greina aðeins og rýni stöðuna svona á alveg loka metrunum. Kjörstaðar verða opnaðar eftir cirka 14 klukkustundir. Og við sjáum hérna þróunina eins og hún hefur verið í síðustu könnunum maskinu. Þetta er algjörlega hnífjaft en sjáum þó kannski að neyð hefur örlítið verið að vinna á eða hvað? Hvernig metur stöðuna?
4: Já, ég met stöðuna þannig að þetta er bara hnífjaft og þetta hefur eiginlega ekkert breyst síðustu 2 mánuði. Við sjáum líka ef við skoðum kannanir hjá Gallup að þar hefur hafa jáið og neyið við að fara upp og niður 1-2% í kringum 50%. Þannig að það engin marktækur munur þarna. Þessar kannaniðurstöður, bæði hjá maskinu og líka hjá Gallup, þær segja okkur nákvæmlega ekkert það hvernig þessi kosting fer á morgun.
0: Þetta getur
4: ekki verið meira spennandi.
0: Ef var þetta óþörf kosningabarta þá, er fólk bara löngu búið að gera
4: fjöksin? Já, góð spurning. Nei, er hún ekki óþarfið, það eru þetta mjög mikilvægt að ræða málin, en þó að fáir skiptum skoðun, þá er ekki þar með sagt að kosningabartan hafi verið til einskis. Það hefur marganhátt verið fín kosningabarta.
0: Já, en sko, er eitthvað sem kannanir eru mögulega ekki að grípa, er eitthvað óvissa í kortunum?
4: Já, það er alltaf óvissa, en í rauninni, og það gætu auðvitað verið að bæði gallopumaskina séu með einhverja kerfisbundna skekkju, og við vitum það ekki, ég held að það sé ekkit sérstaklega líklegt. Það sem hins vegar er líklegt til þess að skipta sköpum hér er kjörsóknin. Kjörsókn í þjóðaratkvæðagreiðslum hefur verið mismunandi í 2 síðustu sem voru 2011 Æsif, þá kursu 75%, síðan var 2012 þjóðaratkvæðagreiðslum stjórnarskrána, þá kursu 49% og mér sýnist nú á utankjörfundaratkvæðunum og að það virðist vera stemming fyrir þessu að það sé líklegra að við verðum með 75, jafnvel 80 eins og við höfum venjulega verið með í þingkostningum. En af hverju skiptir kjörsóknin máli? Hún skiptir fyrst og næst máli ef að hópar, þar sem annarkvort jáfólkið eða neyfólkið er mjög stert, er líklegt til þess að koma og kjörstað frekar heldur en aðrir.
0: Er eitthvað hægt að greina eitthvað meira íhald sem er kannski aldri aldurshópum sem eru líklegri til að mæta kjörstað?
4: Ekki í þessum könnunum. Í þessum könnunum hefur svona aðeins rokkað með aldurinn, en almennt talað hefur þetta verið þannig að það hefur verið lítil dreifing eftir aldri. En við vitum hins vegar kjörsóknina að þeir yngstu og þeir elstu kjósa í dálítið minna mæli heldur en hinir. Ef við skoðum landsbyggðina og Reykjavík, þá mikill munur. Jáin eru vel ofan á í Reykjavík, neginn eru mjög vel á, yfir á landsbyggðinni, en kjörsóknin í undanfarandi kosningum í kjördæmunum, bæði hér á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni, hefur bara verið mjög svipuð. Og þá hefum við eftir eina breytu sem að gæti skipt mjög miklu máli og það er skólaganga kjósendan. Í tvennum síðustu kosningum þá voru það 87% að fólki með háskólapróf sem að kaus, 81% þeirra sem voru með framhaldsskólamenntun en ekki nema 71% hjá þeim sem voru eru með grunnskólamenntun. Og akkur gæti þetta skipt máli? Jú, það gæti skipt máli vegna þess að hjá háskólafólkinu eru 55-60% með já, en meðal þeirra sem eru með grunnskólan þá eru það yfir 60% sem segja nei. Þáttur af þessu tagi gæti skipt sköpum, en auðvitað vitum við ekki, við erum bara að skoða hér sögulega gögn og við vitum auðvitað ekki hvernig kjörsóknin verður í einstökum hópum á morgun.
0: Þetta verður mjög spennandi að fylgjast með. Ég get samt ekki sleppt þér án þess að spyrja, er þú sjálfur með einhverja tilfinningu, kosningaspá?
4: Ég bara spái því að þetta verði hérna rosalega spennandi og skemmtileg kosninganótt. En það gæti auðvitað samt gerst að hérna önnur hvor hliðin væri bara með sæmilega gott forskot í fyrstu tölum, að vísu er líklegt að við fáum fyrstu tölur úr landsbyggðarkjördæmum og þá er neyið auðvitað ofan á, þannig að við þurfum í rauninni tölur úr öllum kjördæmanum til að sjá hvort að það er einhver tilneiði í gangi, en ég held að þetta væri mjög spennandi.
0: Já, mögulega löng og spennandi kosningarnótt framöndan. Kæra þakkir fyrir komuna, Ólafur. En við höldum okkur í þessu málum, en allir þeir sem fréttastofa ræddi við á förnum vegi í dag voru sammálum að umræðan fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna hefði ekki verið nægilega málefnaleg og að erfitt væri að treysta á réttar upplýsingar. Flestir voru þó búnir að gera upp hugsin. Elísabet Inga spjallaði við fólk í Skeifunni í dag.
9: Væruðu búin að gera upp hugar?
10: Já, löngu síðan.
9: Viltu greina frá henni?
10: Já. Ég segi já, alveg hugstalust.
9: Það já, fyrir barn og barnabarn.
10: Hún er reyna að hitti í öll þessi ár og það er ekkert gengið.
9: Það er alltaf leiðilega hér.
11: Já, ég ákaf mig bara einu á fyrstu metrunum bara að kjósa já.
9: Varstu búin að gera hugðin?
12: Já, ég held það. Ég svona 90% viss.
9: Viltu greina frá því?
12: Ég held það nei. Svona 90% viss.
9: Ertu búin að ákveða þig fyrir morgundaginn?
13: Nei, ég ekki búin að því. Mér finnst ekki þetta svo mikilvægt málefni. Ég hugsa mikið það.
9: Ætlarðu þá að sleppa því bara að mæta?
13: Nei, ég mæta og kýs.
9: Finnst þú að hafa svona fengið nægjur upplýsingar til að geta að myndaði skoðun?
12: Nei, ég get nú ekki alveg sagt það. Svona báða hlýðar einhvern veginn meira verið að rífast heldur en margt annað, þannig að ég svona ekki ráð fyrir að ég komið til með að skila bara auðvöseðlega morgun, mæta enga síður.
9: Hvernig finnst ykkur umræðan hafa verið? Hefur þetta verið málefnalegt eða er upplýsinga óreiða eða hvað?
14: Bæði og. Þetta er náttúrulega pólitískt, hápólitískt.
15: Mér er svo bara frekar ruglisleg og hérna erfitt átt að sjá því. Ég ætla að vera fólk sem er ekki búin að taka ákvörðin. Það er ekki mál fyrir mig en fyrir marga er þetta mjög erfitt.
16: Það er svo lág plani og hundlélig. Ég er brjálar skammur að hlusta þetta. Þetta er bara svo lélegt. Fólk í landinu hefur alveg sjálfstæða ákvörðunum að velja, já eða nei, og það bara leifa fólk að ákveða það í friði.
17: Ég hef nú ekki finnst mikið með en svona það hefur verið mikill hávaði og mörgu haldið fram sem kannski þolar ekki nánari skoðun.
13: Mér finnst þetta eitthvað svo allt auflegt og erfitt að greina á milli. Svo segi ég eins og með svoðunum í gamla daga, það sami rassin undir þeim öllum.
0: Markmenni var í síma veri áfram Ísland og já til að sjá á lokametrum kosningabaráttunnar. Kosningastjórar beggja fylkinga segja mikinn baráttu anda í fólki en hlakka þó til að setja tærnar upp í loft á sunnudag. Elísabet Inga kíkti á stemminguna.
9: Sjálfsög kjósum við. Ertu búin að gera upp hugðin? Má ég spyrja afstöðu þína?
18: Já, nei, hæ, ég heiti Hildur Sörensdóttir, ég er þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Ég er nú bara örstutt að fá að trufla þig út af þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgun.
9: Já, æ. Hvernig gekk þetta símtal?
19: Þetta gekk bara vel. Ég heyrði, þessi var alveg jákvæður, Þó svo hann hafi ekki gefið upp afstöðuna, maður heyrir þetta stundum svona í tóninum bara hreinlega í röddinni á fólki,
18: Þetta gekk vel. Heyrðu, hún var leiflétt, búin að kjósa, utan kjörfundar, allt klárt.
9: Er öll símtal svona?
18: Nei, en þau eru langflest bara kurteis.
9: En hefur lent í einhver, er einhver svona sérstaklega dónalegur eða hefur fengið eitthvað skrýtna spurningar eða eitthvað álíka?
19: Sko, ég verð að segja að mér finnst eiginlega allir bara sem ég hitti á vera mjög málefnalegir fyrir utan það svona ákveðin aldursspil á ungum karlmönnum sem eru svolítið dónalegir. Og ég hef ágjörð því.
18: Það eru þetta alltaf skemmt epli inn á milli í öllum hópum. Já, ég lenti í einu smá dónalegu símtali en það var allt í góðu. Ég sagði bara móttekið og hafði meira svo sem flóknara var það ekki.
9: Já, einn dag til stefnu, hvernig gengur?
20: Það gengur bara rosa vel. Við erum búin að heyja jákvæða kosningabaráttu hingað til og tala fyrir tækifæri um Íslendinga.
21: Við höfum verið að funda þetta allt land núna síðustu vikur og mánuði, tala við fullt af fólki og þetta er svona allt að koma heim og saman hérna á lokametrunum.
9: Þú ert búin að svona lifa erast í þessu síðustu vikur, ertu ekki þannig þreyttir á þessu?
20: Jú, ég hlakka mjög mikið til að lúra í næstu viku.
21: Það kemur auðvitað smá auka svona bústinn í móralinn hérna hjá mér og öðrum þegar það er svona stuttur kosninga.
9: Hvað ætlar að gera sunnudaginn?
21: Ætlaði að vera ekki bara tætnar upp í loft og horfa enska boltar.
9: Hvað er að fyrsta sem ætlar að gera á sunnudaginn?
20: Ég þarf að ganga frá hérna, sko.

0: forstjóri hjá Íslandsstofu sem svona heldur aðeins utanum þessa erlendu fréttamenn sem eru hér á landi. Meina, hvert er ykkar hlutverk í samhengi við þetta?
1: Okkar hlutverk er í rauninni að í rauninni búa til bara smá rými fyrir þau til að vinna og sömuleiðis að svona halda að þeim svona helstu upplýsingum um hvar er að finna kjörstaði, talningastaði. Við vorum í dag með upplýsingafund með landskjörstjórn með þeim öllum til að svona kenna þeim inn á Íslands kosningakerfi og hvernig þetta allt mun ganga fyrir sig á morgun.
0: Og við vorum að tala með þetta áðan, sérst, meina, þetta er ekki bara evrópskir blaðamenn eða blaðamenn frá löndum sem eru í Evrópusambandinu?
1: Nei, þetta eru rauninni bara miðlar frá öllum heiminum, þetta er mikill áhugi frá Evrópu, það eru margir miðlarinnar frá Svíþjóð, Frakklandi, Bretlandi, en síðan eru við líka alveg að sjá bandaríkja, hérna, bandaríska miðla og síðan Asíu líka.
0: Akkurat, kæra þakki fyrir þetta, Álrún, hjá okkur er einnig Tony Connolly frá Írska ríkissjónvarpinu. Tony, can you tell me, why are you here in Iceland covering this referendum?
2: Well, I'm based in Brussels. I cover European affairs for Irish television, and over the past number of years, my days have been consumed by the war in Ukraine, by the Trump administration, by tariffs, trade wars, and of course, the whole geopolitical situation in the Arctic and the Trump administration's designs on Greenland. So all of these things are hard to disentangle. They're all part of a bigger picture from an EU perspective. And of course, Europe has been trying to enlarge itself as a geostrategic priority. So for all those reasons, this has been an irresistible story to cover.
0: Just at the end, you told me a bit about the Irish opinion on this of Iceland maybe going into the European Union about the fisheries. Can you tell me a bit about that?
2: Yes, the Irish fisheries sector has really struggled in the past number of years, especially since Brexit, because Irish fisheries and the fishing sector lost access to British fishing grounds. And there is a pretty strong discontent about the loss of quota. There are tensions with Norway, also tensions with Iceland on the size of the mackerel quota in Iceland. But the moment that the European Union suggested that Iceland could get some flexibility on the common fisheries policy, then Irish fishermen were very quick to say, well, we'd like that too.
0: Okay, that's really interesting. We'll see how it goes tomorrow. Og við segjum þetta gott hérna og bilur úr kosningamestuðinni og fylgjumst að sjálfsögðu spennt áfram með allan daginn á morgun.
3: Já, auðvitað. Takk fyrir þetta, Smári. Og við fyrir nú að ljúka þessari umfjöllunum hérna atkvæðagreiðslun á morgun, en bætum þá við þetta, Vísir heldur áfram móti sérstakri fréttavakt á kjördag og alla kosninganóttina, allt þar til síðustu tölur berast. Kosningasjóvarpið okkar hefst hér á Sýn og Vísi klukkan kortir yfir 10, annað kvöld þar sem við eigum von á fyrstu tölum klukkan 10:30. Fréttamenn okkar verða í beinni í fjölmennu veislum já og nei hreyfingana í miðbæ Reykjavíkur. Það er óvíst hvernig fer, en fullvíst að við eigum von á spennandi kosninganótt. Endilega verið með okkur. En það var alltaf að snúa okkur að rekstri Reykjavíkur borgar. Deildarstjóri sem var sagt upp eftir tæplega 20 ára starf hjá Reykjavíkur borg óttast að verkefni hennar verði færð á starfsfólk sem þegar verkefnum hlaðið. Forstöðumaður frístundamiðstöðvar segir þjónustuna geta versnað verði það raunin. Berghildur Erla.
4: Tæplega 90 borgarstarfsmönnum var sagt upp í vikunni, af þeim var ríflega 30 boðið nýtt eða breytt starf. Deildarstjóri sem misti vinnuna á þriðjudag segir óvissu ríkja hver taki við verkefnum sem hún sinti.
5: Og ég spurði hver mun taka utan þau, hver mun sjá þau og ég gat ekki fengið svör. Og fekk þau svör að þau myndu fá upplýsingafund síðar. Þau eru undir miklu álagi á hverjum degi. Það eru tveir starfsmenn í fullu starfi í félagsmiðstöð og ég get ekki séð að þau geti bætt á sig fleiri verkefnum.
4: Samíki boðaði til félagsfundar í morgun vegna uppsagnanna. Forstöðumaður sem var á fundinum tekur undir áhyggjur Þórhildar og telur að ef starfsfólk þurfa að taka við verkefni þeirra sem sagt var upp, muni þjónustan versna.
6: Það er það sem við erum hræddum að muni gerast þegar við erum að missa okkar faglega stuðning deildarstjóra sem að vera að sjá þessi verkefni sem eru nú að fara að falla á okkur. Þannig að það eru miklar áhyggjur raddir.
4: Hafið þið fengið þær upplýsingar að verkefnin muni falla á ykkur?
6: Nei, en einhvers það verðar að falla. Ég veit alveg fólk sem að hefur átt erfitt með að sofa yfir bara síðustu nætur, bara því að þau eru bara mjög hugsi yfir stöðunni.
4: Þórhildur sem gegnt hefur starfi deildarstjóra í tæp 20 ár eru ósátt með aðferðafræðina sem var notuð þegar henni var sagt upp. Hún hafi verið boðið

0: á fund með símtali sama dag og starfslokin voru kynnt.
1: Mér finnst þetta bara mjög ómannúlegt og þetta var bara rosalega óþægilegt hérna í alla staði. Stuttur fyrirvari, ég fekk ekki að vita efni fundarins í rauninni, ég var ekki kvött til að taka með mér trúnaðamann eða neitt annan aðila. Þetta bara mjög flókið og, hérna, og tekur bara mikið á.
2: Hákon áttundi mun sverja embætti segið sem þjóðarleiðtogi Norðmanna á þriðjudag, en faðir hans Haraldur V. Noregskonungur lést snemma í morgun. Haraldur sem stundu var kallaður afi allra Norðmanna verður borið til grafar á sunnudag. Smári Jökull.
3: Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Noregi eftir að Haraldur V. Noregskonungur lést í morgun 89 ára að aldri. Haraldur hafði verið konungur síðan 1991 en nú tekur sonur hans Hákon VIII við krúnunni og mun formlega sverja embættiseið á þriðjudag. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, sagði í ávarpi að heil þjóð sýrði nú konungsinn og að heil þjóð þakkaði honum fyrir allt. Mikill mannfjöldi hefur í dag safnað saman á Hallartorginu í Oslo til að minnast Haraldar.
4: Hann var augljóslega afi allra, hann var góður, fordæmalaus og sanngjarn, lét aldrei trú, kyn eða aðra slíka þætti skipta máli. Hann tók öllum eins og þeir voru og var konungur fólksins.
3: Traust til konungsfjölskyldunar hefur farið niður á við síðustu misseri, meðal annars í kjölfar frétta af afbrotum stjúpsonar verðandi konungs Maríusar Haupi. Traust Normanna til Haraldar konungs var þó í hæstu hæðum fram til hans síðasta dags. Ýmsir hafa í dag minnst ræðu hans eftir hryðjuverka árásirnar í Oslo og Útey árið 2011 sem einu af hjartnæmustu augnablikunum í hans valdatíð.
4: Sem konungur landsins finn ég til með hverju og einu ykkar.
3: Fjölmargir þjóðarleiðtogar hafa minnst Haraldar í dag. Bæði Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Guðni T.H. Jóhannesson fyrrverandi forseti sendu samúðarkveðjur og þá minntist Karl Gústa Svíakonungur Haraldar með hlýju.
4: Hákon konungur er guðssonur minn og ég hef þekkt hann lengi. Hann er vel að embættinu kominn og hann er góður maður. Noregur hefur misst góðan mann.
2: Já, fjölmargi norðmenn hafa í dag safnast saman á Hallartorginu við konungshöll Noregs til að minnast Haraldar konungs. En líkista hans var flutt frá ríkissjúkrahúsinu í Oslo nú seinnipartinn og í konungshöllina. Lögregla var að við mannmerð á torginu og það er Valgeir Magnússon staddur. Valgeir, hvernig er andrúsloftið á torginu þessa stundina?
5: Það er, ég held að svona orðið þakklæti sé svona besta orðið til að lýsa hvernig fólk svona haga sér. En það er líka sorg, fólk er búið að vera hérna 2000 saman í dag og í gær og hérna. Og ég hef aldrei komið í svona mikið fjölminni, það sem er svona mikil þögn. Og ég held að það sé svona, kannski ég lýsi þessu best, að hérna, fólk er þakklátt, fólk er að kveðja, en ég held að fólk sé líka pínu svona, það er svona blenda tilfinningar fyrir hvað tekur við, af því að hann hefur verið svo mikill fast í lífi þessa fólks.
2: Einmitt, þú hefur verið að hefur eitthvað spjalla við fólk, svona hvaða var sem að svona fólk hérna greinilega bara þótti vænt við hérna konunginn?
5: Já, og ég orðið spýja er svona það sem ég heyri mikið og fólk hefur líka talað að við vorum öll að missa af okkar. En svo þegar ég verið að spyrja það stýbra þá snýr þetta mjög mikið að því hvernig hann talaði, hvernig hann var hófær, hvernig hann talaði fyrir hlutum eins og jafnrétti og svona mótaði gildi þjóðarinnar og var svona fyrirmynd sem gekk fremst í flokki í því að lifa eftir gildunum og þau voru bæði útivista fólk, hann keppti ólympíuleikum í siglingum og hún var fjallgöngukona og þau voru einhvern veginn fólksins Haraldur og Sonja. Og sérstaklega minnihlutahópar elskuðu Harald alveg gríðarlega mikið vegna þess að hann svona talaði þeirra röddu líka og þessar ræður sem þið töluðum um áðan, fólk hlusta reglulega á þessar ræður bara svona til að bara tengja sig vegna þess að þetta skipti fólk alveg gríðarlega miklu máli og mjög stolt af honum líka á alþjóðavettvangi.
2: Já, einmitt. Kærar, þakkir fyrir að spjalla við okkur, Valgeir, og við sendum bara hlýjar kveðjur til Noregs.
5: Takk fyrir.
2: og við færum okkur þá næst yfir í sportið.
6: Sportið kíkti á kynningafund HSI og sá hvað kom upp úr kösunum í spá leikmanna og fyrirliða fyrir komandi tímabil í ólisteildinni. Svo slóum við á þráðin til Svíþjóðar. Bjarni Mark Döffild ræddi við okkur óvænta brottför sína frá Val og það sem gekk á þegar hann spilaði á Hlíðarenda.

ég ætla nú bara að byrja því að óska ykkur öllum til hamingju með daginn. Því að bylgjan væri náttúrulega ekki hérna ef að þið hefðu ekki verið svona frábæri hlustendur öll þessi ár. En já, það vantar ekki tónlistina í kvöld og hún kemur úr öllum áttum. Þetta maður hlust á íslenskt og erlent og hafa bara gaman að þessu öllu saman. Munið eftir að kíkja þeirn á bylgja.is, skoðið topplistan okkar þar, sjáuði hvaða lög á toppnum. Á afmælisdegi bylgjunar, allt að gerast inn á bylgjan.is. Gaman eða þú tekur þátt í því sem við erum að gera þar, en við byrjum á Björgunni Halldórs og Siggu Beinteins. Þetta lag heitir Tætum og Trillum, sérstök bylgjuútgáfa.

0: Virkilega flott lag með Ástísi, þetta lag heitir The Art of Letting Go. Höldum áfram, blöndum þessu skemmtilega saman, heyrim í Coldplay hér á eftir, Billy Joel á leiðinni og margir fleiri flottir. Eyrun þín eru á réttum stað.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
4: Allir borð, gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
5: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
6: Betlehem kynnir, vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
9: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
10: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallegg mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
11: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
12: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
13: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
15: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
18: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
19: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
20: Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. Hamborgarabúllan. Krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar. Þjóðaratkvæða greiðsla aðildaviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæða greiðsluna eru á reykjavík.is. Reykjavíkuborg.
21: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is.
22: Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, björt og brosandi.
0: Já, við erum bara rétt að leggja stað á afmælisdegi Bylgjunar. 40 ár síðan við byrjuðum með hóðum þessa ævintýralegu vegferð saman. Og það einn sem búin að vera að fylgja, búin að fylgja okkur allan hennan tíma alveg frá upphafi og var reyndar löngu byrjaður áður en að Bylgjan var til. Og það að sjálfsögðu Billy Joel. The River of Dreams heitir þetta lag, svo þú heyri Coldplay hérna rétt eftir. Á eftir Teddy Swims, Roxette og margir fleiri að sjálfsögðu aðeins það besta fyrir bylgjuhlustendur. Því að bylgjuhlustendur eru best.

0: Kúrekinn og þetta er að sjálfsögðu Múkisson hérna í Kúreka Gervi. Höldum áfram með topplótir eftir smástund Teddy Swims á leiðinni. Takk fyrir að hlusta á Bylgjuna.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlösa fimmtudaga, frábært úrval af frábærum réttum og botlösir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á Bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
2: Við eyðum þínum trúnaðagögnum, tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
3: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
4: Ég er smekkfullur af takklæti.
5: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
4: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
5: Fáðu takkrónu tilbaka.
4: Já, takk.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
10: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
12: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
13: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.

0: með aðeins örfáar aukasýningar.
1: Ef þú fílaðir 20 eitthvað á rúf, áttu eftir að elska þessa sýningu.
0: Þetta sömu höfundar.
1: Nældu þér í miða á tix.is.
0: Áður en það verður of seint.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
5: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
6: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
7: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Settu X við Normex. Normex.is.
10: Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta. Þjóðaratkvæðagreiðslan um aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9-22. Upplýsingar um þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavík og Borg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.

Já, við dansum í tungslósinu, Dancing in the Moonlight, þetta topplótur hérna á bylginni. Við ætlum að heyra meira, við ætlum að heyra í 10 Speed hérna næst. Þetta lagði Space Queen eða Game Drottning, hann er töff nafn á lagi. Teddy Sims og hérna strax á eftir með eitt af sínum bestu. Well,

Ófáir með þetta lag á heilanum þessa myndir, enda virkilega flott og grípandi Mr. Know-It-All með Teddy Swims, en við ætlum að aðeins að sveigja til Svíþjóðar, við ætlum að heyra í Rockset þetta næst, þetta lag heitir Joyride, maður stettir þessu?

0: Lala Langley með kúrika hattinn hátna, þetta lag heitir Choose in Texas. Já, já, Bylgjan heldur áfram að knúsa countryð því að það bara virkilega skemmtilegt og sérstaklega allt þetta nýja country. Hér á eftir Prins og svo þá heyri Laufeyju líka eftir Öskamartin.
1: Þetta Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
4: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325 millurhauna.is
5: Fjölskyldu fjör í Bónus Moselsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4 Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin Bónus með þér í liði
6: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
7: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
8: Rýmingasölunni Betra Bakki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bakk leggur grunn að góðum degi.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
12: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
14: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is
15: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Lítum við á netveislun okkar á belladonna.is

Bellatonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bellatonna. Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.

0: Íslenskar aðstæður Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins Kringlan af öllu hjarta
1: Festool gifsög og ryksuga Ísól Ármúla
2: Hreyfing Besta heilsuræktin 5 ári röð samkvæmt maskínu Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
3: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
4: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3
5: Allt til innréttinga Velkomin í sýningasal okkar í síðumúla 4 GKS innréttingar
6: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar Endurnýtum á spörum efnisveitan.is
7: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru
8: Laugardagsmorgna frá 9 til 12
9: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörgstöðildin fyrir tónleikana Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum
10: Já, og ég einrámaði
9: eitthvað Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir
7: Bakaríið á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA Bylgjan
5: Í 40 ár

Michael Bublé og Haven't Met You Yet, alltaf skemmtulegur, léttur og lifandi þessi drengur og þarna var hann að syngja einhverja stúlkur sem hann ástfanginn af en hefur ekki hitt ennþá. Þetta getur komið fyrir. Hér Laufey með Snow White.

0: Bara Williams og lagið Happy hér á bylgjunni. Já, það eitthvað eitt orð sem að endurspegla stemminguna hér á bylgjunni í dag. Þá það einmitt gleðin. Gleði við því að við skulum vera orðin 40 ára en mest að hugsa mikil hlustendur. Því að án ykkar þá hefði þetta ævintýri aldrei orðið að veruleika. Þið eruð æðisleg. Höldum áfram hérna eftir fyrsta hamingjublanda kvöldsins á leiðinni og Sabrina Carpenter tekur lagið.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
8: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
9: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
12: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
13: Áfram Ísland.
14: Gluggar og hurðir. Ítex.
15: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
16: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
19: Gamla bíó og dúna fyrir kynna. Las Vegas Christmas Show, 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Njóttu dýrindismatar frá Luxveitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles. Söngvara, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðasala á miðix.is.
20: Galeko, þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

Sabina Carpenter og lagið Tears hér á bylgjunni en hvernig hljómar botlus ítalskur brönns í þínum eyrum? En ef að þú skráðir til leiks undir veitingastað vikunar inn á bylgjan.is þá áttu mögulega á því að vinna þér gjafabréf einmitt í botlusan ítalskan brönns á Eriksson Brasserie. Þetta veitingastaður sem er staðsettur á laugavegi 77 og hann býður einmitt upp á ítalska botlusa 50 daga og þannig úrval af frábærum réttum og botlusum drykkjum frá opnu til lokunar en það ekki allt því að einkaherbergið í bankakvelvingunni hentar einnig vel fyrir svona smærri hópa eða þú ert að spá einhverju svoleiðis. Þetta ótrúlega flottur staður og þú átt möguleika því að vinna þér inn gjafabréf einmitt þarna í botlusan ítalskan brönns á Eriksson Brasserie. Þetta á bylgjan.is. Höldum áfram að hlusta á hrikalega góða tónlist, heyrum næst hérna í Deep Blue Something og þetta þekkja nú flestir bylgjuhlustendur.

0: Já, svo magnaður flutningur hjá Freddy Mercury að hálfa væri nóg. Já, ég reyndar þá væri það ekki nóg því að við viljum fá nota bara allan þennan flotta flutning og við fengum hann hér á bylgjunni The Great Pretender. Hérna eftir KK, við tóma í Pink og Hjálmar taka líka lagið. Ertu ekki örugglega að hlusta með báðum eyrum?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Sama hvað framundan, mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga, fyndu bara þitt hleðslistöð. Orkusala.
3: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
1: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum, sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
8: Áfram Ísland.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
11: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
12: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
13: Vettrokk vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
14: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
15: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgögnahöllin.
16: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
17: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
18: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
19: Rafmögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
20: Þú hefur rambað á rétt af bylgjunni.
1: Bylgjan.
20: FM 9.89.
21: Björt og brosandi í 40.

KK og hafðu engar áhyggjur og ég ætla nú að taka undir það. Það væri nú svolítið sorglegt að vera eitthvað fullt af áhyggjum á afmælisdegi Bylgjunnar. Nei, það er bara gleðin sem við völd, við erum í afmælisstuði, við erum í partískapi. Hér er Pink, hún er líka í partískapi, þetta lag heitir Hún Jú.

Hello, og lagið Shine a Little Love og þetta lag kom út 9 árum áður en að bylgjan var stofnuð og við erum ennþá að spila þetta lag, þannig að hvað, þetta lag að vera fimmtugt Hugsið ykkur, tíminn líður Við ætlum að heyra næst í hjálmum, þetta lag heitir Hvað gera fjöllin og svo ætlum við að vinda okkur yfir í flotta tónlist frá til dæmis Heavy D and the Boys Jú, og svo náttúrulega afmælislega bylgjunar hérna rétt innan seilíka Við ætlum að hlusta það saman hérna líka á eftir

0: Counting Crows og lagið Mr. Jones hérna á uppáhals útastöðinni þinni. Við ætlum að heyra afmælislag Bylgjunar, þar að segja lagið sem að var sett í, já, gamalt og gott lag sem var sett í nýjan búning bara núna daginn í tilefni afmælis Bylgjunar. Eiríkur Hauksson söngur það náttúrulega fyrst hérna á sínu tíma Lífið er lag, en það er búið að bæta við svo mikið af flottum tónlistamönnum og söngurum í þetta lag að afmælis gleðin leynir sér ekki í laginu. Við ætlum að hlusta á hérna eftir.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðuðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmi Ser, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
4: Heislan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heislan skeifinni 8 og heislan.is.
5: Besti betin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
8: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
10: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bragð.
13: Nei, leiðu mig bara að gera þetta. Jálfur, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
14: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
15: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómaval. Heillandi heimur.
16: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
17: Settu X við Normax. Normax.is.
18: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
19: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
20: Back to school á Metro. Osborgari franskar og gos aðeins 699 krónur.
21: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
22: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á Bylgjunni.
23: Er verið að ógna þér eitthvað? Þú eru þínu skoðunir?
24: Ef þú varst að tala hótanir,
23: hótanir?
24: Já, ég hef... Fengið hótanir.
25: Okay. Hvað ertu með rammanum
26: það? Þetta er smá gjöf bara fyrir hérna Reykjavík síðdegis.
23: Þetta gefa mér eitthvað.
26: Þetta er hérna, þetta er sem sagt, mér langaði þess að gefa þeim hérna svona, að því að þeir alltaf, við verðum að setja punktin hér og mér dætti hug að gefa þeim bara mynda af punktin.
22: Vaknaðu með okkur.
27: Virka morgna frá 6.50 til 10.
22: Bítið á Bylgjunni.
0: í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
1: Björt og brosandi í

þetta er afmælislag bylgjunar á þessu ári. Náttúrulega bylgjan 40 ára í dag og þannig ekki hægt hana en að spila afmælislagið okkar. Það kemur náttúrulega bara ekki annað til greina. Við þum að hérna næst í Heavy D and the Boys, mannstu til þessu.

0: okkar lag.
1: Hljómsveitin á móti sól og lagið okkar lag hérna á bylgjunni. En þessi hljómsveit hefur nú verið starfandi bara, ja, bara lengi, en ekki alveg jafn lengi og bylgjan. Hún var stofnuð 1995, þessi hljómsveit af Þóri Gunnarssyni og Heimi Eyvindarsyni. Þannig að hljómsveitin nýjárum yngri en bylgjan. Stefán Þórhallsson kom síðan inn í hljómsveitina 1997 þarna vorið og vorið eftir Sævar Þór Helgason og svo náttúrulega eftirminnilega kom Magni Ásgeirsson inn í hljómsveitina 1999. Og við erum búin að vera að spila alveg ótrúlega mikið af flottri tónlist frá þessum félögum og enda eru þið bara hrikalega flottir. Hérna næst Marshmello og Jonas Brothers. Þetta lag heitir Leave Before You Love Me.

0: Bryndík Dór og lagið þú hérna á bylgjunni ekki fara langt til að þá missuru af Muse Þetta að heyra flott lag með þeim sem að ég ekki búin að spila lengi Heyrum líka í Tears for Fears eftir þetta hér
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragði.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Jæja, back to rútína. Jenkistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópuhreyfingin.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
10: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
11: Fjöllum fjármál.
12: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM. Check. Læra þýsku, tansengilegand. Check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
13: Dankerurik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
14: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
18: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
19: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.

Þetta er náttúrulega alveg magna lag með hljóðstinni Muse, lag heitir Uprising og ég var nú svo heppin að sjá þá flytja þetta lag á sviði sem að snerist í ringi meiri segja, það nú alltaf gaman að því. Við erum að heyra næst lag sem að kom út árið áður en að bylgjan var stofnuð. Þetta lag kom út 22. mars. Bylgjan stofnuð náttúrulega árið eftir 28. ágúst og við erum að fagna þessum frábæra afmælisdegi í dag með ykkur bylgju stórfjölskyldinni. Hér eru Tears for Fears með lagið Everybody Wants to Rule the World, svo þarf að heyra í Take That hérna strax. Ég meina strax á eftir að sjálfsögðu. Kíktu við inn á bylgjan.is. Topplistinn er þarna.

0: Robbie Williams og lagið Millennium hér á uppáhalds útvarpsstöðinni þinni. Við ætlum að halda áfram að hlusta á flotta tónlist, íslenska og erlenda sjálfsögðu. Byrjum samt á íslensku lagið með Soldok hérna eftir smástund. Heyrum í Roxette og Five líka á leiðinni. Þrjár þrælgóðar ástæður til að halda áfram að hlusta á bylgjuna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri. Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum. Næsti laugardagur fimmti laugardagurinn í ágúst. En áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir. Allt sama. Algjör snillt. Lotto. Leikurinn okkar. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto. Lifum vel.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Við skiptum bílrúður. Paulsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: 20 ár af gleði og ógleymalegri tónlist. Upplifðu André Rieu Via Maastricht í glænýrri sýningu. Aðeins í Smára bíó frá 29. til 30. ágúst.
6: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafs blæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
8: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
9: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
10: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
11: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vagnhöfða 9. Gastech.is
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.

og þetta lagi The Paint hérna á bylginni. Ég vonaði líði vel á þessu föstudagskvöldi. Helgin náttúrulega bara rétt að byrja. Þetta síðasta helgin, síðasta sumar helgin í raun og veru. Við erum að fara að ganginn í september og þá svona formlega komið haust þó að ja haustdagarna geta nú verið fallegir og hlýir líka. Sjáum hvað verið svona otar eða gaukar að okkur núna í framhaldinu. En alltaf gott veður í tónlistina bylginni hér 5 og keep on moving.

0: Fat Joe Boys með þetta eftirminnilega lag frá 9. áratugnum Always on my mind og samt ennú þetta lag ekki beint frá 9. áratugnum allan ekki upprunalega, það eru margir sem hafa flutt þetta lag og gert það vel eins og til dæmis Elvis Presley, Willie Nelson náttúrulega eftirminnilega líka þarna hvað árið 1982 en svo var það 1987 sem að þetta lag kom út í þessari útgáfu með Fat Joe Boys, bara rétt rúmu ári eftir að Bylgjan var stöfnuð Heldum áfram í afmælisskapi, Bylgjan 40 ára í dag, land og sinnir á leiðinni Bruno Mars og margir fleiri fólk
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Rámögnu frumsýning Lítmótor í túninu heima Við kennum Lítmótor B05 og Lítmótor B03X á einstöku verði Laugardaginn 29. ágúst opið frá 11 til 4 Sjáumst þar Ísband Mosfellsbæ

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
3: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
8: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
9: Ekki hugmynd.

0: blue.is.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
4: Nágranninn.
5: Það sem að við leitum að lagi og það sem spilaði svona hinum megin við vegginn.
6: Ég held að það sé Robbie Williams. Það sé rekkur nokkuð dýpi.

0: Hæ, hæ, ég bý á Egyptum.
1: Sólin skín?
0: Nei, það svolítið skýja núna.
1: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó að þessi skýja.
0: Já.
2: Helgin á bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan.

Land og sinir, frelsinu feignir hér á bylgjunni á fjórum fótum heitir lagið höldum áfram hérna og heyrim í Berlín eftir smá stund, flott lag flott ballað þar frá 9. áratugnum en fyrst að Bruno Mars, hann eldress, ég held að sé að fagna með okkur hér ámæli bylgjunnar, þetta lag heitir I Just Might

Berlín og lagi Take My Breath Away og þetta náttúrulega eftirminnilega úr kvikmyndinni Top Gun þar sem að Tom Cruise fór með aða hlutverk frábær mynd og lagi náttúrulega ekki síður frábært Berlín Take My Breath Away og þetta lag kom út einmitt hvað? Tveimur mánuðum áður en að bylgjan hóf útsendingar það einhver tilvilin að þarna á svipuðum tíma kemur kvikmynd sem heitir Top Gun og svo allt í hennu kemur Top útastuð í kjölfarið. Ég bara spyr. Heyrum við það næst í Hljónstinn of Monsters and Men. Þetta lag heitir Little Talks hérna á eftir. Hamingju blanda nummer 2 af 3 í kvöld og þessi hérna á eftir. Hún hafði eftir að koma þér í gott stuð.

0: Dan Kanidan, þetta er Teddy Swims og lagi God Went Crazy hér á bylginni. Hamingju blanda nummer 2 er hérna rétt bara handan við hornið, nummer 2 af 3 í kvöld og þessu aftur að koma þér trúi ég í gott skap og kannski svolítið afmælisskap líka með okkur, handla 40 ára afmæli bylgjunar í dag og við erum bara að einhvern veginn að springa úr stolti og gleði hérna á bylginni og við ætlum að heyra þetta saman. Heyrum í Stefán Hilmars líka eftir þetta.
1: Ívar Halldófs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: Hnetur er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: er innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
5: Eiríksson Brasserí á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasserí.is.
6: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is. Sími 555-3325.
7: Körfubílaleiga. Glersín.
8: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
11: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
12: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
13: Þetta bylgjan.
14: Here she comes. Should I talk to her now? Yes.

efna varaði við því að þú gæti komist í svolítið stuði að hlusta á þetta og ég held nefnilega einmitt að það hafi gæst. Ég bara einhvern veginn finna á mér. Heldum áfram hér í Stefán Hilmars með lagi Þrátt fyrir allt. Svo þú var að fara aftur til 9. áratugarins. Áratugarinn sem að Bylgjan var stofnuð Pat Benatar tekur hérna gamalt og gott lag sem að þetta kom upp held ég vonandi skemmtileg og óvart kannski fáið við smá svona nostalgíu gæsahúð

0: Eitt af þessum lögum sem bara eldist ekki, þetta ABBA og lagið Mamma Mia hérna á bylginni. Stella Lefty á leiðinni með nýja lagi sem heitir Boston, skemmtilegu country smellur þar, heyrum í stuðmönnum, vill að meira í Taylor Swift og þetta bara byrjunin á þessu endalaust flotta kvöldi á bylginni.
1: Þetta bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylginni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða

0: áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is. Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
1: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
2: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
3: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
9: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
12: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Nice.

Bráðum kemur ekki betri tíð síðan betri getur tíðin ekki orðið. Það nákvæmlega þannig sem okkur líður hérna á bylgjunni á afmælisdegi bylgjunnar. Bylgjan 40 ára, þetta voru stuðmenn og betri tíð. En ég ætla að minna ykkur á það að kíkja við hérna á bylgjan.is því að við erum líka að mæla með dálitlu þar. Við erum að mæla með vitringunum þremur í Hörpu og Hofi á aðventunni. En þetta eru stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jekvan Hansen sem ætla að vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Þarna verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von að vísa. Ekki missa þessari gleði, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færð þú aðgengi að forsunni sem að hefst föstudaginn 28. ágúst klukkan 11 og þú skráður þið þarna inn á bylgjan.is og hlustaðu svo á bylgjuna því að þú getur einmitt unni miða á vitringana 3A. Byllum að handa áfram, það komið að Taylor Swift, hún þess, þetta lag heitir I Knew It, I Knew You, svo það var hér í DNCE hérna strax í kjölfarið á bylgjunni.

0: Oasis og lagi Wonderwall hér á bylgjunni, við ætlum að heyra í Daða Frey hérna á eftir, við ætlum að heyra lag sem að margir hafa einmitt verið með á heilanum undanfarið þegar lagið að rataði toppsætið hérna á bylgjunni daginn og hefur verið að gera góða hluti, heyrum svo líka gammalt og gott með Pointer Sisters, Helgi Björnsson tekur lagið og margir, margir fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þig núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
2: komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21
3: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
4: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
6: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
8: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
9: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
10: Mexíkóska ostablandan frá Gotti Matin tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gotti Matin.
11: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
12: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar núna.
14: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
17: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar, Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is
18: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
19: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
20: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
21: Hvernig gekk það?
20: Það gekk bara þokkalega við þess. Mér líður betur í neysiðinni, ég megin...
21: Varstu jámegin til að byrja með?
20: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
21: Já.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan
22: Björt og brosandi í 40 ár

I'm supposed to be. Daði Freyr, I'm out and I wanna go home hérna á bylgjunni. En núna áttum við aðeins að svona íta undir dansinn. Já, já, ef að þú elskar að dansa þá komin tími núna fyrir þig til að hugsanlega fara bara úr skónum. Ég segi nú yfirleitt að þið að fara í dansskóna, en nú ætla ég að mæla með því, sérstaklega ef þið eru á parketti, að fara úr skónum og dansa eins á sokkaleistunum. Það, maður rennur miklu betur, það að gera svona öðruvísi hreyfingar, ekki það að ég sé einhver dans sérfræðingur langt frá því, en ég einhvern veginn sé fyrir mér að þetta geti verið svolítið skemmtilegt, þannig að þið sem hafið tök á að gera þetta, hún ætla bara dundrið ykkur út á gólfið með Pointer Sisters og dansið hressilega við lagi Neutron Dance. Hérna á eftir Noisette, svo það var heyrið gott frá Helga Björs, hérna líka á eftir.

Virkilega skemmtilegt lag og hressandi þetta Noisette hérna á bylgjunni með lagi Never Forget You. En við ætlum að kíkja aðeins aftur hingað heim og heyrum hérna í okkar elskulega Helga Björs. Þetta lag heitir Allt ljómar eins og andlitin á okkur hérna á bylgjunni.

0: erfitt að syngja ekki með þarna í lokin Það að segjast eins og Kylie Minogue með lagi Can't Get You Out Of My Head Enda eigið að syngja með sérstaklega við kunni textana Heyrum í Alex Warren hérna eftir smá stund Og svo ætlum við að bjóða Ice Guys velkomna hérna upp á Bylgjusvíð
1: Þetta Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
3: Welcome and Namaste
4: Nýtt í bíó Spa Weekend Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Betmoms og handriðshöfundum The Hangover
3: I'm Shanti
4: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig Hvað gæti farið úrskis?
3: Hey, that's the hot yoga teacher
5: I'm here, yeah you
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur Spa Weekend Sýndi Laugarásbíói, Smára bíói og Sambíóinn kringlunni
6: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
9: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
10: Ánægja
11: Er að veita góða þjónustu.
10: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Instinct 3 snjalltólvalínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
13: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex. Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
15: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu og reynslögtu. Xpeng.
16: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
17: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.

Ótrúlega skemmtilegur taktur í þessu lagi, hann rýfum hann einhvern veginn með sem virkilega skemmtilegt Alex Warren hérna með lagi Fever Dream á bylgjunni. Já, áttum að fá æskas upp á svið hérna rétt á eftir með lag sem ég held að flesti þekki nú bara nokkuð vel. En fyrst ættum við bara eiga smá millilendingu í Svíþjóð, hér Roxette og þetta lag heitir The Look. Já.

0: Ríkalega flottur söngvari, þessi drengur Louis Capaldi, lagið heitir Almost hér á bylginni. Við þum að blanda þessu skemmtilega saman hérna eftir, það fjölbreyttur pakki framundan Vance Joy, Michael Jackson, Brian Adams og margir fleiri flott.
1: Ívar Halldórs á bylginni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsin í bóði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar

0: Bremsur, bremsurnar í lag Hemill, skemmuður átján kópói Blágata, beintir neðan bíkó Hemill þjónar þér
1: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel grárri trapesu eða bara blöndu Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar Limtrévirnet
3: Taksfrí veisla Dorma er hafin Komdu og láttu drauminn rætast Já, nú veisla Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
5: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringinn. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
9: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partíland, Holtagörðum.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.